Vaikeuksienkin keskellä siinä hymyili Kirk Franklin. Tiedän, että Jumala toimii näin kappaleessa I Smile. Sillä aloiteltiin tänään kuuntelijan toivelista. Tänään meille musiikkia on siis valinnut Eeva Helen ja tuosta äsken kuulusta toiveestaan hän toteaa, että usko ja eläminen Kristuksen seuraajana on iloinen asia. Seuraavana Eeva haluaa kuulla Mannan version tuosta laulusta Väsyneet maan. Eeva kertoo, että kun aikanaan kävimme vankilassa laulamassa tämän laulun, kertoi eräskin kuulensa taivaan kutsun. Kun Jumala on läsnä, se tuo lohtua, iloa ja toivoa.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Niinpä niin, ja Kristityt yhdessä ry tarjoaa tämän tunnin täällä Dayn taajuudella joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11-12. Ja soitellaan kuuntelijoiden valitsemaa musiikkia, joko sinä olet oman listasi käynyt täyttämässä. Ja se osoitehan on kry.fi/musiikki. Siellä on se valikko, josta valitset 12 laulua. Käy katsomassa. Kerrataan nuo osoitetiedot tämän tunnin aikana. Tänään meille musiikkia valinnut siis Eeva Helén, ja seuraavana lauletaan ihmeellisestä Jumalasta What an Awesome God Will Wickhamin laulamana. Ihmeellisiä ovat Jumalan teot. Iloitkaamme niistä lahjoista, joita olemme saaneet, näin Eeva kirjoittaa.

0: kumbaja, se on pyyntö Jumalalle tulla auttamaan hädässä, näin kertoo Eeva Helén. Ja näihin ajatuksiin liittyy siis tuo toive äänen hiljaisen kumbajaa, joka kuultiin Jipun, Etni Kaanin ja Kristina Praskin laulamana. Kuuntelijan toivelistan merkeissä me jatketaan Eevan toiveilla ja minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä studiossa emännöimässä. 4 seuraavaa artistia ovat nimeltään Coasting Crowns, Samuli Edelman, Brandon Heath ja seuraavaksi Eve ja Ossi.
1: Kuuntelijan toivelista. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Jumalalla on valta korjata särkynyt sydän sekä parantaa murtunut mieli, näin pohdiskelee Eeva Helen. Näihin ajatuksiin hän liittää tuon toivekappaleensa, eli Even ja Ossin sielläkin. Brandon Heath ja See Me Through It on seuraava Eevan toive. Hän toteaa, että pelastus on lahja, ei omien tekojen tai sääntöjen noudattamisen tulos. Kulkekaamme Jumalan suunnittelemaa reittiä.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.
3: Things are getting real, Jesus take the wheel. Only way I'm getting to the other side. Days are

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

kadu kutsumistaan. Hän on vahvuus heikkojen. Yhtä pyydän vapahtaja, tänään yhtä pyydän vain. Näytä yhden päivän matka, askel jonka tänään sain.

Samuli Edelman ja Suurempi kuin sydämeni. Jumala valmistaa ihmistä kohtaamaan itsensä sekä elämän haasteet johdatuksen, rakkauden ja armon kautta, näin Eeva Helén kirjoittaa. Seuraava hänen toiveensa on vähän tämmöinen mystinen kappale, joka kertoo kaupungista Kukkulalla, joka loisti kerran kauniisti valoa. Mutta sitten ihmiset kääntyivät toinen toistaan vastaan ja sen sijaan, että he olisivat olleet vahvoja yhdessä, niin pikkuhiljaa he kaikki pakenivat sieltä ja lähtivät pois. Mutta laulun lopussa isä sitten kutsuu takaisin sinne kaupunkiin Kukkulalle. Hieno, hieno kappale, Casting Crowns, City on the Hill. Ja tästä laulusta Eeva kirjoittaa, että kun jännitteitä syntyy, ja niitä syntyy aina, ratkaisu ei ole kääntyminen toinen toistaan vastaan, vaan yhteinen kääntyminen Herran puoleen, jossa löytyy sekä rauha että ilo.

taivaan isän rakkaus on ehdotonta, eli sitä ei tarvitse ansaita. Se on myös ikuista, sillä ei ole alkua eikä loppua. Näin pohdiskelee Eeva Helén ja ajatuksiin liittyy tuo Red Walkerin kappale Like Your Father Does. Vielä muutama Eevan valinta. Ehditään soittaa minä, Päivi Saloranta-Karvonen. Toivottelen sinulle hyvää keskipäivää täältä Dane Studiosta. Seuraavaksi äänessä on KLS kappaleella Teet minusta totta. Tästä Eeva kirjoittaa, että haavat kertovat tarinaa selviytymisestä. Ne ovat osa elettyä elämää.

0: Y.fi kautta musiikki. Käy siellä katsomassa, mitä kaikkea kappaleita siellä on tarjolla ja valitse niistä 12. Ja jonain päivänä ne täällä soivat, minä sitten ilmoittelen, koska se päivä koittaa. Viimeisenä Eva Helenin toiveena soi tässä Matthew Westin Jesus and You. Ja siitä Eva toteaa, että ihmisen sydän on levoton, kunnes se löytää levon Jumalassa. Tähän me päätetään tänään ja tavataan näissä merkeissä taas huomenna. Hei hei.
1: Radio Day. Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

katson pimeästä valoa. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävää. Katson talvesta kesää.

tietäjä sanoi hän. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen, katselen luottasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa tiellä ja sanoissa. Mun ei tarvi enää hävetä, saatan kasvaa ja vähetä. Aamun valo, luottamusta, janoa.

0: ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Majataloissa, tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikka. Aamun valo, luottamusta, janoa.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Radiohartaus.
1: Radio D:n radiohartaus. Äänessä Jouko Olkkola, pastori Helsingistä. Meidät suomalaiset on useana vuonna valittu maailman onnellisimmaksi kansaksi. Omasta mielestämme, en tiedä, koemmeko olevamme onnellisimpia, monet asiat ovat erittäin hyvin. Mutta meille on ehkä tyypillistä se, että vähän vähättelemme itseämme. Jos ajattelemme vaikka Suomen kaunista kesää, ajattelemme, että Suomen kesä on lyhyt, mutta vähäluminen. No, voihan näinkin ajatella. Jos kysytään suomalaiselta yläastelaiselta, koetko olevasi maailman onnellisin käydessäsi koulua, kirjat ovat ilmaisia, opettajat ovat hyvin koulutettuja, kouluruoka on ilmaista ja matkat ovat ilmaisia. Kuinka älyttömän hieno tilanne oikeastaan. Mutta silti me emme ehkä aina osaa olla tarpeeksi iloisia kaikesta siitä, mitä koemme, tai onnellisia. Meille suomalaisille on vaistomaista asettautua heikomman puolelle. Se johtuu paljolti myös historiastamme. Se on hyvä ominaisuus, mutta ehkä joskus olisi syytä ajatella, että kun osaamme antaa arvon itsellemme, osaamme ehkä paremmin antaa myös arvon niille toisille lähimmäisille. On hyvä muistaa myös, että elämän onnellisuus ei ole aina kiinni siitä, mitä minä saan tai mitä minä koen. Onnellisimmillaan ihminen voi olla silloin, jos hän saa tehtyä toisen onnelliseksi. Oli sitten kyse parisuhteesta tai vaikka siellä koulussa oppimisesta. Opettajankin kasvot saattavat loistaa silloin, kun oppilaan kasvot loistavat. Tärkeimpänä psalmeissa sanotaan, minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Jumala lähellä ihminen kokee olevansa siinä oikeassa olossa, sillä paikalla, missä hänellä on hyvä olla ja mihin hänet on tarkoitettu. Muistetaan tänäänkin sitä Jumalan läheisyyttä kaikista tärkeimpänä ja sitä, että todellinen onni saavutetaan elämässä Jumalan yhteydessä. Taivainen Isä, tee meistä onnellisia sinun kanssasi.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella D+-palvelusta.

Voiko Jumala olla kuin Jeesus on? Voiko olla noin lempeä? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: sillä korkeuksiin ulottuu vanhurskautesi ja suuret ovat tekosi. Jumala, kuka on sinun vertaisesi? Sinä olet antanut vaikeita vuosia ja monia ahdistuksen aikoja, mutta yhä uudelleen sinä virvoitat minut. Syvyyksistä sinä minut nostat. Kohota minut takaisin kunniaan ja lohduta minua jälleen. Psalmi 71, jakeet 19-21.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Day.
4: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa. On

0: Sionin kanteleen laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
1: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
0: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.

muusikko evankelistana. Työalueeni on koko Suomi. Olen valinnut meille tähän rukoushetkeen Jaakobin kirjeestä kohdan ensimmäisestä luvusta ja muutaman jakeen, ja ne kuuluvat seuraavasti. Pankaa siis pois kaikki saastaisuus ja kaikenlainen pahuus ja ottakaa sävyisesti vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne. Olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itseänne. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Jeesus, kallis Jumalan poika, armahda minua syntistä. Kiitos Jeesus, että saamme tulla tänään sinun luoksesi yhdessä. Herra, mä pyydän, että vahvista meidän uskoamme sinuun ja rukoilen myös, että sinä Pyhä Henki voisit kirkastaa meille entisestään Jumalan pyhyyden merkitystä. Me tarvitsemme selkeää kuvaa, Herra, siitä, että kuinka pyhä sinä olet, kuinka ihmeellinen sinä olet, kuinka puhdas ja rakastava ja armollinen Jumala sinä olet. Herra, niin, että me vahingossakaan ota sinua itsestään selvyytenä, vaan Herra, että meidän rakkautemme sinua kohtaan kumpuaisi meidän sydämissämme ja se saisi kasvaa ja levitä entisestään. Herra, voimistua ja että meidän tahtomme olisi elää pyhää elämää sinun tahtosi, sinun sanasi mukaisesti, ei niin kuin mitä minä itse haluan ja mihin minä itse olen mieltynyt ja mikä minusta tuntuu hyvältä, vaan Herra, että miten sinä haluat minun elävän. Herra, anna siis meille rohkeus ja voima laittaa pois kaikki saastaisuus ja kaikenlainen pahuus, niin että me voisimme olla sinun sanasi tekijöitä, emmekä vain kaikuja. Jeesus, auta meitä.

0: Ainiaan, pysy luonani Ainiaan.
1: Kesäaamut Radio Dayssa. Mattias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: varasti hiljaa korjata Jumalan viljaa.
1: Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, mitä Jumala meiltä ihmisiltä mieluiten haluaa. Ja miten Galattalaiskirjeen hengen hedelmä puhututtaa näin Miikan kirjaa seuratessakin. Tästä meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Miikan kirjan 6. luku, jaket 8-16, eli luku loppuun. Otsikossa kehotetaan, tee oikein.
1: Miikan kirjan 6. luku alkoi käräjäistunnolla, jonka päätteeksi Israelin kansanedustajat kyselivät, mitä Jumala oikein ihmisiltä vaatii. He näyttivät kummeksuneen sitä, että Jumala ei ollut tyytyväinen, vaikka temppelissä uhrattiin suuriakin määriä uhrieläimiä. Seuraavaksi saamme kuulla, mitä Jumala vastaa tähän kysymykseen. Luen Miikan kirjasta luvusta 6 jakeen 8. Sinulle ihminen on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa. Tee sitä, mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vailla valvoen Jumalaasi kuunnelleen. Edellä Israelin kansa oli ilmeisen tosissaan kummastellut sitä, miksi Jumalaa eivät heidän uhrinsa miellyttäneet, vaikka niistä oli annettu määräys Mooseksen laissa. Tästä jakeesta saamme vastauksen siihen kysymykseen. Israelin kansa oli unohtanut sen, mikä laissa oli tärkeintä. Kansa oli ajatellut, että Jumala on tyytyväinen, kunhan hänelle vain uhrataan säädetyt uhrit ajallaan. Sen sijaan sitä nämä ihmiset eivät näyttäneet muistaneen, että Jumala on ennen muuta kiinnostunut siitä, miten ihminen elää arjen keskellä. Aikoinaan jo kuningas Saul teki saman erehdyksen. Sen sijaan, että hän olisi ollut kuulijainen Jumalan tahdolle, hän päättikin tehdä oman tahtonsa mukaisia valintoja, mutta ikään kuin lepyttää samalla Jumalaa suurella uhrimäärällä. Mitä luulet Jumalan sellaisesta ajatelleen? Tahtoako Jumala todellakin uhreja eikä kuulijaisuutta? Kuunnellaanpa, mitä tuomari Samuel kertoo meille Jumalan tahdosta ensimmäisessä Samuelin kirjassa luvussa 15. Silloin Samuel sanoi, kumpi on Herralle mieleen, uhrit vai kuuliaisuus? Kuuliaisuus on parempi kuin uhri, totteleminen parempi kuin oinasten rasva. Kapinointi on noituuden vertainen synti. Röhkeys on kuin pettävät Jumalan kuvat. Sinä olet hylännyt Herran sanan, siksi hän hylkää sinun kuninkuutesi. Samansisältöinen on myös se viesti, jonka Miika sai välitettäväkseen aikalaisilleen. Olennaisinta on kuuliaisuus Jumalan tahdolle. Jos ihminen ei etsi elämässään sitä, eikä siis pyri oikeudenmukaisuuteen elämänsä valinnoissa, silloin uhritkin menettävät merkityksensä. Miika puhuu tässä samasta asiasta, jota kristikunnassa on vanhastaan kutsuttu synnin tekemiseksi armon päälle eli armon turvin. Sillä tarkoitetaan sitä, että ihminen sen sijaan, että koettaisi taistella syntiä ja yleensäkin vääryyttä vastaan elämässään, antaakin itselleen luvan toimia väärin, kun tietää voivansa saada sen anteeksi, koska Kristus on kuollut hänen puolestaan. Siinä on kysymys siis synnillä leikittelystä. Jopa sellaistenkin ihmisten, jotka eivät ainakaan tunnusta uskovansa Jumalaan, kuulee aika ajoin arvostelevan joitakin kristityiksi itseään kutsuvia juuri tällaisesta menettelystä. Jos ja kun joku suhtautuu sillä tavoin syntiin, on selvää, että jotakin hänen uskon elämässään on pahasti pielessä. Haluatko tietää, mitä Jumala ajattelee siitä, että joku tällä mielellä lähestyy häntä uhrit kainalossaan? Miikan aikalainen profeetta Jesaja paljastaa sen meille kirjassaan. hänen kirjansa luvussa 1, jakeissa 11-17 kerrotaan seuraavaa. Mitä minä kostun teidän ainaisista uhreistanne, sanoo Herra. Olen saanut kyllikseni polttouhreista, pässeistä ja syöttiläiden rasvasta. Ei minua miellytä vuohien, ei mullien eikä karitsojen veri. Kuka teitä on käskenyt niitä tuomaan ja tungeksimaan minun esipihoillani, kun tulette kasvojeni eteen? Lakatkaa jo tarjoamasta turhia uhrejanne. Minä inhoan niiden savua. Uusikuu ja sapatti, kokoukset ja juhlat. Minä en siedä teidän pyhiä juhlianne ja pahoja tekojanne. Teidän uudenkuun menonne ja juhlapäivänne, minä vihaan niitä. Niistä on tullut minulle taakka, jota olen väsynyt kantamaan. Vaikka te levitätte kätenne rukoukseen, minä peitän silmäni. En tahdo teitä nähdä. Vaikka te rukoilemistanne rukoilisitte, minä en teitä kuuntele, koska kätenne ovat veren tahrimat. Peseytykää, puhdistautukaa, tehkää loppu pahoista töistänne. Ne ovat aina silmissäni. Lakatkaa tekemästä pahaa. Opetelkaa tekemään hyvää. Tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta. Puolustakaa sorrettua. Hankikaa orvolle oikeus. Ajakaa lesken asiaa. Näin siis Jesajan kirjassa. Näitä Miikan ja Jesajan sanoja, jotka kehottavat ihmisiä tekemään hyvää, ei saa tietenkään ymmärtää väärin. Ei kumpikaan heistä eikä muukaan Raamattu opeta, että ihminen hyviä tekoja tekemällä saavuttaisi Jumalan mielisuosion. Sen sijaan heidän viestinsä on se, että ulkoinen uskonnon harjoittaminen ilman sisäistä todellisuutta on täysin arvotonta. Jos ihminen ottaa uhrit keppihevosekseen ja koettaa niiden turvin harrastaa hyvällä omalla tunnolla vääryyttä, jotakin on perusteellisesti pielessä. Kun ihminen ottaa todesta Jumalan sanan ja tahtoo sydämestään ojentautua sen mukaan, silloin myös hänen antamansa uhrit ovat sopusoinnussa hänen muun elämänsä kanssa. Silloin niitä ei myöskään hylätä. Kristitty, joka etsii elämässään Jumalan tahtoa, tietää joka hetki olevansa äärimmäisen kaukana siitä elämästä, johon hänet on kutsuttu. Siksi hän joutuu yhä voimakkaammin turvautumaan yksin siihen armoon, jota Jumala tarjoaa hänelle pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesuksen uhri on silloin hänen lohtunsa ja ilon lähteensä. Mutta se ei ole hänelle veruke tehdä pahaa ja suosia vääryyttä elämässään. Sillä niin on, kuin psalminkirjoittaja sanoo psalmissa 34, jakeessa 19. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Sen sijaan, jos ihminen tahtoo tehdä syntiä armon turvin, voidaan tuskin puhua särkyneestä sydämestä ja murtuneesta mielestä. Minkä mainitsi edellä 3 kohtaa, joita Jumala edellyttää ihmiseltä. Ensinnäkin, tee sitä, mikä on oikein. Siis ole rehellinen ja totuudellinen kaikissa toimissasi. Toiseksi, osoita rakkautta ja hyvyyttä. Ole siis armahtavainen ihmisten keskellä. Ja kolmanneksi, vailla valvoen Jumalaasi kuunnelleen. Se tarkoittaa Jumalan tahdon kysymistä eri elämäntilanteissa. Mutta saatat ajatella, eihän kukaan Jumalaa rakastavaakaan ihminen voi näitä vaatimuksia täyttää. Toki Miikakin sen tiesi. Ja mekin tiedämme, että ihmisen kykenemättömyydestä täyttää Jumalan tahtoa kerrotaan Raamatussa monessakin kohdassa. Tutuimpia niistä lienee Paavalin jakeet roomalaiskirjeen luvussa 3, jakeissa 18 ja 19. Jumalan pelko on heille vieras. Me tiedämme, että lainsanat kohdistuvat niihin, joilla on laki. Näin ei kukaan voi väittää vastaan, vaan koko maailma joutuu Jumalan tuomion alaiseksi. Näissä jakeissa Jumala vie apostolinsa välityksellä koko ihmiskunnan tuomioistuimen tutkittavaksi, eikä tulos mairittele meitä. Koko maailma on tuomion alainen. Jumalan pelko on meille tuntematon asia. Hieman aikaisemmin samassa luvussa Paavali Vanhaa testamenttia lainaten kertoi yksityiskohtaisemmin siitä, millaisia me ihmiset luonnostamme olemme. Onhan kirjoitettu. Ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Näin siis roomalaiskirjeen luvussa 3, jakeissa 10, 11 ja 12. Ei ole siis ketään, ei ainuttakaan ihmistä, joka voisi täyttää Jumalan mittapuut. Kyllä Miikakin sen tiesi, jos ei muista ihmisistä, niin ainakin itsestään. Mutta se tietoisuus ei estänyt häntä edellyttämästä aikalaisiltaan Jumalan tahdon etsimistä kaikissa elämäntilanteissa. Miika ei siis anna ihmisen kykenemättömyyden päästä täydellisyyteen estää häntä julistamasta tätä Jumalan tahtoa ihmisille. Hän ei tässä yhteydessä edes puhu siitä, että kukaan ihminen ei kykene Jumalan tahtoa noudattamaan. Sen sijaan hän kertoo tällä vaatimuksella Jumalan ihmisen elämän suunnasta. On eri asia pyrkiä tekemään oikein ja huomata, ettei ylä täydellisyyteen, kuin pyrkiä tietoisesti vääryyden avulla hyötymään lähimmäisistään. Miika puhuu siis Jumalan lain kunnioittamisesta ja sen pitämisestä elämän ohjenuorana. Se oli unohtunut hänen aikalaisiltaan. Siksi Jumala haastoi kansan oikeuteen. Se oli hylännyt Jumalan lain omassa elämässään, vaikka suorittikin edelleen rituaalilain mukaisia toimia temppelissä. Toisaalta on mielenkiintoista huomata, että Miikan mainitsemat 3 asiaa, joita Jumala vaatii ihmiseltä, ovat lähellä sitä, mitä apostoli Paavali Galattalaiskirjeessä kutsuu hengen hedelmäksi. Miikahan puhui oikeudenmukaisuudesta, rakkaudesta, hyvyydestä ja valvomisesta, eli Jumalan tahdon etsimisestä. Kuten edellä havaitsimme, kukaan ihminen ei luonnostaan tahdo etsiä elämässään Jumalan tahtoa. Siksi sen halunkin on tultava ihmiseen hänen ulkopuoleltaan. Hengen hedelmästä puhuessaan Paavali kirjoittaa Galattalaiskirjeen luvussa 5, jakeissa 22 ja 23 seuraavasti. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Jumalan lain hylkäämisestä Miika on kansalleen puhunut. Ja siksi myöskään uhrit, joita todellisuudessa annettiin vain verhoksi vääryyden jatkamiselle, eivät miellytä Jumalaa. Kun Miika on näin osoittanut Israelin kansalle, mitä Jumala siltä vaatii, hän näyttää seuraavaksi, miten kauaksi se oli loitontunut Jumalan tahdosta. Jumala tuomitsee kansan synnistä, jota se on tehnyt tieten tahtoen ja jatkuvasti. Jäi 9. Kuulkaa, Herra kutsuu kaupunkia. Viisas se, joka ottaa varteen hänen varoituksensa. Kuulkaa te kaupungin asukkaat ja päättäjät. Miika osoittaa profetiansa pääasiassa kaupunkilaisille, sillä oli hän itsekin kotoisin kaupungista, tosin pienehköstä sellaisesta Filistian ja Juudan rajamailta. Hänen tavastaan asetella sanojaan voi kuitenkin päätellä, että hän oli oppinut ja jopa kenties yläluokkaan kuulunut mies, toisin kuin esimerkiksi Aamos, joka oli karjankasvattaja syrjäiseltä autiomaan laidalta, paikasta, jota tuskin olisi kyläksikään voinut kutsua. Mutta yhteistä heille oli, että he olivat kumpikin Jumalan miehiä. Heidän toimipaikkansa ja lahjansa olivat vain erilaiset. Miikan mukaan viisas on siis se, joka uskoo Jumalaan ja kuuntelee hänen sanaansa. Sellainen ihminen havaitsisi myös sen, että kansa oli kulkemassa kohti tuomiotaan, sillä sen Jumalan sana selvästi osoitti. Siksi Jumalan sana antaisi ihmiselle myös viisauden toimia oikein ja luopua vääryydestä. Jumalan sana näet kertoo myös sen, että Jumala on pitkämielinen, kärsivällinen ja anteeksi antava. Mutta koska meidän ihmisten on usein vaikea tajuta omaa vääryyttämme, Miika ryhtyy seuraavaksi luettelemaan niitä erikseen mainiten. Luen jakeet 10 ja 11. Eikö teillä olekin yhä tässä vääryyden pesässä vääryydellä koottuja varastoja ja tuo kirottu liian pieni eefamitta? Voisinko minä hyväksyä petollisuutenne? Tehän käytätte vääriä vaakoja ja punnuksia. Monet toivat temppeliin sinne vaaditut uhrit, noudattivat ulkoisia menoja ja ajattelevat, että näin he tekivät sitä, mikä on oikein. Osoittivat rakkautta ja hyvyyttä ja vaelsivat valvoen. Mutta mitä he tekivät viikolla? He käyttivät vääriä vaakoja ja punnuksia. He siis pettivät lähimmäisiään. Arkipuuhissaan ja liikeasioissaan he osoittivat olevansa kieroja ja ahneita, mutta he koettivat siitä huolimatta suorittaa uskonnolliset velvollisuutensa, odottaen saavansa siitä Jumalalta siunauksen. Jae 12. Sinun rikkaasi Jerusalem hankivat rikkautensa vääryydellä. Sinun asukkaasi valehtelevat, heidän sanansa ovat pelkkää petosta. En osaa sanoa, missä määrin nämä sanat sopisivat kuvaamaan myös omaa aikaamme ja maatamme. Sitä joudumme pohtimaan itse kukin tykönämme. Joka tapauksessa yleinen Jumalan lain kunnioittamisen höltyminen vie lopulta koko kansakunnan perikatoon. Parempaa ei ole odotettavissa omanakaan aikanamme, jossa yhä enentyvässä määrin Jumalan tahto korvataan ihmisten aivoituksilla. Israelin kansassa lisääntynyt vääryys, joka ulottui lopulta kaikkialle yhteiskunnan portaille, veti lopulta Jumalan tuomion sen päälle. Vaikka Israel oli ja on Jumalan valittu kansa, Jumala ei epäröinyt viedä sitä tuomiolle. Sitä kertovatkin seuraavat jakeet. Luen jakeesta 13 jakeeseen 15. Siksi minä lyön sinua sairaudella, teen sinut autioksi syntiäsi tähden. Vaikka kuinka söisit, et tule kylläiseksi. Tauti kalvaa ruumistasi. Minkä saat kootuksi, se ei säästy eikä säily. Minkä saat vielä säästetyksi, sen vie sota. Sinä kylvät, mutta et saa satoa. Sinä puserat oliveja, mutta et saa öljyä voiteeksesi. Sinä podet rypäleitä, mutta et saa viiniä juomaksesi. Nämä jaket kertovat koskettavalla tavalla siunauksen puutteesta. Kun Jumalan siunausta ei ole, kaikki ihmisten yrittämiset valuvat maahan kuin hieno hiekka sormien lomista. Mitään ei jää käteen, vaikka kuinka kylväisi ja kyntäisi maata. Ja lopulta itse maakin tuhoutuu sodan kurimukseen. Se, että Me voimme aamulla herätä kuulematta tykkien jylinää tai syödä aamupuuromme tai murromme rauhassa keittiön pöydän ääressä. On suurta Jumalan lahjaa ja siunausta. Kuinkahan usein sormme pitämään niitäkin asioita itsestäänselvyyksinä. Minkään kuvaamat onnettomuudet kertovat myös siitä, että kaikki ikävä ei tapahtuisi yhtä aikaa. Ensin olisivat vuorossa pienemmät vastoinkäymiset, myöhemmin suuremmat. Jumala aikoi kurittaa kansaansa, mutta hän tahtoi tehdä sen vähitellen, jotta se ymmärtäisi kääntyä synneistään hänen puoleensa. Tämän kirjan viimeisestä luvusta näimme, että Jumala olisi armahtanut kansaansa missä vaiheessa tahansa, jos se vain olisi kääntynyt hänen puoleensa. Sama pätee tietenkin edelleenkin. Tälläkin hetkellä pyhä Jumala on valmiina ottamaan vastaan jokaisen, joka tahtoo turvautua siihen armoon, jota hän tarjoaa meille pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän tahtoo meidän kääntyvän puoleensa, jotta tulisimme osallisiksi hänen armostaan. Israelin kansa noudatti uskonnon ulkonaisia muotoja, mutta sisältä se oli kaukana Jumalasta. Nämä ihmiset olivat epärehellisiä liiketoimissaan. He valehtelivat ja pettivät lähimmäisiään, eivätkä tahtoneet mitään muutosta siinä asiassa. Jumala ei voi siunata sellaista kansaa, joka toimii sillä tavoin. Hän ei syntiä siunaa. Jae 16. Omrin käskyjä te olette noudattaneet. Ahabin suvun teot ovat olleet teille esikuvina. Samoja teitä olette kulkeneet. Siksi minä teen sinut autioksi ja jätän asukkaasi pilkattaviksi. Te kaikki joudutte kantamaan kansani häpeää. Tiedätkö, että on vaikea kuvitella pahuudelle räikeämpää vertauskohtaa Israelin kansan historiasta kuin se, mitä Omrin suku ja erityisesti sen tunnetun edustaja Ahab vaimoineen edusti. Mutta keitä olivat nämä henkilöt? Jos et nyt juuri satu muistamaan, keitä olivat Omri ja Ahab, niin tämä jae ei tietenkään puhuttele sinua paljoakaan. Meille olisikin tarpeellista tutkia vanhaa testamenttia sillä tavalla, että lukisimme samaan historian ajankohtaan liittyviä historiallisia ja profetallisia kirjoja rinnatusten yhtä aikaa. Siksi esimerkiksi Miikan kanssa lukisimme yhtä aikaa Hiskian ja myös häntä aikaisemmin eläneiden Ahabin ja Iisebelin historiaa. Näin saisimme paljon paremman kokonaiskuvan asioista. Katsomme nyt siis historiallisista kirjoista ensimmäistä kuningasten kirjaa, josta saamme valoa näihin nimiin. Omri oli Israelin pohjoisen valtakunnan kuninkaita, yksi pahimmista. Ennen valtaan nousemistaan Omri joutui taistelemaan valtaistuimesta aluksi Simrin ja myöhemmin Timnin kanssa. Näiden kuoltua Omri vakiinnutti asemansa ja hänestä tuli Israelin kuningas. Hän teki Samariasta pääkaupunkinsa. Tästä kerrotaan ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvussa 16. Omrin rakentaman kaupungin rauniot ovat edelleenkin olemassa. Omrille Raamatun lahjumaton historiankirjoittaja antaa varsin masentavan arvosanan ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvussa 16 jakeessa 25. Omri teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Hän teki enemmän pahaa kuin kukaan edeltäjänsä. Omrin kuoleman jälkeen valtaan nousi hänen poikansa Ahab, joka hallitsi Samariassa pahamaineisen vaimonsa Iisebelin kanssa. Hänestä kerrotaan ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvussa 16 ja jakeessa 30 seuraavaa. Ahab, Omrin poika, teki enemmän kuin kukaan hänen edeltäjänsä sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Yksi syy siihen, että Ahab kykeni tekemään paljon pahaa, oli hänen vaimonsa Isabel, joka mainitaan seuraavassa jakeessa varsin paljastavalla tavalla. Ei siinä kylin, että hän kulki Jerobeamin Nebatin pojan synneissä. Hän jopa otti vaimokseen Sidonin kuninkaan Etbaalin tyttären Isabelin ja ryhtyi palvelemaan ja kumartamaan Baalia. Tämä jäi tarkoittaa sitä, että Ahab ja Isabel tekivät Baalin palvonnasta Israelin uskonnon. Näin ymmärrämme jo paremmin, kuinka järkyttäviä ovat olleet Miikan sanat. Omrin käskyjä te olette noudattaneet. Ahabin suvun teot ovat olleet teille esikuviina. Jumalan kansan olisi pitänyt noudattaa Herran käskyjä, mutta he olivatkin seuranneet Omrin ja Ahabin esimerkkiä. Nämä ihmiset torjuivat Herran neuvon ja kulkivat pahamaineisten kuninkaittensa tuhoon vievää polkua. Rakkaudessaan ihmisiä kohtaan Jumala lähettää Miikan muistuttamaan kansansa siitä, että sen valitsema tie tuo vain tuhoa tullessaan. Tiedätkö, että nykyäänkin Jumala osoittaa meille rakkauttaan kertomalla meille Raamatun sivuilla, mikä elämässämme on vinksallaan ja vääristynyttä. Sen paljastavan sanan tarkoituksena on ajaa meidät Herran Jeesuksen luokse, joka ainoana voi tuoda meille avun. On mahtavaa tietää, että tälläkin hetkellä niin sinulla kuin minullakin on lupa Jeesuksen Kristuksen ansion ja ristinkuoleman tähden uskoa kaikki syntimme anteeksi.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Miikan kirjan 7. lukua ja otsikossa kysytään, turvaat kohdakkeisiin. Jukka muistutti meitä äsken opetuksessaan, että tälläkin hetkellä Pyhä Jumala on valmiina ottamaan vastaan jokaisen, joka tahtoo turvautua siihen armoon, jota hän tarjoaa meille pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän tahtoo meidän kääntyvän puoleensa, jotta tulisimme osallisiksi hänen armostaan. Tämä kutsu on siis sinulle, joka et ole vielä tohtinut ottaa vastaan Jumalan armoa. Jumala kutsuu sinua tänäänkin. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Pidetään oikein tiukasti Jumalan kädestä kiinni. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
7: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.

Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi. Lyhyt lause, painavat sanat. Kaikki Vanhan testamentin profeetat todistavat Messiaan nimen voimasta. Mikä väkevä selkänoja kristilliselle kirkolle. Ja jokainen, joka uskoo, saa syntinsä anteeksi. Horjumattoman uskon vuoksi, ei, vaan Jeesuksen nimen voimasta. Sen nimen voimasta. Jeesus on täyttänyt lain vaatimukset. Jeesus on kuollut maailmassa.

0: tähden.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Kesäaamut radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Ipe Wettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Quattro stagioni. Frutti di mare, pollo americano, della casa pesto blanco.
6: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi. Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
8: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
7: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797 37.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-huomenta. EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin huippukokoukseen, jossa esille nousee muun muassa EU:n Kiinan kanssa käymän kaupan valtava alijäämä. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Kaksipäiväisen huippukokouksen asialista on laaja, sillä EU:n kilpailukyvyn ja globaalien taloushaasteiden ohella valtionjohtajat keskustelevat myös muun muassa Ukrainasta ja Lähi-idästä. Kokouksen jälkimmäinen päivä on pyhitetty EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehykselle, josta on määrä löytää sopu vuoden loppuun mennessä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut Iranin kanssa alustavan rauhansopimuksen. Uutissivusto Axios kertoi asiasta virkamieslähteidensä perusteella Suomen aikaa varhain torstaina. Iranin ulkoministeriö vahvisti, että myös Iran on allekirjoittanut yhteisymmärrysasiakirjan Lähi-idän sodan lopettamisesta. Ministeriön mukaan molempien maiden presidentit ovat allekirjoittaneet sopimuksen ja seuraavaksi on sen täytäntöönpanon aika. Asiakirja oli määrä allekirjoittaa perjantaina Sveitsin Genevessä. Trump arvioi keskiviikkona G7-huippukokouksen lopuksi, että alustava rauhansopimus voitaisiin kuitenkin allekirjoittaa jo torstaina. Ukrainan pääkaupunki Kiova on torstain vastaisena yönä ollut ohjushyökkäyksen kohteena, kaupungin sotilashallinto kertoo. Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat kuulleensa ohjuksen ja räjähdysten ääniä ilmahälytyksen aikana. Kiovan sotilashallinnon päällikön mukaan henkilövahingoista tai vaurioista ei välittömästi ollut tietoja. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä julkisti keskiviikkona yhteislausunnon, jossa vakuutetaan tukea Ukrainalle ja kerrotaan painostuksen lisäämisestä Venäjää kohtaan. Venäjä ja Ukraina ovat kiihdyttäneet iskujaan viime kuukausina. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, Fintrafikin tieliikennekeskus ennustaa. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14-18. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Juhannuksen aaton sää näyttää poutaantuvalta lähes koko maassa. Lännessä on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lounassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Idässä pilvisyys on runsasta tai Pohjois-Karjalassa sitten Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy päivän kuluessa itään. Pohjoisen ja koillisen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 17-21 asti, idässä ja pohjoisessa 13-17 ja Koillismaalla ja Pohjois-Lapissa 7-12 astetta. Ensi yönä on koko maassa poutaa ja laajalti selkeää. Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa on vielä pilvisempää. Yöksi tuuli heikkenee. Yölämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 5-13 astetta ja pohjoisessa 4-7 astetta. Ja metsäpalovaroituksia näin juhannuksen aaton ei ole merkattu.
4: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Kyllä tuo säätiedotuskin antaa roimasti toivoa tälle päivälle, huomiselle ja lauantaille ja missä ikinä kuljetkaan, missä ikinä menetkään, niin kuule, jos kaipaat vähän sitä iloa ja toivoa, niin tältä kanavalta sitä löytyy myös muidenkin kuin minun sanomanani. Täällä esimerkiksi seuraavaksi Raamattuavaimissa puhutaan Pyhän Hengen vaikutuksesta ihmissuhteissa. Ja siellä Reijo Ahteella toteaa sen, että ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Niin vaikka on kumppani tai ei ole kumppani elämässä, niin kyllä meillä on läheisiä tai sukulaisia, ystäviä. Niin muistetaan heitä tässä näin erityisesti juhannuksena. Jos tuntuu siltä, että joku saattaisi olla yksin, niin semmoinen yksi pieni puhelun soitto esimerkiksi saa kutsua tietenkin, mutta pelkkä soittoja, että mitä kuuluu. Siinäkin on aika ihmeellistä lähimmäisen rakkautta esitettävänä. Lähimmäisen rakkaudesta jotain tietää Pekka Simojoki. Tämä on Särkyneiden majatalo, jonka jälkeen sitten niihin Raamattu avaimiin, jotka juontaa Joakim Keuru.
0: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää torstai-päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain-ohjelmaa. Ja minä olen Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavain-ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Reijo Ahteela ja hän on opettanut meille Pyhästä Hengestä otsikolla Pyhä Henki, puolustajamme.
3: Hyvää huomenta. Tällä viikolla olemme käyneet läpi sitä, millä tavalla Pyhä Henki on puolustajamme eri elämämme vaiheissa. Tänä päivänä haluan miettiä ja saada sinut myös miettimään sitä, minkälainen osuus Pyhällä Hengellä tuolla puolustajalla on meidän ihmissuhteissa. Ihmistä ei ole tarkoitettu elämään yksin. Me elämme erilaisissa suhteissa, perheessä, ystävien kanssa, työyhteisössä. Me kaipaamme ympärillemme toisia ihmisiä tai edes yhtä ihmistä. Nimittäin yhdessä vaan me voimme jakaa elämämme suurimmat ilot. Mutta myös täytyy myöntää, niissä koemme joskus elämämme suurimmat haasteet. Sanat voivat satuttaa tai hiljaisuuskin voi satuttaa. Väärin ymmärrykset voivat kasvaa suuriksi. Joskus kannamme sydämessämme jotain, mikä on jäänyt kesken. Sanomatta jääneitä asioita. Anteeksi pyytämättä jääneitä hetkiä tai anteeksi antamatta jääneitä haavoja. Raamattu sanoo, olkaa lempeitä ja myötätuntoisia ja antakaa toisillenne anteeksi. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta todellisuudessa se on usein hyvin vaikeaa. Siksi juuri Pyhä Henki on annettu meille. Hän toimii puolustajana myös ihmissuhteissa. Ei niin, että hän tekisi meistä aina oikeassa olevia, vaan niin, että hän auttaa meitä pysymään rakkaudessa. Pyhä Henki puolustaa meitä sydämemme kovettumista vastaan. Kun ihminen loukkaantuu, sydän helposti sulkeutuu. Se on ihan ymmärrettävää. Se suojaa. Mutta jos sydän jää suljetuksi, se alkaa kantaa liian raskasta kuormaa. Sydämen hiljaisuuteen kertynyt katkeruus väsyttää. Pyhä Henki tekee jotain tyystin erilaista. Hän ei pakota anteeksiantoa, mutta hän avaa siihen tien. Hän muistuttaa, sinäkin olet saanut anteeksi. Sinäkin olet saanut aloittaa uudelleen. Joskus tuo anteeksi antaminen alkaa hyvin pienestä. Ei suurena tunteena, vaan pienenä päätöksenä. En halua jäädä tähän tunteeseen kiinni. Kolossalaiskirje sanoo, antakaa Kristuksen rauhan hallita sydämissämme. Rauha ei tule pakottamalla, se tulee lahjana. Ja Pyhä Henki tuo meille sen lahjan. Ehkäpä tänään mieleesi tulee joku ihminen. Ehkä joku ihmissuhteistasi, joka ei ole aivan kunnossa. Sinun ei tarvitse ratkaista kaikkea kerralla, mutta voit ottaa yhden askeleen, hiljaisen askeleen ensin sydämessäsi. Pyhä Henki, tuo rauha tähän tilanteeseen. Näet asiat, mitkä sitovat minua. opeta minua päästämään niistä irti. Anna minulle rohkeutta ja voimaa käydä kohti sovintoa. Usein juuri tällainen pieni rukous alkaa muuttaa jotain. Alkaa avata joitain meidän elämämme lukkoja. Ei välttämättä heti ulkoisesti, mutta sisäisesti. Ja siitä kaikki alkaa. Pidetään pieni hiljainen hetki ennen kuin rukoilemme. Jumala, kiitos ihmisistä elämässäni. Kiitos rakkaudesta, joita olen saanut kokea. Mutta sinä näet myös sen, mikä on rikkoutunut. Paranna haavani, pehmennä sydämeni ja anna minulle sinun pyhän henkesi kautta rauha. Johdata meitä kohti sovintoa. Aamen.
2: Ja siinä kuultiin Reijo Ahteelan opetusta Pyhästä Hengestä täällä Raamattu avaimissa. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi-nettisivulta. Siis klmedia.fi-nettisivu. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa kansanlähetyspäivät. Tervetuloa kansanlähetyspäiville 2026. Kansanlähetyspäivät ovat kansanlähetyksen vuosittain järjestämä koko perheen ilmainen kesätapahtuma. Tapahtuma kokoaa tuhansia kävijöitä ympäri Suomea sekä runsaasti myös nettiosallistujia. Tämän vuoden teema on Kristus kanssamme. Ohjelmaa on kaiken ikäisille ja esillä on kansanlähetyksen työ niin kotimaassa kuin ulkomailla. Tärkeimpänä pääviestinä on ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Tervetuloa viettämään kesäjuhlia Ryttylään. Ja me jatketaan huomenna Raamattu avainten parissa. Oikein siunattua torstaipäivää sinulle. Moi moi!

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Sitä tarjoilee tänään Carmen Ensemble ja heidän solistinsa Ville Torniainen. Olen etsinyt sinua Jumala.

0: Kyllä on hieno kappale tuo viime viikolla Radio Dayssä ensimmäisen soittonsa saanut Carmen Ensemblen Olen etsinyt sinua Jumala. Tuosta autiomasta tuli mieleen, että eilen oli YK:n virallinen aavikoitumisen päivä ja siinä halutaan niin kuin muistuttaa siitä, että tosiaan kuivuus laajenee monilla tuolla eteläisellä pallonpuoliskolla tai lähempänä ehkä tuota sitä päivän tasaajaa. Ei niinkään täällä, mutta siinä kun mietitään tuota säätä ja toivotaan kaikkea parasta tietenkin myös tänne koto Suomeen, niin on hyvä muistaa. Autiomaassa välillä vaellellaan myös hengellisesti ja sitten tuolla etelässä ihan niin kuin fyysisesti oikeasti. No niin. Tällaisia päivän polttavia aiheita minä nostan pöydälle ihan muutaman tuossa Kirk Franklin kappaleen jälkeen It is time.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
2: Juhannusaattona aamujuontaja Matias kutsuu ystäviä aamulöylyihin. Tervetuloa juhannuksen aamusaunaan herätysaamulähetyksessä perjantaina 7.11.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tulilasirikki.fi.
3: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
4: Tulilasirikki.fi.
5: Eläköön! Eläköön!
6: Äiti, kelle te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
8: Hei, maista säkin.
9: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
10: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
5: Eläköön!

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
2: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
1: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
3: Halki kylä pienen hiljaa.
4: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.

0: Jumala sanoo juuri sinulle, että nyt on aika. Mihin on aika? Hän johtaa siihen. Aamen. Tässä on Toivon torstain hyvää sanomaa.
1: Radio Dayn herätys. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Ja toivoa on tarjolla 18. päivä kesäkuuta, kun on muun muassa Tapion nimipäivä. Ruotsinkielisestä kalenterista Ingolf ja ortodoksisesta kalenterista Leon, Leo ja Leonti. Kaikille teille oikein hyvää nimipäivää. Tänään on aaton aatto ja me mietitään näitä kesätunnelmia ja meikäläinen tulee puhumaan pikkusen ihan noista juhannusherkuista pikkusen verran. Ja on löytänyt semmoisia mukavia perunafaktoja ja nämä ei kuulosta semmoiselta, että vau, nyt vietän 2 tuntia kuunnellen perunafaktoja. Mutta tuun yllättämään sinua joillain näillä tulevilla perunafaktoilla, koska se kuuluu niin oleellisesti kyllä juhannusten pöytään. Mutta kun eletään tätä päivää, niin kyllä tuttuun tapaan aion nostaa muutaman historian merkkihenkilön, jolla on tänään siis syntymäpäivä. Niitä ovat esimerkiksi Paul McCartney, tämä yksi niistä alkuperäisistä Beatles-jäsenistä, täyttää tänään 84 vuotta. Mukavaa ja on ihan niin kuin ritaroitu mieskin kyseessä. Samana päivänä, samana vuonna syntyi muuten Riitta Uosukainen, pitkäaikainen kansanedustaja, ensimmäinen eduskunnan naispuhemies, puhenainen. Kyllä, hän oli aktiivisesti tuolta 83 vuodesta tuonne 2000-luvun alkuun asti. Samoin myös on täyttänyt tänään päiviä myös toinen poliittinen vaikuttaja Eeva Ahtisaari, presidentti Martti Ahtisaaren leski ja filosofian maisteri. Hän täyttää tänään pyöreitä 90 vuotta. Jos joku tuntee Eeva Ahtisaaren tälleen näin tämmöisenä niin kuin yleisenä niin kuin onnitteluna nöyrin, minä kumarran täällä näin, nöyrin onnittelu sinulle Eeva Ahtisaari. Tiesitkö muuten, että 18. päivä kesäkuuta vietetään autistien oikeuksien päivää. Se on tämmöinen kampanjapäivä, jossa on tarkoituksena korostaa, että autismin kirjon tästä oireyhtymästä ei ole kyse sairaudesta, vaan ihan vaan tämmöinen neurologinen erilaisuus, johon liittyy haasteita, mutta sen lisäksi huomattavia vahvuuksia. Tämän päivän tarkoituksena on myös toimia vastavoimana tämmöisille ennakkoluuloja lietsoville perättömille yleistyksille, että ne on tietynlaisia ja ne aina tekee näin ja ne tykkää tällaisesta ja ne taas ei tykkää tällaisesta. Tällä päivällä halutaan luoda tämmöistä entistä monipuolisempaa ja paremmin todellisuutta vastaavaa kuvaa kaikista, jotka ovat tällä autismin kirjolla. Siis entisaikaa voitiin puhua myös Aspergereista ja autismin omaavista ihmisistä, mutta nykyään ne sanotaan vaan, että ne on tällä samalla autismin spektrillä kirjolla. Ja jos sulta löytyy lähipiiristä joku, jos on oikein meinasin sanoa jonkun mahtavan vitsin tähän kohtaan. Ajattelin vaan niitä ihmisiä, ketä meidän ympärillä on. Että jos sulta löytyy joku tämmöinen ihminen, joka on vähän jonkunlaisella autistin kirjolla, niin tänään kannattaa vaikka onnitella ja kysyä häneltä, että mikä tekee hänet iloiseksi, niin hän pääsee kertomaan siitä, että mikä on merkityksellistä ja mukavaa elämässä. Tällaisia ihmisiä meillä on meidän ympärillä. Pidetään silmät auki. Silmät auki myös sille hetken arvostukselle ja siinä hetkessä elämiselle. Siitä kertoo myös Samuli Edelman. Päivä vain ja hetki kerrallansa.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: taivaan.
1: Jukka Poika lauloi Juha Tapion kappaleen Mitä silmät ei näe, ja sitäkin kannattaa miettiä, että keskitytään elämässä niihin asioihin myös, niihin, mitä ei ihan näillä luonnollisilla silmillä näe.
2: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
1: En tiedä, mitä autistit ajattelevat sellaisesta rohkaisevasta sanasta, että katsotaan, mitä ei voi silmillä nähdä. He varmaan tarttuisivat, että miten se on sitten niinku mahdollista. Tätä pohdin, koska tänään vietetään autistien oikeuksien päivää. Ja tätä saa mut miettimään sellaista käsitettä kuin normaali tai normaali tavallinen ihminen tai sitten semmoinen niinku erilaisuus esimerkiksi. Voisin sanoa tälle ihan mututuntumalla, että sanotaan, 50 vuotta sitten tietynlainen erilaisuus oli aina vähän niin kuin semmoinen niin kuin kierrettävä asia tai yritetään pehmittää jotain sille, että ei mä ole vähän niin kuin muut. Ja tässä ajassa korostetaan sitä, että hei, erilaisuudessa on semmoisia vahvuuksia myöskin. Meidän uniikit tavat toimia ja ymmärtää maailmaa. Siitä voi tulla vähän semmoinen laajempi kokonaisuus, kun kuullaan tällaisia erilaisia näkemyksiä, ihmisien kokemusperiä. Totta kai, mä tiedän jo, joku on siellä sille ihan valmiina pistämään kiinni pois. Tässä voi mennä kyllä mun mielestä aika räikeästi yli myöskin siinä, että jos sulla on jotain erilaisuutta, niin sulla on kaikkein niin kuin enemmän sanottavaa tai meidän pitäisi kuunnella ihan kaikessa sinun mielipiteisesi yhden ihmisen erilaisuuden takia. Mutta mä puhun semmoisesta ihan vaan perustavanlaatuisesta pienestä sellaisesta, että hei, oispa ihan joskus maailmaa avartavaa kuulla pikkusen erilaisia mielipiteitä ja miettiä, että voisiko näitä asioita tehdä vähän toisin. Vaikka esimerkiksi ihmissuhteissa autistien lähestyminen, niihin on aika toisenlainen esimerkiksi. Ja sitten miten he esimerkiksi ilmentää sellaista niin kuin uskollisuutta tai ystävyyttä ja tälleen, näin se voi näyttää erilaiselta. Mutta onko se sen vähäisempää? Tämmöisiä juttuja pohdin, kun on heidän oikeuksien päivä. Itselläni on ollut eräs henkilö lähellä elämässä, joka on ollut tällä ja edelleen on tällä kirjolla. Ja se on opettanut mulle itselle semmoista tietynlaista järjestelmällisyyttä, mutta myös semmoista niin kuin ehkä vaan semmoisia, että kohdataan ihminen hänen lähtökohdistaan, ei siitä, että mitä mä haluaisin hänen olevan jo, tai minkälainen, että hän voisi olla ehkä pikkusen enemmän kuin minä. Niin mä en tiedä, tekeekö se yhtään kenellekään hirveän hyvää, varsinkin kun on kyse tämmöisestä ominaisuudesta kuin autismi esimerkiksi. Tällaisia meikäläinen pohtii, kun kello on 7.42 ja me saadaan hiljentyä hienoon laulajadiivan ääneen. Whitney Houston laulaa ihan kohta kappaleensa I Look to You, ja se on suunta, mihin kannattaa katsoa.
2: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.
3: Juhannusaattona aamujuontaja Matias kutsuu ystäviä aamulöylyihin. Tervetuloa juhannuksen aamusaunaan herätysaamulähetyksessä perjantaina 7.11.
4: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
5: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
6: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmi-kummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
7: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan kristillinenterapia.fi.

0: Jipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa jipevettenranta.fi.
1: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulinna lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa! Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntaisrk.fi.
2: Radio Dayn

0: katsettamme nostaa Whitney Houston, I Look to You, ja se on hieno kappale, joka vie meitä eteenpäin radiohartauteen, jonka pitää tänään Jouko Olkkola. Hän pohtii sellaista asiaa kuin suomalaisuus, ja ennen kaikkea tämän monivuotisen uutisen kautta, että me olemme maailman onnellisin kansa. No mitä se sitten onnellisuus on ylipäätään, ja sitten ne suomalaiset piirteet. Tätä hän lähti tutkimaan omassa radiohartaudessaan. Jouko Olkkolan hartauden jälkeen kuullaan Sailan kappale Tulkaa minun tyköni.
1: Radiohartaus.
2: Radio D:n radiohartaus. Äänessä Jouko Olkkola, pastori Helsingistä. Meidät suomalaiset on useana vuonna valittu maailman onnellisimmaksi kansaksi. Omasta mielestämme, en tiedä, koemmeko olevamme onnellisimpia, monet asiat ovat erittäin hyvin. Mutta meille on ehkä tyypillistä se, että vähän vähättelemme itseämme. Jos ajattelemme vaikka Suomen kaunista kesää, ajattelemme

0: että Suomen kesä on lyhyt, mutta vähäluminen. No, voihan näinkin ajatella. Jos kysytään suomalaiselta yläastelaiselta, koetko olevasi maailman onnellisin käydessäsi koulua? Kirjat ovat ilmaisia, opettajat ovat hyvin koulutettuja, kouluruoka on ilmaista ja matkat ovat ilmaisia. Kuinka älyttömän hieno tilanne oikeastaan. Mutta silti me emme ehkä aina osaa olla tarpeeksi iloisia kaikesta siitä, mitä koemme, tai onnellisia. Meille suomalaisille on vaistomaista asettautua heikomman puolelle. Se johtuu paljolti myös historiastamme. Se on hyvä ominaisuus, mutta ehkä joskus olisi syytä ajatella, että kun osaamme antaa arvon itsellemme, osaamme ehkä paremmin antaa myös arvon niille toisille lähimmäisille. On hyvä muistaa myös, että elämän onnellisuus ei ole aina kiinni siitä, mitä minä saan tai mitä minä koen. Onnellisimmillaan ihminen voi olla silloin, jos hän saa tehtyä toisen onnelliseksi. Oli sitten kyse parisuhteesta tai vaikka siellä koulussa oppimisesta. Opettajankin kasvot saattavat loistaa silloin, kun oppilaan kasvot loistavat. Tärkeimpänä psalmeissa sanotaan, minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Jumalan lähellä ihminen kokee olevansa siinä oikeassa olossa, sillä paikalla, missä hänellä on hyvä olla ja mihin hänet on tarkoitettu. Muistetaan tänäänkin sitä Jumalan läheisyyttä kaikista tärkeimpänä ja sitä, että todellinen onni saavutetaan elämässä Jumalan yhteydessä. Taivainen Isä, tee meistä onnellisia sinun kanssasi.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Saila ja tulkaa minun tyköni. Tuon kappaleen jälkeen on hyvä ottaa semmoinen pieni sisäänhengitys. Teetkö sen kanssani? Onpa hyvä olla elossa tänään.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Kyllä, olen sun seurana vielä tuonne kello 11 saakka. Nyt on 8 uutisten aika ja siellä puhutaan muun muassa juuri viime iltana ilmeisesti Versaillesissa kirjoitetusta rauhansopimuksesta, erityisesti Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Pakistanin mukaan Iran avaa välittömästi tämän kiistellyn Hormuzin salmen ja Yhdysvallat purkaa monien satamien saartoja esimerkiksi. Ja siellä myös kerrotaan tästä juhannuksen menoliikenteestä, joka tänään on kaikista kovimmillaan. Myös kello 8 jälkeen Ringaropon ajatuksia 60-syydestä. Tätä siis luvassa.
1: Radio Dayn herätys.
2: Juhannusaattona aamujuontaja Matias kutsuu ystäviä aamulöylyihin. Tervetuloa juhannuksen aamusaunaan herätysaamulähetyksessä perjantaina 7.11.
3: Eläköön! Eläköön!
4: Äiti, kille te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
3: Eläköön!
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tulilasirikki.fi.
1: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
8: Tulilasirikki.fi.
9: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
10: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
11: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
1: Radio Day. STT:n uutiset.
12: Hyvää huomenta uutisista. Naton puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysseliin valmistelemaan liittokunnan ensikuun huippukokousta Turkissa. Suomesta tämän päivän kokoukseen Naton päämajassa osallistuu puolustusministeri Antti Häkkänen. Häkkänen osallistuu päivän aikana myös Naton ydinasepolitiikkaa suunnittelevan ryhmän sekä Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokouksiin. Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi eilen, että taakanjaon siirto Yhdysvalloilta Euroopalle on käynnissä ja sujuu hyvin. Hänen mukaansa Yhdysvallat ei ole vetäytymässä Euroopan puolustuksesta. Yhdysvaltain ja Iranin välisen alustavan rauhansopimuksen allekirjoittaminen tarkoittaa, että Iran avaa Hormuzin salmen liikenteelle ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saarron välittömästi. Asiasta kertoo neuvotteluiden välittäjämaana toiminut Pakistan. Pakistanin pääministerin Shehbaz Sharifin mukaan rauhansopimuksen kunniaksi järjestetään seremonia Sveitsissä perjantaina. Pakistan järjestää tilaisuuden yhdessä välittäjänä mukana olleen Qatarin kanssa. Yhdysvaltojen ja Iranin on tarkoitus aloittaa Sveitsissä myös keskustelut lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi. Ukrainan pääkaupunki Kiova on torstain vastaisena yönä ollut ohjushyökkäyksen kohteena, kaupungin sotilashallinto kertoo. Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat kuulleensa ohjuksen ja räjähdysten ääniä ilmahälytyksen aikana. Kiovan sotilashallinnon päällikön mukaan henkilövahingoista tai vaurioista ei välittömästi ollut tietoja. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä julkisti keskiviikkona yhteislausunnon, jossa vakuutetaan tukea Ukrainalle ja kerrotaan painostuksen lisäämisestä Venäjää kohtaan. Venäjä ja Ukraina ovat kiihdyttäneet iskujaan viime kuukausina. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, Fintrafikin tieliikennekeskus ennustaa. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14-18. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä.
13: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Forecan sää. Lännessä on tänään aurinkoista ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Iltaa lähemmäksi mennessä enimmäkseen poutaa. Idässä pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy päivän kuluessa itärajan toiselle puolelle. Pohjoisen ja koillisen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 17-21 astetta. Idässä ja pohjoisessa 13-17 ja Koillismaalla ja Pohjois-Lapissa 7-12 astetta. Ensi yönä on koko maassa poutaa ja laajalti selkeää. Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa on vielä pilvisempää. Yöksi tuuli heikkenee. Yölämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 5-13 astetta ja pohjoisessa 4-7. Ja täällä kun katsoo tuota huomista juhannusaaton säätä, niin kyllä enimmäkseen poutaiselta näyttää, niin täytyy kyllä iloita.
14: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
0: Ootko sitten ihan mökkitunnelmissa niin kuin huikka tuolla noin, tai sitten ihan puurrat sitä ihan tavallista työpäivää, kun tässä näin, niin kuule ei hätää, mikki sun seurana kello 11 saakka, ja sitten Marja Salminen 11 aina tuonne 18 saakka. Tää tulee muutama muu ihana juhannustervehdys moneen suuntaan, ja täytyy kyllä sanoa, että tiedän jotain huomisen vieraslistasta, niin haluan lämpimästi suositella teille sellaista ohjelmaa kuin tuo juhannussauna, jota Matias Wilberg sitten pitää tässä kyseisessä studiossa pitkin päivää huomenna kello 17-11. Upeita vieraita on tiedossa silloin. Ja jos sitä elämänsä kaipaa vähän muutakin kuin vaan juhannustunnelmointia, niin kyllä päästään tänään juttelemaan myöskin tuonne Israelista ponnistaville Johanna ja Lior Regevillekin. Sitä tiedossa sitten iltapäivässä. Nyt kello on 7:05 ja siirrytään kohta jo päivän blogin pari, jossa Ringaropo miettii vanhenemista ja kuusikymppisyyttä ja niitä elämän syviä kysymyksiä. Sitä ennen kuitenkin aika hieno myöskin vuosikymmenten takaa uuteen sovitukseen, uuteen suvipukuun mun mielestä sopivasti sovitettu rajattoman myrskyn jälkeen. Sitten Katajainen kanssa keinuttaa meitä reggae-rytmeillä herrakädelläsi virsisovituksella.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Hauskasti tämä onni oli myöskin radiohartauden aiheena tuossa 7.50, jos kaipaat sitä vielä jostain syystä, kuulit vain osittain tai haluaisit, että mikä se olikaan, niin tänään iltapäivässä kello 16.50 kuulet sen uusintana. Myös samoin on uusinta tämän päivän blogi Ringa Ropolta, mutta se on sen verran ajankohtainen ja mukava ja siinä pohditaan myös vähän jotain tämmöistä aikojen vaihtumista, mitkä on mielessä, kun ollaan tämmöisissä vuosijuhlissa niin kuin juhannuksena, että miten sitä elämä on mennyt ja menneet ja tulevat vuosikymmenet. Tämmöisessä taitoskohdassa on myöskin päivän blogisti Ringa Ropo.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Yrittäjä ja pituushyppylegenda Ringa Ropo.
3: Mielestäni ollessaan 60-vuotias ihminen on saavuttanut eräänlaisen arvostuksen rajan. Hänellä on takanaan elämää, sen iloja ja suruja, nousuja ja laskuja, sekä rakkautta ja kirpaisevaa rakkaudettomuutta. Ollessaan 60-vuotias ihminen tietää, mitä haluaa. Nauttii siitä, mitä on saavuttanut, eikä hänellä ole kiire juosta uusien asioiden perässä. Tämä ei tietenkään tarkoita, ettei voisi opetella uusia asioita ja nauttia uusista asioista. Minäkin aloitin espanjan kielen opiskelun, vaikka en ole koskaan pitänyt itseäni kovin kieli-ihmisenä. Sanoisin jopa niin, että 60-vuotias ihminen on ehkä saavuttanut tason, joka antaa itselleen oikeuden nauttia mistä vaan. Mietinkö eläköitymistä? Totta kai. Hallituksen suunnitelmat eläkeiän nostamiseen nostattaa niskavillani ylös. Olen aina ollut ahkera tekemään töitä, mutta myönnän sen, että pikkuhiljaa haluan viettää enemmän aikaa lasteni ja lastenlasteni kanssa. Yksinhuoltajana olen tehnyt kaikkeni, että päivän tunnit olisivat riittäneet tasapuolisesti jokaiselle. En siinä varmasti aina onnistunut ja siksi nyt, kun kaikki kolme elävät omaa elämäänsä, toivon saavani olla heidän elämässään mukana. Ja kuten kaikki arvaavat, lapsen lapset ovat elämän kermavaahtoa, joka todellakin maistuu minulle. Jos mietin omia vanhempiani 60-vuotiaana, olivat he melko erilaisessa tilanteessa kuin minä nyt. Äitini oli ollut jo usean vuoden sairauseläkkeellä ja isäkin jäi eläkkeellä melko pian 60 tienoilla. Omissa ajatuksissani he olivat vanhoja. Kun omat lapseni sanoivat minua vanhaksi, karsastan tuota ajatusta, vaikka lapsen lapseni mummiksi minua kutsuvat toivomallani tavalla. Mielessäni olen 30-vuotias, vaikka keho ei siltä tunnukaan. Vanhenemiseen liitetään usein asioita, jotka kertovat ulkopuolisille, että olet vanha. Yksi niistä on harmaantuminen. Vaan minäpä rakastan harmaitani, vaikka näin ei aina ole ollut. Pitkään värjäsin hiuksiani yrittäen säilyttää nuorekkaan minäni. Oliko se turhamaisuutta tai kypsymättömyyttä? Jälkeenpäin ajatellen kumpaakin. Ikä on todellakin vain numeroita. Ehkä se on niin, että kun alkaa olla kyllin vanha, uskaltaa olla nuori. 60-vuotiaana ei enää ole täydellinen, mutta ainakin minulle riittää, että olen onnellinen.
1: Päivän blogissa puhui yrittäjä ja pituushyppylegenda Ringa Ropo.

0: näin paljon olen saanut, näin paljon Jumala minulle antaa ja antaa anteeksi. Tämän äärellä oli Clint Brown, I am forgiven. Ja eikö ole hienoa, kun tässä on kaikenlaista muuta juhlaa ja menoa ja joskus välillä myös vähän murhetta, että miten se nyt meneekään tämä juhannus. Niin tässä on se sanoma, joka tuo ainakin semmoisen pohjan elämään, että hei, nyt on kaikki hyvin. Jos et vielä tunne tätä näin, niin kuule. Pysy kuulolla, täällä monin eri tavoin kerrotaan siitä elämän totuudesta, mitä ei tarvi enää etsiä. Minä olen etsinyt parhaimpia positiivisia uutisia, koska tänään on toivon torstai ja tuossa 10 minuutin kuluttua mä tuun lukemaan teille hyvät uutiset juhannukseen. Ja sitten vajaan tunnin kuluttua on myös meidän arvaa kuka kisan vuoro, jossa arvuutellaan taas semmoista merkkihenkilöä. Ja mä oon löytänyt sen verran pahan vinkin, tai siis henkilön teille, jota saadaan lähteä yhdessä vinkkailemaan, koska te olette arvannut aina yhden tai kahden tai kolmen päivän sisällä. Mä toivoisin, että meillä olisi semmoinen yksi paha niin kuin henkilö, että 5 tai 8 päivän jälkeen, että vieläkään olette kujalla, ettekä vieläkään tiedä. Se vaan tarkoittaa suurempaa arvolahjakorttia sitten jollekin. Tätä siis luvassa 9.15, mutta sitä ennen tässä esimerkiksi Park Seiskaa, Lauren Daigleia ja sitten seuraavaksi vuorossa Johanna Kurkelan Hiljainen kaupunki.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Tänäkin kesänä Radio Dayn perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin.
3: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
5: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
6: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
7: Kille te hurraatte?
8: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
7: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
7: Eläköön!
10: Petri Kosonen tässä, terve. Tiedätkö, kun Jumalan kanssa tulee yhteen, janoisina, nälkäisinä, odottaen, kaivaten, rukoillen, kaikki on mahdollista. Toivottavasti nähdään Sammefestissä 2026. Katsotaan, mitä Jeesus tekee.
11: Tervetuloa Seinäjoelle. 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
12: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.

hiljaisesta kaupungista lauloi Johanna Kurkela, ja siinä on kyllä semmoinen jokaiseen juhlaan sopiva ääni omasta mielestäni. Puhutaan vähän juhannusherkuista tässä näin puolentoista tunnin sisään. Olen valmistellut siihen juttua perunasta, koska kyllä se, vaikka sitä ei nyt, ei se mikään semmoinen niin kuin kaiken kruunu ole, ymmärrän kyllä arkinen peruna, mutta siitä löytyy sellaisia ominaisuuksia. Muun muassa sellainen vähän niin kuin hengellinen vertaus myöskin lupaan pysyä tässä aiheessa tuossa noin hyvien toivon torstain uutisten jälkeen, joita kohti tässä mennään. Sitä ennen kuitenkin kuullaan Park Seiskan Valo voittaa -kappale ja sitten, niin kuin sanoin, hyvät uutiset.

0: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Kello 8.33, siinä oli Park 7 ja edessäpäin on hyvät uutiset, jotka tuovat vähän semmoista raikkautta näihin raskaisiinkin arjen uutisiin. Ja myönnetään, ne saavat monessa meissä aikaan paljon reaktioita ja tekee mieli kommentoida ja katsoo monenlaisen negatiivisen otsikon taakse. Mutta mä haluan muistuttaa siitä, että hyviäkin asioita tapahtuu ja meillä on syytä kiittää meidän taivaallista isää. Mennäänkö? No mennään.
0: Radio Dayn Toivon torstai. Hyvät uutiset.
1: Espanjassa aaseista on tullut yllättäviä apureita metsäpalojen torjunnassa. Niin sanotut palokunta-aasit kiertelevät riskialueita syöden kuivaa heinää, pensaita ja muuta helposti syttyvää kasvillisuutta. Doñanan kansallispuiston alueella aasia on käytetty tähän tehtävään vuodesta 2014 lähtien, eikä alueella ole raportoitu suuria metsäpaloja 12 vuoteen. Kaikki sankarit eivät siis käytä palokypärää, vaan osa ihan mutustaa koko työpäivänsä läpi. Mulla tulee jo muutamakin työkaveri mieleen tästä näin, mutta kaikki kunnia heille ja näille Espanjan palokunta-aaseille. Toinen hyvä uutinen. Ecuadorissa on tehty laaja tutkimus, joka antaa toivoa luonnon palautumisesta. Tämmöisessä Nature-tiedelehdessä julkaistun tutkimisen mukaan trooppiset sademetsät voivat palauttaa yli 90% alkuperäisestä lajikirjostaan noin 30 vuodessa. Se vaatii sen, että ne alueet jätetään rauhaa ja on lähellä koskematonta metsää, joka sitten voi levitä näille alueille. Se tarkoittaa eläinlajeja, kasvilajeja ja näin edespäin. Tutkijat havaitsivat, että lintuja, nisäkkäitä, hyönteisiä, kaikki palaavat yllättävän nopeasti takaisin. Tämä näyttää mun mielestä muistuttavan meille siitä, että joskus tehokkain korjausliike on olla hetki koskematta mihinkään, mutta älä kerro sitä puolisolle, joka muistuttelee siitä pyykkivuoresta tai jostain muusta kotona odottavasta hommasta. Pidä se semmoisena ihan niin omana tietonas, eikö niin? Kolmas positiivinen uutinen on tietenkin se, että nyt alkaa juhannus tästä eteenpäin. Juhannusaattona näyttää siis niin hyvältä tuo sää ja samoin myös juhannuspäivänne, niin kuule, meillä on paljon aihetta kiittää. Minä henkilökohtaisesti pidän tätä niin kuin viime päivien positiivisimpana uutisena, kun on tottunut siihen, että kuule, ei tiedä koskaan miten vaakatasossa milloinkin tulee sadetta ja lunta ja räntää, niin nyt on hyvä juhlistaa tätä näin aikaa ystäviä läheisten kesken. Ja jos sulla on vielä mietinnässä, että mihin lähdet, niin tältä kanavalta kuuluu monenlaista hyvää positiivista uutista. Tässä tämän päivän hyvät uutiset torstaina. Ensi viikolla uudestaan Matias Wilberin kanssa käydään niitä läpi. Mutta hei, koska juhannus, niin tässä meidän kanava ääni Markus Beckman toivottaa sulle oikein hyvää juhannusta.
0: Hyvää juhannusta toivottaa Radio Day.
2: Where are you now? When darkness seems to win.
1: Hän on muuten Lauren Daigle, Look Up Child.

0: Se oli Lauren Daigle, Look Up Child. Tuossa puhuin näistä juhannusmenovinkeistä. Kuule, niitä löytyy esimerkiksi huomisaamuna. On juhannussauna, jonka tarjoilee aamujuontaja Matias Wilberg. Hän siis lomailee tänään, koska on sen verran paljon töitä huomenna ja viikonloppuna. Sitten juhannuskonferenssissa perjantai-aamuun hän keräsi oikein mahtavia vieraita. Yksi niistä olen minä. Sieltä niin kuin semmoisista ihan peruskategoriasta, mutta siellä käy esimerkiksi tulevaa pääjohtaja, toimitusjohtaja Lauri Nurminen, muuta mukavaa Radio Dayn väkeä, mutta kyllä muusikkojakin muutamia on tulossa. Esimerkiksi Hema Harju on tulossa juhannussaunaan piipahtamaan. Samoin myös eilen aamussa ollut Olli Helenius tulee vielä uudestansa, koska hänellä on se uusi hitti 3 yötä juhannukseen, mikä on kyllä soinut tällä kanavalla varmasti monien muunkin korvissa tänä juhannusjuhlan aikana. Siinä siis huomiseen aamuun sulle vinkkejä. Sieltä kello 11.30, jos mä nyt ulkoa muistan oikein, niin Radio Dayllä aletaan sitten kuulemaan myös tuolta juhannuskonferenssista suoraa ohjelmaa. Sitä kuuluu vähän siinä keskipäivässä, huomenna ja iltapäivässä pikkusen. Ja sitten lauantaina myöskin. Siellä voi kuulua myös itse Matias Wilbergin ääntä tuohon aikaan. Eli siis juhannusta riittää kuule. Ja ihan kohta sä kuulet myöskin Korson juhannuksesta muutaman sanasen ja ylipäätään tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoja näihin tuleviin päiviin. Ja jos sä oot ihan jossain muualla päällä päin Suomea, niin kyllä tällä kanavalla löytyy sulle seuraa, musiikkia ja kaikkea muuta hyvää. Sen halusin vielä sanoa, että niin, Ego-trippi on tulossa. Jossain täytyy olla päivänvaloa.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
2: Kille te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
4: Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
7: Eläköön!

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntai-seurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulinna lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa. Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntai.sark.fi.
2: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
3: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
4: Maailma tarvitsee toivoa.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Juhannusherkuista mahdollisesti se suurin ja merkittävin ainakin omassa lähipiirissä on ihan niin kuin tavallinen peruna ja tarkalleen ottaen ne varhais- ja uudet perunat. Eikö ihan totta? Kuuluuko se sun juhannuspöytään? Ihan muutama tämmöinen perusfakta ja sitten hengellinen tämmöinen vertauskuva, minkä mä itse muistan omasta raamattukoulustani. Niin kuin monet muistaa, peruna on kotoisin Etelä-Amerikasta, tarkalleen ottaen vuoristoalueelta, Perun ja Bolivian valtioiden alueelta. Ja niitä lajikkeita löytyy 4000 erilaista. Se on paljon monimuotoisempi kasvi kuin ehkä moni saattaa arvata. Ja se on heti tuossa riisin ja vehnän jälkeen maailman kolmanneksi tärkein ravintokasvi. Sitä monet suomalaiset ovat sitä mieltä, että se on se paras. En lähde tässä näin numeroimaan niitä omasta takaa, mutta itselle vaan tulee raamattukoulusta semmoinen mieleen, että peruna on siitä erikoinen lajike, että se menestyy aika sellaisissa niin kuin kuivuuden ja kosteudenkin määrissä, missä ei sitten välttämättä vehnä ja riisi. Hän on paljon herkempiä tällaisen niin kuin maaperän ja säiden vaihtelevuuteen. Peruna on vähän niin kuin sellainen, että kun sä saat valmiin perunan poimittua maasta, sä voit ottaa sen, pitää sitä vaikka viileässä pari vuotta ja sitten pistää sen vasta maahan ja näin edespäin, niin että semmoinen niin kuin perunan moninkertaistuminen on aika poikkeuksellista. Siitä yhdestä perunasta saattaa tulla sitten kymmeniä muita perunoita. Ja ne vähän toimii niin kuin missä vaan. Niin mulle sanottiin, että me voidaan hengellisesti oppia myöskin tästä näin, että me ollaan semmoisia rohkeita itsestänsä, niin kuin annetaan siitä yli, mitä Jumala on antanut meille paljon lahjaksi. Ja sitten me nähdään, että se vähän niin kuin moninkertaistuu Jumalan armosta moneen suuntaan. Ja jos me uskallettaisiin vaan mennä ja tehdä ja olla siinä paikassa, minkä Jumala on valmistanut, niin ei tiedetäkään kuinka paljon se voi jollekin toiselle merkitä niin, että se hyvä, mitä Jumala on tehnyt, moninkertaistuu uudestaan ja uudestaan. Ja hänen hyvät juttuunsa niin kuin tällä tavalla toistuu ja menee eteenpäin. Lisää hauskoja perunafaktoja aion kertoa sinulle heti Pekka Simojen kappaleen jälkeen. Ylitse merten.

0: ylitse merten ja järvien ja monen muun syvällisen asian. Kuule, me mennään eteenpäin. Muistetaan pitää myös se maltti meidän omassa juhannuksessa ja tällä tavalla. Se tarkoittaa usein sitä, että kun on hyviä positiivisia säitä, niin se tarkoittaa jonkunlaisia uskaliaita tekoja tuolla merillä ja järvillä ja vesillä. Pidetään ne kuule silleen niin kuin ihan rauhassa vaan mennään. Peruna faktaa vielä suomalaisittain. Täytyy vielä sanoa, että näitä laikkeitahan on Suomessa todella monta, mutta harva on yhtä tunnettu kuin toi Lapin puikula. Ja sen kasvuun tämä yötön yö vaikuttaa siihen makuun. Ja sitä makua ei voi jollain tavalla replikoida. On kuullut kans, että sitä puikulaa on tuotu tänne Etelä-Suomeen ja koitettu sitä täällä näin kasvattaa. Mutta jos se on onnistunutkaan, koska aina se ei onnistunut, niin se maku on vaan erilainen. Se peruna vähän niin kuin kypsyy silleen ylitöillä. Yksi tämmöinen uutislähde sanoo, että se paiskii ylitöitä ja sitä kautta sitten siihen tulee semmoinen oikea Lapin yöttömän yön maku. Ja tiesitkö muuten, tämä on vähän niin kuin Lapin puikula Suomen champagne, sillä EU:n alueella tämä Lapin puikula on alkuperä suojattu tuote. Että sama juttu, laike voi kasvaa muualla, mutta sitä ei saa kutsua Lapin puikulaksi. Se ei ole tehty Lapissa, eikä se ole kasvatettu siellä, niin silloin sitä pitää niin kuin tämmöisellä nimisuojauksella torjua. Ja se tekee siitä suomalaisen champagnen. Tiesitkö muuten, että jos joku valitsee vielä sitten tämmöisen erikoisemman laikkeen kuin bataatti omaan juhannuspöytään, niin se ei ole millään tavalla sukua perunalle. Peruna on paljon lähempänä sukua siis tomaatille. Bataatti kuuluu ihan kokonaan eri kasviheimoa, että sitä ei nyt liikaa kannattaisi lähteä vertaamaan siihen. Joka tapauksessa syö paljon perunaa, se on terveellistä ja hyvää. Nyt kello on 9:03, se tarkoittaa uutisia. Esimerkiksi niin kuin viennin toivon lisäystä on luvassa. Suomalaiset yritykset uskoo siihen ja vähän lisää pureudutaan tuohon rauhansopimukseen Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Ja sitten tulossa muun muassa arvaa kuka kisaa sitten vartin kuluttua.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
3: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle. Tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
4: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
5: Sun risti suu.
6: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospelkansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa.
7: Mitä rakkaus?
6: Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää torstai-huomenta uutisista.
7: Yli 65% kauppakamareiden kyselyyn osallistuneista 108 yrityksestä uskoo, että heidän vientinsä kasvaa seuraavan vuoden aikana. Vuosi sitten luku oli vielä noin 60%. Kyselyyn vastanneista yrityksistä lähes 60% katsoo, että suurin kasvupotentiaali on puolustusteollisuudessa ja kaksikäyttötuotteissa. 45% vastaajista näkee puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut mahdollisina kasvualoina. Kauppakamarien vientikysely tehtiin kesäkuun alussa, ja siihen vastasi 108 vientiyritystä ympäri Suomen. Yhdysvaltain ja Iranin välisen alustavan rauhansopimuksen allekirjoittaminen tarkoittaa, että Iran avaa Hormuzin salmen liikenteelle ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saarron välittömästi. Asiasta kertoo neuvotteluiden välittäjämaana toiminut Pakistan. Pakistanin pääministerin Shehbaz Sharifin mukaan rauhansopimuksen kunniaksi järjestetään seremonia Sveitsissä perjantaina. Pakistan järjestää tilaisuuden yhdessä välittäjänä mukana olleen Katarin kanssa. Yhdysvaltojen ja Iranin on tarkoitus aloittaa Sveitsissä myös keskustelut lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi. Moskovassa on tänään torjuttu useita drooneja. Venäläisen uutistoimisto TASSin mukaan droonit ovat osuneet ainakin yhteen asuinrakennukseen. Pääkaupungin pormestari Sergei Sobyanin kertoo, että drooneja olisi torjuttu kymmeniä. Pormestarin mukaan iskuissa ei ole kuollut tai loukkaantunut ihmisiä. Ukrainalainen Kyiv Independent kertoo, että iskuja olisi osunut myös öljynjalostamoon Moskovassa. Ukraina iski jalostamoon tiistaina. Myös Ukrainan pääkaupunki Kiova on ollut yöllä ohjushyökkäyksen kohteena, kaupungin sotilashallinto kertoi. Britanniassa järjestetään tänään tärkeät täytevaalit, kun työväenpuolueen puheenjohtajan paikkaa havitteleva Andy Burnham on ehdolla Makerfieldin vaalipiirin valitessa uutta kansanedustajaa. Burnham on Suur-Manchesterin pormestari ja varsin suosittu poliitikko. Hänestä on uumoiltu haastajaa maan pääministerille Keir Starmerille, jonka johdolla työväenpuolue hävisi kevään alue- ja paikallisvaalit. Haastaakseen Starmerin Burnham on ensin valittava maan parlamenttiin. Burnham edustaa työväenpuolueen vasenta laitaa.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Forecan sää.
0: Kuulkaa tytöt ja pojat, sää poutaantuu tänä juhannusaaton aattona. Lännessä on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa. Lounaassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Idässä pilvisyys on toistaiseksi runsasta. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy kuitenkin päivän kuluessa itään. Pohjoisen ja koillisen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 17 ja 22 asteen väliltä, idässä ja pohjoisessa 13-17 astetta ja Koillismaalla ja Pohjois-Lapissa 8-12. Ensi yönä on koko maassa poutaa ja laajalti selkeää. Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa on vieläkin pilvisempää. Yöksi tuuli heikkenee. Yölämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 6-13 astetta, pohjoisessa 4-7. Ja nyt näyttää kovasti siltä, että metsäpalovaroituksiakaan ei ole.
10: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Olkoon sitten maailman uutiset, jotka tuo toivottomuutta, tai sitten se, että perunat puuttuu vielä juhannuspöydästä ja jostain pitäisi löytää Timoa tai Siikliä, niin kuule, ei hätää. Mahtavaa toivon torstaita sinulle. Me mennään kohti juhannusteemoja ja muutakin mukavaa. Ja tuossa 10 minuutin kuluttua on arvaa kuka kisan aika, kun saat arvuutella meikäläisen vinkkien kautta jotain merkkihenkilöä ja sitten osallistut sitä kautta kisaan, jossa sitten, jos veikkaat oikein, niin lähtee kirjalahjakorttia. Tänään 10 euron arvosta, huomenna 20. Korjaan itse asiassa, huomenna on juhannusaatto. Ei olekaan ihan sellaista aamulähetystä kuin normaalisti. Silloin ei ole arvaa kuka kisaa, mutta sitten maanantaina jatketaan 20 arvolahjakortin kanssa. Mutta sitä on tulossa siis 10 minuutin kuluttua. Sitä ennen soivat Elvis Presley ja Jay Karjalainen.
8: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Se oli rakas mestari ja J. Karjalainen kaipasi tuonne mestarin luokse ja aikamoisella country-meiningillä mennään kohti Arvaa kuka -kisaa. Sieltä saadaan soimaan semmoista kesämusiikkia. Tuossa tuli vielä viesti, kun kesäinen musiikki soi, niin tuli vielä mieleen, kun puhui tuosta perunasta, niin meidän hyvin uskollinen kuulija Riittava pisti viestiä, että ei saa unohtaa Annabelleä. Hyvät pisteet muilta saa kuin minulta myöskin. On hyvää perunaa. Maistuu oikein hyvää juhannusta. Kiitos samoin sulle Ritva ja ihan kaikille myös samoin. Nyt siirrymme kohti Arvaa kuka -kisaa. Eli siis merkkihenkilö ja lähdetään nyt vähän vaikeammalla vinkillä tästä näin eteenpäin. Ja sitten kun lähdette soittamaan meidän numeroon, jonka kerron tässä näin ihan kohta, niin sitten saatte arvata. Ja sen jälkeen, arvauksen jälkeen, saatte kysyä vielä jonkun lisävinkin. Tai tarkalleen ottaen voitte kysyä jonkun vaikka semmoisen kyllä-ei-kysymyksen. Onko tämä henkilö näin? Ja onko hän elossa ja ei? Onko hän tällä ja tällä niin kuin elämän alueella tullut niin kuin tunnetuksi? Tällaisilla lähdetään. Muistatko sen numeron ulkoa? Etkö? Pistän sen sulle tässä näin soimaan ihan kohta. Joten jos sulla on siinä puhelin lähellä, niin pistä numeroa valmiiksi ja sitten mä annan ensimmäisen vinkin. Ja näin lähtee sitten kirjalahjakorttia arvaajalle. Jos arvaa tänään tästä vaikeasta vinkistä, niin 10 pistettä ja papukaijamerkki plus sitten 10 euron lahjakortti lähtee sinulle. Jos kukaan ei arvaa, niin sitten maanantaina, ei siis huomenna, maanantaina on 20 euron lahjakortti kyseessä. No niin, ollaanko valmiita? Rohkeasti soittelemaan, koska ei ole mikään semmoinen vakavamielinen, vain tiettyjen tutkimusten ja tutkintojen ihmiset tietävät tämän näin. Ei, kyseessä ei ole sellainen henkilö. No niin, numeroa soimaan tähän numeroon, kun lähdet soittamaan, niin pääset suoraan lähetykseen.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800. Arvaa kuka.
0: Ja näin se lähtee. Tämän päivän merkkihenkilön vinkki on. Hän syntyi aikana, jolloin synnyinmaa oli erilainen kuin mitä se on nykyään. Kuka henkilö on syntynyt aikana, jolloin synnyinmaa oli erilainen kuin mitä se on nykyään? Tällä me lähdemme ja otan puheluita vastaan nyt. Olkaa hyvä, soittakaa tänne näin ja arvuutelkaa itsellenne 10 euron kirjalahjakortti. Nettikauppaan saatte siitä mukavaa kesälukemista esimerkiksi juuri täältä päiväosakeyhtiöltä. Näin edespäin lähdemme arvuuttelemaan. Kuka merkkihenkilö, veikkaanpa että sinä tiedät tämän henkilön, syntyi aikana, jolloin tämä kyseinen synnyinmaa oli erilainen kuin mitä se on nykyään. Tällä me lähdemme. Nyt alkaa raksuttaa, että mitkä maat ovat muuttuneet, eri nimiset, rajat ovat siirtyneet. Tällaisella lähdetään. Kuka lähtee arvaamaan? Kuka olisi sellainen merkkihenkilö? Mistä tahansa historiavaiheesta. Ja sitten kun soitat tänne näin, saat tehdä vielä tarkentavan kysymyksen. Ja sitten lähdetään arvomaan ja odottelemaan soittoa. Vinkaat henkilöä, ja jos menee väärin, niin voit kysyä vielä tarkentavan kysymyksen niin, että joku muu sitten helpoiten sen kenties lähti saamaan. Eli, kuka merkkihenkilö syntyi aikana, jolloin synnyinmaa oli erilainen kuin mitä se on nykyään? Rohkeita veikkauksia. Näitä on sitten niin kuin historian kirjat pullollaan. Ja niin kuin mä sanoin, tähän ei tarvita jotain tiettyä tutkintoa, että olisit, tietäisit, kuka tässä henkilö on. Oliko liian yleinen vinkki, että on vaikea lähteä arvuttelemaan? Kuka se olisikaan? Tässä on ollut aikaisempia henkilöitä, joita on lähdetty arvuttelemaan, ovat olleet Eino Leino, Billy Graham, Miina Sillanpää ja Urho Kekkonen. Ja Jari Littmanenkin oli myöskin yksi. Täytyy sanoa, että ei taida näihin kehenkään näistä tämä kyseinen toimia. Hienosti joku yrittää soittaa WhatsAppin kautta. Voit vaihtaa sen tähän meidän studiopuhelimeen, joka on siis numeroltansa 0 34 37 800. Tähän näin kuule lähdet soittamaan, niin pääset lähetykseen. Tuolta WhatsAppista se on vähän vaikeampi saada. Eli siis merkkihenkilöä aikaisemmat tämmöiset vinkkaukset ovat olleet hyviä ja aina toisena tai kolmantena päivänä se on lähtenyt heti, niin kuin, ei ihan kertalaakista, mutta sitten kakkoslaakista. Kuka merkkihenkilö syntyi aikana, jolloin synnyinmaa oli erilainen kuin mitä se on nykyään? Kyllä mä nyt yhtä odotan tässä näin. Joku innokas oli täällä näin soittamassa WhatsAppiin, niin mielellään saa soittaa tähän studiopuhelimeen, jonka numeroon voin vielä sanoa ihan tuokion kuluttua. Pistä sitä puhelinnumeroa siihen käteen, aja vaikka sivuun sille turvallisesti sun autossa, missä oletkaan. No niin, nyt minä lähden sieltä vastaamaan. NYT, oikein hyvää huomenta. Kuka on puhelimessa?
2: Hyvää huomenta, Ritva täällä. Mä ajattelin, että tämä voi tässä vaiheessa avata, kun ei voi tietää, niin on ihan helppo sanoa mitä tahansa.
0: Se on just noin. Hienolla rohkealla mielellä, Ritva, oot. Minkälaisen arvauksen annat meille?
2: Minäpä sanon, että Minna Kant.
0: Minna Kant on hyvä arvaus, mutta ikävä kyllä se ei ole tänään se päivä. Kuule, soita maanantaina uudestaan, Ritva. Oli rohkea hyvä veikkaus.
2: Seuraavalle antaa yhden mahdollisuuden.
0: Sinä saat. Ole hyvä. Mikä olisi tarkentava kysymys?
2: Se, että onko tämä nainen vai mies?
0: Kyseessä on mieshenkilö. Kiitos hyvin hyvästä rajauksesta. Kiitos. Moi. Näin, ja vielä on puhelinlangat auki hetkisen aikaa. Jos olisi vielä rohkeita veikkausta, tuo oli just semmoinen, mitä kaivattiinkin. Ei voi olla ihan varma, kun kuka merkkihenkilö syntyi aikana, jolloin synnyinmaa oli erilainen kuin mitä se on nykyään. Tällä lähdetään. Voisi hyvin olla tuommoinen iso merkkihenkilö, niin kuin liputuspäivänkin omaava Minna Kant. Niin on myös Eino Leinoita arvatti viimeksi. Oi, siellä onkin soittaja NYT. Noin, hyvää huomenta. Kuka on puhelimessa?
3: No huomenta. Eilinen arvaaja taas täällä Maikki Lahdesta.
0: No moikka Maikki. Olisiko sulla veikkausta mulle?
3: No nyt mä en kysy ekana mitään vinkkiä, mutta Risto Ryti.
0: Risto Ryti on erinomainen veikkaus, mutta tänään ei ole oikea vastaus kuule. Hieno veikkaus. Kiitos Maikki. Olisiko sulla tarkentavaa kysymystä vielä?
3: Ai niin, tarkentava kysymys, joo. Eli hän on vanha. Mm-hmm. Minkä alan ihmisiä?
0: Mä sanoisin, että tietynlainen reissaaminen on sellainen asia, mitä tämä henkilö teki paljon elämässään.
3: Mielenkiintoista.
0: Kyllä. Jes, kiitos sulle Maikki sun veikkauksesta. Hyvää oikein hyvää juhannusta sullekin. Kiitos soitosta.
3: Joo, hei.
0: Näin, siinä päättyy tämän aamun Arvaa kuka -kisa. Hyviä rohkeita veikkauksia. Sitten maanantaina uudestaan lähtee 20 lahjakorttia. Nyt vielä saadaan kuunnella Pekka Simojokea niin kuin monesti tänä aamuna. Se on suuremmoinen, jolla me lähdetään eteenpäin. Tässä vielä muistutus, mikä tämä Arvaa kuka -kisa oli, jos nyt kuulit ekaa kertaa.
1: Arvaa kuka.

0: ei löydy ketään sen vertaista kuin mitä meidän Jumala on. Siinä Heidi Simelius ja Pekka Simojoki ainakin hyvin tunnistettavasti olivat mukana laulamassa. Kohta tutustutaan toiseen laulajamuusikkoon. Hän on meidän viikon vieraamme Juha Tapio. Sitä ennen kuitenkin mukavaa menoa esimerkiksi amerikkalaisen gospelin sävelin, jota meille tarjoaa The Brooklyn Tabernacle Choir.
1: Kesäaamut radiodeissa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa. Juhannusaattona aamujuontaja Matias kutsuu ystäviä aamulöylyihin. Tervetuloa juhannuksen aamusaunaan herätysaamulähetyksessä perjantaina 7-11.
2: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
3: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
2: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
4: Kille te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
8: Eläköön!
9: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
10: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.
11: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
12: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
13: Petri Kosonen tässä, terve. Tiedätkö, kun Jumalan kanssa tulee yhteen janoisina, nälkäisinä, odottaen, kaivaten, rukoillen, kaikki on mahdollista. Toivottavasti nähdään Samme Festissä 2026. Katsotaan, mitä Jeesus tekee.
14: Tervetuloa Seinäjoelle. 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
15: Radio Day.

0: Kiitos voimasta, kiitos haasteista, kiitos ihan jokaisesta elämän hetkestä. Näin voisi kääntää myös The Brooklyn Tabernacle Choirin kappaleen Thank You. Kuule, tulee mieleen, tälläkin kanavalla usein soi Even ja Ossin Kiitos sulle Jumala, niin se oli niitä yksiä mun isoäidin suosikkilauluja, mitä osaan aika hyvin ulkoa. En täydellisesti kuitenkin Eveltä ja Ossilta tulossa tänään toisenlaista musiikkia. He lauluvat kappaleensa 10 minuutin päästä joka aamu on armo uus. Sitä ennen kuitenkin ollaan kesän tunnelmissa meidän viikon vieraan kautta myöskin.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Hän on Juha Tapio ja koska kerran on sitten kesä, niin lähdin kyselemään häntä vähän semmoisia kesäisiä kysymyksiä. Hän viittasi itse tuossa haastattelussa kertaalleen, että semmoinen mies, joka laulaa Eino Leinon lauluja, mahdollisesti Vesa-Matti Loirin sovittamia sellaisia. Kun hän alkoi puhumaan siitä, niin mun tuli mieleen eräs kesäinenkin kappale Eino Leinolta. Ei se oli Nocturne, vaan se, semmoinen toinen. Ja lähdin kysymään häneltä siihen liittyen. Kyllä tämä pop-artisti, jolla on vahva gospel-tausta, niin oli kyllä hieno tämmöinen juhannusvieras. Lähdin kysymään häneltä Eino Leinosta pikkusen enemmän, vielä ehkä tarkalleen ottaen niistä lauluista, jotka vaativat lunnaita omista synnystään. Eli miten ne laulut myös vie jotain hänen elämästään? Tätä minä kysyin Juha Tapiolta.
1: Viikon vieras.
2: Hänellä on sellainen tosi tutussa tekstissä, elegiassa, vaikka Vesku Loirin tulkitsemana. Siellä on semmoinen sanapari, mikä tuli mulle mieleen, kun mä jotenkin ajattelin sua. Upposi mereen, unteni kukkivat kunnaat, mies olen köyhä, kalliit on laulujen lunnaat. Niin mä mietin näitä kappaleita, mitä sä muovaat, mitkä elää omalla tavallaan parhaimmillaan myös omaa elämäänsä. Ja se, niin kuin sä kuvailit, musiikki antaa sulle itselle niin paljon, mutta mä voisin kuvitella, että ne vie jotakin myös. Ne vaatii jotakin. Ja se ei ole, Eino Leino puhuu lunnaista, niin miten sä kuvailisit sun laulujen lunnaita?
3: No kyllä, niin kuin mä tuossa vähän viittasinkin jo, niin ei se luova prosessi aina, ei se aina ole helppo, eikä se aina ole niin kuin miellyttävä. Ei se ole niin kuin pelkkää rallattelua, eikä se ole vaan sitä, että antaa laulun tulla, vaan välillä se syö itsetunnon, niin välillä se syö voimat. Ja totta kai sen voisi tehdä niin, että ei se sitä tekisi, mutta sitten on joku sisäinen vaatimus. Jos ihmiselle on annettu joku lahja, niin sille monesti on myös niin kuin joku sisäinen vaatimus. Ainakin silloin, kun hän niin kuin sitä menestyksekkäästi käyttää, niin siihen liittyy joku aika kova armottomuus itseään kohtaan ja muuta. Juha Vainio, niin kuin kaikkien aikojen sanottajia, tai kaikkien aikojen sanottaja Suomessa, mutta hänellä oli yli 3000 julkaistua laulun tekstiä. Ja sitten hän kuitenkin sanoi, että biisissä Albatrossi, jossa puhutaan miehestä, jonka työ jää puolitiehen, niin hän sanoi, että hän kirjoitti itsestään. Että se vaatimus itselle siitä, että mihin pitää pystyä, mihin pitää yltää, kuinka ahkerasti se työnsä täytyy tehdä, niin se ei koskaan täyty, vaikka se tekisit kuinka paljon. Ja mä tunnistan sen ajatuksen, mä tunnistan sen tunteen. Ja tietysti se, että julkinen ammatti, niin sitten sitä on myös armoilla monenlaiselle. Että kyllä siinä nyt niitä niin kuin lunnaitakin on. Ja eikä, niin kuin mulle oli ihan lohduttavaa joskus, kun joku sanoi jonkun tämmöisen kipuiluvaiheessa, että sun hommaahan tekisi kaikki, jos se olisi helppoa. Ja se pätee tietysti hommaa kuin hommaa. Ja kaikkeen tommoseen erityistekemiseen. Mutta kyllä niitä on. Mutta sitten myöskin, kyllä mä niinku sit kuitenkin ajattelen sen niin, että se kaikki on sen arvoista. Ja kun on joku kutsumus tai intohimo, niin sen eteen on myös aika paljon valmis näkemään vaimaa. Ja aika paljon niinku valmis sietämään sen mukana tulevia lieveilmiöitä ja silti ajattelemaan, että ei se fokus kiinnity kuitenkaan niihin laulujen lunnaisiin. Hmm. Että on fokus kiinnitty kuitenkin niihin lauluihin.
1: Viikon vieras.
0: kyllä oli niin hieno tämä meidän tämän viikon vieras. Ja oltiin vähän myös semmoisissa kesäisissä fiiliksissä, että jos kaipaat jotain sun juhannusreissulle kuultavaa, niin kuule, kannattaa kuunnella Juha Tapion viikon vieras vierailu Day Plusasta. Kuulee tämmöisiä pieniä pätkiä monta kertaa päivässä, mutta se ihan koko homma. Se löytyy vaan sieltä Day Plusasta. Nyt tämän kunniaksi, kun puhuttiin näin kesäisistä asioista, niin tässä sinulle oikein hyvää juhannusta.
1: Hyvää juhannusta toivottaa Radio Day.
0: Maksetut viulut seuraavaksi sun juhannus aaton aattona. Anon minulta.

0: Kaunis, kaunis kappale maksetulta piuluilta. Ano minulta. Muista, hyvä ystävä. Pyydä. Kolkuta, niin sinulle avataan. Tämä tuli mieleen. Seuraavaksi sitten kauniin kappaleen jälkeen tulee Rytmikästi meitä viemään klassikkokappaleeseen Harry Belafonte.
1: Gospel klassikko.

0: Ai ai, kun oli hyvä. Taputitko muuten mukana, kun Harry Belafonte lauloi When the Saints Go Marching In? Vähän semmoista kesäistä menoa jatketaan seuraavissa musiikeissa. Puhutaan aamusta ja armosta, joka on joka päivä uusi semmoisella positiivisella kesäisellä hymyllä. Ja sen lisäksi sitten vähän semmoista kasarijytää, jossa puhutaan myöskin auringosta. Se meille esittää Michael W. Smith.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Juhannusaattona aamujuontaja Matias kutsuu ystäviä aamulöylyihin. Tervetuloa juhannuksen aamusaunaan herätysaamulähetyksessä perjantaina 7.11.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tuulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
4: Tuulilasirikki.fi.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
10: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin. Marttyyrien äänen osastolle.
9: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti.

0: välttämättömät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

Tunnistitko itsesi tuosta kappaleesta? No minä ainakin tunnistin, mutta onneksi tuo kertosäkeen sanat meidät tavoittavat. Joka aamu on armo uusi. Katsotaan millä tavalla tavoittaa tämä kasarihitti sinut siellä, missä sinä valmistut juhannusaattoon.

0: mä olin kyllä kuunnellut tämän kappaleen aikaisemminkin, mutta mä en tajudukaan, että tämä on uusi kappale eikä niinkään mikään kasarihitti. Jos joku kasari niin kuin soundit tuntee, niin se on kyllä Michael W. Smith. Tämä kappale oli siis viime vuodelta, joka käsittelee Jumalan suuruutta ja sitä, että miten me vaikka yritettäisiinkin ymmärtää häntä, niin se olisi se kuin samanlaista kuin laittaisi kädet auringon ympäri. Mahdotonta lähestyä tätä mysteeriä. Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että kappaleessa rumpuja soittaa Jonathan Roomi, eli hän, joka näyttelee Jeesusta Chosen TV-sarjassa tämän kappaleen aikana. Tajusinkin, että onpas mielenkiintoista. Uutisia luvassa heti näiden ilmoituksien jälkeen, ja me päästään tutustumaan muun muassa Änkyrät-sarjan tämän viikon vieraaseen Eija-Riitta Korholaan ja tämän viikon uutuuskappaleeseen.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
3: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
4: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
5: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
6: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6400 euron asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
7: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
8: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
9: Seinäjöllä alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinajoenkristillinenkoulu.fi.
10: Radio Day. STT:n uutiset.
11: Hyvää torstai-aamupäivää uutisista. Yli 65% kauppakamareiden kyselyyn osallistuneista 108 yrityksestä uskoo, että heidän vientinsä kasvaa seuraavan vuoden aikana. Vuosi sitten luku oli vielä noin 60%. Kyselyyn vastanneista yrityksistä lähes 60% katsoo, että suurin kasvupotentiaali on puolustusteollisuudessa ja kaksikäyttötuotteissa. 45% vastaajista näkee puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut mahdollisina kasvualoina. Kauppakamarien vientikysely tehtiin kesäkuun alussa ja siihen vastasi 108 vientiyritystä ympäri Suomen. EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin huippukokoukseen, jossa esille nousee muun muassa EU:n Kiinan kanssa käymän kaupan valtava alijäämä. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Kaksipäiväisen huippukokouksen asialista on laaja, sillä EU:n kilpailukyvyn ja globaalien taloushaasteiden ohella valtionjohtajat keskustelevat myös muun muassa Ukrainasta ja Lähi-idästä. Kokouksen jälkimmäinen päivä on pyhitetty EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehykselle, josta on määrä löytää sopu vuoden loppuun mennessä. Moskovassa on tänään torjuttu useita drooneja. Venäläisen uutistoimisto TASSin mukaan droonit ovat osuneet ainakin yhteen asuinrakennukseen. Pääkaupungin pormestari Sergei Sobjanin kertoo, että drooneja olisi torjuttu kymmeniä. Pormestarin mukaan iskuissa ei ole kuollut tai loukkaantunut ihmisiä. Ukrainalainen Kyiv Independent kertoo, että iskuja olisi osunut myös öljyn jalostamoon Moskovassa. Ukraina iski jalostamoon tiistaina. Myös Ukrainan pääkaupunki Kiova on ollut yöllä ohjushyökkäyksen kohteena, kaupungin sotilashallinto kertoi. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, Fintrafikin tieliikennekeskus ennustaa. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14-18. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä.
10: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Forecan sää. Juhannus aatonaattona sää poutaantuu itärajalla vielä joitakin sateita. Pohjoisen ja koillisen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 17-22 astetta, idässä ja pohjoisessa 13-17 ja Koillismaalla ja Pohjois-Lapissa 8-12 astetta. Ensi yönä on koko maassa poutaa ja laajalti selkeää. Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa on vieläkin pilvisempää. Yöksi tuuli heikkenee. Yölämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 6-13 astetta ja pohjoisessa 4-7 astetta. Ja tänään 18. päivä kesäkuuta ei ole maastopalovaroituksia eikä muita metsäpalovaroituksia.
1: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
0: Tänään Toivon torstaissa äänessä vain sooluna Miikkis, Matias Wilberg sun seurana heti maanantaina ja myöskin siis huomenna juhannussaunan merkeissä. Siellä tulee kunnia vieraita heti 7:00 eteenpäin mukaan muusikkoa ja myöskin tätä Radio Dayn väkeä myöskin Matias otti omaan saunaansa vähän lämmittelemään sekä myöskin siunailemaan sun juhannusta, joka toivottavasti on jollain tavalla niin kuin alkamaan päin. Tässä seuraavan vajaan tunnin aikana tutustutaan Änkyrät-ohjelmaan ja myöskin siihen, että mitäs tuolla juhannuskonferenssissa siellä valmistelut on kovaa vauhtia edenneet. Matias Wilberg soitti tuossa eilen Marko Halttuselle, joka siellä johtaa niitä pippaloita. Kuule, sinne voi alkaa suuntaamaan. Aika monet varmasti ovat nytkin jo suuntaamassa sinne, mutta jos vielä vähän on kiikun kaakun, niin eiköhän kuunnella tätä hyvää musiikkia. Annetaan Markon kertoa myöskin, että minkä takia ratin kannattaa lähteä kääntymään siihen suuntaan. Sakari Heikkilä muistuttaa meitä tällä kauniilla virrellä, että Jumala ompi meidän linnamme.

0: Chakari Heikkilää, ei minulle itselleni mitään sukua, mutta ainakin on hieno muusikko tällä kristillisen hengellisen musiikin tähti taivaalla. Tuonne Amerikan hengellisen musiikin tähti taivaalle kuuluu ehdottomasti Brandon Lake, joka tuntuu olevan vähän niin kuin melkein joka hitissä tai vähintään joka toisessa hitissä, mitä sieltä tulee, mutta kyllä sillä miehellä ääntä on. Hänen kappaleensa, jonka hän laulaa Lainey Wilsonin kanssa, on myöskin tällä viikolla uutuusmusiikkia. Tämä on hänen kappaleensa The Jesus I Know.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Eli tämä kertoo niistä semmoisista epäluuloista ja vääristä mielikuvista, mitä Jeesuksesta on ja minkälainen hän todella on esimerkiksi näille kahdelle staralle.

0: Jeesuksesta, ihmeellisestä ja kaikkia ennakko-oletuksia niin kuin taistele vastaan Jeesuksesta lauloi Lady Wilson ja Brandon Lake. Saman Kristuksen mysteerin äärellä ovat änkyröiden kolme herraa, jotka ovat kutsuneet vieraaksi Lady Eija Riitta Korhola-Dunderfeltin, joka on tämän viikon siis tänään kello 12 kuultavassa ohjelmassa vieraana. Se voi kuunnella nyt jo D-plussasta tai sitten jos et itse satu olemaan kello 12 autossa menossa johonkin, niin sen voi kuunnella, kun sulle parhaiten sun juhannukseen sopii. Eija Riitta Korholaa pääsivät jututtamaan nämä änkyröiksikin identifioituvat herrat, jotka johtavat eri herätysliikkeitä. Mennään kuuntelemaan, että miltä tuleva keskustelu, parhaat palat siitä.
1: Änkyrät. Kuuntele kaikki jaksot D-plussasta.
2: Me on kaikki puhuttu tästä Jeesuksen merkityksestä ja siitä, että hän voi oikeastaan antaa elämälle sellaiseen pohjaan, jota ei voi mistään muualta saada. Niin miksi näin on, että miksi juuri Jeesus on niin tärkeä?
3: No, Jeesus on tärkeä, koska Jeesus on maailmanhistorian tärkein ihminen. Hän on tosi Jumala, tosi ihminen ja ihmiskunnan pelastaja, että siinä voiko sellainen henkilö olla muuta kuin tärkeä.
4: Musta tulee tästä mieleen sellainen, että sä tuossa ennen kuin me ehdittiin aloittaa tämä, niin mainitsit, että sulla oli joku sellainen kysymys. Pitikö sun kysyä vai etkö sä kysyä, mutta sellainen, että onko joku sellainen asia, jota sä et voi niinku puhua fraaseilla, että se menee liian syvälle. No tämä tulee mulle tästä mieleen, että kun Johannes kastaja näki Jeesuksen ja sitten hän sanoi, että katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Niin tämä on melkein sellainen, että mun silmät kostuu. Tässä on ydin, että Jeesus Kristus ratkaisi ihmiskunnan syyllisyysongelman. Jeesus Kristus vapautti meidät itse vihasta ja loputtomasta pettymisestä. Ja ehkä vapauttaa meidät toistemme karttamisesta. Että hän ratkaisi tämän.
5: Nuorempana sitä jotenkin ajattelin enemmän niin kuin Jeesuksen tärkeyttä semmoisena niin kuin oppina. Että hänen kuuluu olla tärkeä. Tietysti hän on tärkeä, koska hän sovitti koko maailman synnit ja niin edelleen. Mutta karttuneen iän myötä siihen tulee enemmän semmoinen, että se opettajan osuus siihen vähenee, sen vapahtajan osuus. Siitä tulee yhä tärkeämpi ja tärkeämpi. Että ei hän tullut antaa meille vaan suuntaa, vaan hän tuli antamaan itsensä. Ja se rakkaus, missä saadaan elää, niin se vie eteenpäin. Ja se on se, miksi Jeesus on vaan, tulee vaan tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi.
2: Ja jotenkin ehkä se, että pohjimmiltaan ja viime kädessä, niin koko uskossahan on kysymys koko ajan Kristuksesta, siitä mitä hän on tehnyt ja mitä hän on. Eli sen, hän on aivan ainutlaatuinen ja koko se meidän usko kiinnittyy siihen. Ja se on jotenkin uskomatonta, jos ajattelee tätä maailman historiaa, että siellä kun maailma luotiin, ihmiset lankesi syntiin, niin silloin ilmoitettiin, että kerran syntyy se vapahtaja ja siitä asti ne eli kohti sitä. Sitten kun se vapahtaja syntyi, eli ja kuoli ja nousi kuolleista, niin nyt me eletään koko ajan kiinni siinä tapahtumassa. Siinä on jotenkin se koko keskus on hienolla tavalla läsnä.
4: Ja jos mä kehtaan pikkusen niin kuin kommentoida kaikessa rakkaudessa kuitenkin, mutta kun kiinnitin huomiota Ville Riekkisen uuteen uskontunnustukseen, niin musta siinä oli vaan niin kuin hirveän surullista, että siinä oli unohtunut tämä, että Jeesus antaa meidän synnit anteeksi. Että mitä meillä sitten on siinä, jos ei me saada raikastua minkään lähteen äärellä.
1: Änkyrät ja muut parhaat podcastit löydät D-plussasta. D-plus. Kristillisten podcastien koti.
0: Kristuksen ihmeen äärellä ovat viettäneet aikaa kyllä varmasti Pekka Simojoki ja tyttärensä Heidi Simelius. Tämä on 12 vuotta ja se ehkä johdattelee meitä tuohon samaiseen teemaan miettimään uskon Kristuksen.

0: Sinä ja minä voidaan ottaa tuosta tarinasta mallia. Tartutaan siihen käteen, joka meitä kohtaan on ikuisesti ojennettu ja ollaan niin kuin tuo samainen nainen, joka odotti 12 vuotta, että pääsi tarttumaan siihen viitan liepeeseen. Pieniä arvonpaloja ja yllättäviä lopputuloksia. Näin minä sen runollisesti sanoisin tässä näin, kun lähestytään keskikesää.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa. Juhannusaattona aamujuontaja Matias kutsuu ystäviä aamulöylyihin. Tervetuloa juhannuksen aamusaunaan herätysaamulähetyksessä perjantaina 7.11.
2: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
3: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
4: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tuulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
2: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
3: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
4: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.

0: Okei, kyllä tämä on ehkä mun viime viikkojen suosikkikappaleet iltalta, joka muistuttaa meitä siitä, että mennään semmoisilla kevyillä odotuksilla ja vaikka vähän jännittäisi juhannus tai mikä tahansa muu kesämeininki tässä näin, niin luotetaan siihen, että se menee hyvin tai sitten se menee ohi.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Katsotaan tuonne hieman tulevaisuuteen. Tässä iltapäivässä on sellainen ohjelmaosio kuin yksi laulu, kaksi tulkintaa. Niin tänään sen meille sitten vapauttaa ilmoille kello 16.30 Mari Salminen, iltapäiväjuontajamme. Mutta Anu valmisteli tässä näin tämmöisen kaksintaistelun. On upea laulu, josta on sitten kaksi erilaista sovitusta ja tulkintaa. Tällä viikolla se onkin vuorossa sitten tämä tuttu Tuu mun vaihtoehto. Vaimokseen kappale, ja sen saamme kuulla, että mitkä kaksi versiota. Pistät meille Instagramiin tarinat-osioihin, siellä löytyy äänestys, niin siellä sitten valitaan, että kumpi versio näistä sitten kuullaan kello 16.30. Mikä on sun mielipide? Tässä kuulet vaihtoehdot.
2: Yksi laulu, kaksi tulkintaa.
3: Sun

0: itseäni. Kumman tulkinnan sinä haluat kuulla tänään iltapäivällä 16:30 aikoihin? Äänestä Radio Dayn Instassa ja vaikuta!
1: Tuu mun vaimokseen.
2: Nyt pääset vaikuttamaan me siihen musiikkiin, mitä kuulet, joten lämpimän suositus tälle näin. Sitten huomenissa on sit saunomisen vuoro, kun Matias Wilberg ottaa tänne näin vieraita monta tähän aamustudioon 7-11. Ja sitten, olisiko se ollut 11.30, kun siirrytäänkin sitten ihmeellisesti tuonne juhannuskonferenssiin. Ja konferenssi isäntää Matias lähti haastattelemaan eilen. Marko Haltunen kertoo, että miltä näyttää juhannuskonferenssin astuminen uudelle vuosikymmenelle. Viime vuonna se täytti 80 vuotta ja mites nytten sitten, kun on vuorossa numero 81. Mennään kuuntelemaan, miltä Marko Halttusen kuulumiset ja tunnelmat kuulosti.
3: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
4: Juhannusviikko tarkoittaa sitä, että muun muassa juhannuskonferenssi pitää huolen siitä, että Keuruulla Keski-Suomessa tapahtuu jälleen hengellisten kesätapahtumien ja kesäjuhlien osalta. Konferenssi isäntä Marko Halttunen on kanssani studiossa ja kuullaan nyt seuraavaksi mielenkiintoinen osuus ja oikeastaan teema liittyen juhannuskonferenssiin. Tänä vuonnahan teema on yleisesti konfassa tällaista aikaa varten ja Marko, tästä vielä lyhyesti, mikä oli teeman tausta?
5: Teeman tausta tietysti nousee sieltä Vanhan testamentin Esterin kirjan kertomuksesta, jolloin juutalainen kansa oli hyvin suuren vaaran alla. Ja tällaista aikaa varten Ester nousi sitten siihen kuninkaalliseen arvoon ja hän pystyi sitten pelastamaan kansansa. Eli se on tavallaan niin kuin se raamatullinen tausta. Ja totta kai me ajattelemme, että myöskin tänä päivänä on monenlaisia haasteita meidän ympärillämme ihan globaalisti ja myöskin ehkä omassakin maassamme. Niin on tärkeää, että me löydämme sen oman paikkamme toimittaa sitä missioita, mitä varten meidät on kutsuttu.
4: No yksi kutsu on rukoilemaan meillä jokaisella kristityllä.
5: Juuri näin.
4: Jotain tästä kohoaa myös konferenssin osalta.
5: Juuri näin. Rukous Suomen puolesta on tosi tärkeä teema ja ihan ohjelmallisesti voisin sanoa, että erityisesti juhannusaatto, se perjantai-päivä, on sellainen ikään kuin kohokohta tässä teemassa Rukous Suomen puolesta. Meillä on erityinen laulujuhla kello 16 ja siinä on iso orkesteri, iso kuoro, joka harjoittelee koko sen viikon isossa kirjassa. Se on Lasse Heikkilän ja Lehari Kaustelin kapellimestarin johdolla esiintyvä porukka. Ja sen laulujuhlan jälkeen itse asiassa sitten lähdetään hallitusti sieltä isosta teltasta ulos ja mennään siihen konferenssikenttään. Ja siihen lipputankojen juurelle tavallaan sitten kokoonnutaan tuhatpäisenä yleisönä ja sitten siellä on melkein jokaisen lipputangon juurella on joku henkilö erityisesti myöskin varustettu jollakin rukousaiheella Suomen puolesta ja erilaisten teemojen puolesta ja siinä kun lauletaan sitten laulua Suomelle ja liput nousevat, niin samalla myöskin näiden henkilöiden johdolla rukoillaan Suomen puolesta ja se tulee olemaan varmasti tuona konferenssin aivan sellainen upea huippuhetki ja kohokohta, johon kannattaa kyllä myöskin tulla mukaan.
4: Nimenomaan se on vaikuttavan kuulonen, mä veikkaan, että jos vaan suunnitelmat on sellaiset, että perjantaina Keuruulle kykenee, niin kannattaa ihan tuonkin takia konferenssiin, juhannuskonferenssiin lähteä. Mutta ehkä ajatus muutenkin sitten siihen, että rukoillaan Suomen puolesta tällaisena aikana, niin on se sitten, tapahtuu se kotona kesämökillä tai jossain muussa juhannuksenakin esimerkiksi, niin siinä ollaan aika tärkeän semmoisen kristillisen teeman äärellä.
5: Kyllä, kyllä juuri näin. Ja sanoisin vielä sen verran, että koska Suomen suvi on tunnettu näistä hengellisistä kesäjuhlista hyvin ainutlaatuisella tavalla, ei oikeastaan missään Euroopan maassa ole tällaista kulttuuria kuin meillä. Ja itsekin olen saanut ilon olla mukana tällaisessa kristillisten juhlajärjestäjien verkostossa. Niin mielenkiintoista on huomata se, että nyt erityisesti tänä kesänä tämä rukous Suomen puolesta tuntuu jotenkin läpileikkaavan monia hengellisiä juhlia. Ja nyt ehkä kristikansassa erityisesti myöskin koetaan ja tunnetaan se tarve, että tällaista aikaa varten nyt on aika rukoilla meidän maamme puolesta. Että evankeliumi saa voittaa, eikä muut voimat ja ideologiat tätä meidän kansaamme.
3: Toivon torstai. Miikkis ja Matias.
2: Matias haastatteli konferenssi-isäntää Marko Halttusta. Kuule, ihan olen samaa mieltä sun kanssa, Marko. Niin on varmasti myöskin Cici Winehouse-kappaleellaan How Great Thou Art, niin nyt voi melkein yhtyä tähän samaiseen lauluun sitten sen oman valintaisen suomennoksen kautta. Niin suuri on, tai miten niitä nyt onkaan. Kuunnellaan, miltä se kuulostaa myös englannin kielellä.

0: sillä korkeuksiin ulottuu vanhurskautesi ja suuret ovat tekosi. Jumala, kuka on sinun vertaisesi? Sinä olet antanut vaikeita vuosia ja monia ahdistuksen aikoja, mutta yhä uudelleen sinä virvoitat minut. Syvyyksistä sinä minut nostat. Kohota minut takaisin kunniaan ja lohduta minua jälleen. Psalmi 71, jakeet 19-21.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Psalmimaista rukousta jatkaa tuossa sitten Juha Tapion jälkeen Markus Eek, joka pitää meille päivän rukouksen reilu 5 minuutin kuluttua.
3: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
4: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
5: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
4: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
6: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
7: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
8: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
7: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
9: Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
10: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.
11: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
12: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Juha Tapio auttaa meitä olemaan läsnä juuri tässä näin.

Juha Tapio löytyy myöskin Day Plusasta meidän viikon vieraanamme tällä viikolla. Juhannuksen Juha Tapio. Päästiin vähän syvemmälle näihin uusiin kappaleihin ja ylipäätään näihin muutosvaiheisiin, mitä hänellä elämässä on ollut. Hän kävi uuden albuminsa kanssa myös sitä valmistellessa pohjalla. Näin oman kokemuksensa mukaan tästä pohjan kosketuksesta ja sitä kautta myös sitten, miten päästiin uuden levyn hurmioon ja iloon, niin siitä kysyin häneltä, kun hän oli viikon vieraana. Day Plusasta se löytää. Nyt saamme keskittyä päivän rukoukseen, jonka meillä pitää Markus

teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne. Olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itseänne. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Jeesus, kallis Jumalan poika, armahda minun syntistä. Kiitos Jeesus, että saamme tulla tänään sinun luoksesi yhdessä. Herra, mä pyydän, että vahvista meidän uskoamme sinuun ja rukoilen myös, että sinä Pyhä Henki voisit kirkastaa meille entisestään Jumalan pyhyyden merkitystä. Me tarvitsemme selkeää kuvaa, Herra, siitä, että kuinka pyhä sinä olet, kuinka ihmeellinen sinä olet, kuinka puhdas ja rakastava ja armollinen Jumala sinä olet. Herra, niin, että me vahingossakaan ota sinua itsestään selvyytenä, vaan Herra, että meidän rakkautemme sinua kohtaan kumpuaisi meidän sydämissämme, ja se saisi kasvaa ja levitä entisestään. Herra, voimistua, ja että meidän tahtomme olisi elää pyhää elämää sinun tahtosi, sinun sanasi mukaisesti. Ei niin kuin mitä minä itse haluan ja mihin minä itse olen mieltynyt ja mikä minusta tuntuu hyvältä, vaan Herra, että miten sinä haluat minun elävän. Herra, anna siis meille rohkeus ja voima laittaa pois kaikki saastaisuus ja kaikenlainen pahuus, niin että me voisimme olla sinun sanasi tekijöitä, emmekä vain kaikuja. Jeesus, auta meitä. Aamen.

Jumala on sinun puolellasi, näin lauloi Chicago Mass Choir. Kello on 11:07 ja meidän yhteinen aikamme tulee piakkoin päätökseen. Haluaisin vaan muistuttaa sua siitä, että ihana Marja Salminen

pitää susta huolta kello 11, tai tarkemmin ottaen kello 12, kello 18, koska sitten on kuuntelijan toivellista vuoro tuossa sitten kello 11. Ihan tuokion kuluttua. Siellä on Pingviini-nimimerkki on valinnut meille tämmöistä ihanaa naissolistien musiikkia, mutta Marja Salminen puhuu myös uimaan oppimisesta, ja mä kerron siellä yhden aika villihkön tarinan, jos näinkin voisi sanoa. Kannattaa jäädä kuuntelemaan siis.

0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
2: Muistatko, kuinka automatkat tuntuivat lapsena loputtoman pitkiltä? Mutta kuinka mukavaa olikaan päästä perille? Mitsubishi Motors on vienyt suomalaisia turvallisesti perille jo 50 vuotta. Tämän päivän myydyin Mitsubishi on ladattava hybridi Outlander PHEV, nelivetoinen katumaasturi. Koe ajettavissa myös täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Jotta pääsette jatkossakin turvallisesti perille, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
4: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
2: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
1: Voit tukea vainottuja veljiä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Suomi on päättänyt hankkia Yhdysvalloista SDB-liitopommeja F-35 monitoimihävittäjiin. Puolustusministeri Antti Häkkänen antoi torstaina asiaan valtuutuksen. Liitopommit täydentävät niin sanottua ilmasta maahan -aseistusta. Liitopommin ominaisuudet mahdollistavat tarkan vaikuttamisen keskikantamalta muun muassa liikkuviin maaleihin haastavissa sääoloissa. Pommin koko mahdollistaa usean aseen kantamisen hävittäjässä samanaikaisesti. Liitopommissa on ohjausjärjestelmä, jolla se hakeutuu kohteeseen. Kokoomuksen kansanedustaja Ville Kaunisto joutui myymään omakotitalonsa ja muuttamaan perheineen kerrostaloon saamiensa henkeen ja terveyteen kohdistuvien uhkausten takia, kertoo Kouvolan Sanomat. Kaunisto kertoo saaneensa uhkauksia eri viestintäkanavissa ja jopa kadulla. Myös hänen perhettään uhkailtiin. Uhkauksia alkoi tulla, kun Ratamokeskuksen sairaalan yöpäivystys oli vaarassa loppua alkuvuodesta 2025. Kaunisto on Kouvolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Kaunisto turvautui tapauksessa eduskunnan turvallisuusosastoon ja suojelupoliisiin. Kuuban kommunistinen puolue hyväksyi eilen joukon uudistuksia, joiden on tarkoitus pienentää valtion roolia ja avata maan taloutta yksityisille investoinneille. Uudistuksissa muun muassa kaavaillaan suurempaa itsemääräämisoikeutta valtion yrityksille, jotka nykyisellään kattavat suurimman osan maan taloudesta. Uudistukset ovat yritys lepytellä Yhdysvaltoja. Yhdysvallat on painostanut Kuubaa öljysaarrolla, joka on johtanut energiakriisiin sekä pulaan muun muassa elintarvikkeista, lääkkeistä ja juomavedestä. Suomalaiset matkustivat tammi-huhtikuussa ulkomaille hieman enemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Yöpymisen sisältäneitä ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin kevään aikana noin 1,7 miljoonaa ja suosituimmat kohdemaat olivat Viro ja Ruotsi. Matkat Itä- ja Länsi-Eurooppaan lisääntyivät jo kolmatta vuotta peräkkäin, kun taas Aasiaan ja Oseaniaan suuntautuneet matkat vähenivät. Kotimaan matkailussa nähtiin pientä laskua, mutta vapaa-ajan matkailu painottuu edelleen kotimaahan. Keväällä kotimaassa tehtiin 4,8 miljoonaa matkaa.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Radio Day. Kuuntelijan toivelista.

0: Johanna Kurkela ja ihanan herkkä kappale Ainutlaatuinen, sillä aloiteltiin tänään yhteinen tuntimme toive musiikin parissa, eli alkamassa on jälleen kuuntelijan toivelista. Minä Päivi Saloranta Karvonen toivotan sinutkin tervetulleeksi mukaan. Tänään meille musiikki on valinnut nimimerkki Pingviini, ja kuten aina, Pingviini on halunnut kuultavaksi pelkästään naisartistien laulamaa musiikkia. Johanna Kurkelan lisäksi äänessä ovat muun muassa Niina Åström, Maria Lappi, Satu Hovi, Viitasen Pia, Ella Lahtinen, Laura Joensuu, siinä nimiä tähän tuntiin. Tuosta äsken kuulostaa Ainutlaatuinen laulusta Pingviini kirjoittaakin, että jokainen meistä on ainutlaatuinen. Niina Åströmin kappaleeseen Rinnalla kulkija siirrytään seuraavaksi. Ja nimimerkki Pingviini toivookin, että näitä rinnalla kulkijoita riittäisi.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Siinä listamme laatijan eli nimimerkki Pingviinin yksi suosikki laulajista eli Marja Lappi. Ja häneltä kuultiin hänen oma sävellyksensä ja sanoituksensa kappaleen nimeltä Välähdyksiä. Hieno laulu, näin Pingviini tätä toivettaan perustelee. Ja Marja Lappi on äänessä toisenkin laulun verran tämän tunnin aikana. Mutta nyt kuullaan Satu Hovin laulamana Jaakko Löytyn tekemä Toisiamme siunaten. Tämähän löytyy äänitteeltä Tilkkutäkki 3. Tässä on järkeä näin

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
3: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa!
4: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
5: Samuel Tedder tässä, terve. Tulossa mukaan Seinäjoelle Summerfestin rukoilen, että Jumala antaa ajankohtaista sanomaa. Ja mä uskon, että siellä missä sana ja henki vaikuttaa yhdessä, Jumala tekee jotain merkityksellistä.
6: Tervetuloa Seinäjoelle 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
7: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
0: Kuuntelijan toivelista.

Kumpa rauha tulisikin maailmaan, näin mietiskelee ja pohdiskelee tänään meille musiikkia valinnut nimimerkki Pingviini. Ja uskonpa, että meistä moni yhtyy tuohon Pingviinin toiveeseen. Rauhan laulu, se oli Viitasen Pian oma sävellys ja sanoitus. Ja tosiaankin rauhaa toivotaan tähän maailmaan. Nimimerkki Pingviinin toiveella me jatketaan. Seuraavaksi äänessä on Laura Joensuu kappaleella Enkeli. Jokaisella on oma enkeli, näin Pingviini pohdiskelee.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelista.
0: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Niinpä, ja tänään me toteutetaan nimimerkki Pingviinin toiveita, eli hän on meille valinnut musiikkia tähän tuntiin, ja kuuntelijan toivelistan merkeissähän me Dayn aalloilla ollaan yhdessä joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11-12, joten käy sinäkin tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla täyttämässäsi omaa listasi. Tuosta äsken kuulusta laulusta Pisaroita, Ella Lahtisen kappaleesta, Pingviini kirjoittaa, että sade, ah, se on niin ihanaa. Pingviini pitää myöskin linnuista. Lintujen lauluun on mukava herätä, näin hän kirjoittelee, ja näihin mietteisiin liittyy tämä seuraava toive. Laura Airaksinen ja Noustessain aamuun.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
3: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
4: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmi-kummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
5: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään. Pakirje. Vapauta kyyhky. Moi!
6: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. Kristillinen terapia.fi.

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
2: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Anna Sadejumala ja Niina Åström. Tämä on yksi hienoimmista hengellisistä lauluista. Näin luonnehtii tätä toivettaan nimimerkki Pingviini. Vielä muutama hänen toiveensa ehditään toteuttaa. Niina Åströmin jälkeen äänessä on jälleen Johanna Kurkela. Tällä kertaa kappaleella Hiljainen kaupunki, josta Pingviini toteaa vaan, että kaunis laulu.
1: Kuuntelijan toivelista.

Marja Lappi ja Paratiisi. Ja kuten kerroin, niin nimimerkki Pingviini pitää Marja Lapin lauluista. Hän kirjoittaakin, että pidän Marjan tyylistä ja listalla olisi pitänyt olla enemmänkin Marjan lauluja. Näin Pingviini pohdiskelee. Sitten on viimeisen toiveen aika. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua jälleen seurasta. Ja näissä merkeissä me tavataan Deinaaloilla joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11. Viimeisenä Pingviinin toiveena soi tässä Laura Joensuulta Kädetön rakkaus. Ihana laulu. Näin Pingviini luonnehtii tätä toivettaan. Siihen päätetään tänään. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa sulle. Hei hei.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
3: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulinna lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa. Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntaisrk.fi.
4: Hei, Arto Poa tässä. Nähdään Seinäjoella Summerfesteillä. Tämän vuoden teemana tässä ajassa yksi sydän, yksi mieli. Nähdään Seinäjoella.
5: Tervetuloa Seinäjoelle. 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
6: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
7: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Vasemmistoliitto tiedottaa, että aikoo maanantaina esittää perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille epäluottamuslausetta, jos sote-järjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun. Esiteltyjen kriteerien mukaan jatkossa muun muassa järjestöt, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön, eivät saisi avustusta. Vasemmistoliitto väittää, että uusille kriteereille ei ole laajaa tukea edes hallituspuolueiden keskuudessa. Julkisen sanan neuvosto on antanut Helsingin Sanomille ja Ilta-Sanomille langettavan päätöksen virheistä maaliskuisessa droniuutisoinnissa. Maaliskuun lopulla lehdet julkaisivat tarkistamatta tekoälytyökalun tuottaman virheellisen tiedon siitä, että Kaakkois-Suomeen pudonneet droonit olisivat olleet lähtöisin Venäjältä. Tämän lisäksi lehdet kertoivat ensin virheellisesti, että droonit olisi pudotettu, vaikka todellisuudessa droonit olivat pudonneet. Vapauttavan päätöksen JSN:ltä sai Aamulehti, joka oli korjannut konsernin juttuvaihtona saamastaan jutusta väitteen droonien venäläisyydestä jo ennen julkaisua. JSN teki päätöksen asiasta kokouksessaan tiistaina. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä Ukrainan iskeneen yöllä Venäjän pääkaupunkiin Moskovaan ja öljynjalostamoon alueella. Kyseessä on toinen kerta tällä viikolla, kun Ukraina iskee jalostamoon. Venäläiset ja ukrainalaiset medialähteet ovat raportoineet jalostamolla nähdyn tulipaloja. Zelenskin mukaan Ukraina iski myös Rostovin alueelle sekä Venäjän miehittämille alueille Ukrainassa. Iskut ovat vastaus Venäjän viimeaikaisiin iskuihin. Kuuban kommunistinen puolue hyväksyi eilen joukon uudistuksia, joiden on tarkoitus pienentää valtion roolia ja avata maan taloutta yksityisille investoinneille. Uudistuksissa muun muassa kaavaillaan suurempaa itsemääräämisoikeutta valtion yrityksille, jotka nykyisellään kattavat suurimman osan maan taloudesta. Uudistukset ovat yritys lepytellä Yhdysvaltoja. Yhdysvallat on painostanut Kuubaa öljysaarrolla, joka on johtanut energiakriisiin sekä pulaan muun muassa elintarvikkeista, lääkkeistä ja juomavedestä.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
9: Oikein hyvää ja kauniin kesäistä keskipäivää sinulle Radio Dayista. Radio Dayn änkyrät eli kolmen herätysliikkeen johtajat saavat tänään vieraakseen julkisuudesta tunnetun henkilön, jolle Jeesus on todellinen keskipiste omassa elämässään. Hän puhuu aiheesta todella koskettavasti ja kertoo elämästään muutenkin.
7: Tervetuloa Änkyrät-ohjelman pariin. 10 jakson keskustelusarjassa kolmen herätysliikkeen johtajat Daniel Nummela kansanlähetyksestä, Tom Säilä Sleystä ja Lauri Vartiainen Raamattuopistolta pysähtyvät yhdessä vieraiden kanssa pohtimaan, mitä on kristillinen usko, kirkko, ihmisyys ja mitä ne merkitsevät tämän päivän Suomessa ja maailmassa.
10: Meidät tunnistaa siitä, että pyrimme pitämään kiinni kirkon perinteisestä opetuksesta, mutta samalla haluamme etsiä ratkaisuja, jotka säilyttävät yhteyden. Kunnioitamme toisin ajattelevia ja kannamme vastuuta kirkosta ja sen tulevaisuudesta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan Änkyröitä. Tänään puhumme teemasta ilmastonmuutos ja Jeesus. Ja annetaan pieni vinkki tähän alkuun meidän päivän vieraasta. Hän on tunnettu suomalainen poliitikko ja pidetty puhuja. Hän on väitellyt tohtoriksi ilmastopolitiikasta. Hänen laaja osaamisen kirjonsa näkyy työhistoriassa, johon kuuluu politiikan lisäksi yhtä hyvin vuodet kirkon ulkomaanavun koulutussihteerinä kuin freelance-toimittajana työskentely Nelosella ja Yle TV Kahdella. Harrastuksikseen hän kertoo ystävien tapaamisen lisäksi lukemisen, sanapelit, käsityöt, kajakkimelonnan ja painon noston. Mutta ennen kuin esittelemme vieraamme, niin lähdetään liikkeelle lämmittelyllä. Lauri, ole hyvä.
11: Kiitokset. Ja kysymys kuuluu, että kumpi historian henkilö olisit ja miksi? Ja vaihtoehdot on Pyhä Birgitta, ruotsalainen mystikko ja luostarisääntökunnan perustaja, vai Matilda Wrede, diakonisella mielenlaadulla varustettu evankelista ja kuuluisan vankien ystävä.
12: Voi että, kummatkin on hienoja tyyppejä ja nyt kun sanoitte, että Matilda Wrede oli vielä vankien ystävä, niin tulee mieleen, että itse jouduin sille tielle 13-vuotiaana, kun tyttöporukan kanssa meistä tuli tällaisia vankila-evankelisteja laulettiin. Mutta kyllä mä silti valitsen Pyhän Birgitan tuolta 1300-luvulta. Hän oli ison perheen äiti, mutta sitten hän oli tällainen mystikko. Kuuli Jumalan puhetta ja sehän on aivan ihmeellistä, jos sellainen osa tulee. Että.
10: Minä olen siis Daniel Nummela ja kanssani studiossa on tänään Tom Säilä evankeliumiyhdistyksestä.
13: Hei hei.
10: Ja Lauri Vartiainen Raamattuopistolta.
11: Hei.
10: Ja päivän vieraamme on entinen europarlamentaarikko ja edelleen aktiivisesti poliittiseen keskusteluun osallistuva Eija-Riitta Korhola-Dunderberg. Tervetuloa.
12: Dunderfelt, mutta kiitos.
10: Hyvä, kun korjasit. Meillä on jokaiselle vieraalle vakiokysymys, jonka Tom esittää tänään sinulle.
13: No joo, jokaisessa meissä asuu ainakin pieni änkyrä. Ja mikä se sinun änkyräsi mahtaa olla, joka siellä sisimmässä asuu?
12: Varmasti se on niin, että jokaisessa on se änkyrä ja näin tällainen nopea vastaus voisi olla, että kyllä se varmaan liittyy sellaiseen tarpeeseen sanoa viimeinen sana tai olla oikeassa ja ratkaista asia niin kuin järjellä ja hyvillä argumenteilla. Että ehkä mulla on siihen niin kuin kiusausta, että jos jostain pitää tehdä parannusta, niin ehkä se on oikeassa olemisen tarve.
10: Se on asia, mihin me voidaan varmaan yhtyä täällä studiossa tänään, vai mitä luulette?
13: Ehkä joku ohjelman nimikin viittaa siihen suuntaan.
11: Saattaa olla.
7: Radio Day. Änkyrät.
10: Hei, mä ajattelin, että tänään voitaisiin lähteä liikkeelle tämmöisellä kysymyksellä, kun meillä on vieras, joka on ollut pitkään julkisuudessa ja oot hyvin tunnettu Suomessa. Ja tästä niin kun mä ajattelen sitä, että siitä seuraa myös monenlaista kritiikkiä ja erilaista niin kun julkisuudessa riepottelua. Niin miltä se tuntuu ja miten se on vaikuttanut sun elämään, että sä oot ollut näin näkyvä julkisuuden hahmo?
12: Eihän se tietysti aina ole helppoa ollut ja politiikkaahan liittyy sellainen sisäänrakennettu jo lähtökohtainen matalamielisyys, että siinä missä monista muista julkisuuden henkilöistä pikkusen mietitään, mitä niistä sanotaan, niin kuitenkin poliitikkoja ajatellaan, että ne on tietynlaisia poliittisia huoria ja siitä saa pikkusen sitten niin kuin huomauttaa ja aina jotkut on tietävinään paremmin motiivit joihinkin asioihin. Ja se oli se tuska ja shokki, kun alun perin niin kuin lähdin politiikkaan, niin tajusin jotenkin sen, että saa unohtaa sen, että olisi tekijänoikeus omiin motiiveihinsa ja että saisi sanoa ne. Joku toinen aina tiesi sen.
10: Mikä sua on auttanut kestämään niin kuin tämmöistä julkisuutta?
12: Ilman muuta mua on auttanut kestämään mun kristillinen usko. Mun usko siihen, että Jumala on todellinen ja hän näkee mun sydämen ja oikeastaan se ajatus. Että kun Raamattu sanoo, että älä pidä muita jumalia, me kuullaan se usein sellaisena vaatimuksena. Mulle se on evankeliumia. Mun ei tarvi pitää muita jumalia. Mun ei tarvi pitää niitä, jotka tuomitsee ja on tietävinään. Ja mä saan elää elämääni Jumalan edessä.
13: No, tämä on mielenkiintoinen. Siis tämä Eija Riitta toi esille tämän, että ihmiset alkaa niin kuin kyseenalaistamaan sun motiiveja. Mm-hmm. Ja se, johtuuko se niin kuin siitä, että kun he ajattelee toisin, niin sitten ajattelee, että okei, että älykäs ihminen ei voi ajatella toisin kuin minä, että sitten hänellä täytyy olla joku ongelma siellä motiiveissa.
12: Joo. Siis sen on huomannut niin kuin ihan joka vaiheessa. Mulla olisi siitä 1000 esimerkkiä, mutta sanotaan, että esimerkiksi kun mä aikoinaan aika varhain, kun mä tutustuin niin kuin energiapolitiikan niin kuin todellisiin asioihin, niin mä jouduin muuttamaan mun mieltä suhteessa ydinvoimaa. Mä olin vastustanut sitä siinä vaiheessa, kun mä 27 vuotta sitten lähdin politiikkaan ja sitten mä arvioin tilanteen ja tajusin, että faktojen valossa se on niin kuin vähiten vahingollinen energiamuoto ja aloin ymmärtää sitäkin, että me tarvitaan energiaa. Moni luulee, että me ei tarvita. Moni ei käsitä näitä faktoja. Ja sitten kun musta tuli ydinvoiman kannattaja, niin ilman muuta monet ajatteli, että joku on maksanut mulle tästä, että mä oon muuttanut mielipiteen. Että mut on rahalla ostettu. Ja esitettiin summiakin arvioita, että mitä mulle on maksettu, että kun mä oon tällaisen tehnyt. Ja se oli tietysti äärimmäisen loukkaava ajatus, että mä olisin silleen ostettavissa.
7: Radio Day. Änkyrät.
10: No hei, mä ajattelin, että meillä on kaikilla varmaan jonkun verran kokemusta siitä, että olisi helpompi olla hiljaa. Siis omista arvoista tai uskosta tai muusta. Ja kuitenkin ehkä myös meitä kaikkia neljää yhdistää se, että sitten on ollut tilanteita, joissa on puhunut, vaikka olisi päässyt helpommalla hiljaa. Niin mikä on saanut niin kuin teidät puhumaan tilanteessa, jossa olisi ollut parempi vaan vaieta?
11: No kyllä se niin kuin perusasia tietenkin, kun tehdään hengellistä työtä, niin se perusasia on tietenkin sama, että kun ollaan tietyllä tavalla Jumalalla töissä, niin sitten ei tavallaan voi tietystä asioista vaieta. Sitten mä mietin, että tavallaan pääsisi ehdottomasti helpommalla, mutta että oma psyykerakenne on sellainen, että mä en tiedä, pääsisikö sitten loppujen lopuksi helpommalla. Että jos mä tietäisin, että toi on niinku roskaa, mitä puhutaan, ja sitten mä olisin vaan hiljaa, niin vihkipiispani rimpiläisen Olavi tuppasi aina sanomaan, että kun on sanonut, niin on vappaa. Ja kyllä mä oon huomannut sen todeksi.
13: Joo, pappia suojelee mun mielestä jonkun verran papin kaapu. Eli kun sä sanot jotakin, niin se nähdään helposti niin kuin siinä valossa, että okei, vähän ehkä poliitikollakin sama juttu, niin kuin sä äsken Riita toit esille sen, että ihmiset alkaa niin kuin miettiä, että toi on poliitikko ja sen takia se puhuu noin. Ja mä luulen, että sen takia myös niin kuin papit voi saada anteeksi asioita, joita kaikki muut ei ehkä saa. Että jos maallikko menisi jotenkin vahvasti todistamaan Jeesuksesta, niin sitä saatetaan niin kuin vahvemmin kyseenalaistaa kuin se, että me tehdään se papin kaavussa. Ja ehkä siinä voi olla semmoinen varjopuoli, että julkisuus tekee ihmisestä jotenkin roolin. Eli musta tulee niin kuin roolin kantaja. Ja sitten kuitenkin siellä on sydän niin kuin sen kaavun ja sen roolin alla, joka jää huomaamatta tai noteraamatta, että se jää niin kuin peittoon. Ja siinä mielessä niin kuin tämä papin kaapu on vähän niin kuin vaativakin väline ja harmillinen, vaikka se toisaalta niin kuin lähde liikkeen siitä, että se suojelee. Tuossa kun mä pohdin sitä, että no, mistä on joutunut luopumaan, niin mä olen sitä lukiolaisena, kun mä tulin uskoon, niin yksi lukiokaveri sitten selitti sitä, että joo, että sä oot yksinhuoltaja, äidin poika ja sulla on ollut vähän ankea lapsuus ja sitä kautta, niin sulla on sitten niin kuin tämmöinen tullut vähän lohduttamaan sun elämässä, että sen takia niin kuin sä oot nyt uskossa. Ja monenlaisia niin kuin siitä lähtien on ollut monenlaista semmoista, mikä on niin kuin aiheuttanut sen, että joutunut luopumaan tavallisen ihmisen maineesta uskon takia.
10: Tuo on jännä, kun sanoit Tom siitä, että jotenkin on kokenut sen, että täytyy siinä roolissa, tai että voi tulla ainakin semmoinen kiusaus. Mä itse jotenkin mietin välillä aina sitä, että olisi helpompi, kun pystyisi omaksumaan semmoiseen niin kuin kylmän roolin, mitä monesti odotetaan. Että sitten se oma luonne on, mulla on jotenkin semmoinen, että se puskee läpi ja on sellaista intoa, mitä saisi välillä olla ehkä vähemmänkin joissain tilanteissa. Että jotenkin se niin kuin semmoinen into ja se, miten paljon on saanut itse uskosta, niin se ajaa jotenkin niin kuin eteenpäin. Ja jotenkin myös mulle itselle niin kuin totuuskysymys on ollut iso kysymys. Ja mä oon niin kuin yrittänyt etsiä totuutta ja yrittänyt ymmärtää sitä Jumalan sanaa ja sitten halunnut sitä niin kuin jakaa muillekin. Että se on niin kuin jotenkin semmoinen puskeva voima ollut.
7: Änkyrät.
10: Ei, ja Riitta, kun tulee tilanteita, joissa olisi helpompi vaan olla hiljaa.
12: Niin.
10: Miksi sitten kuitenkin puhuu?
12: Niin.
10: Vaikka tietää, että nyt olisi ehkä helpompi vaan vaieta.
12: Kyllä mä sen sanoisin, että se on omatunto. Ja tämä vastaushan ei tietenkään tarkoita sitä, että mun omatunto olisi erehtymätön. Ja että kaikki, mitä mä sen jälkeen teen, niin olisi niin kuin absoluuttisen oikeaa. Mun omatunto saattaa erehtyä, mutta se on ainoa omatunto. Se on mun ainoa omatunto, ainoa vekotin, jolla mä punnitsen oikeaa tai väärää. Ja sitä vastaan on hirveän vaarallista toimia. Jos mä toimin mun omatuntoa vastaan, niin se mun vekotin heikkenee. Se, jonka tarkoitus on kuitenkin niin kuin toimia mun kompassina. Ja siksi mä koen, että se on älyttömän vaarallista. Ja toisaalta mä koen, että mut on hyvin suurilta vaikeuksilta varjeltu sen saman vekottimen takia, että se on saattanut herättää mun työllä. Et mä nukun ja sitten mä yhtäkkiä tajuan, että joku poliittinen päätös on esimerkiksi niin kuin väärä ja vaarallinen. Ja sitten mä sanon sen. Mä saatan tuhota urani sillä, mutta antaa mennä.
10: Semmoinen teema, mitä mä oon huomannut, on se, että sulla on Eija-Riitta ollut tämmöinen projekti tämän Isä meidän -rukouksen kanssa, joka liittyy tähän uskoon, jonka nostit esille. Niin miksi juuri Isä meidän -rukous, että mistä se on noussut, että oot siihen halunnut keskittyä?
12: No, politiikan kiireisinä vuosina mä ensinnäkin niin kuin huomasin sellaisen asian, että tämä rukous, jonka Jeesus opetti, joka on samaa aikaa, siis sehän on Jeesuksen opetuksen tiivistymä, niin sehän on valtavan kätevä tapa. Jos sulla on siis aamusta iltaan kova kiire, niin se on valtavan kätevä tapa toteuttaa sitä, mitä Jeesus sanoi, että pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eli mulla on Jumalan sana suussani, jota mä voin pohdiskella ja miettiä. Sitten mä en ihan niin kuin huku siinä, ja siihen rukoukseen vielä sisältyy niin monta arvokasta osaa, vaikkapa se, että kun sanoo, että tapahtukoon sinun tahtosi tai tulkoon sinun valtakuntasi. Se on kuin henkivakuutus siinä mielessä, että jos oma elämä ja sanotaan vaikka moraalinen kompassikin voi olla yhtä sekaisin kuin magneetti pohjoisnavalla, ja pyöriä sillä lailla. Niin jos mä sanon ääneen tällaisen asian, että mä haluan, että sun tahto tapahtuu ja sun valtakunta tulee, niin mä en voi niin kuin kokonaan eksyä. Niin mulle se on ollut sellainen valtavan innostava asia. Ja sitten muutama vuosi sitten mä tein sellaisen niin kuin radioblogisarjan Isä meidän rukouksesta. Nekin on tietysti vaan pintaraapasuja, mutta ne niin kuin syvensi mulle sitä rukousta, jota ihmiset on helposti tottunut pitää sellaisena ikään kuin, niin kuin loppumuodollisuutena. Mutta mun mielestä se on kaiken uskonelämän ydin.
10: Mites Tomi ja Lauri, mites Isä meidän rukous?
11: Ihan samalla tavalla ajattelen, että se on uskonelämän ydin. Ja jos Jeesus opettaa meille niin kuin yhden rukouksen, jota hän kehottaa meitä rukoilleen, niin sen täytyy olla niin kuin ylivertainen ja se täytyy olla tosi, tosi hyvä. Ja se on niin kuin varmaan tullut, että siinä alun 50 vuotta nyt uskossa ja tosiaan ensimmäisenä iltana, kun oli uskoon tullut, niin pysähdyin sen rukoilleen, polvistuin sen rukoilleen ja edelleen sitä rukoilen, että ei uskalla edes laskea kuinka monta kertaa, mutta että se on vaan niin tavallaan ylivertainen. Muutama juttu, kaksi juttua, mitä on niin kuin, mitkä on tärkeitä, tosi tärkeitä. Ensinnä se, että me pyydämme siellä niin kuin, joka päivä pyydämme anteeksi meidän rikkomuksia, meidän syntejä, pahoja tekoja, niin se kertoo siitä, että meistä ei tule täydellisiä tämän elämän aikana, että eihän me muuten ikään kuin kehotettaisiin joka päivä rukoilemaan niitä. Toinen, siitä joku muutama vuosi, niin mä tajusin, että hetkinen, että eihän tässä rukous ei ole minä muodossa, vaan se on me muodossa. Mm. Että kaikki, mitä siinä ikään kuin rukoillaan, niin se on me muodossa ja se jotenkin kolahti kanssa tosi paljon.
13: Joo, mun mielestä niin kun Isä meidän rukous tietyllä tavalla kertoo hienosti sen, että rukous voi olla kuivaakin, mutta silti se on niin kuin ihan totta. Et toki Raamattu tuo esiin niin kuin näitä valtaisia repliikkejä, jossa ihminen on rukoillut, että Jumala ole minulle syntiselle armollinen ja ne on jäänyt niin kuin elämään ja on upeita silloin, kun ihminen niin kuin tunteen palossa sanoo edes jonkun lyhyen lauseen ja Jumala kuulee sen. Mutta sitten toisaalta niin kuin vastapainona sille, niin eihän me, kun me keskenään jutellaan, niin ei aina niin kuin semmoisessa suuressa tunteen palossa keskustella keskenämme, että halleluja ja mitä sulla menee ja näin, vaan me keskustellaan niin kuin oikeastaan ilman suuria tunteita. Ja mä ajattelin, että rukouksessakin se voi olla niin, että tietysti Isä meidän rukous voi sytyttää paljon tunteita, mutta mä sanoisin, että ainakin omassa elämässä ei välttämättä kauhean suuria tunteisiin aina ole, mutta kyllä mä sen niin kuin läpi vedän sitkeästi päivittäin ja montakin kertaa päivässä. Ja silti se on niin kuin täyttä totta ja tavara. Joo, Lutteria ja Melanchthonin satuja ja vertauksia, semmoinen kirja, mistä löytyy kaiken näköistä. Ja sieltä löytyy tämmöinen tarina, jossa vanhempi mies meni sanomaan pikkupojalle, että nuori mies, saat minulta ratsuhevosen, jos pystyt lukemaan Isä meidän rukousta ilman ainoatakaan vierasta ajatusta. Niin se poika lähti liikkeelle, sitten rukoili ääneen Isä meidän, joka olet taivaissa. Ja sitten joka päivä sen leivän kohdalla tuli pieni tauko. Ja se poika kysyi, että saisinko mä satulan myös? Ja kaikki oli menetetty.
7: Radio Day. Änkyrät. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta.
2: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
14: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
15: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
16: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
7: Radio Day. enemmän toivoa. Radio Day. Änkyrät. Studiossa Daniel Nummela, Tom Säilä ja Lauri Vartiainen. Tänään vieraana Eija-Riitta Korhola-Dunderfelt.
10: Miten kuvaisitte, käydään pieni kierros, ootteko enemmän tunteen vai älyn ihmisiä? Lähdetään Laurista liikkeelle.
11: Kyllä mä väittäisin olevani älyn ihminen, mutta ei se, asiat ei ole niin yksiselitteisiä, että siihen älynkin niin kuin sisältyy tunteita ja huomaan, että kuumenen monista sellaisista ikään kuin tyhmistä ja asiattomista ja epäloogisista ja tarkoitushakuisista väitteistä, eli ne menee tunteisiin.
13: No jos silleen lähtökohtaisesti helposti ajattelee, okay, että onhan mä niin kuin älyn ihminen, mutta sitten jos tarkemmin miettii, että millä perusteella on tehnyt elämän isot ratkaisut, miksi mä menin naimisiin just sen ihmisen kanssa, jonka kanssa mä en, ei mitään tekemistä älyn kanssa, vaan tunne. Ja sitten toisaalta niin kuin se, että miksi niin kuin teki tämän ammatinvalinnan, että ryhtyi papiksi, niin olihan sekin niin kuin lopulta tunne, joka ratkaisi. Ei ole älykästä ryhtyä papiksi, mutta tunne ja kutsumus vetää.
10: Mites Eija-Riitta?
12: Äly on kyllä usein runsaassa käytössä ja mä luulen, että monet mun läheiset sanois, että mä oon älyllä operoiva, mutta kyllä musta sitten tuntuu kuitenkin, että se kuljettaa sinne tunteiden maailmaan.
10: Hyvin samanlailla kuvasitte tässä tätä tunteiden ja älyn niin kuin tasapaino ja vuorovaikutusta oikeastaan voisi sanoa, että monissa asioissa se on yhtä aikaakin läsnä ne molemmat. Mm. Sitten toisaalta mä oon huomannut itsessäni semmoiseen piirteen, että jos on jotain vaikka työasioita, jotka niin kuin meinaa stressata, niin sitten mä pystyn niin kuin, että mä järkeistän, että tämä ei ole nyt niin iso asia, maailma ei tähän lopu. Ja yleensä se vähän auttaa sitä tunnepuolta sitten myöskin, että siinä on ehkä hyvä esimerkki tästä.
7: Änkyrät.
10: Tänään oli aiheena myös ilmastopolitiikka. Niin siihen suhtaudutaan monesti ehkä yhtä tai lähes yhtä fanaattisesti kuin uskonnolliseen vakaumukseen. Niin mä ajattelin, että voitaisiin tästäkin ottaa semmoinen pieni kierros, että jos jokainen kertoisi vähän, että mikä se oma suhde näihin ilmastokysymyksiin on ollut. Ja jos lähdetään vaikka Eija-Riitasta liikkeelle. Niin.
12: No kun mä 27 vuotta sitten olin ekan kerran ehdolla elämäni ekoissa vaaleissa, jossa sitten yllätyksekseni voitin, niin mun tärkein teema oli kehitysmaakysymysten lisäksi niin kuin ilmastonmuutos ja kannoin siitä hyvin suurta huolta. Sitten kun mä lainsäätäjänä sitä aloin todella ja pääsin tekemään, niin väitellä mun huoleni muuttui sellaiseksi niin kuin kyllästymiseksi suoraan sanoen, kun mä huomasin siinä niin paljon sellaisia maailmankatsomuksellisia pakkoliikkeitä ja päätöksiä tehtiin, jotka oli niin kuin kokonaisuuden kannalta vahingollisia ja huonoa ilmastopolitiikkaa. Mä opin sen, että ilmaston tai siis ongelman tunnistamisesta ei loogisesti seuraa, että olisi keksinyt siihen hyvän ratkaisun. Ja aloin sitten huomaamaan näitä huonoja ratkaisuja ja musta tuli aika kriittinen ja ehkä mä oon vähän sillä tiellä, että olen vähän huolissani siitä, että tässä saattaa olla ilmiö, jonka lääkkeet on vähän vaarallisempia kuin itse tauti, että sitä hoidetaan tavalla, joka on hyvin vahingollinen.
10: Mitäs Tom?
13: No mulla on semmoinen aika niin kuin yksinkertaisen ja tavallisen ihmisen ajattelu. Siis niin kuin lähtökohtaisesti mä kristittynä ajattelen, että luomakunta on Jumalan hyvä lahja. Mm. Ja sit niin kuin pidetään huolta ja niin kuin se oli se viljele ja varjele oli käskykin meille ihmisille. Me pidetään huolta luomakunnasta. Ja meillä on niin kuin siitä vastuu. Mutta ehkä se niin kuin käytännössä mulla on vähän sitä, että mä sammuttelen niin kuin kotona ja työpaikoilla valoja, joita jää päälle. Tai kerään jostakin mökkirannalta muovirojua ja ottaa talteen vielä roskikseen jonnekin. Siis et se on niin kuin aika duplopalikoissa mulla tämä, että mä en niin kuin kauhean suuria linjoja tässä osaa ajatella.
11: Joo, varmaan paljon samaa. Eli kysymys on niin, kuitenkin niin kompleksisesta monimuuttujatekijästä, että se niin kuin aukenee hirveän moneen suuntaan. Mulla se vaikea kysymys on siihen liittyen tai semmoinen, mikä on niin kuin ärsyttää ja nostaa. Muuten onneksi aika matalaa verenpainetta on se niin kuin tavallaan se uutisointi. No jotenkin tämmöinen ikään kuin valtavirta uutisointi on muutenkin mulle sellainen vaikea asia, että ilmastoasiassa niin vaikeista monimuotiotekijöistä tehdään yksioikoisia, liian helppoja ja niistä ratkaisuista liian semmoisia jotenkin. Että jos rupeaa asioita ajattelemaan, niin se näyttää kovin ongelmalliselta. Ja sitten se, että ei uutisoida sellaisia asioita, jotka on ikään kuin vastaan sitä valmiiksi lukittua ohjelmaa. Että jossain kai aika monet toimittajat sanoikin, kun kysyttiin, että no mitä tekisit, jos tulisi niin kuin tätä tavallaan teidän ohjelmaa, teidän tätä näkyänne haastavia tieteellisiä niin kuin tuloksia, että uutisoisitteko? Ja vastaus oli aika lailla, että en uutisoisi. Ja semmoista niin kuin huolettaa ja ärsyttää.
10: Ja mä oon kokenut itse jotenkin sitä, että on vaikea niin kuin lukitakaan niitä mielipiteitä, kun ei voi niin, kun se on niin moni, että mistä, se riippuu tosi paljon mistä lukee, että minkälaista niin kuin näkemystä sieltä syötetään tästä ilmastoasiasta, niin on tosi vaikea tietää aina välillä sitä, että missä tässä juuri pitäisi kristittynäkään niin kuin seistä. Se lähtökohta on hyvin se, mitä Tom kuvasi, että pitäisi olla varjella myös tätä luomakuntaa, joka meille on annettu, mutta mitä se tarkoittaa itse kussakin tilanteessa.
13: Niin, tässä keskustelussa on mun mielestä vähän semmoisia uskonnollisiakin piirteitä, että niin kuin ilmastosta tulee niin kuin semmoinen pelastususko, jossa sitten ikään kuin pelastetaan tämä maailma ja sitten niin kuin se toivo ja syyllisyys rakennetaan ihmisen omaan varaan, että me ollaan se, jotka nyt pelastetaan, vaikka sitten taas kristittyynä niin on tietty se, että meidän toivo ei perustu tämmöiseen niin kuin meidän omaan onnistumiseemme, vaan Kristukseen. Että meillä on kristityn toivo, joka on olemassa jo, mutta vielä me ollaan nähty sitä täyttymystä.
12: Kun mä tuossa jotenkin sanoin sen, että kuvasin, että miten mun ilmastohuolestuminen muuttuu ilmastoturhautumiseksi, niin mä haluan nyt tehdä selväksi sen, että mä en missään nimessä väheksy ympäristöongelmia ja ympäristön suojelun tarvetta. Se on musta aivan ehdottoman tärkeää ja se on nimenomaan sellaista, mikä ihmisen täytyy tehdä, eikä se voi teetättää sitä Jumalalla. Meidän on kannettava vastuu luomakunnasta, niin kuin meillä on annettu. Mutta juuri se, että nämä kysymykset on hirveän paljon monimutkaisempia kuin se, että tällä asialla bisnestä tekevät eri tahot yksinkertaistaa niitä ja käärii samalla hirveät määrät rahaa. Ja tämä on tehnyt minusta kriittisen, koska mä oon nähnyt, että viimeisen 25 vuoden aikana niin esimerkiksi ympäristöjärjestöt ovat muuttaneet kantaansa lähes kaikissa keskeisissä ilmastopolitiikan kysymyksissä ja ratkaisumalleissa, sanotaan suhteessa vaikka puun polttoon tai eri energiamuotoihin tai biopolttoaineisiin ja jätepolitiikkaan. Ja kun on nähnyt sen niin kuin heilahtelun, niin ymmärtää sen, että on hyvin tärkeää osata erottaa päämäärä ja keinot. Keinot on usein kertakäyttötavaraa ja niissä me joudutaan muuttamaan mieltä ja nöyrtymään, kun me huomataan, että nämä asiat on vähän monimutkaisempia. Päämäärä se, että suojelee Jumalan antamaa maailmaa ja pitää sitä huolen, pitää olla kirkkaana. Ja siksi mä oon myös kauhean huolissani ja kriittinen sille, että kirkko on usein rynnännyt eturintamassa näihin keinoihin ja sen takia ja jos saan sanoa vielä tällaisen asian, että kun kirkkohan on usein hyvin, niin kuin hyvin tiedätte, hyvät änkyrät, kirkko on hyvin altis tunnistamaan fundamentalismia ja huomaamaan ja haistamaan sitä ja tuomitsemaan eri tahoilla, niin sitten se on kuitenkin niellyt kokonaisen ison fundamentalistisen paketin tässä ilmastokysymyksessä. Ja siinä on hirveän paljon siinä ilmastonarratiivissa silkkaa fundamentalismia plus legalistisuutta. Ja tunnen surua siitä, että jos kirkosta rakennetaan sellainen yhteiskunnalliseksi visioksi sellainen globalisaatio, ilmastonmuutos, yhteensopiva teologia, jossa sitten kirkosta tulee enemmänkin kansalaisjärjestö eikä kirkko.
17: Radio Day, änkyrät.
10: Mitä meidän sitten tulisi kristittyinä ajatella, mikä se oikea niin kuin tasapaino ja suhde tällä uskolla ja ilmastokysymyksillä no on, että voidaanko me sanoa jotakin muuta kuin, että päämäärä ja on se, että meidät on asetettu varjelemaan.
12: No jos mä nyt saan kehtaan jatkaa, niin tässähän on käynyt hyvin paljon viime vuosina niin, että ilmastokysymys on niin kuin kannibalisoinut ympäristön suojelua ylipäätään. Joissakin ympäristön suojelukysymyksissä on otettu jopa taka-askeleita, kun on nostettu ihan niin kuin kärkeen se ilmastonmuutos, koska on saatettu tehdä ratkaisuja, jossa ikään kuin hiilidioksidin määrä vähenee, mutta monet muut ympäristöongelmat kasvaa sen kustannuksella. Eli tämä on vaikea ja monimutkainen asia ja se on ihan ensimmäiseksi on musta hyvä tunnustaa, että se on monimutkainen. Mutta sitten mä kristittyynä toteaisin myöskin sen, että Jumalan hallussa on kaikki, meidän on hyvä totella häntä, meidän on hyvä elää kestävien arvojen kanssa, jossa emme tuhlaa, emme ylikuluta, mutta jossa on myös paikka ihmiselle. Että sellainen ilmastopolitiikka, joka neuvoo, että älä tee lapsia ja tapa maatalous, niin musta sen ihan järjetöntä.
11: Kyllä varmasti juuri näin. Mä ajattelen, että siinä on ehkä hyvä analogia voisi olla sitten tavallaan niin kuin köyhyys ja puute, että meidän on hyvä työskennellä niin kuin köyhdyn ja puutteen poistamiseksi, mutta ne eivät ole kristinuskon keskeinen sisältö. Eli kun joskus sanotaan, että lähimmäisen auttaminen tai heikoimmassa asemassa olevien auttaminen on ikään kuin kristinuskon sisältö tai sanoma, niin näinhän ei ole. Et kristinusko on pelastususkonto ja Jeesus Kristus ristillä on kristillisen uskon keskeinen sanoma, että nämä on, voisi sanoa, nämä on tämmöisiä niin kuin vaikutuksia, että ne on siitä kaikkein tärkeimmästä asiasta jotenkin kumpuavia hyviä asioita, mutta että maailmaa ei pelasteta poistamalla köyhyyttä tai maailmaa ei pelasteta laskemalla niin kuin maapallon lämpötilaa 2 asteella.
13: Joo, siis tähän mä voin oikeastaan yhtyä ja sanoa, siis että meidän niin kuin arjen teot, pienetkin teot, niin kyllä ne niin kuin on tärkeitä ja niitä on hyvä jätteitä lajitella ja noudattaa, mitä on, niin kuin voi tehdä ympäristön hyväksi ja miettiä omaa kulutustaan. Mutta ei ne missään tapauksessa ole messiastekoja. Ja mä ajattelen, että tässä kun ihminen lankesi syntiin, niin siinähän luomakunta horjahti myös. Ja itse ajattelen, että tämä luonnon ongelma, mitä me nähdään ympärillämme, niin ne on myös niin kuin meidän ihmisten aiheuttamia, syntisten ihmisten aiheuttamia ongelmia ja Jumala korjaa sen sitten tulevassa maailmassa, iankaikkisuudessa jollakin lailla, mutta me ei pystytä saamaan tätä luomakuntoa täysin kuntoon.
12: Mulle tulee muisto sellainen, että mä osallistuin seurakuntavaaleihin muutama vuosi sitten ja yksi yleisökysymys sellaisessa paneelissa oli, että pitääkö kirkon olla ilmastonmuutostoimien niin kuin eturintamassa. Ja mä olin niistä ehdokkaista ainoa, joka ei nostanut kättä ylös. Ja sitten mä sanoin, että on ehkä mun on syytä perustella, kun mä oon kuitenkin niin kuin tän alan lainsäätäjä ollut ja mä oon tehnyt aiheesta väitöskirjan, että miksi mä en nostanut kättä. Ja mä sanoin, että se on just se, että kun mä tiedän, että siellä eturintamassa ne joukot on muuttanut mieltään ihan 180 astetta eri asioista. Ja sehän tarkoittaa, että Euroopasta tuli lainsäädäntöympäristönä varsin sellainen maanisdepressiivinen tai bipolaarinen, niin kirkolla ei musta ole varaa sellaiseen heilahteluun, että jos kohta ympäristöjärjestöt voi mokata tuolla lailla, niin kirkon rooteliin se ei pitäisi kuulua. Että kyllä meillä pitää olla niinku ikuisempaa sanottavaa kuin se, että me heilahdellaan erilaisten muotivirtausten mukana. Eli otetaan kantaa päästökauppaan, josta ei vaikka ymmärretä yhtään mitään, mutta otetaan vaan.
10: Niin, toi on hyvin sanottu juuri tästä, mihin kirkon pitää fokusoitua tai pitäisi, mutta samalla mä kyllä myönnän, että kyllä mä välillä aina pysähdyn ajattelemaan sitä, että tämä on myös hirveän haastava, erityisesti tämä kulutuskysymys tämmöiseen länsimaisen yltäkylläisyydessä elävän ihmisen näkökulmasta, että kuinka paljon me oltaisiin täällä valmiita luopumaan niiden ihmisten hyväksi, jotka elää niin kuin jatkuvassa puutteessa. Että maailma on jotenkin, että usko antaa siihen sen perspektiivin, että me niin kuin tiedetään, että on syntiin langennut maailma, jossa on kärsimystä. Mutta silti jotenkin se, että meillä on niin kuin itselläkin ylipainoa ja on niin kuin yltäkylläisyyttä ja sitten toiset niin kuin kuolee nälkää joka päivä. Että jotenkin kyllä mä ajattelin, että siihen täytyy olla niin kuin myös niin kuin sydäntä ja sen takia mä ajattelin, että se on niin hienoa, että myös me ja meidän varsinkin Raamattuun, jotka halutaan pitäytyä, niin tulee nähdä tämä kokonaisvaltainen evankelioimisen ja lähetystyön kokonaisuus, jossa me myös välitetään siitä ihmisten maallisesta kärsimyksestä.
12: No, mä oon ihan samaa mieltä ja tuollaiseen vastuuseen meidän pitää herätä ja tehdä parannusta.
11: Kyllä, mutta se ei ole se, millä perusteella me kerran voidaan ikään kuin seistä Jumalan valtaistuimen edessä, että että sekin pitää tavallaan ikään kuin tiedostaa, mutta joutuu lain alle. Eli siitä tulee pakonomaista suorittamista, jotta kelpaisi Jumalalle tai lähimmäiselle.
10: Joo, siinä onkin juuri se hyvä kysymys, että miten löytää semmoiseen rakentavan, ei-lakikeskeisen niin kuin näkökulman, josta niin kuin lähestyä näitä kysymyksiä. Että siinä juuri varmaan mä ajattelen kyllä samalla lailla, että kyllä meitä suomalaisia myös ja varmaan erityisesti herätysliikekristittyjäkin kutsutaan tässä niin kuin parannuksen tekoon ja miettimään, että mitä me voimme tehdä. Emme pelastuksen eteen, mutta lähimmäisen hyväksi.
11: Pelastettuina. Kyllä, emme pelastuaksemme.
10: Kyllä.
7: Radio Day. Änkyrät. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta.
17: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. Kristillinen terapia.fi.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Radio Day. Änkyrät. Studiossa Daniel Nummela, Tom Säilä ja Lauri Vartiainen. Tänään vieraana Eija-Riitta Korhola-Dunderfelt.
3: On puhuttu paljon viime vuosina tästä, että erityisesti nuorilla on tämmöistä ilmastoahdistusta, että he voi ihan pahoin sen takia, että puhutaan tästä ilmastonmuutoksesta ja näistä kysymyksistä. Niin mitä te haluatte sanoa, mitä me voidaan sanoa näille nuorille, joilla on tämmöistä ilmastoahdistusta, tai miksei siis vanhemmillekin ihmisille, jotka jotenkin ei pääse eteenpäin ja jumiin näihin kysymyksiin?
4: No varmaan on niin kuin se, että älä nyt ainakaan jää yksin niin kuin murehtimaan näitä, että juttele siitä jollekin ja ahdistus vähenee, kun se jollain lailla saa sanat ja saa yhteyden toiseen ihmiseen. Ja sitten mä ajattelin, että toinen on se, että sä yksinäs kanna niin kuin tätä maailman murhetta, eikä ihmiskunnan murhetta, eikä koko maailman painoa, että me, kukaan meistä ei ole niin kuin tämän maailman pelastaja. Mutta sitten vielä, että meidän toivohan, kristittyjen toivohan ei ole siinä, että kyllä me tässä onnistutaan, vaan se toivo on siinä, että kyllä Herra on kuitenkin kaiken tämän keskellä meidän mukana ja meidän kanssamme ja meissä.
5: No mä sanoisin, että ilmastoahdistus on hyvin paljon sellainen kulttuurinen tuote ja ei ole yhtään tieteellisempää sanoa, että ilmastokysymys päätyy katastrofiin ja kriisiin, kuin sanoa, että se on niin kuin kohtalaisen haalea juttu. Nämä molemmat liittyy, siis skenaariot liittyy niin kuin IPCC:n, eli YK:n ilmastopaneelin raportteihin. Mutta meillähän on syntynyt sellainen kulttuuri, jossa harrastetaan liottelua. Eli nämä klikkiotsikot synnyttää sen ahdistuksen. Ja mä sanoisin nuorille, että ihmiskunta on ratkaissut monia ongelmia teknologian avulla ja hyvien keksintöjen, rakentavien keksintöjen avulla. Ja me pystyttäisiin ratkaisemaan tämä, mutta nimenomaan tällainen paniikki, jota esimerkiksi Greta Thunberg on peräänkuuluttanut, niin se on erittäin vahingollista ja vaarallista, koska se usein pakottaa sellaisiin lyhytaikaisiin ratkaisuihin ja kohtuuttomuuteen. Ja sitten pitää ymmärtää sekin, että 100 vuotta sitten säiden ääriilmiöihin liittyneet kuolemat oli hirveän paljon yleisempiä kuin nykyään, vaikka meillä nyt niin kuin lämpeneminen tapahtuu nopeammin. Ja se, miksi me ollaan yhteiskuntana nykyään hirveän paljon turvallisempi, johtuu siitä, että meillä on energiaa ja ei pidä tehdä sellaisia ratkaisuja hätäpäissään, jossa me vaarannamme tämän tilanteen.
1: Radio Day. Änkyrät.
3: Hei Matti, että palataan vielä pikkasen tähän Suomen kirkolliseen tilanteeseen ja siihen liittyviin kysymyksiin. Sä oot Eija-Riitta eri yhteyksissä puhunut tästä, että suomalaisessa kirkollisessa keskustelussa usein käytetty tämmöinen konservatiivi-liberaali jaottelu on hankala. Miten meidän tulisi sitten kuvata tätä suomalaista kirkollista tilannetta ja tätä polarisoitumista, vai näemmekö me tässä polarisoitumista suomalaiskirkollisessa ympäristössä?
5: Joo, se on musta toimimaton ja hankala se konservatiivi-liberaali juttu sen tähden, että kun se mielletään janana ja automaattisesti ajatellaan, että ne konservatiivit on näitä punaniska-fundamentalisteja ja änkyröitä ja vaikeita, ja liberaalit on sitten sellaisia suvaitsevaisia ja joustavia. Ja sen takia tämä jana ei mua tyydytä, koska mä oon hyvin selvästi ja usein huomannut varsinkin kirkkopolitiikassa, että liberaaleissa voi olla yhtä fundamentalistisia, yhtä suvaitsemattomia, yhtä änkyröitä kuin konservatiivienkin puolella. Eli se ei niin kuin riitä kuvaamaan tätä, ja mä oon käyttänyt sen takia nelikenttää, jossa siis yksi jana, vaakasuora jana voisi olla vaikka tämä konservatiivi-liberaali, jos ajatellaan niin kuin uskon näkemystä tai raamattun näkemystä ja tällaisia seikkoja. Ja sitten toinen voisi olla tällainen, jossa on nimenomaan janalla pysty, janalla vaikka suhtautuminen juuri niin kuin totuuteen tai totuuden haltuunottamiseen ja fundamentalistit voisi olla siis sellaisia, joilla on niin kuin aika tiukka ja haltuunottava totuuskäsitys ja johon liittyy kontrolli. Sitten mä en oikein löytänyt niin kuin sanaa siihen, että mikä sen fundamentalistin vastakohta on, mutta mä nyt vaikka itse käytän lempeästi sanaa, mutta joustavasti sanaa mystikko siinä mielessä, että mystikolla tarkoitan sellaista, joka ymmärtää, että totuudella on niin kuin tällainen mysteeriluonne, että me emme voi koskaan haltuunottaa ja omistaa totuutta ja pohjimmiltaan se johtuu siitä, että totuus on persona, elävä sana, Jeesus Kristus. Ja häntä ei oteta haltuun, häntä ei kaiveta takataskusta eikä varsinkaan käytetä lyömäaseena.
4: Joo, sehän on aika tyypillistä, että me ihmiset leimataan toisiamme ja tavallaan se helpottaa meidän ajattelua, kun on olemassa joku karsina jollekin. Ja ehkä se myös niin kuin on tapa välttää ajattelua, että mun ei tarvitse ajatella, nyt se on niinku tuossa karsinassa ja nyt mun ei tarvitse ajatella enää sen enempää siitä, nyt se on sellainen ja tällainen ja tollainen. Ja sitten toisaalta kuitenkin kristittyynähän meidät on niinku kutsuttu totuuteen ja lähimmäisen kunnioitukseen, eli kyllähän meidän pitäisi niinku kuunnella reilusti ja sitten ehkä arvioida. Ja ehkä tämmöistä niinku nöyryyttä peräänkuuluttaa ja miettii niinku toivoa itselleenkin, että ymmärrän sen, että minäkin voin erehtyä ja lyödä leimaa toiseen ja miten minä pystyisin sitä välttämään nöyrällä mielellä.
6: Joo, tuo oli kiinnostava nämä kahteen suuntaan ja ehkä se kolmas suunta voisi sitten olla, kolmas ulottuvuus voisi vielä olla tämmöinen niin kuin uudistusmielisyys ja sitten semmoinen lukkiutuneisuus, että sekään niin kuin teologisen, joskus taidettiin puhukin siitä, että sehän ei tavallaan korreloi semmoisen ikään kuin teologisen konservatiivisuuden tai liberaaliuden kanssa, että meillä on paljon hyvin ikään kuin byrokraattisia jämähtäneitä liberaaleja ja sitten meillä on hyvin uudistushaluisia teologisesti konservatiivisia ihmisiä, että sekään ei tavallaan käsi kädessä, että siitä se konservatiivi on vähän niin kuin huono termi juuri sen takia, että monet teologisesti semmoiset aika perinteiset eivät ole kuitenkaan ikään kuin toiminnallisesti tai hallinnollisesti tai muuten konservatiiveja ja liberaalikin on, siis liberaali tarkoittaa vapaamielistä, niin sekin on vähän huono termi, koska tiedämme, että monet liberaalit eivät ole kovin vapaamielisiä.
5: Toi on hyvä huomio, me selvästikin tarvitaan kolmiulotteinen avaruus, että ei enää edes nelikenttä riitä, että joo.
3: Ja ehkä lääkkeenä voitaisiin ajatella sitä, että tämmöinen niin kuin inhimillinen fyysisen todellisuuden kohtaaminen, se on yksi parhaista asioista, koska monesti sitä huomaa, että jos tuolla sosiaalisessa mediassa kohtaa, niin ne entisestään vaan jyrkentää näitä vastakkainasetteluja ja leimoja, mutta silloin kun ollaan ihmisten kanssa läsnä ja puhutaan, niin usein se ihminen myös löytyy sieltä leimojen alta ja silloin päästään eteenpäin.
4: Mm-hmm. Kyllä.
6: Näin.
3: Vielä tämmöinen viimeinen kysymys ennen kuin mennään meidän raamattuteemaan tänään. Tämä voi olla oikeastaan johdanto tähän, mutta me on kaikki puhuttu tästä Jeesuksen merkityksestä ja siitä, että hän voi oikeastaan antaa elämälle sellaiseen pohjan, jota ei voi mistään muualta saada. Niin miksi näin on, että miksi juuri Jeesus on niin tärkeä?
6: No, Jeesus on tärkeä, koska Jeesus on maailmanhistorian tärkein ihminen. Hän on tosi Jumala, tosi ihminen ja ihmiskunnan pelastaja. Että siinä, voiko sellainen henkilö olla muuta kuin tärkeä?
5: Musta tulee tästä mieleen sellainen, että sä tuossa ennen kuin me ehdittiin aloittaa tämä, niin mainitsit, että sulla oli joku sellainen kysymys. Pitikö sun kysyä vai etkö sä kysyä, mutta sellainen, että onko joku sellainen asia, jota sä et voi niinku puhua fraaseilla, että se menee liian syvälle. No tämä tulee mulle tästä mieleen, että kun Johannes kastaja näki Jeesuksen ja sitten hän sanoi, että katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Tämä on melkein

0: tietysti hän on tärkeä, koska hän sovitti koko maailman synnit ja niin edelleen. Mutta karttuneen iän myötä siihen tulee enemmän semmoinen, niin kuin, että se opettajan osuus siihen vähenee, sen vapahtajan osuus. Siitä tulee niin kuin yhä tärkeämpi ja tärkeämpi. Että ei hän tullut antaa meille vaan suuntaa, vaan hän tuli antamaan itsensä. Ja se rakkaus, missä saadaan elää, niin se vie eteenpäin. Ja se on se, miksi Jeesus on vaan, tulee vaan tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi.
1: Ja jotenkin ehkä se, että pohjimmiltaan ja viime kädessä, niin koko uskossahan on kysymys koko ajan Kristuksesta. Siitä, mitä hän on tehnyt ja mitä hän on. Eli sen, hän on aivan ainutlaatuinen ja koko se meidän usko kiinnittyy siihen. Ja se on jotenkin uskomaton, jos ajattelee tätä maailman historiaa, että siellä kun maailma luotiin, ihmiset lankesi syntiin, niin silloin ilmoitettiin, että kerran syntyy se vapahtaja ja siitä asti ne eli kohti sitä. Sitten kun se vapahtaja syntyi, eli ja kuoli ja nousi kuolleista, niin nyt me eletään koko ajan kiinni siinä tapahtumassa. Siinä on jotenkin se, koko keskus on hienolla tavalla läsnä.
2: Ja jos mä kehtaan pikkusen niin kuin kommentoida kaikessa rakkaudessa kuitenkin, mutta kun kiinnitin huomiota Ville Riekkisen uuteen uskontunnustukseen, niin musta siinä oli vaan niin kuin hirveän surullista, että siinä oli unohtunut tämä, että Jeesus antaa meidän synnit anteeksi. Että mitä meillä sitten on siinä, jos ei me saada raikastua minkään lähteen äärellä.
3: Radio Day, änkyrät.
1: Tänään mentiin syvempiin vesiin, kun on menty vielä tähän asti, mutta Lauri, otat sä meidän raamattu kohdan tähän?
4: Joo, nyt tuntuu melkein niin kuin kurjalta, kun ollaan niin ytimessä, niin ottaa semmoinen raamatun kohta, joka oli tähän valinnut, joka sitten liittyy enemmän vielä tähän luomakunnan todellisuuteen, mutta kyllä siinäkin on näitä syviä vesiä. Ja kohta on roomalaiskirjan 8. luvusta, jakeet 19-24. Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Kaiken luodun on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta tahdostaan, vaan hänen, joka sen on alistanut. Luomakunnalla on kuitenkin toivo, että myös se pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuudesta Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa. Eikä vain luomakunta, vaan myös me, jotka olemme ensilahjana saaneet omaksemme hengen, huokailemme odottaessamme Jumalan lapseksi pääsemistä, ruumiimme lunastamista vapaaksi. Meidät on pelastettu. Se on varma toivomme, mutta toivo, jonka jo näkee täyttyneen, ei enää ole toivo. Kukapa toivoo sellaista, minkä jo näkee? Tämä on niitä kohtia Raamatussa, jossa niin kuin näkee, että ja selkeästi sanotaan, että ei Jumalan hyvä luomakunta toimi niin kuin sen pitäisi. Kaikki rikkoutuu, lahoo, tuhoutuu ja jotenkin tässä nivotaan yhteen se syntilankeemus ja sitten tämä ikään kuin maailman todellisuus, missä me joudutaan elämään. Miten te ymmärrätte tämän kohdan ja mitä toi katoavaisuuden alle alistaminen on?
2: No mä en ensinnäkään ymmärrä, mitä sä pahoittelet. Noin hieno kohta. Se on aivan riemastuttava kohta. Ja sehän on täynnä toivoa. Ja liittyy juuri siihen, mihin olotilaan Jeesus Kristus sitten ihmiskunnan niin kuin tuo ja palauttaa. Ja sitten mulle tulee mieleen kauhean koskettava juttu, kun luin aikoinaan toisesta naismystikosta, kun nostit esiin tämän Birgitan, niin Hildegard Bingeniläinen, joka oli myös aikamoinen hieno kristitty, joka unohdettiin moneksi vuosisadaksi, mutta hänellä oli hyvin paljon, hänelle oli kauhean tärkeää luomakunta ja luonto ja vihannointi ja hän puhuu vehreydestä ja just viridiittas-sanaa käytti. Sitten hän myöskin sanoi mainian asian kivistä, jota mä en ole koskaan

0: keneltäkään kuulu. Hän piti kiviäkin elävänä. Hän sanoi, että ne on luomisen syvään lepoon asettuneita. Ja mä kiinnostuksella odotan sitten sitä toista maailmaa ja tulevaan, että mitä me vielä niin kuin niistäkin tulemme havaitsemaan.
1: Mä jään miettimään, että onko tuo niin kuin katoavaisuuden alle alistaminen yksinkertaisesti sitä, että syntiinlankemuksen jälkeen, jotta ihminen ei olisi elänyt ikuisesti synnin alla, niin maailmasta tuli, maailma alistettiin katoavaisuuden alle, eli tuli tämä rajallisuus ja kuoleminen. Ja sitten maailma palautetaan siihen ikuiseen todellisuuteen sitten kerran, kun Kristus tulee takaisin, mutta en tiedä.
2: Joo, siis maailma on syntinlankenneessa tilassa ja kaikki rapistuu, hajoaa ja kuolee, mutta se ei ole pelkästään tekninen ongelma, vaan se on myös niin kuin hengellinen ongelma. Ja kaikki lähti syntiin lankeamuksesta, että siinä on semmoinen niin kuin olemuksellinen murtuma.
1: Ja vaikka mä en oikein koskaan halunnut ottaa kauhean jyrkkää kantaa tähän, niin kuin että miten maailma syntyi, kuinka kauan Jumala käytti aikaa siihen, että hän niin kuin loi. Mutta mä oon pitänyt tätä samaa, minkä Tom nosti esille, niin ihan niin kuin lähtemättömän tärkeänä. Siis sitä, että todella oli luominen ja ihminen lankesi syntiin ja myös tämä luomakunta, jonka keskellä me nyt eletään, on syntiin langennut ja ei ole se alkuperäinen täydellinen, josta Jumala sanoi, että kaikki on hyvää. Koska jos me otetaan se pois, niin meidän käsitys maailmasta muuttuu tosi paljon erilaiseksi kuin miten mä ymmärrän kristillisen opetuksen.
0: Ja ehkä tuollaiset täit, luteet ja punkitkin sitten joskus loistavat poissaolollaan. En ainakaan itse ymmärrä, mihin niitä tarvitaan.
3: Joo, hyviä pointteja erittäin. No miten ymmärrätte sen kohdan, puhutaan, että ollaan katoavaisuuden alaisuudessa, ei omasta tahdosta, vaan hänen, joka sen on alistanut. Kuka on alistanut? Puhutaanko tässä Jumalasta vai saatanasta vai mistä on kysymys?
0: Mä itse ajattelen, että se on Jumala nimenomaan tehnyt sen ratkaisun syntiin lankeemuksen seurauksena, että tämä on oltava nyt katoavaista. Se liittyy siihen samaan, että miksi ihminen ei saanut syödä sitten elämänpuusta.
1: Juuri näin ja viime kädessä, miten siitä ajatteleekin, niin jos se olisikin se alistaja saatana, niin Jumala olisi sen sallinut, koska hänellä ei ole mitään muuta valtaa kuin mitä hänelle on annettu. Ja sillä tavalla se on viime kädessä lopulta kuitenkin Jumalan hyvän suunnitelman sisällä, vaikka me ei aina tässä ajassa nähdä sitä, että miten joku asia voi muka palvella Jumalan tarkoitusta. Ja tämähän on mielenkiintoista, että se toteutuu yhtä lailla meidän henkilökohtaisissa elämänkriiseissä kuin sitten näissä suuremmissa kuvioissa, vaikka sodissa, joita me on nähty viime vuosina ympärillämme enemmän kuin pitkään aikaa.
3: Joo, hyvä pointti. Luther puhuu saatanasta Jumalan kahlekoirana, eli siitä vaikutusvaltaa on sen verran vaan, kun liekaa annetaan.
2: Joo, Jumala on tuomioissankin se, joka pitää toivon kädessä.
1: Oikeastaan me voitaisiin tänään päättää tähän toivon tunnelmaan. Todella tänään vietiin keskustelua aika syviinkin vesiin Jeesukseen ja hänen ainutlaatuisuutensa. Ja lämmin kiitos. Oli tosi kiva keskustella tänään teidän kanssanne.
0: Kiitos.
2: Kiitos kaikille.
1: Ja hyvä kuulija, kiitos kun olit kuuntelemassa jälleen Änkyröitä. Kaikkea hyvää elämääsi, Jumalan siunausta.
4: Änkyrät. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta.
5: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
6: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Vasemmistoliitto aikoo esittää perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille epäluottamuslausetta maanantaina, jos sote-järjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun. Esiteltyjen kriteerien mukaan jatkossa muun muassa järjestöt, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön, eivät saisi avustusta. Vasemmistoliitto huomauttaa, että uusille kriteereille ei ole laajaa tukea edes hallituspuolueiden keskuudessa. Yhdysvaltain puolustusministerin Pete Hegsethin mukaan Yhdysvallat aikoo tehdä seuraavien 6 kuukauden kuluessa arvion joukoistaan ja tukikohdistaan Euroopassa. Hegseth käytti Naton puolustusministerien kokouksen alussa yllättäen julkisen puheenvuoron, jossa hän syytti nimeltä mainitsematta monia liittolaisia siitä, etteivät nämä auttaneet Yhdysvaltoja sen sotatoimissa Irania vastaan. Hegsethin mukaan Yhdysvallat aikoo myös tarkastella sitä, täyttävätkö liittolaismaat edellisen Naton huippukokouksen päätöksen puolustusmenojen nostamisesta. Osa maista selviää tästä tarkastelusta helposti, mutta toiset eivät tule siitä selviämään, Hegseth sanoi. Puolan poliisi on tehnyt uuden pidätyksen liittyen venäläistaiteilijan murhatutkintaan. Puolan pääministeri Donald Tusk kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Muun muassa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia kritisoivaa satiiria tehnyt venäläistaiteilija ammuttiin kuoliaaksi Puolassa maanantaina. Tapausta tutkitaan murhana. Tutkinnassa tehtiin pidätyksiä jo aiemmin, mutta pidätetyt vapautettiin. Toistaiseksi syytteitä ei ole nostettu. Tusk kommentoi asiaa eilen sanoen, että epäillyllä murhalla voisi olla poliittinen motiivi. Suomalaiset matkustivat tammi-huhtikuussa ulkomaille hieman enemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Yöpymisen sisältäneitä ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin kevään aikana noin 1,7 miljoonaa, ja suosituimmat kohdemaat olivat Viro ja Ruotsi. Matkat Itä- ja Länsi-Eurooppaan lisääntyivät jo 3. vuotta peräkkäin, kun taas Aasiaan ja Oseaniaan suuntautuneet matkat vähenivät. Kotimaan matkailussa nähtiin pientä laskua, mutta vapaa-ajan matkailu painottuu edelleen kotimaahan. Keväällä kotimaassa tehtiin 4,8 miljoonaa matkaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day.
2: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
3: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
4: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
3: Voit tukea vainottuja veljiä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
5: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
0: Kun käy näin.
6: Apu löytyy osoitteesta tuulilasirikki.fi. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Tuulilasirikki.fi. Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä. Tuulilasirikki.fi.
7: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa.
0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
8: Aivan mainiota juhannusaaton aattoa sinulle. Eiliset sateet ovat väistyneet ja monin paikoin päivää saadaan viettää kauniissa kesäsäässä. Nimipäiväonnittelut tänään 18. kesäkuuta lähtevät Tapiolle ja ortodoksista nimipäivää viettävät Leo, Leon sekä Leonti. Kukkia ja päivänpaistetta myöskin sinulle, synttärisankari. Tai jos olet juhannuksen aikaan mennyt naimisiin, niin runsaita iloisia ja muistorikkaita vuosia myöskin sitten teille kahdelle. Musiikissa on vuorossa Jona, joka laulaa pienestä linnusta.

Se oli Jona ja pieni lintu. Suvivirsi kuuluu suomalaiseen kesään ja kyllä sitä kelpaa näin juhannuksen kynnykselläkin soittaa. Laulajana Vuokko Hovatti.

0: Kiitokset Vuokko Hovatalle Suvi Virsi-versiostaan. Millaista se on vanhemmasta, kun oma nuori lähtee rapakon taakse kauas opiskelemaan? Kyllä siinä voi ikävä tulla ja paljon olla mielessä. Omia muistojaan tuossa biisin jälkeen avaa maikkariltakin tuttu Keijo Leppänen.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Maikkarilta tuttu uutisääni Keijo Leppänen, nyt toki jo eläkkeellä, mutta sulla olisi meille hauska matkamuisto.
2: Ainahan jotain muistoja on. Voisin ottaa sellaisen vuodelta 2018, kun mun kolmesta pojasta keskimmäinen Ottoville oli lähtenyt Yhdysvaltoihin opiskelemaan. Ja hän lähti sinne varmaan syksyllä 2018 ja sitten me mentiin jouluna 3-4 kuukautta myöhemmin häntä sinne katsomaan. Me lähetimme hänet sinne lapsena, jolloin mä olin lähettäjänä ollut isä. Kaikki ne vastuineen ja velvollisuuksineni ja muine. Sitten oli kulunut tämä 3-4 kuukautta ja me mentiin itsellemme vieraalle maalle, johon maahan hän oli jo tutustunut jonkin verran. Sitten mä huomasin sen, että kuinka lyhyessä ajassa tällainen vastuusuhde muuttuu. Hän toimi siellä meidän kanssa omalla kentällään, omassa maassaan. Ja me sitten täältä menneinä koimme tietysti kentän vähän outona, vieraana. Mutta se ei ollut siinä nyt sitten olennaista se, että mitä me Yhdysvalloissa koimme, vaan se, että kun on tietyt olosuhteet, niin lapsi kasvaa nopeasti aikuiseksi. Ja se lapsi, joka muutama kuukautta aiemmin oli ollut jollain tavalla vahvastikin riippuvainen meistä, oli muuttunut ikään kuin ihmiseksi ja aikuiseksi, joka johti tilanteita ja veti perässään meitä vanhempiaan. Toki siinä oli vähän kielellistä hyötyä ja kotiseutuun liittyvää tuttuutta, mutta mulle merkityksellinen on tämä havainto, joka normaalioloissa omassa maassa, omalla kielialueella tapahtuu hitaasti. Niin sitten kun tulee tämmöinen ulkoinen muutos, niin huomataan, että kehitys onkin verrattomasti paljon nopeampaa. Ja ehkä se kaikista suurin opetus siinä on se, että lapsi kasvaa kuitenkin aikuiseksi tarvittaessa aika nopeastikin ja osaa ottaa vastuuta.
1: Mm. Mutta Keijo, näinhän se on elämässä ylipäätäänkin, että kuljettajassa tuleekin pikkuhiljaa se matkustaja.
2: Kyllä. Muutokset elämässä on usein aika hitaita, jos ne on juuri sillä tavalla, että me olemme normaaleissa, vakiintuneissa olosuhteissa, niin elämässä tapahtuu muutokset niin, ettei oikein edellistä vaihetta muistakaan. Mutta sitten kun tulee tämmöinen ulkoinen tekijä, joka voi olla tosiaan siirtomaahan tai jotkut muut elämän olosuhteet, heilahtelut, niin sitten me huomaamme, että tämä varttuminen voi tapahtua myös niinku portaanomaisesti hypähtäen.
1: Kyllä, juuri näin. Kiitos tästä muistosta, Keijo Leppänen, ja oikein siunattua päivän jatkoa.
2: Kiitos, samoin.
3: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
4: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa!
10: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
6: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
0: Radio Day.

0: Se oli Cat Stevens vuosien takaa. Money has broken. Oikein valoisaa aurinkoista ja ennen kaikkea siunattua juhannuksen aattoa sulle. Kiva, kun kuuntelet Radio Dayta. Toimittajamme Miikkis oli aivan täpinöissään, kun hän sai tämän viikon vieraaksi suositun laulajan, lauluntekijän Juha Tapion.
1: Viikon vieras.
2: Mä teen tällaisia omia tulkintoja toisen ihmisen musiikista. Toisella ihmisellä on toisenlainen, mutta joku semmoinen, mikä on niin Juha Tapiota ja niin erityistä on, että se puuttelee niin kuin eri sukupolvia, eri elämäntilanteita. Että niissä on tosi usein elämänkaari todella monessa kappaleessa. Ja että ne asiat toimii niin kuin moneen eri ihmisen tilanteeseen ja hetkeen. Niin jotenkin, että siellä näkyy se semmoinen pienokainen, joka tuhisee omaa tuoksuansa. Sieltä löytyy se opiskelija, joka heittää paperit menemään, ja sieltä löytyy se pariskunta, joka kattelee jotain luonnon sateen pieksemää asiaa ja näkee siinä itsensä, ja vanhuksia, ja sä kuvastat sitä koko ihmisen elämää, ja se on niin upeeta, miten, millä tavalla sä teet sen. Mä ajattelin, että tää on sitä niin kuin luovien ihmisten tehtävä sanottaa asioita, ettei pyyhkästä menemään ohi tästä elämästä, vaan että siinä on jotain niin kaunista niissä elämänvaiheissa. Tämä on mun tulkinta, mutta kuvastaako tämä jotain siitä, mitä sä toivoisit saavasi aikaa?
3: No joo, ehdottomasti kuvastaa. Ja sitten musahan on, ja taide, meillä on niin kuin, ihmisellä on erilaisia välineitä ilmaista itseään, ja mun kohdalla se nyt on sitten sattunut olemaan tämä, niin kuin, että mä rämpytän kitaraa ja keksin laulu ja laulan. Ja sitten meillä kaikilla on ne omat tapamme, ja mä en niin kuin, totta kai luovuus-sana liitetään aina taiteeseen, että maalari ja kuvaveistäjä ja lauluntekijä tai näyttelijä tai ohjaaja, ne on luovia. Mm. Mutta sitten mä näen valtavasti luovuutta ympärilläni joka päivä ihmisissä, jotka tekee intohimolla ja paneutuen omaa ammattiaan tai omaa kutsumustaan tai sitä, missä he on hyviä.
2: Kyllä.
3: Ja semmoisia luovia ratkaisuja, intuitiivisia ja lahjakkaita ihmisiä, niin niitä näkee missä vaan, joka päivä kaikessa mitä tehdään, ja se on myös jaettua ihmisyyttä, mutta mulle musiikki on sitten ollut, että se, mä tiedän, että joillekin se voi taide vaikka olla, jotkut tekee tosi vihasta musaa ja jotkut tekee angstista musaa ja jotkut tekee musiikkia, joka haluaa protestoida ja provosoida ja silloin se on heidän purkautumiskanavansa näille tunteille. Ja se herättää heissä se, että mulle on ehkä sitten, mulla on ollut näille tunteille niin kuin jotain luontaisia muita purkautumiskanavia. Ja sitten musiikki on ollut sitten taas se, mikä on mut vienyt aina niin kuin valon puolelle. Ja siksi se, että miten mä näen, mihin vaikka mun, vaikka nyt uudella levylläkin on niin kuin tekstejä, jossa on paljon surua ja ihmisiä, jotka taistelee ja kamppailee ja yrittää elää sen kanssa ja sen läpi, niin silti ehkä se, että mun musaan liitetään semmoinen toiveikkuus ja se, että se valo pilkistää jostain, niin se on, mulle musiikki on sillä lailla, niin kuin mä koen sen, että se on semmoinen lahja ja mä oon siitä niin kiitollinen ja mulle tulee aina niin hyvä fiilis, kun mä rupean soittamaan ja laulaa. Mm. Niin kuin, että vaikka mä rupesin, niin kuin, että nyt mä teen tosi vihaisen ja angstisen biisin, niin sitten mä huomaan, että mä oon vähän aikaa sitä tehnyt, niin mulla rupeaa olla niin hyvä fiilis, että sitten se valon pilkahdus tulee sinne kuitenkin. Ja se on vain jotain luontaista, mitä mulle tämä ilmaisukanava mussa herättää.
1: Viikon vieras.
0: Radio Juha Tapion biisit herättävät muissakin monenlaisia tunteita. Ja onhan se hienoa, että laulut kertoo toivosta ja paremmasta tulevaisuudesta. Sehän on yksi Juhan tavaramerkkejä. Kuten seuraavassa laulussa rakastettu. Älä pelkää, et sinä pääse putoamaan Jumalan kädeltä.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Ah, miten hieno biisi. Rakastetusta lauloivat Lumi Jokinen, Johanna Kurkela ja tykätty Juha Tapio. Aivan ihanaa, iloista aurinkoista ja valoisaa päivää sulle, joka kuuntelet tällä hetkellä Radio Daytä. Oletkohan nyt sitten mökillä vai kotosalla vai autossa ja siinä tapauksessa enkeleitä matkaan. Tänäänhän on se yksi juhannuksen vilkkaimmista liikennepäivistä. Kiitos nyt herran. Sillä mielellä on liikkeellä Sakari Heikkilä.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään. Pa kirje. Vapauta kyyhky. Moi!
2: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
3: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjoen helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
4: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta, Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. Patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
5: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
6: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Siinä svengasi maksetut viulut. Sydämemme laulaa, oli tuon laulun nimi. Päivän blogistimme Ring Robo pohtii seuraavaksi, että ikä on kyllä vain numeroita. Ja onnellinenkin voi olla, vaikka niitä kilometrejä on jo mittarissa.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Yrittäjä ja pituushyppylegenda Ring Robo.
3: Mielestäni ollessaan 60-vuotias ihminen on saavuttanut eräänlaisen arvostuksen rajan. Hänellä on takanaan elämää, sen iloja ja suruja, nousuja ja laskuja, sekä rakkautta ja kirpaisevaa rakkaudettomuutta. Ollessaan 60-vuotias ihminen tietää, mitä haluaa. Nauttii siitä, mitä on saavuttanut, eikä hänellä ole kiire juosta uusien asioiden perässä. Tämä ei tietenkään tarkoita, ettei voisi opetella uusia asioita ja nauttia uusista asioista. Minäkin aloitin espanjan kielen opiskelun, vaikka en ole koskaan pitänyt itseäni kovin kieli-ihmisenä. Sanoisin jopa niin, että 60-vuotias ihminen on ehkä saavuttanut tason, joka antaa itselleen oikeuden nauttia mistä vaan. Mietinkö eläköitymistä? Totta kai. Hallituksen suunnitelmat eläkeiän nostamiseen nostattaa niskavillani ylös. Olen aina ollut ahkera tekemään töitä, mutta myönnän sen, että pikkuhiljaa haluan viettää enemmän aikaa lasteni ja lastenlasteni kanssa. Yksinhuoltajana olen tehnyt kaikkeni, että päivän tunnit olisivat riittäneet tasapuolisesti jokaiselle. En siinä varmasti aina onnistunut ja siksi nyt, kun kaikki kolme elävät omaa elämäänsä, toivon saavani olla heidän elämässään mukana. Ja kuten kaikki arvaavat, lapsen lapset ovat elämän kermavaahtoa, joka todellakin maistuu minulle. Jos mietin omia vanhempiani 60-vuotiaana, olivat he melko erilaisessa tilanteessa kuin minä nyt. Äitini oli ollut jo usean vuoden sairauseläkkeellä ja isäkin jäi eläkkeellä melko pian 60 tienolla. Omissa ajatuksissani he olivat vanhoja. Kun omat lapseni sanoivat minua vanhaksi, karsastan tuota ajatusta, vaikka lapsen lapseni mummiksi minua kutsuvat toivomallani tavalla. Mielessäni olen 30-vuotias, vaikka keho ei siltä tunnukaan. Vanhenemiseen liitetään usein asioita, jotka kertovat ulkopuolisille, että olet vanha. Yksi niistä on harmaantuminen. Vaan minäpä rakastan harmaitani. Vaikka näin ei aina ole ollut,

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Tuo Pekka Ruuskan laulu kuljettaa jonnekin vuosikymmenten taakse, mutta sanomahan oli kyllä ajaton. Kuljeta ja johdata, rakas Jumala meitä. Myöskin sinua, oletpa sitten liikenteessä tai kotosalla tai vaikka mökillä tänään. Siunausta ja iloa sun päivään toivottelee Salmisen Maria Radio Daystä. Kello on 5:00 vaille 2 ja 2:00 aikaan saada

0: tuoreet uutiset. Ja sen jälkeen minä jatkan sitten iltapäiväseurannasi. Kiva, kun olet siellä.
1: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Ei hätää! Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
5: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämänsana.fi. Nähdään Turussa!
6: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
7: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
6: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797 37.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Vasemmistoliitto aikoo esittää perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille epäluottamuslausetta maanantaina, jos sote-järjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun. Esiteltyjen kriteerien mukaan jatkossa muun muassa järjestöt, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön, eivät saisi avustusta. Vasemmistoliitto huomauttaa, että uusille kriteereille ei ole laajaa tukea edes hallituspuolueiden keskuudessa. Helsingin hovioikeus on korottanut 38-vuotiaan miehen rangaistusta lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevassa kokonaisuudessa. Rikokset tapahtuivat vuosina 2006-2021. Kokonaisuus tuli aikanaan ilmi nimettömän nettivinkin perusteella. Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että mies syyllistyi muun muassa törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja lukuisiin lapsen seksuaalisiin hyväksikäyttöihin. Käräjäoikeudessa mies oli tuomittu yhteensä noin 8,5 vuoden vankeuteen. Hovioikeus korotti tuomion 10 vuoteen ja 10 kuukauteen. Miehen rangaistusta kovennettiin muun muassa rikosten suunnitelmallisuuden takia. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on valmis auttamaan Iranin ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen konkreettisissa yksityiskohdissa. Järjestön johtaja Rafael Grossi kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa. Yhdysvaltain ja Iranin alustavassa rauhansopimuksessa Iran on sitoutunut olemaan hankkimatta tai kehittämättä ydinaseita. Iranin pitkälle rikastaman uraanin kohtalosta sekä maan ydinohjelman jatkosta on määrä neuvotella seuraavien 60 päivän aikana. IAEA:n tarkastajat poistuivat Iranista sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat tekivät iskuja Iranin ydinohjelmaan vuosi sitten. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, Fintrafikin tieliikennekeskus ennustaa. Etelä-Suomessa menoliikenne on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14.18. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: aalloilla. Seurannasi Marja Salminen.
1: Kesä on kauneimmillaan. Oikein siunattua ja hyvää juhannuksen aaton aattoa sinulle. On 18. päivä kesäkuuta ja ruusuja ja kaikkia kivaa radion välityksellä lähetän tässä nyt sitten sinulle Tapio ja Leo Leon Leonti ortodoksista päivää viettäville. Ja mahtavaa, iloista, siunattua päivää meille kaikille. Kiitos sulle Jumalani on musiikkia aviopari Eveltä ja Ossilta.

Ensiaikojen rakkaussuhdetta Jeesukseen kaipaili siinä Andrei Crouch ja Gospel-ryhmä. Oikein mukavaa siunattua juhannuksen aaton aattoa sulle. Hyvyyden voimasta musisoi seuraavaksi Mustarastas-yhtye ja sen jälkeen saadaankin sitten terveisiä konfasta eli helluntaiherätyksen perinteisestä juhannuskonferenssista.

0: Hyvyyden voimasta lauloi Mustarastas yhtye. Oikein ihanaa siunattua juhannuksen aaton aattoa ja taivaan isän armurikasta läsnäoloa sun päiväsi. Helluntaiherätyksen perinteinen juhannuskonferenssi eli konfa käynnistyi tänään Keurun isossa kirjassa. Ja tänä vuonna siellä on teemana tällaista aikaa varten. Kutsu on myös rukoilemaan ihan jokaisella kristityllä. Ja siitä kertoo seuraavassa lisää konferenssikeskuksen johtaja, pastori Marko Halttunen, jota jututtaa Matias Vilperi.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Juhannusviikko tarkoittaa sitä, että muun muassa juhannuskonferenssi pitää huolen siitä, että Keuruulla Keski-Suomessa tapahtuu jälleen hengellisten kesätapahtumien ja kesäjuhlien osalta. Konferenssi isäntä Marko Halttunen on kanssani studiossa ja kuullaan nyt seuraavaksi mielenkiintoinen osuus ja oikeastaan teema liittyen juhannuskonferenssiin. Tänä vuonnahan teema on yleisesti konfassa tällaista aikaa varten ja Marko, tästä vielä lyhyesti, mikä oli teeman tausta?
3: Teeman tausta tietysti nousee sieltä Vanhan testamentin Esterin kirjan kertomuksesta, jolloin juutalainen kansa oli hyvin suuren vaaran alla. Ja tällaista aikaa varten Ester nousi sitten siihen kuninkaalliseen arvoon ja hän pystyi sitten pelastamaan kansansa. Eli se on tavallaan niin kuin se raamatullinen tausta. Ja totta kai me ajattelemme, että myöskin tänä päivänä on monenlaisia haasteita meidän ympärillämme ihan globaalisti ja myöskin ehkä omassakin maassamme. Niin on tärkeää, että me löydämme sen oman paikkamme toimittaa sitä missiota, mitä varten meidät on kutsuttu.
2: No yksi kutsu on rukoilemaan meillä jokaisella kristityllä.
3: Juuri näin.
2: Jotain tästä kohoaa myös konferenssin osalta.
3: Juuri näin. Rukous Suomen puolesta on tosi tärkeä teema ja ihan ohjelmallisesti voisin sanoa, että erityisesti juhannusaatto, se perjantai-päivä, on sellainen ikään kuin kohokohta tässä teemassa Rukous Suomen puolesta. Meillä on erityinen laulujuhla kello 16 ja siinä on iso orkesteri, iso kuoro, joka harjoittelee koko sen viikon isossa kirjassa. Se on Lasse Heikkilän ja Lehari Kaustelin kapellimestarin johdolla esiintyvä porukka. Ja sen laulujuhlan jälkeen itse asiassa sitten lähdetään hallitusti sieltä isosta teltasta ulos ja mennään siihen konferenssikenttään. Tälle ja siihen lipputankojen juurelle tavallaan sitten kokoonnutaan tuhatpäisenä yleisönä ja sitten siellä on melkein jokaisen lipputangon juurella on joku henkilö erityisesti myöskin varustettu jollakin rukousaiheella Suomen puolesta ja erilaisten teemojen puolesta ja siinä kun lauletaan sitten laulua Suomelle ja liput nousevat, niin samalla myöskin näiden henkilöiden johdolla rukoillaan Suomen puolesta ja se tulee olemaan varmasti tuona konferenssin aivan sellainen upea huippuhetki ja kohokohta, johon kannattaa kyllä myöskin tulla mukaan.
2: Nimenomaan se on vaikuttavan kuulonen, mä veikkaan, että jos vaan suunnitelmat on sellaiset, että perjantaina Keuruulle kykenee, niin kannattaa ihan tuonkin takia konferenssiin, juhannuskonferenssiin lähteä. Mutta ehkä ajatus muutenkin sitten siihen, että rukoillaan Suomen puolesta tällaisena aikana, niin on se sitten, tapahtuu se kotona kesämökillä tai jossain muussa juhannuksenakin esimerkiksi, niin siinä ollaan aika tärkein semmoisen kristillisen teeman äärellä.
3: Kyllä, juuri näin. Ja sanoisin vielä sen verran, että koska Suomen suvi on tunnettu näistä hengellisistä kesäjuhlista hyvin ainutlaatuisella tavalla, ei oikeastaan missään Euroopan maassa ole tällaista kulttuuria kuin meillä. Ja itsekin olen saanut ilon olla mukana tällaisessa kristillisten juhlajärjestäjien verkostossa. Niin mielenkiintoista on huomata se, että nyt erityisesti tänä kesänä tämä rukous Suomen puolesta tuntuu jotenkin läpileikkaavan monia hengellisiä juhlia. Ja nyt ehkä kristikansassa erityisesti myöskin koetaan ja tunnetaan se tarve, että tällaista aikaa varten nyt on aika rukoilla meidän maamme puolesta. Että evankeliumi saa voittaa, eikä muut voimat ja ideologiat tätä meidän kansaamme.
4: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Pastori Marko Halttusen sanoihin on kyllä helppo yhtyä. Helluntaiherätyksen perinteinen juhannuskonferenssi eli konfa käynnistyi siis tänään. Ei muuta kuin Jumalan runsasta siunaavaa läsnäoloa sinne, Pyhän Hengen virvoitusta ja myöskin hyviä kohtaamisia, niin juhlaväen kesken kuin Herramme Jeesuksen kanssa.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
2: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
1: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
3: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
4: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulinna lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa. Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntaisrk.fi.
5: Äiti, kelle te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
5: Eläköön!
8: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
9: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
8: Voit tukea vainottuja veljiä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797 37.

Desperate oli musiikkia Jamie McDonaldilta ja Lauren Daigleilta. Konfa eli helluntaiherätyksen juhannuskonferenssi on siis käynnistynyt tänään Keuruulla. Toivottavasti siellä on hienot ilmat ja ennen kaikkea siunattuja kohtaamisia. Mutta tiedätkö, mitäs tapahtui Konfassa tasan 48 vuotta sitten? Mitä erityistä siellä tapahtui? No, minäpäs avaan sen tuossa Exitin biisin jälkeen.

0: Sitten
1: aalloilla seurannasi Marja Salminen.
2: Oikein siunattua torstaita ja juhannuksen aaton aattoa sulle. Helluntai kansan perinteinen juhannuskonferenssi käynnistyi tänään Keuruulla. Ei muuta kuin siunattuja hetkiä Jumalan sanan äärellä ja hyviä kohtaamisia myöskin sinne. Muistaakohan kukaan kuulolla olevista, mitä erityistä juhlittiin konfassa vuonna 1978? No tässä pieni vihje.

0: No äänestä tunnistikin varmaan moni. Eli vuonna 1978 Konfassa juhlittiin Eija Merilän ja Konsta Jylhän yhteistyötä. Heidän hengellinen levynsä oli nimittäin Myynyt timanttia. Ja sitä sitten juhlistettiin ja levyn tuottajana oli legendaarinen Seppo J. Järvinen. Konsta Jylhähän oli tullut uskoon samoihin aikoihin Eija Merilän kanssa ja tuo yhteinen levy vuonna 1977 tuntui sitten jotenkin hyvältä idealta näille kahdelle taivastien kulkijalle. Ja Eija lauloi sitten myöskin Konsta Jylhän hautajaisissa vuonna 1984. Kun tulin itse uskoon samana vuonna 1984, niin sain tuon Eijan äänitteen kasettina itselleni ja kyllä sitä tuli kuunneltua lukuisia kertoja ja nuo Konstan ja Eijan laulut, ne todellakin kyllä puhutteli ja kosketti minua. Eija Merilähän ponnisti Iskelmätaivaan tähdeksi ensin, mutta sitten hän tuli uskoon vuonna 1975. Tuo tapahtui Teheranissa. Eija oli pakannut rippiraamatun sinne mukaan, kun lähdettiin miehen työn perään ja niin sitten usko alkoi avautua. Eija Merilästä tuli kysytty esiintyjä hengellisissä tilaisuuksissa ja esiintyipä hän myöskin parantajasaarnaaja Niilo Ylivainion kokouksissa. No nyt leskeksi jäänyt Eija Merilä on jo 4 lapsen äiti ja 10 lapsen isoäiti ja myöskin 2 lapsen isomummo. Onnea siunausta vaan Eijalle. Ja Ristinvoiton artikkeli kertoo, että Eija Merilä viettää rauhaisia eläkepäiviään Kivijärvellä. Ja Eijan tämän evankelistan ja laulajan uralla helminä ovat olleet hänen mielinsä jääneet hetket, kun hän on saanut olla julistamassa ilosanomaa Jeesuksesta ja samalla hän on myöskin edustanut suomalaisuutta asuessaan tuolla USA:ssa. Hieno elämäntyö Eija Merilällä. Näin siis kertoo Ristinvoittolehti ja tuossa artikkelissa, joka julkaistiin myös seurakuntalainen.fi-sivustolla. Eija kertoo myöskin oma perhettään kohdanneesta suru-uutisesta, kun hänen lapsensa menehtyi vaikeaan sairauteen. Eli iloa ja surua sitäkin on mahtunut Eija Merilän elämään niin kuin yleensä kaikilla meillä.
1: Taivaan aukaisit armossasi.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Beyond Belief oli musiikkia amerikkalaiselta Petra-yhtyeeltä.
1: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
2: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.

0: Ipe Wettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
2: Halki kylä pienen hiljaa.
3: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
4: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: siunausta särkyneelle matkalleen. Rukoili siinä Flats Rascal, Bless the Broken Road. Oletpa sinä sitten matkalla kotona tai mökillä tai ihan missä vaan, niin siunasta myöskin sinun juhannuksen aaton aattoon. Minä olen Marja Salminen ja iloitsen siitä, että mennään niin kuin yhtä matkaa tätä hienoa päivää.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Yksi laulu, kaksi tulkintaa.

0: itsessäni. Kumman tulkinnan sinä haluat kuulla tänään iltapäivällä 16:30 aikoihin? Äänestä Radio Dayn Instassa ja vaikuta!
1: Tuu mun vaimokseen.
2: No niin, ei muuta kuin antaa ääniä sinne Instaan. Toiseen maailmaan meitä kuljettaa tässä Veisan Helen-yhtye.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Nyt laitetaan soimaan perinteinen suomalainen kannel, mutta modernilla twistillä. Iida Elina ja Saman taivaan alla.

0: Toivon täyteistä torstaita ja ennen kaikkea siunattua suvea, juhannuksen aaton aattoa sulle, joka kuuntelet just nyt Radio Dayta. Minä olen Salmisen Marja. Mitenkäs sellainen jäyhä suomalainen nuori mies tapaa Kreikassa bilettämistä rakastavan italialaisen kaunottaren? Ja mitäs siitä oikein syntyykään? Tämä story kannattaa kuulla, se on tuossa 15.10 tulossa. Ennen sitä tietysti uutiset ja vähän tiedotteita tuossa.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
3: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
4: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
5: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
6: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan?
7: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
8: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulinna lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa! Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntaisrk.fi.

0: Ipe Wettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Polttoaineen hinta Suomessa ei luultavasti laske Iranin sotaa edeltäviin lukemiin ennen vuoden loppua, arvioi autotuojat ja teollisuus STT:lle. Yhdysvaltain ja Iranin sopimus Hormuzin salmen avaamisesta sai öljyn hinnan jyrkkään laskuun. Tämä on näkynyt myös Suomessa, kun polttoaineen hinta on laskenut hieman. Sotaa edeltäviin hintoihin ei kuitenkaan vielä päästä, sillä jalostajat joutuvat myymään varastosta ensin keväällä ostetusta öljystä jalostetun polttoaineen. Vasemmistoliitto aikoo esittää perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille epäluottamuslausetta maanantaina, jos sote-järjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun. Esiteltyjen kriteerien mukaan jatkossa muun muassa järjestöt, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön, eivät saisi avustusta. Vasemmistoliitto huomauttaa, että uusille kriteereille ei ole laajaa tukea edes hallituspuolueiden keskuudessa. Yhdysvaltain puolustusministerin Pete Hegsethin mukaan Yhdysvallat aikoo tehdä seuraavien 6 kuukauden kuluessa arvion joukoistaan ja tukikohdistaan Euroopassa. Hegseth käytti Naton puolustusministerien kokouksen alussa yllättäen julkisen puheenvuoron, jossa hän syytti nimeltä mainitsematta monia liittolaisia siitä, etteivät nämä auttaneet Yhdysvaltoja sen sotatoimissa Irania vastaan. Hegsethin mukaan Yhdysvallat aikoo myös tarkastella sitä, täyttävätkö liittolaismaat edellisen Naton huippukokouksen päätöksen puolustusmenojen nostamisesta. Osa maista selviää tästä tarkastelusta helposti, mutta toiset eivät tule siitä selviämään, Hegseth sanoi. Juhannuksen menoliikenne on alkanut näkyä maanteillä. Tieliikennekeskuksesta arvioidaan, että ihmiset liikkuvat eniten pääkaupunkiseudulta kohti pohjoista. Liikennemäärät ovat kasvaneet puolilta päivin selkeästi, ja kasvu oli kello 14 aikaan 10–20% tavallisesta liikennemäärästä. Ennusteen mukaan liikenne on kaikkein vilkkainta iltakuuteen asti. Vilkkaimpia tieosuuksia ovat valtatie 4 Helsingistä Jyväskylään, valtatie 5 Heinolasta Mikkeliin ja valtatie 9 Tampereelta Jyväskylään.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
8: Lännessä on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lounaassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia iltapäivällä ja illalla. Idässä pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy päivän kuluessa itään. Ensi yönä on koko maassa poutaa ja laajalti selkenevää. Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa on vielä pilvisempää ja yöksi tuuli heikkenee. Yölämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 6–13 astetta ja pohjoisessa 4–7 asteen välillä.
9: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
8: Mahtavaa, kun Radio Day ja Salmisen Maria saa olla sun päivässä mukana. Runsasta siunausta ja kaikkea hyvää juhannus aaton aattoon. Näin kun torstaita eletään. Ja tänään sitten onnitellaan Tapiota ja ortodoksisen kalenterin mukaan Leo, Leon sekä Leonti saa runsaat onnen toivotukset. Eikä unohdeta myöskään sinua, joka olet mennyt vaikka naimisiin näin juhannuksen aikoihin. Kaikkea parasta teille kahdelle. ja myöskin synttärisankareille. Ihan mahtavaa, kivaa päivää.
9: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
8: Tämä laulu tuo niin hyvän kesämielen. Legendaarinen Louis Armstrong ja What a Wonderful World. Miten ihmeellinen maailma.

Aivan henkeä salpavan kaunis on tuo klassikko. Louis Armstrong ja What a Wonderful World. Ja totta tosiaan, kaunis on Suomenkin luonto näin keskikesällä. Suvi on luvattua matkailun aikaa ja kaikenlaista voi sitten sattuakin siellä reissun varrella. Sen sai todeta eräs jäyhä pohjalaisnuorukainen, kun hän matkasi Kreikkaan. Niinpä siellä sitten Roodoksella häntä vastaan asteli rakkaus italialaisen bilekaunottaren hahmossa. Mitenkäs se tapahtui? Siitä kuullaan tuossa biisin jälkeen. Nyt sen sijaan matkataan espanjankielisiin maihin. Salvador tässä ja Estecorito. En ymmärrä sanoista juurikaan mitään, mutta kyllä siellä Dios, Jumala, vilahtelee ainakin.

0: Siinä ei säästelty. Se oli Salvador Yhtye ja Este Corito. Oikein kivaa. Juhannuksen aaton aattoa sulle. Reissussa voi tapahtua ihan kaikenlaista ja sen sai todeta eräs eteläpohjalainen nuori mies, kun hän voitti matkalahjakortin ja sillä pääsi sitten Roodokselle saakka. Ja silläpä kävi sitten niin, että tämä vasta uskoon tullut poikamies kohtasi bilettävän kauniin italialaisnaisen ja niin, loppuunkin sitten legendaa. Serena ja Arto Boa kertovat kohtaamisestaan.
1: Tahdotko?
2: Mä koi siitä, että kun mä näin Arto, että mä koi, että mun semmoinen sisäinen huokutus, että niinku se on sen ihminen, kenen kanssa mä haluan viettää niinku elämäni. Ja, mutta sitä, että silloin, että ei ollut että hyytä, että tietoa ja käsitystä, että mulla oli että aika sekavia että niinku suhteita ja mun elämässä ei ollut vielä tasapainossa, mutta mä tein päätös siinä, että kun mun työkeikka, että ne 7 kuukautta, että hotellissa Kreikassa loppui, mä olis tullut, että niinku näkemään, että uudelleen, että niinku Arto, että me olisimme tavanneet, että uudelleen, niin mä olis tullut tänne Suomeen. Ja sen väli aika, että me kirjoitettiin, että Vanna ei ollut silloin Facebookia, eikä ollut WhatsAppia, eikä Instagramia, eikä mikään sosiaalisen media oli, että se Vanna kynä ja paperi, ja sitä odottiin niin kovasti, että ja kesti niin kauan, että saadaan, että niin kuin Arton kirjeet, ja joskus tuli pieni paketti, siellä oli C-kasetteja ja suomalaista musiikkia sisälle, ja sitten oli, että vaan niin kuin erilaisia, että höyenet, ja mäkin niin kuin keräsin, että niin kuin rannalta hiekkaa, ja se, sellainen, että niin kuin paljon niin kuin enemmän sisältö kuin nykyään niin kuin tekstiviestiä. Mutta Arto jokaisen kerran, kun lähetti että mulle, että joku kirje oli jotakin Jumalasta. Hän kerroi, että Jumalan hyvyydestä ja Jeesuksen rakastamisesta. Että mä sain, se oli mun ensimmäinen tavallaan, sanotaan, Raamattu. Kun sitten niin kuin ei osannut, että lukee Raamattu eikä katolisessa, että niin kuin luennut, että itse niin kuin omatomisesti Raamattu, mutta sitten niin kuin Artonkin kautta sai tutustua, että sitten Jumalan sana, että alussa ja sitten mä päätin tulla Suomeen ja oli kylmä talvi, pakkasta 30, ei sitä odottanutkaan, mutta tässä olla ja menti kiloin, että sama 24, että siitä joulukuuta ja mä olin tullut, että sitten syksyn puolella, että sitten oli mun puolesta ainakin selvä.
0: No Arto, sä olit varsinainen evankelista, kun sä menit sinne Kreikkaan ja tulevalle vaimollesi veit ilosanomaan, mutta miten sä löysit Jeesuksen?
3: No mulla oli siinä pitkä taival ja pitkä tie, mutta samalla lailla munkin tausta, että on pyhäkoulussa ollut pienellä sivukylällä synnyn, niin saanut kuulla Jeesuksesta. Ja sitten mä oon aina tiennyt, että Jumala on olemassa, että en ole koskaan sitä epäily, mutta sitten se oma osuus, että miten itse voisi elää sitä elämää ja semmoiset omat kivut, niin on ollut ne vaikeudet ja myös semmoinen kapinallinen luonne ja siinä oli omat nuoruuden taistelut ja monenlaista ongelmaa ja ikävyyttä ja ihan varmaan niissä kaikkein pahimmissa tilanteissa sitten huusin Jumalaa avuksi ja ajattelin, että no katsotaan mitä tässä tulee. Sanon Serenallekin, että elän ainakaan muuhun rakastu, että mun elämä on ihan sekaisin, että mä en tiedä mitä tästä tulee ja justiin tullut uskoon ja yritän tässä päästä eteenpäin, mutta tuntuu hyvin vaikealta. Mutta siitä se kuitenkin lähti.
0: Siitä lähti ja hyvä keitos on tullut, kun italialaista pastaa on yhdistetty suomalaiseen ruisleipään. Mennään siihen musiikin jälkeen, Arto ja Serena Boa. Mutta te olette toivonut tähän väliin yhden biisin ja se on Jaska Löytyltä Helsinki Dakar. Miksi tämä?
3: Niin siihen liittyy tämmöinen tarina, että silloin kun me tavattiin, niin mulla oli joku semmoinen, siihen aikaan oli MP3-soittimia, mistä pystyi kuuntelemaan musiikkia. Niin sitten sattumalta yksi näistä lauluista oli tämä Jaakko Löytyn välille Helsinki Dakar. Ja sitten silloin kun me tavattiin ihan silloin, sillä viikolla, kuunneltiin monta kertaa justiin tämä kappale.

0: Tahdotko?
1: Tahdotko ohjelmassa Marja Salmisen seurassa on Serena ja Arto Boa. Ja Serena, muutit tosiaan tänne Suomeen. Vastasit Artulle kyllä. Muutit Suomeen vuonna 2000. Millaiset häät teillä oli?
2: Meillä oli, että sellaiset häät, että me mentiin Ähtärin poliisiasemalla ja ei mikään kummallisia, että vaatteita, että kun meidän arkivaatteja me tehtiin, että niinku tämä normaali, että niinku paperi, että niinku häät, mutta sitten niinku vietiin, että ihana häät siellä niinku Arton anoppiapiukko, että luonaa siellä pihassa, missä oli, että ystävä ja sukulaisia, että niinku Arton puolesta mun vanhemmat ei silloin päässyt. Mutta se oli ihan perinteinen suomalainen häät, ystävä vihkii ja Jumalan sana oli puhuttu, mutta mua ryöstettiin ja kaikkia sitten niinku oli, että se kakku ja sitten niinku popsattiin, että toisen jalan. Kaikki tämmöisiä traditioita, mitä Suomessa on, mutta Italiassa ei. Että oikeasti, että ikimuisto.
1: No Arto, mitenkäs se arki lähti siitä sujumaan? Vaimosi tuli kaukaa lämpimästä eksotisesta Italiasta tänne Suomen kylmyyteen ja kulttuurikin on varmaan aika erilainen, niin mitäs havaintoja sä teit?
3: No kyllä, siinä oli monenlaisia kulttuurihaasteita ja myös kielihaasteita, että tosi vaikea se on niin kuin lähteä uudessa maassa elämään ja niin kuin Serenalle oppia suomen kieltä.
1: Mikäs teidän yhteinen kieli oli siinä vaiheessa?
3: No englantia sitten.
2: Ja nytkin.
3: Niin, englanti jäi pysyväksi, kun Serena oppi kahdessa vuodessa jo tosi hyvää suomea, mutta sitten mä en osannut itse puhua, että ottaisitko sinä kupin kahvia, vaan sitten se jäi niin kuin,
2: rakkani.
3: Se jotenkin jäi sitten tälle asteelle. Ja sitten mietittää, että se on ihan hyvä, että puhutaan englantia, että jos sitä pystyy vähän kehittämään samalla ja ollaan se sitten pidetty, että olisi mahdollisimman monta kieltä perheessä.
2: Joo, ja englanti onkin tarvinnut nyt tätä lähetusmatkoja. Ja on hyvä, ettäkin lapset sitten saa niinku semmoinen erilaisia kieliä että niinku taustalla. Että hyvä valinta mielestä.
3: Ja, niin, että oli tosiaan haasteita oli paljon, mutta sitten oli hyvä, että me oltiin niin nuoria, että sitten oli helppo niinku tavallaan sopeutua ja kasvaa yhteen. Että se oli iso etu, että me oltiin niin tosi nuoria.
0: Tahdotko?
1: Gospel First-järjestöstä tutut Serena ja Arto Boa avasivat siinä suhteensa alkuaikoja. Ja koko heidän storinsa voit kuunnella Day Plus-palvelussa Tahdotko? Podcasteissa. Ja sieltä löytyy muitakin romanttisia tarinoita. Kertokaa, näin pyytää tässä Pekka Simojoki ja ylistysryhmä. Ja evankeliumin asialla siinä ollaan.

0: Kertokaa ilosanomaa Jeesuksesta. Sillä asialla oli edellä Pekka Simojoki ja ylistysryhmä. Ja ilosanomaa, sitä julistetaan myöskin tänä juhannuksena perinteiseen tapaan Keuruulla helluntaiherätyksen juhannuskonferenssissa eli konfassa. Ihania siunattuja hetkiä ja kohtaamisia niin ihmisten kuin sitten taivaallisen isänkin kanssa. Kesä houkuttaa myöskin vesille ja uimaan, mutta joitakin seikkoja on hyvä pitää mielessä, kun sinne veteen menee. Kerrataanpas niitä tuossa muutaman minuutin kuluttua.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
3: Soi kunniaksi luojan.
2: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
4: Anna sade, Jumala.
2: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Aalloilla. Radio Dayn iltapäivä.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
5: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
6: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ayatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
5: Kyllä.
1: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
7: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
8: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
2: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
1: Voit tukea vainottuja veljiä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
3: Sun risti suu.
4: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospelkansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa.
5: Mitä rakkaus?
4: Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
6: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Se oli Mahalia Jackson ja Keep Your Hand on the Plow.
1: Aalloilla. Seurannasi Marja Salminen.
0: Miikkis, juhannus on ihan tuossa oven takana huomenna. Miten sä aiot viettää juhannusta?
2: Ajattelin mennä oman perheeni lähettyville ja äitin lihapätojen äärelle. Ei ollakaan pitkän aikaa vietetty niin kuin sillä tavalla niin kuin isolla perheellä. Kaikki lapsenlapset ja mun sisarukset tulee paikan päälle, niin siellä on mukava olla. Järveä ei löydy ihan läheltä, mutta meri 3 kilometrin päästä, että varmaan jonkunlainen reissu tehdään sinne merenrantaan.
0: Aivan. Yksi juhannuksen jännitysmomenteista on tietenkin se, että kuinka monta hukkuu. No on aina murheellisia lukemia, niin jutella vähän uimataidon tärkeydestä. Minkä ikäisenä sä opit uimaan?
2: Mä veikkaan, että opin uimaan 5-vuotiaana. Mä olin niin kuin tosi kova uimaan ylipäätään sitten tämmöisillä kellukeilla sun muilla vetelin tosi pienestä asti, mutta mä veikkaan, että mä opin tosi pian siinä paikkeilla. Voi olla 6-vuotias, mut sanotaan nyt näin.
0: Mä olin about samaan ikäinen ja isä vei mut mummolaan joen rantaan ja se oli aika syvä heti siinä, se ranta. Ja isä kannatteli mua hetki aikaa, sit se päästi irti ja mä pelkäsin ihan kuollakseni, mutta myöhemmin mä tietysti ymmärsin, että isä teki sen rakkaudesta ja kyllä mä siinä sitten opin varmaan koiraa ensin.
2: Joo. Sillä aloitetaan tosi usein. Mä muistan, että mua pelotti ihan tosi paljon hypätä aina niin kuin veteen. Että mä halusin silleen tosi rauhassa mennä tepastelleen sinne, mutta muistan jotenkin sen, että sit kun alkoi uskaltaakin niinku sukeltamaan, mä en siis sukeltanut muuta kuin vasta aikuisiällä pää edellä. Että se oli aina ensin jalat edellä, sinnekin varmaan joku jännitti, mutta mä olin varmaan 23-vuotias, kun mä opettelin. Mun veli, silloin 17-vuotias, opetti mulle, miten sukelletaan pää edellä. Että mä olin tämmöinen myöhäinen oppija siinä.
0: Ja hei, viranomaiset muistuttaa, että älkää menkö päällä hyppäämään, ellei te tunne sitä rantaa. Niin. Siellä saattaa törröttää vaikka mitä tervää. Voi käydä tosi huonosti.
2: Mä teen tarkalleen vaan siellä tutussa mökkirannassa ja uimahalleissa, missä se on täysin varmaa ja sallittua.
0: Aivan. Joo, eli jos oot tosiaan menossa vesille ja uimaan näin juhannuksena, niin pitäisi muistaa se, että ui rannan suuntaisesti, jos on jossain vähän oudommassa paikassa.
2: Jep, hyvä vinkki.
0: Ja sitten ilman muuta pidetään lapsia silmällä. Joo. Se on niin pieni hetki, kun ne sitten häipyy silmistä ja voi käydä tosi huonostikin.
2: Kyllä, ehdottomasti.
0: Ja vielä sitten ohjeistetaan näin, että ei väsyneenä sinne pulikoimaan ja jos on veneessä, niin pistetään ne pelastusliivit päälle.
2: Vaikka kuinka hyvä uimaan oliskaan tai kuinka vaan, että mä käväsin ihan nopsaan tuossa lähellä tai jotain, niin kyllä ne uimaliivit vaan päälle ihan jokaisella.
0: Just näin. Mikä on erikoisin paikka, missä sä oot uinut?
2: No kyllä, nyt ekana tulee mieleen niin kuin toi kuolleen meren siellä kelluminen ja sitten mitä siellä tapahtui.
0: Kerrotaan se tuossa musan jälkeen. Mä oon uinut, asuin siis lapsuuteni Lapissa, niin eräänä alkukesänä jäämeressä ja ymmärsin kyllä hyvin pian, miksi sitä kutsutaan jäämereksi. Se oli tosi kylmää se vesi.
2: Varmaan ihan keskikesälläkin on todella kylmää siellä.
0: Kyllä, kyllä. Okei, Miikkis, laitetaan tuossa biisi soimaan ja sit sä oot luvannut kertoa meille aika huikein, vähän niin kuin karvat nostattavan tarinan sun uintiretkestä kuolleella merellä.
2: Kyllä, näin mä teen.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
5: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
6: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
7: Eläköön! Eläköön!
8: Äiti, kelle te hurraatte?
9: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
10: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
7: Eläköön!
1: Turva Jumalassa.
12: Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
1: Radio Day.

0: Herra on valoni, eli The Lord is my light. Siinä svengasi Oslo Gospel Choir.
1: Aalloilla.
0: Miikkis, eli Miikka-Pekka Heikkilä. Sä oot ollut hyvin erikoisessa tilanteessa Israelin matkalla. Kelluit kuolleella merellä ja hävittäjiä lensi pään yli.
2: Joo.
0: Mikä tää tilanne oli?
2: Joo, mä olin huomassa dokumenttia osana työryhmää töissä siis Israelissa ja meillä oli niin kuin joitain kuvauksia siellä Kuolleenmerellä. Pääsin sinne viettämään niin kuin vapaapäivää ja se oli muutamia kuukausia vaan tämän Hamasin lokakuun hyökkäyksen jälkeen. Ja siellä me, niin kuin mä kelluin siellä, oli niin kuin upea päivä, todella rauhallista, koska turisteja ei ollut. Mä olin siellä vaan töissä, niin sit kun mä kellun, niin sit lentää se kaksi israelilaista hävittäjää, niin kuin siis tuntuu, että 10-20 metrin korkeudessa, varmaan vähän korkeammalla, mutta kuitenkin niin, että mä näen sen lentäjän ja se niin kuin ääni on ihan huumaava. Ja ne oli just tullut luultavasti pommittamasta niin kuin Hizbollahia, tätä pohjoista Libanonia, missä nämä terroristit on, niin ne oli luultavasti tullut pommittamasta sieltä ja ne oli palaamassa niin kuin tutkan alapuolella varmuuden vuoksi, että sitten muualta ympäriltä Jordaniasta tai jostain muualta ei lennä tuota noin. Niin se oli semmoinen jännittävä. Mä sanoisin, että mua ei koskaan niin kuin, oma henki ei niin kuin jännittänyt, mutta ehkä niin kuin tiesin niin kuin läheisten paineen, että kuinka jännittävää se on, että siellä on siihen aikaan. Mutta oli tosi siunattu matka ja hieno kokemus.
0: No näkyykö siellä noin muuten, että ollaan sotaa käyvässä maassa?
2: Tosi vähän näkyi loppujen lopuksi, että ihmisten arki pyöri siellä todella normaalisti. Ikävä kyllä se on ollut totta viimeiset vuosikymmenet Israelissa niin paljon, että ihmiset oli tosi, niin kuin piti juhlia ja kävi kaduilla, mutta just ehkä siinä, että turistipaikat, mihin olin tottunut, kun olin kerran aikaisemmin ollut, niin ne on ihan täynnä, Kuollut meri on ihan täynnä, mutta ei ollut turisteja, että siinä sillä puolella näkyi, että matkailu oli niin kuin lähes olematonta, mutta ennen kaikkea ehkä sitten jotenkin mä ajattelin, että jos täällä elää, en tiedä mitä, kuinka paljon ihmisiä siellä on, 5 miljoonaa, 9 miljoonaa israelilaista, että siellä ne vaan elää arkeansa kaiken sen keskellä, niin jo tuli jotenkin myös semmoinen olo, että kyllä minustakin, jos täällä miljoonat pysyy turvassa ja hengissä, niin kyllä yksi suomalainen Miikkis pysyy myös.
0: No niin, aivan. No Miikkis, sun isä on myöskin käynyt lukuisia kertoja Israelissa. Onko tämä kapula mennyt isältä pojalle, kiinnostus tähän maahan?
2: No kyllä se osittain on. Varmaan se ensimmäinen sysäys tapahtui ennen kaikkea, kun Suomessa on niin paljon Israelin ystäviä, että oli tottunut siihen, että ihmiset menee sinne. Ja mulla oli jotenkin silleen, että mun pitää ottaa jotenkin sydämelle joku kummallisempi paikka, joku Surinam tai joku muu, että ei semmoinen Israel, niin kuin suuret Israelin ystävät, että Israel on ystäviä tarpeeksi, mutta mä halusin olla jotenkin erityinen. Mutta sitten kun päädyin, mulla oli siellä kaksi kansainvälistä ystävää, mä menin niin kuin näkee heitä ja varmaan eka päivä, kun mä tajusin sille, että tämä on maailman erityisin paikka. Ja kun mä sain nähdä Jerusalemin jotenkin semmoisen oman seikkailun kautta ekan kerran, niin sen jälkeen se on niin ihmeellinen paikka. Mutta ehdottomasti mun vanhemmilla on iso rooli myöskin tässä.
0: Kiitos Miikkis, Miikka-Pekka Heikkilä ja mukavaa päivää sulle.
2: Samoin.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Tässä Ville Torniainen ja Carmen Ensemble Coeur. Olen etsinyt sinua, Jumala.

Se oli Ville Torniainen ja Carmen Ensemble Kuoro. Olen etsinyt sinua, Jumala. Oikein hyvää ja armorikasta juhannuksen aaton aattoa sinulle. Äänestä.

0: Se on Salmisen Marja. Kello on muutama minuuttia vaille 4 ja kohta saamme sitten tuoreet uutiset.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
2: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
3: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
4: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Taskukonffa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
2: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
1: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
3: Maailman luetuin rukous. Pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää uutisista. Polttoaineen hinta Suomessa ei luultavasti laske Iranin sotaa edeltäviin lukemiin ennen vuoden loppua, arvioi autotuojat ja teollisuus STT:lle. Yhdysvaltain ja Iranin sopimus Hormuzin salmen avaamisesta sai öljyn hinnan jyrkkään laskuun. Tämä on näkynyt myös Suomessa, kun polttoaineen hinta on laskenut hieman. Sotaa edeltäviin hintoihin ei kuitenkaan vielä päästä, sillä jalostajat joutuvat myymään varastosta ensin keväällä ostetusta öljystä jalostetun polttoaineen. Julkisen sanan neuvosto on antanut Helsingin Sanomille ja Ilta-Sanomille langettavan päätöksen virheistä maaliskuisessa droniuutisoinnissa. Maaliskuun lopulla lehdet julkaisivat tarkistamatta tekoälytyökalun tuottaman virheellisen tiedon siitä, että Kaakkois-Suomeen pudonneet droonit olisivat olleet lähtöisin Venäjältä. Tämän lisäksi lehdet kertoivat ensin virheellisesti, että droonit olisi pudotettu, vaikka todellisuudessa droonit olivat pudonneet. Vapauttavan päätöksen JSN:ltä sai Aamulehti, joka oli korjannut konsernin juttuvaihtona saamastaan jutusta väitteen droonien venäläisyydestä jo ennen julkaisua. JSN teki päätöksen asiasta kokouksessaan tiistaina. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on valmis auttamaan Iranin ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen konkreettisissa yksityiskohdissa. Järjestön johtaja Rafael Grossi kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa. Yhdysvaltain ja Iranin alustavassa rauhansopimuksessa Iran on sitoutunut olemaan hankkimatta tai kehittämättä ydinaseita. Iranin pitkälle rikastaman uraanin kohtalosta sekä maan ydinohjelman jatkosta on määrä neuvotella seuraavien 60 päivän aikana. IAEA:n tarkastajat poistuivat Iranista sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat tekivät iskuja Iranin ydinohjelmaan vuosi sitten. Sinilevää on havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Erittäin runsaita sinileväesiintymiä ei kuitenkaan ole todettu. Sinilevää on esiintynyt runsaasti yhteensä 6 havaintopaikalla Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Merialueiden havaintopaikoilla tilanne vaikuttaa rauhallisemmalta kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Runsaita tai erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei ole tehty. Sinilevätilannetta seurataan viikoittain noin 300 havaintopaikalla.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
7: Mukavaa päivää ja suloista ja siunattua Suomen suvea just sulle, Salmisen Maria. Iloitsee, kun kuuntelet Radio Dayta. Keuruun juhannuskonfa on käynnissä ja tuossa 10 yli kuullaan, millä mielin sinne matkaavat Radio Dayn Israel-raporteissa tutut Johanna ja Lior Rekev. Tuohipurje kuunarit on musiikkia Levy et Grammari -yhtyeeltä.
8: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarna

0: Se oli lohkaisu Samuli Edelmanin virsiäänitteeltä Herra elämäni valvo. Helluntai-herätyksen perinteinen juhannuskonferenssi eli konfa on jälleen käynnistynyt tänään. Sinne osallistuu vuosittain noin 20 000 henkilöä. Ja sinne ovat matkalla myöskin Radio Dayn Israel-raportista tutut Johanna ja Leon Rekev. Miikka-Pekka Heikkilä tavoitti heidät puhelimitse. Valitettavasti yhteys on vähän heikko, mutta yritetään saada selvää.
1: Matkalla juhannuskonferenssiin ovat myöskin kunniavieraat Israelissa Johanna ja Lior Rekev. Shalom Johanna ja Lior.
2: Shalom.
1: Heti ensimmäiseksi mun pitää kysyä, minkälaisia kokemuksia arkeologian parista, mihin niistä aiotte keskittyä teidän puheissa juhannuskonferenssissa?
2: Mun arkeologian osuus todella keskittyy siihen minun, eli 15 viime vuoden aikaiseen ajanmääritystyöhön Jerusalemissa. Eli mun tehtävänä on mennä Jerusalemin kaivauksille. Siellä on useampia kaivauksia aina meneillään. Ja mä etin niistä paikoista, aina kun tulee siellä tärkeimpiä löytöjä, tärkeimpiä jotain kivirakennuksia tai näitä, niin mä etin sieltä lastia tai sitten lattioita. Ja niistä mä etin orgaanisia aineita, jotka sitten mä vien Liorin luokse sinne laboratorioon. Hän mittaa ne hiukkaskiihdyttimellä. Ja sitten niiden avulla me sanotaan, että okei, tämä kivi, tämä rakennus on Hiskian ajalta, tämä rakennus on vaikkapa Jeesuksen ajalta, tämä Pilatuksen ajalta. Eli me voidaan hyvin tarkkoja ajanmäärityksiä tehdä ja sitten me ymmärretään paljon paremmin sitä Jerusalemin historiaa. Niin mä tuon aika paljon esille tätä just Jerusalemin arkeologiaa ja ajanmääritystä ja uusia löytyjä, mitä me ollaan todella tämän IL14 avulla tehty viime vuosina.
1: Minkälaisia muita puheenaiheita te tuotte juhannuskonferenssissa esille?
2: Minä keskityn enemmän tähän arkeologiaan, eli Jerusalemin arkeologiaan jonkun verran, Israelin arkeologiaan ja sitten myös Jumalan suunnitelmasta Abrahamin, Isakin ja Jaakobin jälkeläisille menneisyydessä ja sitten tulevaisuudessa. Kun taas Lior sitten keskittyy vähän eri asiaan. Lior. Eli Lior puhuu sitä vähän niin kuin isommasta kuvasta tässä konfliktista, tämän päivän konfliktista, joka Israelissa on. Mikä on Jumalan suunnitelma Israelille ja sitten taas niitä, jotka vastustavat Jumalan suunnitelmaa. Hän antaa myös päivityksen, mikä on tilanne Israelissa tällä hetkellä, mikä on mitkä tilanteet on eri rajoilla.
3: Trumpin ja Iran, se päivitsi noiden loafimata.
2: Tämänhetkinen tuo uusi sopimus Trumpin ja Iranin välillä, josta Israelissa ei todellakaan olla tyytyväisiä.
3: Venä viikon kamaa ja tämä internet muut mitä se tai leva kerveli smaalista vehreä.
2: Ja joutuu myös esille joitain sellaisia nettisivuja tai uutislähteitä, jotka on luotettavia uutislähteitä, joita meidän mielestä kannattaa seurata.
1: Kuulostaa tosi tärkeältä ja tästä on tosi vähän puhetta Suomessa. Te matkustatte myös teidän tyttären kanssa, joka esiintyy Nizar Francisin kanssa tuossa noin juhannusviikonlopun jälkeisellä viikolla Jyväskylä, Vaasa, Seinäjoki, Kokkola. Kaikki ovat tulossa. Ehdittekö yhtään lepäämään Suomessa?
2: Meillä on mukana kaksi pienempää lastamme ja sitten Shiri, niin konferenssin jälkeen me mennään ihan lepäilemään sinne Kokkolaan ja Shiri jatkaa kiertuetta Nizarin ja Nizarin pojan kanssa. Ja sitten sen Nizarin kiertojen jälkeen niin sitten Shirille jää vielä viikko aikaa lomailla myös. Eli meillä todella on suunnitteilla saada ihan kunnolla lepäiltyä tällä kertaa.
1: Tosi ihana kuulla. Ihana kuulla teitä todella siunattua lomaviikkoa juhannuskonferenssin jälkeen. Kiitos teidän työstänne, näin kun me saadaan sut puhelimen äärelle. Kiitos todella paljon ja siunattua kesää teille molemmille.
4: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Radio Dayn Miikka-Pekka Heikkilä tavoitti juhannuskonferenssin matkalla olevat Radio Dayn Israel-raporttia toimittavat Johanna ja Lior Rekevin. Valitettavasti tekninen laatu oli vähän heikko tällä kertaa. Siunattua torstaita ja juhannusaatonaattoa sulle. Oletpa sitten maalla, merellä tai ilmassa. Toivoa tulvillaan on tässä Teri Mantereppi.

0: Sinä Jumala katsoit minut arvolliseksi pelastukseen. Se oli musiikkia Anthony Brownilta ja Group Therapilta. Worth.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Mainioita torstaita sulle ja Suomen suveja. Kohtalaisen mukavalta näyttää tänään kesässä. Itä- ja Pohjois-Suomessa on tosin pilvistä. Ja huomenna juhannusaattona ilma on sitten, mitä todennäköisimmin, suurimmassa osassa maata poutainen. Käsivarren Lapissa tosin on tiedossa sadekuuroja ja maan länsiosaan voi tulla jokunen iltapäivä sade. Pilvisyys vaihtelee huomenna ja aurinkoisinta on luvassa rannikolle. Joten eiköhän sitä aika kivassa ilmassa juhannusta saada viettää. Ulos pääsee nauttimaan kaunista kesästä, grillaamaan ja olemaan yhdessä rakkaiden kanssa.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
2: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
3: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmi-kummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
4: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
5: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
4: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
5: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
4: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa, yötä päivää.
6: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
7: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
8: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinajoenkristillinenkoulu.fi.
9: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
10: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
11: 3 yötä juhannukseen on biisi Olli Heleniukselta.

Kolme yötä juhannukseen. Se oli uutuusbiisi Olli Heleniukselta. Tuu mun vaimoksen. Se on aivan hurmaava kosintalaulu Kantri Kustaalta ja nyt kaikki sitten korvat hörölle, jos ajattelit, että vois vaikka kosaista.

Jos tuolla laululla sai rukkaset, niin onpa sitten ihme. Se oli kantrikustaa ja hurmaava tuumun vaimokseen. Jesus is the answer, eli Jeesus on vastaus. Sitä mieltä on Andrei Crouch.

0: Jeesus on vastaus. Se oli musiikkia Andrei Krautsilta. Oikein suloista suvea ja siunattua ja hyvää juhannuksen aaton aattoa sulle. Ja jos olet liikenteessä, niin vähän malttia ja enkeleitä sinne tien päälle.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Kille te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!
7: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19. Heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskonfestivaali 2026 Turun Elämänsana-seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
8: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
9: Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
10: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
11: daymatkat.fi.
12: Radio Day.

Se oli ihana kunnianosoitus äidille. Asialla Antti Kleemola. Jossain täytyy olla päivän valoa, sitä mieltä on Ekotrippi-yhtye. Ja sen jälkeen on vuorossa radiohartaus, jossa puhuu pastori Jouko Olkkola.

0: Radiohartaus.
1: Radio D:n radiohartaus. Äänessä Jouko Olkkola, pastori Helsingistä. Meidät suomalaiset on useana vuonna valittu maailman onnellisimmaksi kansaksi. Omasta mielestämme, en tiedä, koemmeko olevamme onnellisimpia, monet asiat ovat erittäin hyvin. Mutta meille on ehkä tyypillistä se, että vähän vähättelemme itseämme. Jos ajattelemme vaikka Suomen kaunista kesää, ajattelemme, että Suomen kesä on lyhyt, mutta vähäluminen. No, voihan näinkin ajatella. Jos kysytään suomalaiselta yläastelaiselta, koetko olevasi maailman onnellisin, käydessäsi koulua, kirjat ovat ilmaisia, opettajat ovat hyvin koulutettuja, kouluruoka on ilmaista ja matkat ovat ilmaisia. Kuinka älyttömän hieno tilanne oikeastaan. Mutta silti me emme ehkä aina osaa olla tarpeeksi iloisia kaikesta siitä, mitä koemme, tai onnellisia. Meille suomalaisille on vaistomaista asettautua heikomman puolelle. Se johtuu paljon myös historiastamme. Se on hyvä ominaisuus, mutta ehkä joskus olisi syytä ajatella, että kun osaamme antaa arvon itsellemme, osaamme ehkä paremmin antaa myös arvon niille toisille lähimmäisille. On hyvä muistaa myös, että elämän onnellisuus ei ole aina kiinni siitä, mitä minä saan tai mitä minä koen. Onnellisimmillaan ihminen voi olla silloin, jos hän saa

0: Jumalan yhteydessä. Taivaallinen Isä, tee meistä onnellisia sinun kanssasi.
1: Radio Hartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
2: Radiohartaudessa puhui pastori Jouko Olkkola. Oikein hyvää ja mukavaa torstaita ja juhannusaaton aattoa sinulle. Musiikissa jatkaa Saila, soi kunniaksi luojana. Kello on 7:05 ja musiikin ja tiedotteiden jälkeen on sitten vuorossa tuoreimmat uutiset.

0: Radio Day.
1: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6.

0: lauantaista kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
1: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulinna lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa! Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntaisrk.fi.
2: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
3: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
2: Voit tukea vainottuja veljiä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
4: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
5: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Naton pääsihteeri Mark Rutte kutsuu Suomessa tehtyä muutosta ydinenergialakiin historialliseksi päätökseksi. Hän ei kuitenkaan halua kommentoida asiaa sen enempää, koska kyseessä on jokaisen jäsenmaan kansalliseen päätöksentekoon kuuluva asia. Rutten mukaan päätöksen kutsuminen historialliseksi kuitenkin osoittaa, ettei hän suhtaudu asiaan täysin ilman tunteita. Eduskunta hyväksyi eilen hallituksen esityksen, joka poistaa laista kiellon tuoda ydinaseita Suomen alueelle. Brysselin lehdistötilaisuudessa Suomea koskevan kysymyksen esitti Ruttelle japanilainen toimittaja. Suomi oli viime vuonna EU-maiden kallein maa ostaa alkoholia, kertoo Tilastokeskus. Laajemmin koko Euroopassa alkoholi oli Suomessa neljänneksi kalleinta. Islannissa alkoholijuomien hinta oli lähes kolminkertainen EU-keskiarvoon verrattuna. Tiedot selviävät kansainvälisestä hintavertailusta. Sen mukaan kaikkien Pohjoismaiden kokonaishintataso oli eurooppalaisittain korkea. Islanti, Tanska ja Norja olivat Suomea selvästi kalliimpia, kun taas Ruotsin ja Suomen hintatasot olivat hyvin lähellä toisiaan. Santahaminan sotilassaarella on kuluneen viikon aikana todettu yksittäisiä jänisrutto- eli tularemia-tapauksia. Sairastuneiden joukossa on varusmiehiä ja kadetteja, kertovat Kaartin jääkärirykmentti ja maanpuolustuskorkeakoulu. Kaikki sairastuneet saavat hoitoa ja ovat hyvävointisia, tiedotteessa kerrotaan. Sairastuneet ovat oleskelleet maastossa Santahaminan alueella Helsingissä. He ovat todennäköisesti altistuneet hyttysen tai muun hyönteisen pistolle. Kyseessä on harvinainen tauti, ja taudin tyypilliset tartunnat tapahtuvat luonnossa hyönteisten kautta. Tauti ei tartu ihmisestä toiseen. Puolan poliisi on tehnyt uuden pidätyksen liittyen venäläistaiteilijan murhatutkintaan. Puolan pääministeri Donald Tusk kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Muun muassa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia kritisoivaa satiiria tehnyt venäläistaiteilija ammuttiin kuoliaaksi Puolassa maanantaina. Tapausta tutkitaan murhana. Tutkinnassa tehtiin pidätyksiä jo aiemmin, mutta pidätetyt vapautettiin. Toistaiseksi syytteitä ei ole nostettu. Tusk kommentoi asiaa eilen sanoen, että epäillyllä murhalla voisi olla poliittinen motiivi.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Aalloilla seurannasi Marja Salminen.
8: Hyvää, aurinkoista ja armosta rikasta kesäistä päivää ja suvea sulle. Oletpa sitten matkalla jonnekin tai jo perillä. Nyt on Suomen suvi kauneimmillaan, ainakin täällä pääkaupunkiseudulla. Kukkivat ja tuoksuvat juhannusruusupensaat ja syreenit. On tää hienoa aikaa. Kanssani rantaa käy, näin tässä kutsuvat Maija Sarjola ja Susanna Hietala. Kiva biisi.

Kanssani rantaan käy Ooli-musiikkia Susanna Hietalalta ja Maija Sarjolalta. Toivottavasti sun kesä ja juhannus menee oikein kivasti. Kaikilla ei kuitenkaan välttämättä ole kovin hienot päivät edessä, nimittäin kesä voi lisätä yksinäisyyden kokemusta aikana, jolloin moni palvelu hiljenee ja arjen kontaktit vähenevät. Mutta ei hätä, sillä kirkon keskusteluapu tarjoaa keskustelutukea koko kesän ajan niin puhelimitse kuin verkossa, näin muistuttaa kirkon viestintä. Ja tässä kirkon keskusteluavussa kuullaan kesäisin lause, joka pysäyttää. En ole monen päivän puhunut kenenkään kanssa. Kyllä, ihminen tarvitsee ihmistä ja kirkon keskusteluapu tarjoaa juuri siihen sitten oman vastauksensa. Se on matalan kynnyksen keskusteluapua koko kesän ajan ja päivystäjät ovat koulutettuja vapaaehtoisia tai kirkon työntekijöitä. Ja yhteyttä voi ottaa tosiaan puhelimella tai chatissa tai kirjeitse. Ja nämä keskustelut ovat luottamuksellisia ja niitä käydään anonyymisti, eli nimettömästi. Eikä niitä puheluja nauhoiteta eikä keskusteluja tallenneta. Ja mitään henkilökohtaisia tietoja ei kerätä. Joten jos koet yksinäisyyden painostavana ja ahdistavana, niin voit soittaa tosiaan kirkon keskusteluapuun ja palvelevaan puhelimeen siis tai sitten chattikin sieltäkin tavoittaa henkilöitä.

0: soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.
1: Siinä jo niin sanotusti taivaalliseen kuoroon liittynyt Eero Raittinen, vanha holvikirkko. Onhan tuo hieno kappale. Konfa eli helluntaiherätykseen perinteinen juhannuskonferenssi on tänään käynnistynyt ja siellä viihtyy myöskin pastori Markus Macke Bäckroos. Kuulemme hänen mietteitään tuossa noin 5 minuutin kuluttua.
2: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
3: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
4: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
5: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
6: Kelle te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
10: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
11: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia. Hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
12: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: oikein hyvää ja siunattua keskikesää ja juhannuksen juhlaa. Minä olen Marja Salminen ja tässä mun kanssa keskustelemassa on Vantaan Minttukirkolta pastori Markus Macke Bäckroos. Macke, ihan varma nakki sulle on joka kesä. Sä menet konfaan eli helluntaiherätykseen joka kesäiseen juhannusjuhlaan, juhannuskonferenssiin. Mikä sinne vetää?
1: No nyt monen vuoden aikana jo on itse ollut talkoolaisena siellä hommissa, niin se on ollut jotenkin niin hienoa. Ja sitten vielä siellä tapaa kollegoja, siellä tapaa tuttuja eri paikkakunnilta, eri seurakunnista, niin se on vaikea sitten taas on välttämättä niin kauheasti aikaa kaikkien kanssa jäädä juttelemaan, mutta joka tapauksessa se jälleen näkeminen lyhytkin hetki on sellainen, mikä jo nyt etukäteen ennen konferenssia niin ilahduttaa.
0: Aivan. Ja Mac Backbones-näytelmässä oot seikkaillut siellä nuorten kanssa. Nyt ei tosin ole
1: tänä vuonna. Tänä vuonna ei ole, mutta saa nähdä, miten ensi vuonna sitten ehkä mahdollisesti.
0: No Macke, tätä ei olla sitten kuultu aiemmin, mutta onko siellä joku muisto, joka nolottaa tai naurattaa, tai onko siellä tapahtunut jotain sellaista?
1: No on tapahtunut. 2015 oli ensimmäinen Mac Backbones-seikkailu ja se DVD taltioitiin. Ja ne kaikki DVD-thän myytiin hetkessä niin kuin 200 kappaletta, niin myytiin loppuun ja niitä ei enää sitten saanutkaan. Niin siinä loppuosiossa, kun taivaanportin salaisuutta siis ratkottiin ja yritettiin päästä taivaaseen ja kokeiltiin väillä ja voimalla ja rahalla ja kuuluisuudella ja maineella ja vaikka millä. Mutta mikään ei auttanut. Ainoastaan se, että vastaanottaa sen pelastuksen lahjan, minkä Jeesus tarjoaa uskon. Ja se avaa sen taivaan portin, mutta siellä oli supermiehet ja kaikki yrittänyt avata sitä ovea ja siellä meillä henkilökunnalla oli pieni kömmähdys, että ne oli aukassut sen oven liian aikaisin ja niinpä supermies saikin sen vähän niin kuin raolleen. Mutta onneksi se suljettiin nopeasti, että mä en tiedä, se näkyy siinä videolla kyllä, mutta ei kaikki yleisössä nähnyt siis sitä, niin se on yksi sellainen kömmähdys. Mutta loistavahan se oli joka tapauksessa se musiikkinäytelmä. Aivan. Ja sehän lähti kiertämään aina Thaimaata myöten. Se oli monena vuotena Thaimaan nuorten leirillä yksi sellainen bravuuri, että siellä vedettiin aina tämä taivaanportin salaisuus. Ja sitten eri paikkakunnilla kanssa toteutettiin sitä samaa käsikirjoitusta.
0: No entäs sitten, jos mennään semmoiseen hengelliseen antiin, Macke, niin sä oot tosiaan vuosikymmeniä käynyt tuolla konfassa, niin nouseeko sellainen muisto mieleen, että olet saanut omaan eväsreppuun jotain hyvin sellaista ravitsevaa?
1: No kyllä, melkein joka vuosi. Ja se voi olla siis ihan yksinkertaisessa aamun raamattotunnissa tai sitten valtavassa ulkomaalaisen puhujan niin kuin hehkuttelussa. Ja mä uskon, että jokaiselle on tarjolla jotakin, koska meidän Jumala haluaa aina rohkaista ja aina kohdata ja aina vahvistaa sitä uskoa ja aina niin kuin antaa sellaista uutta tulta ja uutta näkökykyä ja intoa.
0: No mikäs tämän vuotisessa konfassa sitten sua erityisesti jotenkin viehättää?
1: No ainakin nyt toi ihan siinä alussa on tällainen pastori isä ja pastori tytär ja pastori isä ja pastori poika puhumassa tällaisesta ajasta, jota varten me ollaan ja eletään, niin jotenkin se mua sykähdyttää, koska itselläkin on lapsia, niin mun mielestä on upeeta niin kuin nähdä, että niin kuin vanhemmilta sukupolvilta tai minun isovanhemmat, jotka rukoili meidän lasten ja lastenlasten puolesta, niin ovat jo niin kuin raivanneet tietä sille Jumalan siunaukselle rukouksiensa kautta. Ja mua jotenkin sykähdyttää, että se mun kokema esimerkiksi Jumalan rakkauden ja siunauksen kokemus niin voi välittyä ja olla myös totta omille lapsille ja ehkä heidänkin lapsilleen. Että ei ainoastaan niin kuin minulle, vaan niin kuin sukupolvet yhdessä.
0: Se oli hyvin sanottu. Macke Bäckroos, kuunnellaan tähän yksi biisi. Pitkäkirjan laulu Jari-levyltä. kauttamaisen rannan ja jutella sitten uskosta. Miksi sä oot ylipäätään uskossa? Eikö elämä voisi olla helpompaa, jos ei olisi näitä käskyjä ja kieltoja?

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Oikein hyvää ja siunattua juhannuksen aikaa. Minä olen Salmisen Maria ja mun kanssa tässä studiossa on Vantaan Minttukirkolta Markus Makki Bäckroos. Makki, sä oot juhannuksena aina tuolla konfassa eli helluntaiherätyksen perinteisillä juhannusjuhlilla juhannuskonfassa. Mutta puhutaan nyt uskosta. Joku on sanonut, että ei halua tulla uskoon, kun sehän on pelkkiä käskyjä ja kieltoja. Niin mitä sä vastaisit tällaiselle henkilölle?
2: Voi voi. Siis Paavali kirjoittaa, että kaikki on meille sallittua, mutta kaikki ei ole meille hyväksi ja rakentumiseksi. Eli uskossa ei ole kyse meidän tekemisistä tai tekemättä jättämisistä ensisijaisesti, vaan suhteesta elävään Jumalaan, joka on meidän edestä tehnyt kaiken, mikä vaadittiin. Ja ne käskyt ja ohjeet ja ojennukset, mä näen, että ne on meille niin kuin varjelukseksi, ettei me satuteta itseämme eikä muita. Ja jos joku näkee ne niin kuin ylivoimaisina, niin kannattaa sysätä ne sivuun ja alkaa kysellä, että onko mun elämässä jo niin hyvin kaikki asiat, että mä oon löytänyt elämän tarkoituksen ja merkityksen. Mulla ei ole tyhjyyttä eikä epätoivoa, vaan mulla on niin kuin lepoa ja rauhaa. Koska mä itse nuorena miehenä, insinööriopiskelijana, niin oon aina uskonut Jeesukseen, mutta sitten on ollut just muutamia vuosia, kun en ole ihan elänyt sen mukaan, eikä se ole ollut mulla niin kuin se vaikuttava voima. Niin mä yhden talven aikana niin monta iltaa melkein itkin sitä tyhjyyttä omassa sydämessä. Kaikki meni hyvin. Mulla oli töitä. Mun ei tarvinnut ottaa mitään opintolainaa. Rahaa oli ja opinnot edisty. Mutta silti sellainen tyhjyys. Ja se ajoi mut sitten niin kuin tekemään täyttä totta, että mä en halua tällaista elämää, joka ulkopuolisin ehkä voisi näyttää vaikka kuinka hyvältä. Mutta sisältä vähän merkityksetöntä.
1: Aivan. Muistan vaan itse, kun 41 vuotta sitten tulin uskoon, niin mä olin silloin nuori nainen ja hyvin epävarma. Ja joka toinen päivä niin meikit lensi roskiin ja sitten joka toinen päivä mä kaivoin ne sieltä ylös. Ja kävin tällaista sisäistä ristiriitakamppailua, että mitä mä saan niin uskovaisena tehdä ja mitä mä en saa tehdä, mitä on synti. Niin sitten yksi viisas naishenkilö sanoi mulle, että Maria, että älä mieti sitä, mikä on syntiä, vaan mitä synti on. Ja se jotenkin avasi mulle sitä, että nyt on kyse paljon syvemmistä asioista. Nyt
2: kyllä.
1: On sydämen asenteesta Jumalaan ja lähimmäisiin, ei niinkään tällaisista pinnalla liikkuvista asioista.
2: Kyllä, koska siinä ehkä se oleellinen asia on, että mitä paremmin me kyettäisikin noudattamaan käskyjä ja muiden vaikka seurakunnan niin kuin toiveita, miltä pitäisi näyttää ja miten pitäisi käyttäytyä, niin sitä enemmän me aletaan varaa meidän pelastusta meidän omien tekojen varaan. Ja se päättyy tosi surullisesti se tie. Ja ydin on vaan niin kuin päästä tuntemaan Jeesusta enemmän. Mä uskallan väittää, että kaikkein paras motivaatio meillä elää Jumalan tahdon mukaan on se, että mitä enemmän me saadaan kokea, kuinka rakkaita ja tärkeitä me ollaan Jumalalle ja kuinka se särkee Jumalan sydäntä, kun me tehdään pahoja asioita.
1: No Makki Bäckroos, eletään vuoden hehkeintä aikaa, luonto kukoistaa ja juhlimme juhannusta. Niin on hieno aika, mutta monen sydämessä voi olla myöskin pelkoa. Tämä on aika erikoistakin aikaa. Uutisista tulee sota-uutisia ja on kaikenlaista sairautta ollut viime vuosina ja monenlaista uhkakuvaa. Niin miten sen mielen saisi rauhoittumaan?
2: No yksinkertaisesti ainakin itsellä niin se pysähtyminen Jeesuksen äärelle, Jeesuksen eteen, kohtaamaan Jeesusta, keskittämään ajatukset, vuodattamaan sydämensä Jeesukselle. Ja vaikka se rauhattomuus jatkuisikin, niin edelleen vaan vuodattaa Jeesukselle sitä sydäntä, koska mä en osaa antaa mitään muuta neuvoa, koska Jeesus on ainoa, joka antaa sen rauhan ja sen yli ymmärryksen menevän rauhan. Ja nostaa meidän sydämen silmien katseen asioihin, mitkä on muuttumattomia ja mitkä odottaa kaikkia niitä, jotka on elämänsä antaneet hänen käsiinsä. Ja hänen kätensä on ne iankaikkiset käsivarret, jotka kannattelee meitä.
1: Ne on taivaallisen isän rakastuvat kädet.
2: Kyllä. Mm.
1: Kiitos näistä mietteistä. Vantaan Minttukirkon pastori Markus Makke Pekruus ja aivan ihanaa siunattua kesää sulle ja myöskin ihania konfajuhlia, eli Keuruulla siellä, kun vietetään juhannuskonferenssia, niin hyviä kohtaamisia, siunattuja hetkiä.
2: Kiitos. Sitä samaa teille kaikille. Nähdään konferenssissa.
0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

Upeasti irtosi C.C. Winansilta tuo laulu How Great Thou Art, eli Oi Herra Suuri. Onpas tuutakin laulua muuten tullut sydämen kyllyydestä veisattua monen monta kertaa itsekin, tosin kotimaisella kielellä. Se on hienoa, kun pariskunta tekee yhdessä musiikkia, ja siitä ovat osoituksena Eve ja Ossi, ja tässä heiltä. Joka aamu on armo uusi.

0: Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
2: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.
3: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6400 euron asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
8: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
9: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
8: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
10: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
11: Gospel klassikko

0: Ystävyyden arvosta lauloi Michael W. Smith. Nizar Francis on arabitaustainen kristitty ja seurakunnan pastori. Hän esiintyy yhdessä Shiri Regevin kanssa, joka on Israel tänään raportin tekijöiden Johanna ja Liorin tytär. Seuraavan ohjelman toimittaa Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Radio Day. Mulla on tässä näin puhelimen päässä Nizar Francis, joka on arabitaustainen kristitty pastori. Hän tulee esiintymään täällä juhannuskonferenssissa Keuruulla ja sen lisäksi myös sitten Pohjanmaalla ja lähiseuduilla Keski-Suomessa yhdessä meidän tuttujen Johanna ja Lior Regevin tyttären Shiri Regevin kanssa. Shiri ei pääse haastatteluun, koska hänen sitoutumisensa Israelin armeijaan estää tämän haastattelun, mutta minä sain Nizarin kiinni. Erittäin mahtavaa, että olet tässä näin mukana, Nizar. Minkälaisia terveisiä sinä tuot, Nizar, näissä konserteissa Israelista? Minulle on etuoikeus tavata täällä sisaria ja veljiä Suomessa. Minun viestini on selkeä. Vielä on toivoa. Toivomme ei ole musiikissa, mitä me teemme, tai siinä, mitä sinä tai minä osaamme tehdä. Toivo on Jeesuksessa, Kristuksessa. Myös silloin, kun koko maailma seuraa niitä uutisia, mitä tapahtuu Israelissa, ja ne ovat hyvin surullisiakin uutisia. Mutta on vain yksi todellinen Jumala, ja yksi, joka on rauhan ruhtinas. Tämä on viesti. Suomessa tämmöinen kahtia jakautuminen ei tietenkään ole niin voimakasta kuin Israelissa, mutta tietyllä tapaa kristittyjen yhteys, siinäkin on puutteita. Eli eri taustoista tulevat ihmiset ja heidän välinen rakkaus, se on haaste. Mikä olisi sun näkökulmasta sellaisia avaintekijöitä omasta mielestäsi, että tämän eri lähtökohdista voidaan tulla yhteen?
2: Me tarvitsemme saman päämäärän. Jos me keskitymme ihmisiin tai ihmisyyteemme, me näemme oman itsekkyytemme ja me toimimme itsekkäästi. Kun luemme Raamattua ja olemme Jumalan lapsia, meidät on pelastettu armosta Jeesuksen ristin kautta. Risti muutti fokuksen tästä vajaasta itsestämme niin, että voimme keskittyä ainoastaan Jeesukseen. Hän on meidän yhteinen päämäärämme. Se, että hän tuli näkyväksi tässä maailmassa ja että hän meidän kauttamme tulisi myös näkyväksi. Yhteys ja keskinäinen ykseys ei riipu tai joudu siitä, että kaikki ajattelisimme ihan samalla tavalla. Yhteys syntyy siitä, että kun me kaikki kuulumme yhdelle Jeesukselle. Olemme kaikki erilaisia. Meillä on meidän omat mielipiteet ja ajatukset. Sä olet suomalainen, mä olen israelilainen, mutta yhteys tulee siitä, että me kaikki kuulumme yhdelle ainoalle Jeesukselle.
1: Amen. Teitä voy yhdessä Shirin Regevin kanssa kuunnella nyt tietenkin juhannuskonferenssissa, mutta sitten myös juhannusviikonlopun jälkeen Jyväskylässä 22. päivä, Vaasassa 23. päivä, Seinäjoella 24. päivä ja sitten Kokkolassa hieno kiertue. Valtavan innostunut olen tästä näin, mitä sä kerrot, Nizar. Mä olen todella kiitollinen tästä ja kiitos, että annat aikaasi, Nizar. Toda raba, Nizar.
2: Toda lecha.
1: Yes. Thank you. Bye.
2: Bye.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Näin siinä arabitaustaista kristittyä ja seurakunnan pastoria Nizar Francisia haastatteli meidän toimittajamme Miikkiseli Miikka-Pekka Heikkilä. Before the throne of God above. Eli Jumalan valtaistuimen edessä, sinne meitä tässä kuljettaa Seela-yhtye.

0: On ihanaa viipyä Jumalan valtaistuimen edessä, Before the Throne of God Above. Siitä meille lauloi Seila yhtye. Kello on 5:05. Oikein suurta siunosta sun suvi-iltaan ja juhannuksen aaton aattoon toivottelee Radio Dayn Manskun studiosta Salmisen Maria. Muista, että olet Jumalalle rakas, hänen silmäteränsä. Hetken päästä tiedotteita ja sitten tuoreet uutiset. Ja tuossa kello 18 jälkeen kuullaan muun muassa Minä uskon -ohjelmaa. Iloa ja rauhaa ja kaikkea hyvää sun suvi-iltaan.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Kille te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!
7: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
8: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
9: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin. Nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti.

0: varmasti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
1: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
0: Voit tukea vainottuja veljiä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
2: Sun ristis luo.
3: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospelkansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa.
4: Mitä rakkaus?
3: Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
5: Maailman luetuin rukous. Pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
6: Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio Dayn kanavalla joka sunnuntai kello 11.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Naton pääsihteeri Mark Rutte kutsuu Suomessa tehtyä muutosta ydinenergialakiin historialliseksi päätökseksi. Hän ei kuitenkaan halua kommentoida asiaa sen enempää, koska kyseessä on jokaisen jäsenmaan kansalliseen päätöksentekoon kuuluva asia. Rutten mukaan päätöksen kutsuminen historialliseksi kuitenkin osoittaa, ettei hän suhtaudu asiaan täysin ilman tunteita. Eduskunta hyväksyi eilen hallituksen esityksen, joka poistaa laista kiellon tuoda ydinaseita Suomen alueelle. Brysselin lehdistötilaisuudessa Suomea koskevan kysymyksen esitti Ruttelle japanilainen toimittaja. Suomi oli viime vuonna EU-maiden kallein maa ostaa alkoholia, kertoo Tilastokeskus. Laajemmin koko Euroopassa alkoholi oli Suomessa neljänneksi kalleinta. Islannissa alkoholijuomien hinta oli lähes kolminkertainen EU-keskiarvoon verrattuna. Tiedot selviävät kansainvälisestä hintavertailusta. Sen mukaan kaikkien Pohjoismaiden kokonaishintataso oli eurooppalaisittain korkea. Islanti, Tanska ja Norja olivat Suomea selvästi kalliimpia, kun taas Ruotsin ja Suomen hintatasot olivat hyvin lähellä toisiaan. Venäjä on uhannut Ukrainaa lisäiskuilla sen jälkeen, kun Ukraina teki laajoja iskuja aiemmin tänään Moskovaan. Yksi iskuista osui Moskovassa sijaitsevaan öljynjalostamoon. Venäjän viranomaisten mukaan ainakin 17 ihmistä haavoittui iskuissa. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan maan presidentti Vladimir Putin oli jo aiemmin ilmoittanut Venäjän tekevän suuria iskuja Ukrainaan tasaisin väliajoin. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski Ukrainaan torstaiyönä yli 200 droonilla ja useilla ballistisilla ohjuksilla. Sinilevää on havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Erittäin runsaita sinileväesiintymiä ei kuitenkaan ole todettu. Sinilevää on esiintynyt runsaasti yhteensä 6 havaintopaikalla Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Merialueiden havaintopaikoilla tilanne vaikuttaa rauhallisemmalta kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Runsaita tai erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei ole tehty. Sinilevätilannetta seurataan viikoittain noin 300 havaintopaikalla.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Seuraavaksi vuorossa on Avainmedian kustantama ohjelma Avainradio.

0: Avainradio.
1: Turkki on meille suomalaisille tullut viime vuosikymmenien aikana matkailun kautta hyvinkin tutuksi, mutta harva ehkä tulee ajatelleeksi, että alueella on syvät kristilliset juuret, sillä merkittävä osa alkukirkon tapahtumista ja Raamatun seurakunnista, kuten Efesos, sijaitsivat nykyisen Turkin alueella. Tänään Turkki tunnetaan islamilaisena valtiona, joten millainen asema kristinuskolla ja kristillisellä seurakunnalla tänään Turkissa on? Muun muassa tästä aiheesta keskustelemme, kun ohjelma on kanssani tekemässä Avainmedian toiminnanjohtaja Ilpo Jokimäki. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon, Ilpo Jokimäki.
2: Kiitos.
1: Tänään puhumme siis Turkista. Ilpo, sinun työhistoriaasi, elämänpolkuusi kuuluu ajanjakso, jolloin itse asiassa vierailit paljonkin Turkissa. Niin millaisena maana Turkki silloin piirtyi omaan mieleesi?
2: Se oli 2000-luvun alku. Me tehtiin aktiomatkoja sinne ja sitten mä jonkun aikaa asuinkin Turkissa. Ja se oli semmoinen erityinen ajanjakso maan kohdalla sillä tavalla, että silloin Turkki oli aika avoin. Ja ihmiset oli avoimia, evankeliumilla oli yleensä hyvin sanomaa vastaan. Toki oli monenlaisia selkkauksiakin siellä, mutta se oli täysin erilainen kuin mitä se tänä päivänä on. Et mulla oli melkein parinkymmenen vuoden tauko, kunnes nyt pari viikkoa sitten kävin siellä, ja se muutos on tosi iso. Et silloinhan kuitenkin siellä oli Kemal Atatürkin uudistusten myötä. Turkki oli pitkään tällainen maallistunut, mutta muslimimaa. Ja siellä oli monet periaatteet, oli samanlaisia kuin länsimaissa. Mutta Erdoğanin tultua valtaan tuossa se reilu parikymmentä vuotta sitten, niin hänhän on tällainen kovalinjan islamisti, joka aloitti merkittävät islamistiset uudistukset, ja me oltiin just siinä vaiheessa tavallaan, kun hän tuli valtaan, niin nyt sitten näkyy ne seuraukset mun mielestä aika selkeästi ihan katukuvassakin, että näkyy paljon enemmän hunnutettuja naisia, kun silloin jo pelkästään lentää sinne, niin siellä on heti lentokoneessa on tarjolla islamilaisia ohjelmia Mekkaa ja muuta. Ja se on niin kuin ollut aika selkeä se muutos. Että se on nyt tällä hetkellä mun näppituntuman mukaan huomattavasti islamilaisempi maa, mitä se oli aikaisemmin.
1: Eli suunnanmuutos on ollut todella selkeä.
2: On, ja se on ollut ihan siis määrätietoinen. Erdoğan oli ja on ollut aina tämmöinen islamisti. Että hänhän on ollut kahdessa puolueessa ennen nykyistä AKP:tä, jotka molemmat lakkautettiin sen takia, kun oli tämmöisiä islamistipuolueita. Ja maan maallistuneen oikeuslaitoksen kannalta ne oli liian islamistisia, joten ne lakkautettiin niin kuin käskyllä. Mm. Mutta että hän on kasvanut tällaisissa olosuhteissa. Sitten kun hän pääsi valtaan AKP:n puolueen myötä, niin tämä alkoi ihan selkeästi tällainen islamisaatio. Ja ennen hänen valtaan tulemistaan, niin esimerkiksi israelilaiset hän kävi Turkissa lomalla. Se oli ihan tyypillistä ja heillä oli hyvä suhde Israeliin, mutta nykyään se on katastrofaalinen, että sieltähän näitä Gazan flotilla joskus laitettiin liikkeelle ja kaikkea tällaista. Eli suhde kristinuskoon ja Israeliin muuttuu aivan täysin Erdoğanin valtaan nousun myötä.
1: Arvioitko, että turismi Israelista Turkkiin onko se jopa tyrehtynyt lähes kokonaan?
2: No varmasti kokonaan. En mä ainakaan kuullut vuosikausia, että kukaan siellä kävisi, että se ilmapiiri on muuttunut niin täysin.
1: Aivan. No tuolloin, kun näitä aktioita veit sinne ja olit siellä evankelioimassa, viemässä evankeliumia eteenpäin, niin miten näet nyt muutoksen sitten kristillisesti ja erityisesti evankelisten seurakuntien näkökulmasta, kun vertaat tätä ajanjaksoa?
2: No onneksemme evankelisten seurakuntien määrä on lisääntynyt jonkun verran, ja siinähän elettiin semmoista vahvaa lähetystyön aikaa silloin just niinä aikoina, mutta nythän lähetit on hyvin pitkälti potkittu maasta pihalle, vaikka he on tällaisten niin kuin tekosyydenkin varjolla siellä, niin heti kun tulee selville, niin maasta poistutaan sitten välittömästi. Mutta seurakunnat on kasvanut jonkun verran. Et nykyään kuitenkin puhutaan tuhansista uskovista, mutta se on, kun maassa on liki 88 miljoonaa asukasta, niin valitettavasti, jos katsoo vaikka Joshua-projektin mittareita, niin evankelisia maassa on 0,0% sen mukaan. Et se tilanne on ihan järkyttävä edelleen, ja se on silläkin jännä, että se on kuitenkin tosiaan Euroopan kynnyksellä, ja se on sinänsä niin kuin maa, mikä on tässä meidän ulottuvilla aika kätevästi, niin kuitenkin hyvin hyvin synkkä tilanne, että monessa muussa arabimaassa vaikka, niin noi mittarit näyttää vähän paremmin.
1: Ei sen enempää mennä politiikkaan, mutta sen verta viistetään siitä ohi, että kyllähän tässä ollaan käyty näitä keskusteluja, että tulisiko Turkin olla jopa Euroopan unionin jäsen ja millaisen muutoksen se saisikaan aikaa, jos todella tällainen lähes 88 miljoonainen muslimivaltio yhtäkkiä olisikin osa tätä eurooppalaista kansojen perhettä, jonka juuret kuitenkin kumpuavat kristinuskosta ja arvopohja on täysin eri, niin ehkä emme keskustele tästä pidempään, mutta mielenkiintoinen ajatus, että no ymmärrettävästi olisi, tämä tilanne on vielä auki. No keskustellaan
2: sen verran, että se olisi järkyttävää, että koska Turkin niin kuin poliittinen linja on nimenomaan islamin edistäminen, eli ei se ole enää semmoinen maalistunut muslimivaltio, vaan he edesauttaa islamia. Esimerkiksi presidentti Erdoğan kuuluu muslimiveljeskuntaan, ainakin vähän varmaan niin kuin epävirallisesti, mutta on hyvin vahvassa kytköksessä siihen, eli tämä nimenomaan radikaalin islamin asianajaja käytännössä hän on. Eli jos tällainen maa tulee Eurooppaan, niin voi hyvänä aikaa.
1: Tarvitaan paljon rukousta ja olemme luonnollisesti iloisia siitä, että vaikka se määrä on vielä sen alle 1% merkittävästi, kuitenkin maasta löytyy uskovia, jotka haluavat kertoa evankeliumia eteenpäin. Ja mielenkiintoinen kasvusuunta ovat olleet maahanmuuttajaseurakunnat tai siirtolaisseurakunnat. Eli Syyriasta muun muassa on miljoonia pakolaisia Turkissa. Kerro vähän siitä.
2: Siellä on joo, ja monista muistakin kansoista. Siellä on todella paljon pakolaisia ja he on aika alisteisessa asemassa. Ei he saa siellä semmoisia sosiaalietuuksia kuin vaikka Euroopassa yleensä pakolaiset saa, mutta heidän keskuudessaan on ensinnäkin on kristillisiä työntekijöitä, jotka keskittyy näihin pakolaisiin ja heidän keskuudessaan on tullut ihmisiä uskoon. Että siinä on tavallaan niin kuin hyvä tilanne, että siellä voidaan tehdä. Ja itse asiassa siinä on vielä sellainen, kun juttelin tällaista työtä tekevän ihmisen kanssa, niin hän sanoi, että valtio ei ole tähän mennessä ollut kovin kiinnostunut siitä, että he on saanut aika rauhassa tehdä sitä työtä, mutta heti, jos he vie evankeliumia turkkilaisille, niin sitten se tilanne muuttuu. Mutta jos he pysyy siellä pakolaisten parissa, niin sitten se ei niin kuin poliisikin katsoa sitä vähän silmien läpi, sormien läpi.
1: Aivan. No Avainmedia on vuosikymmeniä vahvasti keskittynyt evankelioimaan arabiankielistä muslimimaailmaa. Al-Hayat satelliittikanava tänäkin hetkenä kertoo evankeliumia ja levittää myös sosiaalisen median kanavien kautta evankeliumia ja työn tulokset ovat olleet upeita. Tänäkin vuonna on jo useampi tuhat ihminen ottanut yhteyttä ja kertonut, että olen kanavaa katsomalla niiden ohjelmien opetusten kautta ymmärtänyt sen, että Jeesus Kristus on Jumalan poika, hän on kuollut minun syntien tähden ja hänessä on vapaus, hän on elävä Jumalan poika. Miten Al-Hayatin työ näkyy näiden siirtolaisseurakuntien kohdalla?
2: No todella merkittävästi, että tämä seurakunnan edustaja, kenen kanssa mä juttelen, niin siinä seurakunnassa on joitain satoja uskoon tulleita arabiaa puhuvia ihmisiä. Hän sanoi, että kaikki heistä on tullut Al-Hayatin työn kautta. Mä en tiedä, oliko siinä värikynää.
1: Mutta merkittävä osa.
2: Niin, mutta kuitenkin. Eli se merkitys on todella valtava. Joko siinä uskoontulovaiheessa tai sitten heti sen jälkeen, kun he haluaa, eihän tiedä kristinuskossa mitään alkaa selvittää sitten, niin siellä on meidän ohjelmat vastassa. Että se oli mulla itselle yllätys, että se oli näin raju. Siis se, hän sanoi, että kaikki. niin mitä siinä sanot? Ja sitten mehän tehdään työtä myös niin kuin turkkilaisten parissa. Että meillähän on siellä kumppani, pikkuinen studio, jossa tehdään sitten turkinkielisiä ohjelmia myös, että ei heitäkään unohdeta.
1: Eli käsi kädessä turkinkielistä työtä ja sitten tätä tavoittavaa työtä arabiaa puhuvien maahantulleiden kanssa.
2: Sanotaan muuten sen verran vielä siitä, että tässä on silleen tuhannen talan paikka näiden pakolaisten kohdalla, että he on joutunut lähtemään heidän omista muslimimaistaan pakolaisiksi. Jotain on tapahtunut, on hyvin negatiivista. He on tullut Turkkiin, turkkilaiset, jotka on muslimia, niin ei otakaan heitä avosylin vastaan. Ja monilla on siellä pettymyksen kokemus, että eikö me ollakaan islamilaisia veljiä. Niin tähän sitten on hyvä sauma tuoda evankeliumia ja sitä me pyritään tekemään.
1: Sitä työtä jatketaan. No Ilpo, todella Avainmedian työn fokuksessa on evankeliumin kertominen median kautta kaikille heille, jotka eivät sitä ole kuulleet. Ja kuten tässä on käynyt ilmi, niin myös Turkissa satoa saadaan turkinkielisten keskuudessa vähän hitaammalla tahdilla, mutta arabiankielisten keskuudessa teollisuudessa näemme vahvaa kasvua. Miten työ tulee nyt tästä jatkumaan?
2: No, se jatkuu. Eli siellä on hieno studio. Mä kävin tutustumaan tähän studioon ja yritetään vaan lisätä aina sen käyttöastetta, tehdä enemmän ohjelmia, tavoittaa erilaisten sosiaalisen median kanavien kautta. Ja me jatketaan sitä ja ehkä jopa lisätään, katsotaan vähän, että miten tilanteet etenee. Mutta että Turkki on kyllä semmoinen erittäin tärkeä silta tuossa Lähi-idän ja Euroopan välissä. Näin iso, näin saavuttamaton kansa, niin mun oma ajatus ja rukousaihe on, että evankeliumi juurtuisi myös, niin kuin se on joskus aikanaan ollut näillä alueilla, sinne ihan tänne näiden turkkilaisten pariin myös.
1: Niin, kuten tuossa alussa jo vähän viittasinkin, sieltä on alkuseurakunnat, sinne on perustettu Paavalin toimesta lukuisia seurakuntia, siellä maassa on vahvat kristilliset juuret, joten...
2: On, ja se on tärkeä, niin kuin muslimeille se on tärkeä ilonaihe, että siellä oli aikanaan Konstantinopoli, nykyinen Istanbul, oli nimenomaan tämmöinen kristillisyyden keskus, josta evankeliumia välitettiin Eurooppaan hyvin paljon. Siellä oli Nikean kokoukset, kaikki tällaiset oli näillä oli, mistä niin kuin myös oppia linjattiin. Ja sitten kun islam tuli ja Konstantinopoli kaatui, sinne perustettiin sulttaani kunta, niin se on heille edelleen semmoinen riemun ja ilon merkki. Ja sitten esimerkiksi tämä kuuluisa Hagia Sofia oli tällainen kirkko, joka oli sitten museoksi muutettu. Nythän Erdoğan muutti sen moskeijaksi ihan hiljattain. Että se on edelleen sitä nimenomaan, se on heille semmoinen status ja symboli, että islam on voittanut. Ja he haluavat edesauttaa tätä asiaa, mutta että meillä on tietysti vähän toisenlainen lähestymiskulma.
1: Ja toisenlaiset aseet, nimittäin rukous, Ilpo, tähän ohjelman loppuun. Minkälaisilla haasteilla haluaisit nyt ohjelman kuulijoita ikään kuin ottaa mukaan tähän Turkin takaisin valloittamiseen?
2: No, tässä ohjelmassa me kuultiin, että miten merkittävässä osassa media voi olla. Ja me rukoillaan tietysti, että tämä mediatyö arabiankielisessä maailmassa menee eteenpäin, mutta myös, että tämä Turkki ottaa napsuja eteenpäin, että ihan se tavoittaa sen kantaväestön sieltä, niin se on semmoinen suuri ja tärkeä rukousaihe, ja että nämä lukemat alkaisi pikkuhiljaa muuttua, että ollaan kiitollisia siitä, että siellä ei ole enää kourallista uskovia, vaan kuitenkin nyt on jo tuhansia, mutta että se on edelleen niin kuin pisara meressä, niin me halutaan tehdä oma osamme siihen, että tämä tilanne muuttuisi.
1: Ilpo Jokimäki, oikein paljon kiitoksia tästä mielenkiintoisesta keskustelusta ja ennen kaikkea haasteesta rukoilla myös Turkki-Kristukselle. Kiitos oikein paljon.
2: Kiitos, Rei.
0: Avainradio.
1: Tässä oli ohjelmaamme tällä kertaa. Jos haluat tietää enemmän Avainmedian tekemästä maailmanlaajuisesta medialähetystyöstä muun muassa Turkissa, niin saat näiden ohjelmien lisäksi itsellesi tietoa, kun tilaat juuri uudistuneen Avainmedia-lehden. Tuo lehti ilmestyy 8 kertaa vuodessa ja voit tilata sen, kun menet osoitteeseen avainmedia.org ja siinä etusivulta löytyy linkki, jonka kautta voit täyttää lehden tilauslomakkeen. Lisäksi, jos haluat tukea työtämme taloudellisesti, tiedot siitä, miten se tapahtuu, löydät myös tuolta sivulta avainmedia.org kautta lahjoita. Tai jos juuri olet puhelimen kanssa liikenteessä, MobilePay-numeromme on 30330. Myös sitä kautta voit antaa itse valitsemasi summan ja tukea siten tätä työtä, jota teemme evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Mutta tässä siis ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon. Hei hei!
0: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainmedian tarjoaman Avainradio-ohjelman kuulet uusintana sunnuntaina kello 13.30.
3: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
4: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
5: sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
6: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
5: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
7: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Sun risti suu.
9: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospelkansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
10: Radioiden kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Minun Kirsi Rostamon lisäksi vielä matkanjohtajana on teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja ja hän sitten avaa tätä katolista kirkkoa ja Vatikaania ja Paavi Leon tietoja ja näin, että todellakin on nyt asiantuntijoita matkassa mukana.
11: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi deimatkat.fi.
12: Deimatkat.fi.
13: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
14: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Minä uskon -ohjelmaa. Minä olen Mirva Backwell ja vieraanani täällä studiossa on 20-vuotias John Goy Keravalta. Tervetuloa, John.
2: Kiitos, kiitos.
1: John, olet asunut Suomessa suurimman osan elämääsi. Näin ei kuitenkaan aina ole ollut. Kerro jotakin perheestäsi ja lapsuudestasi.
2: Tosiaan mun perhe niin kuin on uskovainen perhe. Mä synnyttiin niin kuin Afrikassa. Mä synnyttiin Ruandasta, mutta mä itse niin kuin vereltäni on niin kuin kongolainen ja mun suku on sieltä. Ja mulla siis on kolme veljeä, kolme siskoa ja meitä on nuorin lapsi. Ja me tultiin tänne Suomeen noin 2009 vuonna, kun mä olin 4, ja me ollaan jo niin kuin saatu kasvaa täällä. Vain yksi mun sisaruksista, sisko, jäi niin kuin Afrikkaan, mutta me itse asutaan täällä me kaikki.
1: Ja syy, että tulitte tänne, niin oli jokin sairaus, joka sinulla oli. Haluaisitko kertoa siitä jotakin?
2: Joo, tosiaan itse lapsena mä synnyin anemian kanssa. Jos te ette tiedä niin kuuntelijoista, mikä on anemia, niin se on tällainen verimutaatio. Mulla itsellä on sirppisoluanemia, joka aiheuttaa sen, että tulee veritukoksiin. Ja lapsena mulla oli tosi paljon sellaisia kohtauksia, että niin mulla tuli käsikipuja ja niin jalkakipuja, että niin just tämän anemian takia, että veri ei kierrä. Ja se on tosi tyypillistä niin kuin Afrikassa, mutta mulla oli toi ja se oli syy, miksi me muutettiin. Ja mä en nyt ollut varma, ketkä ne oli. Se saattoi olla Punainen Risti tai niin kuin just täältä Suomelta niin kuin oli ihmisiä, jotka siis sanoi, että niin kuin pystyy auttaa ottaa meidän perheen huostaan ja silleen niin kuin auttaa ja lääkittää. Me muutettiin sitten koko perheen kanssa. Niin kuin se oli me otettiin niin kuin, koko perhe niin kuin mukaan, paitsi siis tietenkin sisko, kun hän nyt asuu siellä, hän on perhe ja kaikki. Mutta me sitten muutettiin tänne ja mulla itse asiassa jouduttiin tehdä leikkaus ja se oli tämän anemian kanssa, koska niin kuin, usein anemiassa on se, että niin kuin voi tulla veritukoksia, kuten mainitsin, ja mulla pitää pois perna. Mm. Ja se oli se leikkaus, mikä me niin kuin, tultiin hänestä tekemään ja mä sain tietenkin myös lääkitykset ja niin kuin, se on niin kuin, syy, miksi me tultiin Suomeen, eli hoitoon.
1: Ja aivan, ja tässä leikkauksessa tapahtuu jokin ihme, eikö niin? Haluaisitko vähän kertoa siitä?
2: Joo, siis tosiaan mun lääkärit sanoi, että niinku mä oon niin silleen niinku nuori. Mä olin 4-vuotias ja niinku riski oli siinä, että mä olisin menettänyt tosi paljon verta. Ja se oli iso riski ja me yritettiin tehdä sitä, että niinku yritettiin katsoa jotkut ihmiset, jotka vois lahjoittaa verta. Katsottiin meidän perheenjäsenistä ja kavereista, mutta mulla on niin semmoinen eri, mulla on siis
1: harvinainen.
2: Joo, mulla on harvinainen veriryhmä, niin se oli tosi vaikea löytää ketään. Ja yksi ihme, joka niinku olisi ollut niinku sille, ja me löydettiin joku tieksä Afrikasta, niinku joka olisi voinut lähettää, sillä oli sama veriryhmä, mutta sit lääkärit huomasi, että niinku että niin kuin siinä kestäisi kauan tulla Suomeen, että se niin kuin veri, joten meidän piti tehdä se riski, että niin kuin me vaan tehdään se leikkaus ilman mitään niin kuin lahjoitettua verta. Ja se ihme oli siinä, että sen leikkauksen jälkeen mun veri alkoi vaan lisääntyä ja aivan, mä aloin vaan kuntoutua. Ja mun vanhemmat avesi oli uskovia, ne uskoi niin kuin Jumalaa, ne paastoivat mun puolesta ja ne rukoili. Ja mä itse uskon, että se oli ihme ja mun äitikin oli tosi huolissaan, niin mä uskon, että koska niinku, jos on niinku ipeä lapsi. Mutta sitten lääkärit oli vaan silleen, että te ette usko, mitä tapahtuu. Siis teillä ei ole mitään hätää. Teidän lapsi niinku, se kuntoutuu niin hyvin. Se jopa leikkii tuolla kavereiden kanssa ja ei ole mitään hätää. Ja
1: kyllä.
2: Se oli se ihme, joka tapahtui.
1: Upea juttu. Joo. Mutta tosiaan olit kokenut tämmöisenkin ihmeen omassa elämässä ja olit kasvanut uskovaisessa perheessä, mutta sitten vähän myöhemmin nuoruudessa niin kaverit alkoivat viedä näistä seurakuntakuvioista ja uskon asioista kauemmaksi. Ja, niin mitä sitten tapahtui, että tulit itse uskoon?
2: Joo, siis mä itse kasvoin onneksi uskovaisessa perheessä, mutta itse niinku se suhde oli se, joka puuttu. Ja tiedätkö, me kasvettiin silleen, että me käytiin aina seurakunnassa yhdessä, rukoiltiin aina yhdessä, mutta sitten kun mun perheenjäsenet alkoi muuttaa, mun veljet ja siskot, niin me ei kauheasti ole niinku enää käyty seurakunnassa ja se vaikutti tosi paljon. Eli tosiaan lukioikäisenä mulla oli niinku kaverit, jotka siis ei niinku ollut uskovia ja se vähän johdotti siihen, että niinku elämäntapa oli vähän erilaista, että niinku käytiin juhlissa ja oltiin ulkona, juotiin ja tämmöisiä juttuja, niin kuin mitä nuoret tekee. Ja se vähän johdatti mut vähän kauemmas Jumalasta, ja sitten mulla oli tällainen incidentti, joka tapahtui, joka sai mut oikeasti herää siihen todellisuuteen, että hei, tämä ei ole oikea paikka, missä mä oon. Ja joku päivä mä sitten vaan päätin pyytää niin kuin sit Herraa niin kuin näyttäytymään mun elämään. Mä en halua elää tällaisessa elämäntyylissä, ja niin kuin please, niin kuin pelasta mut. Ja mä rukoilin tuon rukouksen mun huoneessa, ja se oli niin kuin mun uskon niin kuin tulo silloin lukioikäisenä.
1: No hei, John, miten usko sitten muutti sun elämää?
2: Se muutti mut niin kuin täysin niin kuin eri tavalla. Siis se ulottuvuus, niin kuin mitä Jumala avasi mun silmät, niin kuin se oli niin kuin ihan uskomatonta, koska ennen mä tiesin, että joo, niin kuin, siis mä uskoin Raamattuun, obviously mä kasvoin uskovaisessa perheessä, mutta ei mulla ollut sitä niin kuin silleen varmuutta. Aivan. Sitten kun mä itse kohtasin Jumalan mun huoneessa, kun mä tunsin Pyhän Hengen ja hänen läsnäolon, niin mä tiesin, että Jumala on totta. Ja sitten mulla oli sellainen juttu, että mä itse aloin tutkia enemmän Raamattua myös historiallisesti, että niin kuin, tätä niin kuin teologiaa ja että niin kuin silleen, mitä on niin kuin esimerkiksi tapahtunut historiallisesti ja tämmöisiä löytöjä, mitä on tapahtunut.
1: Yeah.
2: Mä voisin selittää tosi kauan siitä, mutta se sitten niin kuin johdatti siihen, että mä aloin evankelisoimaan jopa, tiedätkö sä, siihen, että mun kaverit alkoi vähän ajattelemaan, että niin kuin, onko mä jotenkin niin kuin sekaantunut, onko mä sekopää. Mutta sitten sit se oli vaan se, että mä olin niin innoissaan siitä, niin kuin, että mitä Jumala teki ja että se rohkeus ja niin kuin jakaevankeliumi oli heti suoraan siinä, kun mä tulin uskoon.
1: Sitten kerroit, että vähän ne kaverit, joiden kanssa olit aikaisemmin ollut ja juhlin jo muuta, niin ne vähän niin kuin jättikin sut ja tämä sitten vaikutti sun identiteettiisi, niin kertoisitko vielä siitä jotakin?
2: Joo, siis tosiaan mun uskovaiset kaverit tuli vasta myöhemmin ja tosiaan mun kaveripiiri ei ollut uskovainen. Ja se, kun mä tulin uskoon ja mä aloin olemaan rohkeasti niin kuin silleen uskossa ja puhuu Jeesuksesta, niin se niin kuin NS aiheutti sen, että ihmiset alkoi olla vähän etääntyväisiä musta. Ja se oli tosi, tosi vaikeat aikaa mulle, koska mä itse olin semmoinen ihminen, joka oli kaikkien kanssa aina silleen tosi läheisiä niin kuin ystäviä NS siellä. Silleen, että ihmiset tunsi mut jopa lukiossakin, että niin kuin tää on sosiaalinen tyyppi ja se on aina kaikissa juhlissa tämmöisissä. Mut sit kun yhtäkkiä tuli naps, niin kuin täys muutos, että mä oon niin kuin yksin jopa ruokapöydässä ja tälleen. Se oli tosi rankkaa. Ja mulla itse asiassa oli niin kuin myös ahdistusta jos siinä vaiheessa elämää, kun tiedätkö, mulla oli vaan tämmöinen painava olo aina mun harteilla, kun mä menen kouluun, että mä en edes halunnut, koska se ei ollut enää samanlaista. Ja se oli just sen uskon tulon takia, mä uskon, ja se ilmapiiri ei ollut parhain, tiedätkö.
1: Aivan. No, jos tämä identiteetti oli ikään kuin sitten nyt vähän perustunut siihen, että on niinku tykätty ja tälleen, ja että kaverit tykkää musta ja on suosittu ikään kuin silleen, niin mikä sitten auttoi sua sitten löytämään sun identiteettisi Jeesuksessa?
2: Joo, se oli vaan just se, että mä huomasin, että Jumala oli munkaan. Ja se, että niin kuin mä tiesin, että Jumala rakastaa mua. Ja siitä huolimatta, että kuka ihminen tahansa, jos ne hylkäisi mua, niin Jumala ei hylkää mua. Ja se aika, kun mä olin yksin, niin mä sain olla yksin Jumalankaan. Ja siinä mä sain mun täyteyden. Siinä mä sain mun rauhan. Ja se rauha on pysynyt mun kanssa. Ja se on niin kuin pitänyt mua vieläkin silleen vahvana sinnikkäänä. Ja se on niin kuin se kiitollisuuden aihe, mitä Jumala on tehnyt musta. Että se, että mä tiedän, että mä oon hänen lapsi. Ja hän ei tule koskaan hylkää mua.
1: Aivan.
2: Ja.
1: Olisiko sulla jotakin, mitä haluaisit sanoa kuuntelijoille, jotka ehkä kamppailee sitten oman identiteettinsä kanssa tällä hetkellä?
2: Mä itse sanoisin just toi sama, mitä Jumala näytti mulle, että se, että niin kuin Jumala on aina mun kanssa ja se, että niin kuin sä et ole hyljätty, on aina taivaallinen isä, joka rakastaa sua. Ja vaikka niin kuin jopa oma perhekin tai kaverit tai kuka ikinä, niin tiedä, että on yksi, joka aina tulee rakastaa sua. Ja se on niin kuin Jeesus Kristus, joka kuoli sun puolesta, se kuoli sun tähden. Ja jos on joku, johon sä voit luottaa, joka tuntee sut kaikista parhaiten syvemmin kuin kukaan muu ihminen, niin se on Jumala, joka loi meidät ja hän haluaa suhteen sun kanssa. Ja se on paras vaihtoehto, mitä sä voit ikinä tehdä, mä itse sanoisin, koska silloin sä löydät sen rauhan, mitä tältä maailmalta ei löydä, kun mä itse tiedän, että millaista se oli olla maailmassa ja miten se ei oikeasti tarjonnut sitä, mitä mä kaipasin sisimmältä. Niin Jeesus voi tarjota sen ja mä uskon, kun sä tuut hänen luo, niin hän vastaanottaa sut ja parantaa sut.
1: Kiitos John. Kuuntelit Joo. Minä uskon -ohjelmaa ja täällä studiossa kanssasi olivat Mirva Backwell ja John Goy.
0: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Polttoaineen hinta Suomessa ei luultavasti laske Iranin sotaa edeltäviin lukemiin ennen vuoden loppua, arvioi autotuojat ja teollisuus STT:lle. Yhdysvaltain ja Iranin sopimus Hormuzin salmen avaamisesta sai öljyn hinnan jyrkkään laskuun. Tämä on näkynyt myös Suomessa, kun polttoaineen hinta on laskenut hieman. Sotaa edeltäviin hintoihin ei kuitenkaan vielä päästä, sillä jalostajat joutuvat myymään varastosta ensin keväällä ostetusta öljystä jalostetun polttoaineen. Naton pääsihteeri Mark Rutte kutsuu Suomessa tehtyä muutosta ydinenergialakiin historialliseksi päätökseksi. Hän ei kuitenkaan halua kommentoida asiaa sen enempää, koska kyseessä on jokaisen jäsenmaan kansalliseen päätöksentekoon kuuluva asia. Rutten mukaan päätöksen kutsuminen historialliseksi kuitenkin osoittaa, ettei hän suhtaudu asiaan täysin ilman tunteita. Eduskunta hyväksyi eilen hallituksen esityksen, joka poistaa laista kiellon tuoda ydinaseita Suomen alueelle. Brysselin lehdistötilaisuudessa Suomea koskevan kysymyksen esitti Ruttelle japanilainen toimittaja. Venäjä on uhannut Ukrainaa lisäiskuilla sen jälkeen, kun Ukraina teki laajoja iskuja aiemmin tänään Moskovaan. Yksi iskuista osui Moskovassa sijaitsevaan öljynjalostamoon. Venäjän viranomaisten mukaan ainakin 17 ihmistä haavoittui iskuissa. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan maan presidentti Vladimir Putin oli jo aiemmin ilmoittanut Venäjän tekevän suuria iskuja Ukrainaan tasaisin väliajoin. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski Ukrainaan torstaiyönä yli 200 droonilla ja useilla ballistisilla ohjuksilla. Kongon demokraattisessa tasavallassa yli 200 ihmistä on kuollut Ebolaan maassa jylläävän Ebola-epidemian aikana, kertoo Afrikan unionin terveysviranomainen. Taudin puhkeamisesta maassa kerrottiin toukokuun puolivälissä. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebolaan on kuollut yhteensä 202 ihmistä, kun vahvistettuja tautitapauksia on 875. Tämä tarkoittaa, että lähes neljännes tautiin sairastuneista on myös kuollut siihen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään. Pa kirje. Vapauta kyyhky. Moi!
4: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
5: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta, Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. Patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
6: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
7: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
6: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
8: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
9: Sun ristiin suu. Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Mitä rakkaus? Tämä ja koko päivä gospel-herkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
3: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa.
2: Mm.
3: Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ayatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
2: Kyllä.
4: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
5: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
6: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
7: Onpa kiva, mutta missähän koko jengi mahtuisi nukkumaan?
8: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
9: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
10: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26.–28. kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
11: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
12: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
11: Voit tukea vainottuja veljiä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
4: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Juhannusaattona aamujuontaja Matias kutsuu ystäviä aamulöylyihin. Tervetuloa juhannuksen aamusaunaan herätysaamulähetyksessä perjantaina 7.11.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
3: Tässä Turusen Matti, terve! Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
4: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
5: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
6: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Minun Kirsi Rostamon lisäksi vielä matkanjohtajana on teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, ja hän sitten avaa tätä katolista kirkkoa ja Vatikaania ja Paavi Leon tietoja ja näin, että todellakin on nyt asiantuntijoita matkassa mukana.
7: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
8: Daymatkat.fi.
9: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
10: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla, eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
9: Kyllä.
11: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Pääministeri Petteri Orpon mukaan paras keino EU:n Kiinan kaupan jättiläismäiseen alijäämään puuttumiseksi on unionin omasta kilpailukyvystä huolehtiminen. Orpon mukaan EU:n kilpailukykyä koskevat uudistukset pitää viedä maaliin, jotta EU pysyy globaalissa kilpailussa mukana. Tällaisia uudistuksia ovat esimerkiksi sisämarkkinoiden uudistus, pääomamarkkinaunionin rakentaminen ja byrokratian purkaminen. Orpo kommentoi EU:n Kiinan kaupan alijäämää saapuessaan EU:n huippukokoukseen Brysselissä. EU:n Kiina-suhde on noussut yhdeksi kokouksen keskeisimmistä teemoista. Vasemmistoliitto aikoo esittää perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille epäluottamuslausetta maanantaina, jos sote-järjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun. Esiteltyjen kriteerien mukaan jatkossa muun muassa järjestöt, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön, eivät saisi avustusta. Vasemmistoliitto huomauttaa, että uusille kriteereille ei ole laajaa tukea edes hallituspuolueiden keskuudessa. Venäjä on uhannut Ukrainaa lisäiskuilla sen jälkeen, kun Ukraina teki laajoja iskuja aiemmin tänään Moskovaan. Yksi iskuista osui Moskovassa sijaitsevaan öljynjalostamoon. Venäjän viranomaisten mukaan ainakin 17 ihmistä haavoittui iskuissa. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan maan presidentti Vladimir Putin oli jo aiemmin ilmoittanut Venäjän tekevän suuria iskuja Ukrainaan tasaisin väliajoin. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski Ukrainaan torstaiyönä yli 200 droonilla ja useilla ballistisilla ohjuksilla. Kuuban kommunistinen puolue hyväksyi eilen joukon uudistuksia, joiden on tarkoitus pienentää valtion roolia ja avata maan taloutta yksityisille investoinneille. Uudistuksissa muun muassa kaavaillaan suurempaa itsemääräämisoikeutta valtion yrityksille, jotka nykyisellään kattavat suurimman osan maan taloudesta. Uudistukset ovat yritys lepytellä Yhdysvaltoja. Yhdysvallat on painostanut Kuubaa öljysaarrolla, joka on johtanut energiakriisiin sekä pulaan muun muassa elintarvikkeista, lääkkeistä ja juomavedestä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day, sielusi kumppani. Seuraavaksi kuullaan Siunattu Israel-ohjelma, jonka tarjoavat Kristityt yhdessä ry sekä Kone Ketonen Oy.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan ohjelmasarjaan Siunattu Israel. Tässä ohjelmassa kuljemme Israelin kaupungeissa ja maakunnissa, kohtaamme ihmisiä, seurakuntia ja hengellisiä näkökulmia ja jaamme ajankohtaisia rukousaiheita tämän päivän Israelista. Nimeni on Juha Hakala ja toimittajana tänään on Harri Kröger.
1: Israelin eteläinen maakunta, jonka kaupungeista esittelyvuorossa ovat Sderot, Netivot, Ofakim sekä lopuksi Gaza. Negevin autiomaassa sijaitsevan eteläisen maakunnan alueella on huomattavia kaupunkeja. Sen pääkaupunki on Be'er Sheva ja lisäksi alueella on tärkeät satamakaupungit Eilat ja Ashdod. Osa maakunnan kaupungista sijaitsee Gazan kaistalin läheisyydessä ja ovat siksi joutuneet rakettihyökkäysten kohteeksi. Eteläinen maakunta asukkaana joutui kärsimään hyvin paljon Hamasin ja muiden palestinaisryhmien hyökättyä Israelin alueelle lokakuussa 2023. Iranin ja Israelin välisen ohjussodan aikana kesäkuussa 2025 eteläinen maakunta sai osumia Be'er Shevan Sorokon sairaalaan ja Ashdodin voimalaitokselle. Eilattiin Gazan sodan yhteydessä evakoitiin 35 000 Etelä-Israelin asukasta. Evakoitujen joukossa oli enimmäkseen Gazan rajan läheisyydessä sijaitsevien kibbutzien ja muidenkin asutusten asukkaita. Seuraavana esittelen kolme kaupunkia, jotka sijaitsevat Gazan kaistalin läheisyydessä. Netivot, 57 000 asukasta, joka sijaitsee vain 15 kilometriä Gazasta itään. Netivot on perustettu kehitysaluekaupungiksi. Ensimmäiset asukkaat tulivat jo 1950-luvulla Marokosta, Algeriasta ja Tunisiasta. Hamasin taistelijat hyökkäsivät Gazasta Israelin puolelle kibbutzeihin vuonna 2023 syksyllä. Muutamia hamasilaisia joutui myös Netivotin lähelle ja heidät tuhottiin ja näin ollen he eivät päässeet kaupunkiin asti. Kaupungin hengellinen tilanne, muutamia Jeesukseen uskovia juutalaisia. Seuraavaksi Ofakimin kaupunki, noin 40 000 asukasta, 20 kilometriä Be'er Shevasta länteen sijaitseva kaupunki. Ensimmäiset asukkaat tulivat Pohjois-Afrikasta, myöhemmin saapui juutalaisia muun muassa Intiasta ja Romaniasta. 1990-luvulla kaupunki saapui tuhansia maahanmuuttajia entisestä Neuvostoliitosta. Lokakuun 7. päivänä Ofakimin hyökkäsi aseistettuja Hamasin taistelijoita, jotka tappoivat 6 poliisia ja 47 lähiseudulla asuvaa asukasta. Ofakim on kaikkein kauimpana Gazasta sijaitseva paikka, jonne Hamasin taistelijat ehtivät. Hengellinen tilanne, muutamia messianisia perheitä, jotka kuuluvat Be'er Shevan seurakuntaan. Kaupunkiin haluttaisiin perustaa rukouspiiri. Sderot, 37 000 asukasta. Kaupungin nimi tarkoittaa Boulevardit. Ja se sijaitsee todella lähellä Gazan kaistaletta, vain kilometri Gazasta itään. Aluksi suurin osa asukkaista tuli Pohjois-Afrikasta, erityisesti Marokosta. 1990-luvulla asukkaslukumäärä kaksinkertaistuu venäjää puhuvista juutalaisista. Sderot oli Gazasta lähetettyjen rakettien kohteena vuodesta 2000 lähtien, jolloin niin sanottu toinen intifada alkoi Gazassa. Rakettiiskuissa loukkaantui ja kuoli ihmisiä, tuli suuria materiaalisia ja taloudellisia vahinkoja kaupungille. Lokakuun 7. 2023 kaupunkiin tunkeutui 10 Hamasin taistelijoita, jotka tappoivat 50, sieppasivat 2 heistä ja valtaiset poliisiaseman. He tappoivat myös kaupungin ohikulkumatkalla olleen eläkeläisten linja-autobussin. Lokakuun tapahtumien jälkeen Gazan sodan seurauksena Sderotin asukkaat evakoitiin eri puolille maata sijaitseviin hotelleihin. Tänään asukkaat ovat voineet palata takaisin koteihinsa. Inhimillisesti ajatellen Sderot on maan turvattomin asuinpaikka ja kaupunki. Hengellinen tilanne. Vuonna 2000 opiskelijoiden ryhmä perusti pienen venäjänkielisen seurakunnan. Gazan kaistale, jossa asuu yli 2 miljoonaa asukasta. Tänään Gazaa asuttavat arabit, joita kutsutaan palestinalaisiksi. Raamatussa mainitut filistialaiset asuttivat muinoin samaa aluetta. Mitä tapahtui vuonna 2005? Israelin silloinen pääministeri Ariel Sharon hallituksen kanssa teki päätöksen lakkauttaa 16 siirtokuntaa Gazan kaistaleella. Niinpä israelit vetäytyivät sieltä pois syyskuussa 2005. Heille luvattiin rauhallista aikaa kaasalaisten kanssa, mutta mitä tapahtui seuraavana? Nimittäin 2006 oli vaalit Gazassa ja sen voitti Hamas. Hamas samalla karkoitti Fatahin joukot pois Gazasta ja fatahilaiset siirtyivät Israelin keskimaahan länsirannalle. Lopputulos on tiedossamme. Hamas hyökkäsi 7.10.2023 Israelin puolelle omalta alueeltaan. Hamas surmasi Israelin sotilaita, siviilejä, joukoittain ja otti panttivankeja. Yli 250 israelista joutui panttivangiksi Gazan luoliin ja viimeisimmät vapautuivat vasta hiljattain yli 2 vuoden jälkeen sinne jouduttuaan. Heti sen tapahtuman jälkeen Israel julisti sodan palestinaisia vastaan ja sota on kestänyt näihin päiviin saakka. Kun terroristit hyökkäsivät kibutseihin, he hyökkäsivät monille eri kibutseille ja esimerkkinä 2 kibutsia, mitä siellä tapahtui. Kfar Aza. Kfar Azan kibutsille hyökättiin heti ja terroristit surmasivat 62 kylän asukasta ja 19 joutui panttivangiksi. Taistelu kesti yli 4 päivää. Terroristit tunsivat hyvin kibutsin etukäteen. Ja he tunkeutuivat nuorisokylään, jossa he silpoivat, raiskasivat, murhasivat ja kidnappasivat sen asukkaita. Kibbutz Maken taistelu kesti vain muutaman päivän ja paikalle ei tullut israelilaisia sotilaita. He joutuivat itse puolustautumaan rabbinsa Baruch Kohenin johdolla. Rabbi itse loukkaantui tuossa taistelussa. Lopuksi Gazan kristityt. Gazassa on sodan aikana tullut muslimitaustaisia henkilöitä Jeesuksen uskoviksi. Heitä on yli 600 ja määrä saattaa olla suurempikin. Saman aikaan rekisteröityjen kirkkojen, ortodoksien, katolisten ja baptistien joukko on pienentynyt. Se on sodasta romahtanut. Noin 1000 henkilöstä, tänä päivänä heitä on vain alle 500 Gazassa. Tiedot on lähtöisin Christianity Today ja All Arab News-lehdistä. Muistan kaikkia heitä rukouksin. Suuri Jumala, Israelin pyhä, me siunaamme koko suurta eteläistä Israelin maakuntaa ja sen asukkaita. Ilmesty näissä kaupungeissa, joista mainittiin aikaisemmin tässä ohjelmassa. Ja samalla siunaa myöskin kibutseja, jotka tuhoutuivat ja niiden asukkaita ja jälleen rakentamistyötä siellä. Ilmeisesti myöskin Gazassa, näitä on 2-miljoonaisen kansan. Anna sinne armon aikasi ja herätyksen aika, me rukoilemme sitä. Siunaa ex-muslimeita, yli 600 uskoon tullutta eri-ikäistä henkilöä, jotka siellä ovat. Siunaa seurakuntasi, kirkkoasi siellä. Siunaa koko Israelia, Am Israel, Hai.
0: Tämä oli Siunattu Israel-ohjelma. Kiitos, että olit mukana kanssamme. Pidetään Israel ja sen kansa rukouksissa. Ja tervetuloa mukaan radioiden aallolle jälleen ensi kerralla. Siunattu Israel-ohjelma torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30. Löydät ohjelmat myöskin Day Plus-palvelusta. Israelin pyhän siunausta ja shalomia päivääsi!
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Siunattu Israel-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Kone Ketonen Oy.
4: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7.11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
6: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan.
7: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
8: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
9: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
10: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
11: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
13: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
12: Voit tukea vainottuja veljejä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Seuraavaksi kuullaan tarinoita toivosta. Ohjelman kustantaa FIDA International. Tarinoita toivosta.
1: Minun nimeni on Elisabeth. Kuulun rendilleheimoon Keniassa. Olen naimisissa ja minulla on pieni poika. Elämä kylässämme on muuttunut vaikeaksi. Useat peräkkäiset kuivat vuodet ovat koetelleet koko heimoa. Meillä oli ennen 20 lehmää, nyt jäljellä on enää yksi. Kuivuus vei lähes kaiken toimeentulomme, olemmehan paimentolaisia. Olen kristitty ja usko on minulle suuri voimalähde. Seurakunnasta saan toivoa ja rohkaisua. FIDAn hankkeen kautta kylämme seurakunta järjestää koulutusta viljelystä ja säästämisestä. Sen ansiosta olemme oppineet uusia taitoja, jotka auttavat meitä selviytymään. Pastori opetti meidät viljelemään kasviksia. Ennen emme pitäneet kasviksia edes oikeana ruokana. Nyt tiedämme, miten tärkeitä ne ovat. Minut valittiin kyläni naisten viljelyryhmän johtajaksi. Toimin myös naisten säästöryhmän sihteerinä. Nämä ryhmät ovat antaneet minulle itsevarmuutta. Aiemmin olin ujo ja pelkäsin puhua. Nyt uskallan käyttää ääntäni ja kertoa mielipiteeni. Yhdessä viljelemme kaalia, pinaattia, vesimelonia ja tomaatteja. Kasvatamme myös moringapuita, joiden lehtiä käytämme ruoanlaitossa ja myymme torilla. Minulla on myös oma pieni puutarha. Kasvikset ovat parantaneet perheemme terveyttä. Uskon, että poikani hyvä kasvu johtuu monipuolisesta ravinnosta. Säästöryhmän ansiolla aion pian perustaa oman kaupan. Arvostan heimoni perinteistä kulttuuria, mutta uskon, että uudet taidot ja ideat auttavat meitä selviytymään.
0: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa FIDAn uutiskirje osoitteesta fida.fi.
2: Radio Day.
3: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
4: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
5: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity FIDAn mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
0: Tarinoita toivosta -ohjelman tuotti FIDA International.
6: Kiintymys kehojen.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää torstai-päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain ohjelmaa. Ja minä olen Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavain ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Reijo Ahteela ja hän on opettanut meille Pyhästä Hengestä otsikolla Pyhä Henki puolustajamme.
4: Hyvää huomenta. Tällä viikolla olemme käyneet läpi sitä, millä tavalla Pyhä Henki on puolustajamme eri elämämme vaiheissa. Tänä päivänä haluan miettiä ja saada sinut myös miettimään sitä, minkälainen osuus Pyhällä Hengellä tuolla puolustajalla on meidän ihmissuhteissa. Ihmistä ei ole tarkoitettu elämään yksin. Me elämme erilaisissa suhteissa, perheessä, ystävien kanssa, työyhteisössä. Me kaipaamme ympärillemme toisia ihmisiä tai edes yhtä ihmistä. Nimittäin yhdessä vaan me voimme jakaa elämämme suurimmat ilot. Mutta myös täytyy myöntää, niissä koemme joskus elämämme suurimmat haasteet. Sanat voivat satuttaa tai hiljaisuuskin voi satuttaa. Väärin ymmärrykset voivat kasvaa suuriksi. Joskus kannamme sydämessämme jotain, mikä on jäänyt kesken. Sanomatta jääneitä asioita. Anteeksi pyytämättä jääneitä hetkiä tai anteeksi antamatta jääneitä haavoja. Raamattu sanoo, olkaa lempeitä ja myötätuntoisia ja antakaa toisillenne anteeksi. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta todellisuudessa se on usein hyvin vaikeaa. Siksi juuri Pyhä Henki on annettu meille. Hän toimii puolustajana myös ihmissuhteissa. Ei niin, että hän tekisi meistä aina oikeassa olevia, vaan niin, että hän auttaa meitä pysymään rakkaudessa. Pyhä Henki puolustaa meitä sydämemme kovettumista vastaan, kun ihminen loukkaantuu. Sydän helposti sulkeutuu. Se on ihan ymmärrettävää. Se suojaa. Mutta jos sydän jää suljetuksi, se alkaa kantaa liian raskasta kuormaa. Sydämen hiljaisuuteen kertynyt katkeruus väsyttää. Pyhä Henki tekee jotain tyystin erilaista. Hän ei pakota anteeksiantoa, mutta hän avaa siihen tien. Hän muistuttaa, sinäkin olet saanut anteeksi. Sinäkin olet saanut aloittaa uudelleen. Joskus tuo anteeksi antaminen alkaa hyvin pienestä. Ei suurena tunteena, vaan pienenä päätöksenä. En halua jäädä tähän tunteeseen kiinni. Kolossalaiskirje sanoo, antakaa Kristuksen rauhan hallita sydämissämme. Rauha ei tule pakottamalla, se tulee lahjana. Ja Pyhä Henki tuo meille sen lahjan. Ehkäpä tänään mieleesi tulee joku ihminen. Ehkä joku ihmissuhteistasi, joka ei ole aivan kunnossa. Sinun ei tarvitse ratkaista kaikkea kerralla, mutta voit ottaa yhden askeleen, hiljaisen askeleen ensin sydämessäsi. Pyhä Henki, tuo rauha tähän tilanteeseen. Näet asiat, mitkä sitovat minua. Opeta minua päästämään niistä irti. Anna minulle rohkeutta ja voimaa käydä kohti sovintoa. Usein juuri tällainen pieni rukous alkaa muuttaa jotain. Alkaa avata joitain meidän elämämme lukkoja. Ei välttämättä heti ulkoisesti, mutta sisäisesti. Ja siitä kaikki alkaa. Pidetään pieni hiljainen hetki ennen kuin rukoilemme. Jumala, kiitos ihmisistä elämässäni. Kiitos rakkaudesta, joita olen saanut kokea. Mutta sinä näet myös sen, mikä on rikkoutunut. Paranna haavani, pehmennä sydämeni ja anna minulle sinun pyhän henkesi kautta rauha. Johdata meitä kohti sovintoa. Aamen.
3: Ja siinä kuultiin Reijo Ahteelan opetusta Pyhästä Hengestä täällä Raamattu avaimissa. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Siis klmedia.fi nettisivu. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa kansanlähetyspäivät. Tervetuloa kansanlähetyspäiville 2026. Kansanlähetyspäivät ovat kansanlähetyksen vuosittain järjestämä koko perheen ilmainen kesätapahtuma. Tapahtuma kokoaa tuhansia kävijöitä ympäri Suomea sekä runsaasti myös nettiosallistujia. Tämän vuoden teema on Kristus kanssamme. Ohjelmaa on kaiken ikäisille ja esillä on kansanlähetyksen työ niin kotimaassa kuin ulkomailla. Tärkeimpänä pääviestinä on ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Tervetuloa viettämään kesäjuhlia Ryttylään. Ja me jatketaan huomenna Raamattu avainten parissa. Oikein siunattua torstaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

varjo maa, pian varjo vaan. Valo loistaa, väistyy varjot maan. Kalleimman isä lahjoittaa, tuli poika pimeyden karkottaa. Mitä tarkoittaa olla armahdettu? Yhtään nuori ja vanha kettu, mikä syntynyt on hevostallilla. Tänä kaikuu täällä jää hallilla.

0: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
1: Kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. On siis opittava erottamaan teko teosta. Eräät teot tehdään ilman hengen apua. Ne ovat toisinaan häpeällisiä, toisinaan kauniita. Kerrotaanhan monesta menneisyyden jalosta teosta. Sellaisia ovat järjen mieleen, sillä se antaa arvon vain tekojen suuruudella, mutta ei niitä tehneille henkilöille. Jos taas teot ovat vähäpätöisiä, niitä halveksitaan, vaikka niitä tehnyt henkilö olisikin pyhä. Toiset teot taas tehdään hengessä ja hengen kautta. Vain sellaisia Raamattu ylistää. Sekin puhuu suurista teoista, mutta se arvioi niitä vain sen uskon mukaan, jossa ne ovat tehdyt. Niissä on siis tuo kallis aarre, Jumalan sana, jota edellisissä ei ole. Sellaiset teot näyttävät tosin vähäpätöisiltä, mutta hengellisesti katsoen ne ovat jaloja siksi, että ne lähtevät uskosta, sanasta ja pyhästä hengestä. On siis opittava, mikä teossa on parhainta. Älä kiinnitä huomiotasi siihen, kuinka pitkäaikainen, suuri ja merkityksellinen se on. Jätä kaikki tuollainen sikseen ja tarkkaa vain sitä, onko se Jumalan käskyn ja uskon mukainen. Jumala näet mittaa kaikki teot. Jumalan edessä ei ole syntiä ja häpeää parempaa se, mikä ei lähde uskosta, vaikka elettäisiinkin siveästi ja puhtaasti tai jopa herätettäisiin kuolleita.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
2: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
3: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
4: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. Kristillinenterapia.fi

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Pienellä pahvisella kortilla on suuri merkitys ihmiselle, joka on menettänyt kaiken Jeesuksen nimen tähden. Kotinsa, perheensä, puolisonsa. Hän elää pakolaisleirillä, missä lapset eivät pääse kouluun. Kortti merkitsee äärettömän paljon. Se on viesti, ettei ole yksin. Joku muistaa häntä rukouksin.
2: Tule mukaan kirjoittamaan kortti vainotulle kristitylle Keuruun juhannuskonferenssiin Marttyyrien äänen osastolle.
1: Voit tukea vainottuja veljiä ja siskoja myös taloudellisesti. MobilePayllä 797-37.
3: Radio D:n ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Pääministeri Petteri Orpon mukaan paras keino EU:n Kiinan kaupan jättiläismäiseen alijäämään puuttumiseksi on unionin omasta kilpailukyvystä huolehtiminen.

0: mukaan EU:n kilpailukykyä koskevat uudistukset pitää viedä maaliin, jotta EU pysyy globaalissa kilpailussa mukana. Tällaisia uudistuksia ovat esimerkiksi sisämarkkinoiden uudistus, pääomamarkkinaunionin rakentaminen ja byrokratian purkaminen. Orpo kommentoi EU:n Kiinan kaupan alijäämää saapuessaan EU:n huippukokoukseen Brysselissä. EU:n Kiina-suhde on noussut yhdeksi kokouksen keskeisimmistä teemoista. Julkisen sanan neuvosto on antanut Helsingin Sanomille ja Ilta-Sanomille langettavan päätöksen virheistä maaliskuisessa droniuutisoinnissa. Maaliskuun lopulla lehdet julkaisivat tarkistamatta tekoälytyökalun tuottaman virheellisen tiedon siitä, että Kaakkois-Suomeen pudonneet droonit olisivat olleet lähtöisin Venäjältä. Tämän lisäksi lehdet kertoivat ensin virheellisesti, että droonit olisi pudotettu, vaikka todellisuudessa droonit olivat pudonneet. Vapauttavan päätöksen JSN:ltä sai Aamulehti, joka oli korjannut konsernin juttuvaihtona saamastaan jutusta väitteen droonien venäläisyydestä jo ennen julkaisua. JSN teki päätöksen asiasta kokouksessaan tiistaina. Yhdysvallat on lopettanut Iranin merisaarron, ilmoittaa Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM. Näin ollen iranilaiset kauppalaivat ovat jälleen vapaita liikkumaan. Merisaaron lopettaminen oli yksi Yhdysvaltojen ja Iranin aiesopimuksen ehdoista. CENTCOMin mukaan Yhdysvaltojen alukset jäävät kuitenkin lähistölle varmistamaan, että maiden välisestä sopimuksesta pidetään kiinni. Sinilevää on havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Erittäin runsaita sinileväesiintymiä ei kuitenkaan ole todettu. Sinilevää on esiintynyt runsaasti yhteensä 6 havaintopaikalla Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Merialueiden havaintopaikoilla tilanne vaikuttaa rauhallisemmalta kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Runsaita tai erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei ole tehty. Sinilevätilannetta seurataan viikoittain noin 300 havaintopaikalla.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Olemme tutkineet viime jaksoissa Miikan kirjaa. Tänään käymme läpi viimeistä eli 7. lukua jakeesta 1 jakeeseen 8 saakka. Opetuksen jälkeen kuulemme Sansan lähetystyöntekijä Roy Rissasen kuulumisia. Turvatko ohdakkeisiin on päivän aihe.
1: Tänään siirrymme tutkimaan Miikan kirjan viimeistä eli 7. lukua. Se alkaa pahaenteisellä voi-huudahduksella. Luin Miikan kirjasta luvusta 7 alun ensimmäisestä jakeesta. Voi minua! Voi-huudot liittyvät Raamatussa tavallisesti Jumalan tuomioiden lausumisiin. Niitä onkin nähtävillä sekä vanhassa että uudessa testamentissa. Niitä voidaan osoittaa esimerkiksi kaupungeille, niin kuin Jeesus teki esimerkiksi Matteuksen evankeliumin luvussa 11, jakeessa 21. Voi sinua Korasin, voi sinua Betsaida. Jos teidän kaduillanne tehdyt voimateot olisi tehty Tyroksessa tai Sidonissa, niiden asukkaat olisivat jo aikoja sitten verhoutuneet säkkiin ja tuhkaan ja kääntyneet. Joskus voihuuto lausutaan yhdelle ainoalle ihmisellekin, niin kuin on laita esimerkiksi ilmestyskirjan luvussa 2 ja jakeessa 22, jossa puhutaan Tyatiran seurakuntaa eksyttäneestä naisesta, jota Jeesus kutsui Isabeliksi. Voi häntä! Minä suustan hänet sairasvuoteeseen ja kaikki hänen rakastajansa ankaraan ahdinkoon, elleivät he luovu hänen tavoistaan. Voi huuto saattaa Raamatussa kohdistua myös koko ihmiskunnalle. Siitä on esimerkkinä ilmestyskirjan luku 8 jae 13. Silloin näin kotkan, joka lensi korkealla taivaan lailla ja huusi kovalla äänellä. Voi, voi! Voi niitä, jotka asuvat maan päälle. Vielä tulevat torvet soimaan, vielä puhaltaa torveensa 3 enkeliä. Miikan kirjassa voi huudahdus ei kuitenkaan kohdistu kenenkään ulkopuoliseen, vaan saamme lukea, voi minua. Miten se tulisi ymmärtää? Ensinnäkin se on hyvä tietää, että Miikan kirja ei ole suinkaan ainoa Raamatun kirja, jossa voihuuto kohdistetaan ihmiseen itseensä. Esimerkiksi Miikan aikalainen Jesaja lausui Jumalan pyhyyden nähtyään näin, kirjassa luvussa 6 ja jakeessa 5. Voi minua, minä hukun. Minulla on saastaiset huulet, ja saastaiset huulet on kansalla, jonka keskellä elän. Ja nyt minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Jesajalta purkautui siis voihuuto, kun hän tajusi oman syntisyytensä. Mutta miten meidän on ymmärrettävä tämä Miikan kirjan huuto? Se ei olekaan aivan itsestään selvää. Ongelmamme on näet siinä, että edellisessä luvussa Jumala pyysi Miikaa toimimaan asianajajanaan ja esittämään todisteet oikeudessa, johon todistajiksi pyydettiin vuoret ja kukkulat, ja syytetyn penkille istutettiin Israelin kansa. Kun nyt Miika sanoo, voi minua, niin puhuuko hän omasta puolestaan vai Jumalan puolesta? Kysymys siis kuuluu, kohdistaako Jumala tässä tämän voihuudon itseensä, vai onko puhujana profeetta, jota kauhistuttaa nähdä, kuinka raskauttavaa on hänen kansaansa vastaan esitetty todistusaineisto. Jos kysymyksessä on profeetan oma järkytyksen ilmaisu, niin se on tietenkin helppo ymmärtää. Miikan kansalleen julistama Jumalan sana on koskettanut myös häntä itseään, niin kuin Jeremian sanoma kosketti Jeremiaa. Se tuottaa hänelle surua ja tuskaa. Tuomion julistaminen ei tuo hänelle itselleen mitään iloa. Näin Miika ilmaisisi tässä aidon profeetan asennoitumista, johon ei kuulu toisten yläpuolelle asettumista, vaan yhdessä kärsimistä niiden kanssa, joille sanoma on lausuttu. Mutta olisiko mahdollista kuitenkin se, että Jumala suuntaa tässä voihuudon itseensä? Miten se olisi siinä tapauksessa ymmärrettävissä? Jos voihuuto on todellakin kohdistettu Jumalaan itseensä, niin syy on nähtävissä jakeen loppuosasta. Luen siis loppuosan ensimmäisestä jakeesta. Minun on käynyt niin kuin käy hedelmänkorjuun jälkeen ja viinin korjuuajan mentyä. Ei löydy enää rypäleitä syötäväksi, ei viikunoita, vaikka kuinka etsin. Raamatussa viiniköynnös on kuva Israelista, ja vastaavasti viinitarhan omistaja on Jumala itse. Tätä kuvaa käyttää esimerkiksi Jesaja kirjansa 5. luvussa, kun hän kuvailee seuraavasti Jumalan ja Israelin kansan välistä suhdetta sen alkujakeissa. Ystävästäni minä tahdon laulaa, laulun rakkaasta ystävästäni ja hänen viinitarhastaan. Ystävälläni oli viinitarha hedelmällisellä rinnemaalla. Hän muokkasi sen, perkasi puhtaaksi kivistä ja istutti sinne jaloa viiniköynnöstä. Hän rakensi sen keskelle vartiotornin ja louhi kallioon viinikuurnan. Hän odotti makeiden rypäileiden satoa, mutta tarha kasvoi villimarjoja. Ja nyt Jerusalemin asukkaat ja Juudan miehet, ratkaiskaa minun ja viinitarhani asia. Mitä pitäisi vielä tehdä viinitarhalleni? Mitä jäi tekemättä? Minä odotin siltä rypäleitä. Miksi se kasvoi villimarjoja? Jesaja siis selvästi sanoi, että Israel on viinitarha ja sen omistaja on Herra. Jesajan kirjassa viinitarhan omistaja etsii siis turhaan hyvää hedelmää siitä. Aivan samalla tavalla teki Herra myös Miikan kirjassa. Herra katseli ympärilleen ja totesi, että puutarhasta ei löytynyt mitään syötäväksi kelpaavaa. Ei rypäleitä eikä myöskään viikunoita. Myös viikunapuu on Israelin kansan vertauskuvia Raamatussa. Niinpä, kun hyvää hedelmää ei löydy, on luonnollista, että viinitarhan omistaja valittelee onnetonta tilannetta ja saattaa lausua, voi minua. Kaikki työ on siis mennyt hukkaan. Tietenkin Miikan puheessa on kysymys allegorisesta puheesta, ja juuri siksi on aivan mahdollista, että sanat, voi minua, lausuu Herra itse. Jokainen puutarhuri toivoo saavansa hyvää hedelmää. Siksi pettymys on suuri, kun satoa ei tulekaan. Edellisessä luvussa saatoimme nähdä, miten hedelmän puuttuminen näkyy jokapäiväisessä elämässä. Ihmiset käyttivät vääriä vaakoja. He hankivat omaisuutta itselleen vääryydellä. He pettivät toisiaan puheissaankin. Vastaava hedelmää kantamattomuus on luettavissa myös seuraavista jakeista. Luen jakeet 2 ja 3. Oikeamieliset ovat kadonneet maasta. Yhtään rehellistä ei ole ihmisten joukossa. Ihmiset vaanivat tilaisuutta veritekoihin, metsästävät toinen toistaan verkkoihinsa. He tekevät taitavasti pahaa. Virkamies vaatii lahjuksia, tuomari tuomitsee maksun mukaan, mahtimies puhuu omaan pussiinsa. Yhtä köyttä he kaikki vetävät. Miltä kuvittelisit elämän tällaisessa yhteiskunnassa tuntuneen? Kaduilla ei voisi kulkea pelkäämättä jonkun karkavan päälle murha- tai ryöstöaikeissa. Ja jos haastaisit pahoinpitelijän oikeuteen, kanteesi menestyminen riippuisi siitä, onko sinulla antaa tarpeeksi lahjuksia tuomarille. Nämä ihmiset eivät siis tehneet pahaa vain silloin, kun sopiva tilaisuus sattui kohdalle, vaan harkiten ja taitavasti sekä palkkiota vastaan. He eivät ainoastaan suostuneet alentumaan vääryyteen, vaan he harjoittivat sitä ahneutensa vuoksi. Virkamiehet ja tuomarit olivat kieroja, vaikka juuri heidän olettaisi toimivan oikeuden mukaan. Näistä jakeista näkee, kuinka koko yhteiskunnan perustus oli kovaa vauhtia murenemassa. Kaikki oli lopultakin seurausta siitä, että kansa oli hylännyt Jumalan lain. Jumalan etsimää hedelmää ei todellakaan ollut nähtävissä. Jatken jakeesta 4. Paras heistä on kuin orjan tappura, oikea mielisin kuin ohdake pensas. Jerusalem, koston päivä on tulossa, tähystäjäsi ovat sen ilmoittaneet. Kaikki on kaaosta ja sekasortoa. Orjantappuroiden ja ohdakkeiden kanssa on oltava varovainen. Niihin jää helposti kiinni. Parhaimpiinkaan ihmisiin ei voinut Miikan päivinä luottaa. Silloin, kun yleinen lainkuuliaisuus häviää kansasta, ei itse kansakaan voi kauaa jatkaa olemassaoloaan. Kun lain kunnioitus häviää, sijaan tulee kaaos. Jotakin hyvin samanlaista kertoi myös Jeesus tapahtuvan lopun aikoina, Luukkaan evankeliumin luvussa 21. Luen siitä jakeet 25 ja 26. Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisten, ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Yksi lopun aikaa kuvaava asia on, että kansat ovat epätoivon vallassa. Jotakin samanlaista tapahtui pienemmässä mittakaavassa jo Miikan aikana. Hän oli puhunut kansan keskuudessa harjoitetusta vääryydestä eli synnistä, jota nämä ihmiset olivat suosineet elämässään. Juuri siitä syystä kaosvoimat olivat päässeet irralleen. Jatkan jakeesta 5. Älä luota naapuriin, älä turvaa parhaaseen ystävään. Varo puhumasta mitään vaimolle, joka lepää sylissäsi. Näyttää siltä, että tässä jakeessa Miika on siirtynyt puhumaan jo odotettavissa olevan piirityksen tuomista kauhuista. Jokainen etsisi silloin vain omaa etuaan. Jos joku uskoutuisi toiselle ja paljastaisi, millä keinolla aikoisi selviytyä, niin varmaa olisi, että toinen käyttäisi sen tiedon omaksi hyväkseen. Mutta tämä Miikan järkyttävä jae kuvaa osuvasti lain hylkäämisen seurauksia yleensäkin. Kenenkään, edes lähimpiin ihmisiin, ei voi luottaa. Jae 6. Poika halveksii isäänsä, tytär nousee äitiään vastaan, miniä anoppiaan vastaan. Viholliset ovat oman talon väkejä. Tämä jäi muistuttaa läheisesti sitä, mitä Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin luvussa 10, alkaen jakeesta 34. Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Minä olen tullut nostamaan pojan isäänsä, tyttären äitiään ja minian anoppiaan vastaan. Viholliset ovat oman talon väkiä. Jumalan lain unohtaminen saa tällaista aikaan. Sama tapahtuu myös silloin, kun vihollisarmeija piirittää kaupunkia. Sellainen tilanne saa luotettavimmankin ihmisen ajamaan vain omaa etuaan. No tämän kaiken voi jossakin mielessä myös ymmärtää. Mutta kun Jeesus sanoi, että hänkin saa aikaan aivan vastaavaa toimintaa, niin joudumme hieraisemaan silmiämme. Miten se on mahdollista? Yhteistä Miikan ja Jeesuksen puheille on se, että ne kertovat, mitä sotatilanteessa tapahtuu. Kaikkialla siellä, missä evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta julistetaan, joudutaan taistelutantereelle. Tämän maailman ruhtinas eli saatana ei tahdo päästää ketään irti otteestaan. Siksi sanat Jeesuksesta Kristuksesta synnyttää vastakkainasetteluja myös saman perheen sisällä. Siksi piiritystilanne ja sanoma Herrasta Jeesuksesta saavat aikaan samanlaisen reaktion. Tämä Miikan synkkä kuvaus olisi voinut olla pitkälle kuvausta myös omasta ajastamme. Kovin erilainen ei tilanne ole nykyäänkään. Ei ole mikään ihme, että profeetan sanoja on värittänyt suru ja pettymys. Siksi myöskään voihuudon kuulumisessa ei ole lopultakaan ollut mitään ihmeteltävää. Miika ei kuitenkaan lopeta viestiään tähän. Kirjan loppujakeisiin meidät johdattaa tärkeä mutta-sana. Sen sanan avulla profeetta auttaa meitäkin ymmärtämään, että koko totuus ei ole ilmoitettu kaaoksen kuvauksessa. Raamatun alkukin kertoo muunlaisesta todellisuudesta. Sielläkin kaaoksen keskelle tuli Jumalan sana, joka toi siihen järjestyksen. Jotakin sellaista on nähtävillä myös Miikan kirjan lopulla. Luin jakeen 7. Mutta minä kohotan katseeni Herraan, odotan pelastusta Jumalaltani. Jumalani kuulee minua. Näimme tässä Miikan uskon varmuuden ja luottamuksen. Hän tietää, että Jumala kuulee häntä ja että Jumalalla on valta hoitaa hankalinkin tilanne. Ei ole väliä sillä, miten pimeältä tilanne näyttää nyt ja miten kovasti meren aallot pauhaavat. Herra Jeesus Kristus on niitä voimallisempi. Siksi ne eivät voi päästä lopullisesti valtaan. Siitä syystä myös Miika, vaikka näkikin kansansa moraalisen rappiotilan ja lähestyvän Assyrien armeijan mukanaan tuoman tuhon, hän käänsi luottavaisesti katseensa Jumalaan, joka ainoana voi pelastaa ihmisen. Miikan sanoissa voimme jälleen kerran nähdä läheisen yhtymäkohdan siihen, mitä Jeesus opetti Luukkaan evankeliumin luussa 21, jakeissa 26 ja 28. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Miika muotoilee saman asian seuraavasti. Mutta minä kohotan katseeni Herraan, odotan pelastusta Jumalaltani, Jumalani kuulee minua. Näin profeetta Miika opettaa meillekin tärkeän hengellisen totuuden. Ahdistuksen tulee saada meidät kääntämään katseemme Herraan. Jae 8. Älä ilku viholliseni minulle. Vaikka olen kaatunut, minä nousen vielä. Vaikka olen keskellä pimeyttä, Herra on minun valooni. Tämä periaate kulkee kautta koko Raamatun. Vaikka Jumalan ihminen lankeaa, Jumala nostaa hänet jälleen. Kun olemme pimeydessä, Herra on meidän valomme. John Bunyanin kirjassa Kristityn vaellus, kristitty veressä kohtaa taistelee Apollyonia vastaan. Ja kun hänet lyödään erässä vaiheessa maahan, kristitty lausuu vastustajalleen nämä Miikan kirjan sanat ja saa niiden avulla tämän peräytymään ja vastaavasti lisää rohkeutta jatkaa taistelua voittoon saakka. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä valossa vaeltaminen ja synnin tunnustaminen liitetään läheisesti yhteen. Niinpä puhuttuaan jakeessa 8 Herrasta valona, Miika heti seuraavassa jakeessa tunnustaa synnit kansan puolesta Jumalalle. Pimeydestä huolimatta hänen huulillaan on Jumalan ylistys. Miika luotti siihen, että Jumala vapauttaisi hänet ja hänen kansansa. Profeetan synnin tunnustusta me tutkimme kuitenkin vasta ensi kerralla.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Tätä Jumalan valoa pimeyden keskelle vie myös entinen lähetyslentäjä ja nykyinen Sansan lähetystyöntekijä Roy Rissanen. Hän on työskennellyt reilun 2 vuoden ajan MediaWorks-järjestössä Itävallassa strategisen kehittämisen koordinaattorina. Kohta selviää, millaista työtä Roy oikein tekee ja mikä on auttanut pysymään kuuliaisena lähetyskutsulle vuosikymmenien ajan.
2: Meillä on kerrassaan upea työtiimi täällä Itävallassa. Meillä on globaali missio, eli me pyrimme saavuttamaan vähiten tavoitettuja kansoja ympäri maailman. Meillä on kaikki nämä valtavan isot verkostot, 5000 henkilöä eri maissa ympäri maailmaa. Tämä on todella rikas näköikkuna kaikkeen lähetyksen työhön, missä tämä meidän yhteistyökumppani verkostoineen on mukana. MediaWorks on äärimmäisen mielenkiintoinen toimija. Se on muotoutunut siitä, mitä se alun perin teki, raamattujen kuljettamisesta rautaesiripun taakse. Nykyään tehdään edelleen printtimediaa ja siihen liittyvää logistiikkaa ja painamista ja tällaisia projekteja, mutta sen lisäksi meillä on palveluja. Tarjoamme mediastrategian workshoppeja ja konsultointia kumppaneille, jotka haluavat käyttää mediaa työssä ympäri maailmaa. Minun roolini on olla mukana Lightneck digitaalisen kirjaston kehittämisessä ja etenkin sen promotoimisessa kumppaneille, jotta he pystyvät jakamaan omissa yhteisöissä ja omilla kielillään omaa materiaalia. Sen lisäksi mun työkuvassa on varainhankinnan suunnittelu ja myöskin infrastruktuuri. Meillä on täällä kiinteistöjä, toimistoasuntoja ja teollisuushalli, josta on aikoinaan pyöritetty laajamittaista kuljetustoimintaa nimenomaan näihin raamattuihin liittyen.
3: Onko jotain erityistä, mitä haluat mainita, mitä nyt on työpöydälläsi?
2: Käyn muutamassa globaalissa konferenssissa vuoden aikana. Meillä on esittelypöytä, jossa pidetään esillä meidän työtä. Tässä tulee uusia kontakteja, jotka sitten ottaa meihin yhteyttä ja käymme heidän kanssa keskustelua ja katsomme, että mitä voimme yhdessä tehdä. Sen lisäksi meillä on 2-3 uutta digitaalista kirjastoa työn alla, jotka laitetaan pystyyn nyt ihan lähiaikoina. Tämä on hyvin mielenkiintoista työtä ja ilo saada olla mukana tämmöisessä, koska siinä pääsee näkemään osaltaan myös, että saa jotain valmiiksi. Tämmöinen kirjasto on pystyssä ja sitä käytetään ja saa kokemuksia kumppaneilta, että miten heidän yhteisöjensä jäsenet käyttää näitä materiaaleja, jotka sieltä on saatavissa. Tämä on hyvin palkitseva.
3: Roy Rissanen, te olette vaimosi Sirpan kanssa olleet lähetystyöntekijöitä todella pitkään, 10 vuosia. Mikä on auttanut pysymään kuuliaisena tälle lähetystyön kutsulle?
2: Kaikki lähtee lähetyskutsusta nimenomaan. Se on semmoinen ankkuri, mikä pitää meidän kiinni näissä hommissa. Mä sanoisin myös, että rukoukset, joita Nimisko seurakunnissa ja meidän työtukijoiden puolesta rukoillaan, niin ne ei ole pelkkää sanahelinää, vaan niillä on ihan konkreettinen vaikutus ja varjelus siihen, mitä me teemme. Ja se auttaa kantamaan sitten kaikenlaisten jaksojen yli, mitä elämässä tulee. Lähetystyössä tietysti on omia erityisiä haasteita, että ne on ehkä näiden vuosikymmenten myötä tämmöiset niin kuin eri kulttuureihin ja muuttoihin ja muihin tämmöisiin liittyvät haasteet, niin ne on pikkusen tasottunut tai ehkä siihen on jossain määrin tottunut, koska me ollaan kuitenkin aika usein muuteltu maasta toiseen, mutta myös siinä on vuosien ja vuosikymmenten ajan saanut olla kasvamassa itse tavallaan pienemmäksi, eli semmoiset omat ambitiot, niin ne on väistynyt ja tämä Jumalan iso suunnitelma saa isomman sijaan. yrittää olla kuulijainen sille, uskollinen sille tehtävälle, mihin on lähetetty, ja hoitaa sen mahdollisimman hyvin.
3: Onko sinulla rukousaiheita, joiden puolesta ohjelman kuuntelijat voisivat rukoilla?
2: Näissä maissa, joissa asuvien ihmisten kanssa me teemme työtä, heillä on kristittyinä useinkin hyvin vaikeat oltavat erinäisistä syistä. Voi olla painetta oman maan hallinnon tai oman perheen tai sukulaisten tai yhteisön taholta pelkästään sen takia, että ihmiset on valinnut Kristuksen ja haluaa häntä seurata ja haluaa olla kristittyinä elää oman yhteisönsä parissa. Nämä ihmiset tarvitsevat meidän rukouksiamme, jotta he kestävät ja jotta saavat rohkaisua ja intoa tehdä sitä, mihin uskovat ja viedä sitä sanomaa myös eteenpäin.
0: Kuulimme edellä Sansan lähetystyöntekijä Roy Rissasen haastattelun. Työn kuulumisista voi lukea ilmaisesta lähettikirjeestä, jonka voi tilata osoitteessa sansa.fi/lahetit. Roy Rissanen on ollut vaimonsa Sirpan kanssa lähetystyössä myös Afrikassa, joten päätämme tämän ohjelman Et Cetera-kuoron esittämään lauluun Afrika UVK. Siunausta elämääsi!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, luku luvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi/. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tulilasirikki.fi.
3: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
4: Tulilasirikki.fi.
5: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Minun Kirsi Rostamon lisäksi vielä matkanjohtajana on teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, ja hän sitten avaa tätä katolista kirkkoa ja Vatikaania ja Paavi Leon tietoja ja näin, että todellakin on nyt asiantuntijoita matkassa mukana.
6: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
7: Daymatkat.fi.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
8: Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi. Lyhyt lause, painavat sanat. Kaikki Vanhan testamentin profeetat todistavat Messiaan nimen voimasta. Mikä väkevä selkänoja kristilliselle kirkolle. Ja jokainen, joka uskoo, saa syntinsä anteeksi. Horjumattoman uskon vuoksi, ei, vaan Jeesuksen nimen voimasta. Jeesus on täyttänyt lain vaatimukset. Jeesus on kuollut maailman synti harteillaan. Jeesus on sovittanut meidät Isän kanssa. Jeesus lahjoittaa uskon. Hän pitää sitä yllä. Jeesus suojelee omansa taivaaseen. Jeesus itse tekee ja on tehnyt kaiken. Ylistetty siis olkoon Jumalan karitsa, joka otti pois meidän syntimme. Johannes vahvistaa Pietarin sanat. Minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Eek ja toimin Kansan Raamattuseuran muusikko-evankelistana. Työalueeni on koko Suomi. Olen valinnut meille tähän rukoushetkeen Jaakobin kirjeestä kohdan ensimmäisestä luvusta ja muutaman jakeen, ja ne kuuluvat seuraavasti. Pankaa siis pois kaikki saastaisuus ja kaikenlainen pahuus ja ottakaa sävyisesti vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne. Olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itseänne. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Jeesus, kallis Jumalan poika, armahda minua syntistä. Kiitos Jeesus, että saamme tulla tänään sinun luoksesi yhdessä. Herra, mä pyydän, että vahvista meidän uskoamme sinuun ja rukoilen myös, että sinä Pyhä Henki voisit kirkastaa meille entisestään Jumalan pyhyyden merkitystä. Me tarvitsemme selkeää kuvaa, Herra, siitä, että kuinka pyhä sinä olet, kuinka ihmeellinen sinä olet, kuinka puhdas ja rakastava ja armollinen Jumala sinä olet. Herra, niin, että me vahingossakaan ota sinua itsestään selvyytenä, vaan Herra, että meidän rakkautemme sinua kohtaan kumpuaisi meidän sydämissämme ja se saisi kasvaa ja levitä entisestään. Herra, voimistua ja että meidän tahtomme olisi elää pyhää elämää sinun tahtosi, sinun sanasi mukaisesti, ei niin kuin mitä minä itse haluan ja mihin minä itse olen mieltynyt ja mikä minusta tuntuu hyvältä, vaan Herra, että miten sinä haluat minun elävän. Herra, anna siis meille rohkeus ja voima laittaa pois kaikki saastaisuus ja kaikenlainen pahuus, niin että me voisimme olla sinun sanasi tekijöitä, emmekä vain kaikuja. Jeesus, auta meitä. Aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day.
2: Nyt Radio Dayssa alkaa Itäraportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa Itä-raportti-ohjelman pariin. Ohjelman, joka toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRR-TVn studiolta Suomen Keravalta. Minä olen Jori Asikainen ja pöydän toisella puolella studiossa on Andreas Wirt.
1: Terve.
0: Lasin takana äänityksessä meitä palvelee Petri Männistö ja tuottajana toimii Laura Haukka. Tässä jaksossa me kuulemme juuri haastattelua edeltävänä aamuna Ukrainasta Suomeen tulleen pastoripariskunnan Kosteshinin perheen haastattelun. Tai ainakin osan siitä. Volodymyr, vaimonsa Oksana ja heidän pieni poikansa Oleksii junior, he ovat Ternopilin seurakunnasta ja kuulemme heidän elämästään koskettavia vaiheita. Aivan ohjelman lopuksi me rukoilemme yhdessä Isämeidän rukouksen Ukrainan kielellä ja rukoukseen meidät johdattaa heidän pieni reipas poikansa Oleksii. Kuulemme myös Iisak Liukon mietteitä Ukrainan avustuksesta. Hän oli täällä isänsä Arto Liukon kanssa käymässä. Arto Liukkohan on Ukrainan avustustyön veteraani. Kuulemme myös Keravalta Ukrainaan lähteneiden ambulanssisaattueiden tilanteesta juuri tällä hetkellä. Ja tämän jälkeen menemme Israelin tilanteeseen. Kuulemme, mitä on tällä hetkellä siinä tarjottimella ja mitä tuolle työlle kuuluu. Kuinka me voimme yhdessä olla tukemassa Israelia, lohduttamassa Jumalan kansaa, kuten Jesajan kirjassa sanotaan. Tämä on Itä-raportti. Tervetuloa mukaan. Kun äänitämme tätä ohjelmaa, Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu, valtuutettu Erkki Kauranen, Päivi Vileen ja moni muu ystävä tuolta Keravan kaupungin johdosta ovat juuri palanneet takaisin Suomen kamaralle. He nimittäin lähtivät edellisenä lauantaina täältä IRR-TVn pihalta viemään yhdessä Hannu ja Juha Haukan kanssa 5 ambulanssia ja 2 maastoautoa Ukrainan erilaisiin tarpeisiin. Olimme saaneet myös Kiovan keskussairaalasta kiireisen pyynnön, voisitteko toimittaa 1 varustellun ambulanssin tänne. Ja saimme sen heti sitten heille viedä yhdessä teidän kaikkien kuulijoiden kanssa. Mutta puhuimme Kosteshinin perheestä. Kuulemme nyt heiltä haastattelun. Volodymyr Kosteshin, tervetuloa tänne IRR-TVn radiostudioon.
2: Thank you very much for inviting here. It's a pleasure and I must say great honor.
0: Kiitos hyvin paljon tästä kutsusta ja tämä on suuri kunnia saada tulla tänne Suomeen vieraksenne. Lensitte perheenne kanssa tänne Ukrainasta juuri tänä aamuna. Millainen tilanne kotimaassanne on juuri tällä hetkellä?
2: Living in Ukraine more than 4 years of full-scale invasion and even more when the Russian attack Crimea under constant stress, it does influence life of people.
0: Elämä Ukrainassa nyt jo yli 4 vuotta Venäjän hyökkäyksen alettua, se on jatkuvaa pelossa ja stressissä elämistä.
2: Even being here, we still getting on our apps information about what is happening. And right now, we have a red map of Ukraine. That's mean air alert over all country.
0: Vaikka olemme täällä Suomessa käymässä, niin meillä on luonnollisesti puhelimemme ja siinä oleva tämä ilmahälytysapplikaatio jatkuvasti toiminnassa. Ja juuri nytkin, kun puhumme täällä Keravalla, niin siellä on koko Ukrainan kartta loistaa punaisena, eli ilmahälytysvaara on juuri nyt päällä.
2: We are here enjoying nice company of people, nice peaceful country, but still our minds are there.
0: Olemme täällä, nyt saamme nauttia tästä ihanasta maasta, joka teillä Suomessa on ja valtavan hienoista ihmisistä, mutta silti meidän mieltämme askarruttaa koko ajan se tilanne kotona. Johdat seurakuntaa Ternopilin kaupungissa pastorina. Miten seurakuntanne voi tällaisena aikana?
2: Well, through this time we had many people in the church. I mean, we were located in the area which has a university and we have a number of students coming to us.
0: Meillä on kirkossamme ollut suuri ja hieno virta ihmisiä, sillä olemme yliopistokaupunki ja paljon nuoria ihmisiä on perinteisesti liikkunut tuolla, ja tämä siis tapahtuu ennen sotaa.
2: We never been to a big number in our congregation, but we always were like a small church which has a different age of people.
0: Me emme ole koskaan ollut lukumääräisesti suuri kirkko, mutta olemme olleet elävä seurakunta, jossa on ollut laajasti kaikenikäisiä ihmisiä.
2: We have children, young people, we have young families and older people.
0: Meillä on ollut aina lapsia, meillä on ollut lapsiperheitä sekä vanhempia ihmisiä, aivan kaikenikäisiä.
2: But even being in Chernobyl when the full scale war started, I have to confess many people were shocked by reality and brutality of Russian and many left not the church but Ukraine.
0: Mutta kun sota alkoi, sen raakuus ja kaikki sodan kauheus iski meille sinne Ternopiliin täydellä voimalla ja se yllätti meidät. Ja moni ukrainalaisista lähti tuolloin pakoon ulkomaille pakolaisiksi.
2: So sadly, but we lost one generation, young generation.
0: On hyvin surullista todeta, että Ukraina on menettänyt kokonaisen yhden nuoren sukupolven.
2: But even being with the few now in numbers, we realize that this is a time of, yes, challenges, but also opportunities.
0: Ja vaikka olemme tällä hetkellä vähäisempi lukumäärältämme, mutta silti meillä on valtava etuoikeus nähdä, että mahdollisuuksia näinä kauheina aikoina on paljon.
2: So we try to be involved in different kind of activities in Chernobyl and also encourage each other to stay firm in the faith and be a good example for others to follow.
0: Ja olemmekin kokeneet kutsumuksessamme säilyä vahvoina uskossa siellä, missä me olemme, ja rohkaista toisiakin tekemään näin.
2: We are like chaplains in the front line. We are chaplains to other people. We are staying with you. We are staying next to you. We are here to face the challenges.
0: Me olemme ikään kuin sotilaspastorit eturintamalla, jotka vakuuttavat, että me olemme teidän kanssa, me emme jätä teitä, vaan me pysymme yhdessä. Oletteko tehneet työtä yhdessä vaimosi Oksanan kanssa jo ennen sotaa? Vai oliko hänellä tuolloin toinen ammatti?
2: When we got married back in 2003.
0: Kun menimme naimisiin vuonna 2003.
2: In 2005, God bless us with a wonderful son,
0: ja Zachariah. Vuonna 2005 Jumala siunasi meitä valtavan upealla pojalla Sakarialla.
2: To our surprise, he had a disability.
0: Meidän yllätykseksemme hänellä olikin kehitysvamma.
2: Yeah, he was severely disabled all his life, and Oksana, although she graduated from university and has a successful career before the marriage, she stay home and look after him.
0: Vaimoni jäi kotiin hoitamaan poikaamme Sakariaa, ja vaimollani on yliopistokoulutus ja menestyksellinen ura työelämässä, mutta hän valitsi jäädä tekemään tätä rakkauden työtä poikaamme kohtaan.
2: And through him actually we both Oksana and I we were able to show something to our people which we think our society need to see.
0: Ja poikamme opetti meille, minulle ja vaimolleni, miten tärkeää on näyttää jotain aivan uudenlaista mallia sille yhteiskunnalle, jossa me elimme. Me opimme pojaltamme.
2: Yes, disability used to be considered as a curse from God.
0: Nimittäin meillä Ukrainassa oli sellaista ajattelua, että jos joku ihminen syntyi esimerkiksi vamman kanssa, tuon katsottiin olevan Jumalan kirous tuolle ihmiselle.
2: But we actually because of Zechariah we learned that it can be a mighty tool in the hands of God in changing life of people.
0: Mutta Sakarian avulla me saimme oppia, että tämmöinen vamma voikin olla valtava työkalu Jumalalta, jolla voi kohdata ja auttaa toisia ihmisiä.
2: So his life was a big story of God's witness and his faithfulness to us, to both Oksana and myself.
0: Joten Sakarian elämä oli valtava todistus Jumalan uskollisuudesta minun ja vaimoni elämässä, mutta kaikille muillekin.
2: And to other people, and also I very grateful that Oksana stayed all these years of his life with us.
0: Ja olen hyvin kiitollinen siitä, että vaimoni jäi hoitamaan poikaamme kotiin.
2: To be faithful to the call of a pastor's wife and a mother of a precious boy.
0: Ja Oksana, vaimoni, oli uskollinen sille kutsulleen, joka hänelle oli annettu, pysyä pastorin vaimona ja tehdä näitä rakkauden tekoja ja töitä.
2: Who although had a severe disability, but he did had a, was created by God and in his image. This is what we must always acknowledge and communicate in any time when we have a chance to our society, to our people.
0: Ja tästä meille tulikin tehtävä, jossa me muistutamme jatkuvasti ihmisiä, että minkälaisen vamman tai sairauden kanssa tahansa ihminen syntyykin, hän on Jumalan kuva. Tätä me haluamme tehdä.
2: And it's really amazing how the question is like why for what kind of wrongdoing change into how can we help others and what does it mean for many others change actually.
0: Ja tämä kysymys, miksi tämä tapahtui, kääntyikin siunaukseksi. Me aloimme johtaa toisia Herran luo, aloimme voida siunata toisia ihmisiä tämän sairauden kautta, joka muutti meidän elämämme ja se muuttui siunaukseksi toisille.
2: Again, I can tell a lot about our life and
0: voisin kertoa hyvin paljon elämästämme.
2: Sometimes it's like I keep saying this to people. Sometimes we see our life like a river, which we don't see much, just to the next curve of the water.
0: Ja usein kerronkin ihmisille puhuessani, että elämämmehän on kuin joki. Joki, josta me emme välttämättä näe kuin ainoastaan sinne seuraavaan joen käänteeseen tai mutkaan asti.
2: Which in sense is really good that we can't see much, because otherwise it will really be very painful for us if we see all our life through.
0: Ja tämä on usein siunaus, että me emme näe tuota elämämme jokea sinne perille asti, vaan näemme vain sen pätkän, mikä meidän tarvitsee nähdä. Muu olisi liian kivuliasta joskus.
2: Yes, because we are still sinful people and we can act against God if we see all the challenges of our lives and say no God, I don't like it, this kind of life to live, please give me something else. No, he just show us as first curve.
0: Me olemme kaikki vain syntisiä ihmisiä ja me tarvitsemme Jumalan armoa. Jos me tietäisimme itse liikaa, saattaisimme ylpistyä ja kieltää tarvitsemamme Jumalaa, mutta nyt me voimme olla positiivisella tavalla riippuvaisia Jumalasta, hänen armostaan.
2: Yes, but as we travel through the life.
0: Mutta kun me menemme tätä elämämme jokea eteenpäin.
2: Like a boat on the river.
0: Kuin joella lipuva vene.
2: In the end we reach in the big waters and we know the past experience and we say, "Ah, that's for what all these challenges I face." To just to meet this ocean.
0: Ja kun me lopulta saavumme niille valtaville avarille vesille tuota jokea pitkin, siellä me kerran ymmärrämme, ahaa, tätä varten kaikki nämä tapahtuvat siellä elämämme joella täytyivät tapahtua. Kiitos paljon haastattelusta, Volodymyr Kostesin.
2: Thank you very much. Kiitos.
0: Ja siirryn seuraavaksi, Iisak Liukko, kysymään sinulta, että minkälainen tämän matkan tarkoitus on, jota olet yhdessä isäsi Arton kanssa nyt isännöimässä?
1: Ajatuksena oli se, että me ollaan saatu avustustyön kautta olla tukemassa Ukrainan kanssa seurakuntia siellä, mutta me halutaan ehkä myöskin olla nytten tukemassa näitä henkilöitä, jotka tekee siellä paikan päällä työtä ja toivotaan, että tämä matka voisi olla Kostisineen perheille sellainen virvoittava.

0: ollut paljon opettamassa heitä ja saadaan sitten Vaajakoskella tämän tulevan viikon aikana kuulla heitä parissakin tilaisuudessa ja tämän yhdessä viettämän ajan kanssa, niin toisista voimme oppia tuntemaan toisiamme ja oppia se, että mitä Jumala on heille opettanut. Ja toisista tämä voisi olla sellainen molemmin puolin virvoittava hetki. Oikeastaan isäni on se syy, että tänään tässä ollaan tällä porukalla, että hän sai vahvasti sydämelleen kutsun olla auttamassa, tukemassa Ukrainaa sillä tavalla, kun pystyy. Ja tässä se nähdään, että yhden ihmisen kutsu ja uskollisuus tälle kutsulle voi olla sitten saamassa muitakin siihen mukaan ja meidän seurakuntammekin sitä kautta mukaan. Itse olin viime marraskuussa yhdellä reissulla mukana ja ehkä se oli kanssa sellainen itselle silmiä avaava reissu monella tavalla, että huomaa sen, että mikä se todellisuus siellä Ukrainassa on. Ja ehkä just se, että helposti täällä Suomessa tulee sellainen ajatus, että on niin paljon asioita, mitä tapahtuu maailmalla. On Ukrainan tilanteen lisäksi, on Israelin tilanne, on Iranin tilanne, Syyria. Me helposti siirrytään aina vaan seuraavaan asiaan ja unohdetaan, että se tilanne Ukrainassa ei ole muuttunut mihinkään. Ja se oli itse asiassa sellainen muistutus kanssa, että niin kuin tämä asia ei ole ohi ja yhä edelleen sitä apua tarvitaan ja ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
1: Kuulimme siis Volodymyr Kosteshinia, joka oli täällä yhdessä vaimonsa Oksanan ja poikansa Oleksin kanssa käymässä. Vieraana oli myös Iisak Liukko. Isä Liukko, eli Aarto Liukko, oli tuolla tarkkaamon puolella myöskin mukana, mutta häntä emme kuulleet. Minkälaisia ajatuksia, Andreas, sinulla herätti tämä haastattelu?
2: Minusta on mielenkiintoista kuulla, millä tavalla eri ihmiset kokee sodan tilanteen siellä Ukrainassa, kun ne kokee sitä eri näkökulmasta. Miten paikallinen pastori, seurakunnan pastori tai perhe kokee tämän sodan tilanteen tai jonkun avustustyöntekijän, joka on valmis lähtemään ja viemään apuja sinne. Tämä on mielenkiintoista kuulla, mikä heitä liikuttaa, mitä he ovat oppineet ja miksi he tekevät, mitä tekevät. Mikä sua kosketti tai puhutteli tässä haastattelussa?
1: No myös tuo juuri, mihin viittasit, tuo, mikä ajaa ihmisiä auttamaan. Me tiedetään, että Arto Liukko, tämä vanhempi yrittäjä, autoilija Liukko, niin hän on käynyt kymmeniä kertoja Ukrainassa viemässä yhdessä IRTVn kanssa. Ja olemme Vaajakosken baptistiseurakunnan kanssa saaneet monia matkoja tehdä yhdessä. Mutta se, että hänen poikansa Iisak, joka myös on ollut aiemminkin siellä, niin hän puhui niin vahvasti siitä, että tässä on jotain yhdistävää. Me voidaan kokea yhteyttä. Me ollaan samaa Kristuksen ruumista, vaikka se seurakunta on kaukana Ukrainassa, ei itse asiassa kovinkaan kaukana, mutta silti se tuntuu meistä kaukaiselta. Mutta se meidän kokemus ja kipu on kuitenkin yhteinen, niin kuin Paavali meille opettaa.
2: Joo, musta tämä oli erittäin hieno, miten hän koki yhteyttä Ukrainan seurakunnan ja veljen kanssa. Hän koki sen, että me olemme yhtä. Mutta sitten, että se rakkaus, voisiko sanoa, että Jumalan rakkaus, joka vaikuttaa meissä, laajentaa sitä rakkautta, ei pelkästään niitä kristittyjä uskovia kohtaan, jotka ovat siellä Ukrainassa, vaan koko kansaa kohtaan, joka kärsii ja tarvitsee evankeliumia, tarvitsee käytännön apua, tarvitsee välittämistä.
1: Tuo perhe, kun tuli, niin siinä hiukan aiemmin ennen haastattelua puhuttiin näistä heidän kokemuksistaan, heidän seurakuntansa vaiheista. He ovat siis Ternopil-nimisestä kaupungista, joka on enemmän siellä läntisessä osassa Ukrainaa, mutta yhtä lailla hyökkäysten kohteena, ohjuksia, droneja ja niin edelleen. Mutta he ovat siis yliopistokaupungin seurakunta, joka on ollut tämmöinen vireä paikka aina. Paljon ihmisiä, kaikenikäisiä on mennyt seurakunnan toiminnasta, tulleet opiskelemaan, olleet mukana, jatkaneet eteenpäin. Mutta edelleen, vaikka väki on pienentynyt, niin se aktiivisuus on heillä jäänyt. Ja minua kosketti, mitä tämä Volodymyr pastori kertoi, että he kokevat, että heidän paikkansa on olla siellä. Moni on lähtenyt pakoon Ukrainasta ja se on täysin ymmärrettävää. Miljoonia ihmisiä on painut ulkomaille sotaa, mutta he kokivat, että heidän pitää jäädä ja vakuuttaa muille kaupunkilaisille.

0: suomalaisille, me olemme täällä yhdessä teidän kanssanne. Mitä tahansa sieltä tulee, me olemme täällä. Seisomme teidän kanssanne. Ja se, mitä he jakoivat sitten tästä heidän nyt jo edesmenneen Sakarias-poikansa heille opettamista asioista. Vammaisena syntynyt poika, joka ikään kuin kantoi tämmöistä stigmaa otsassaan, että hänessä olisi jotain vikaa. Jumala rankaisisi nyt tätä poikaa jostain tai tätä perhettä. Niin se on jännä kuulla, että vain parikymmentä vuotta sitten Ukrainassa on ollut vielä tällainen ajattelumalli. Mutta toisaalta eihän se kauhean kaukana ole meillä Suomessakaan ollut.
1: Ja voisin uskoa, että edelleenkin jossain voidaan tulkita näin.
0: Muistan erään lähetyssaarnaajan perheen, jonka poika oli syntynyt Downin syndrooman kanssa. Niin he kertoivat, että kun he yhdessä tuolla heidän kohdemaassaan menivät, niin tämä heidän poikansa oli kaikista paras tien avaaja ja sydänten avaaja siellä kentällä. Tuolla pojalla ei ollut minkäännäköisiä pelkoja mennä tuntemattomien oville, koputtaa ja halata ihmisiä ja kävellä sisään. Ne kaikki ottivat tuon Down-pojan vastaan suurella innolla. Totta kai alkuun hämmästelivät, että kuka sinä olet ja mistä sinä tulet. Mutta yhtäkkiä huomasivat, että tuo poika on heidän keittiössään ja vanhemmat menivät perässä. Ja yhtäkkiä syntyi valtava yhteys näiden perheiden välille. Eli he kertoivat, että tuo heidän poikansa oli se kaikista paras lähetystyöntekijä, joka avasi heille ovet. Ja se oli hienoa kuulla myös tässä Volodymyrin ja Oksanan kertomuksessa tästä heidän nyt jo edesmenneestä Sakarias-pojastaan. Hän opetti heille.
1: Ja miten ehkä tämmöiset ulkopuolelta ehkä semmoiselta niin kuin tappiolta ja vammalta ja niin kuin heikkoudelta näyttäviä asioita kääntyykö Jumalan kädessä voimavaraksi ja siunaukseksi. Tämä on hienoa.
0: Me ollaan tosi iloisia siitä, että me saadaan tämmöisiä vieraita aina välillä käymään täällä. Mm. Ja ollaan myös todella iloisia siitä, että tuolta Keravan kaupungin hallinnosta tuli juuri viestiä, että kaikki ovat palanneet turvallisesti takaisin ja että reissu on mennyt hyvin. Ja on todella poikkeuksellista, että joukko Keravan kaupungin valtuutettuja ja muita aktiiveja ja itse kaupunginjohtaja lähtee ajamaan yhtä ambulansseista matkalla kohti Ukrainaa. Tämä on ihan esimerkin näyttämistä niin kuin koko muulle Suomelle. Hmm. Mutta mennään meidän tähän evankelioivaan PTSD-kirjaprojektiimme. Me olemme kertoneet siitä, että Ukrainassa siitä odotetaan juuri lisäpainosta kipeästi, sillä tarvehan on miljoonia kirjoja. Ja ensimmäinen painos, joka tuli, niin se oli mennyt samantien käsistä ja seuraavaa kovasti puuhataan ja kiitetään kaikkien teidän kuulijoiden esirukouksista tämän aiheen kanssa. Mutta Israel. Me tiedämme, että Israelissa tarve on tismalleen sama. Moni kuulija muistaakin sen, kuinka Hannu Haukka on kertonut tapaamisesta Israelissa seurakunnan johtajan kanssa, joka on kertonut sitten Israelin karut luvut. Noin kolmannes kansasta tällä hetkellä on diagnosoitu tämän PTSD-trauman kanssa. Eli käytännössä se tekee sen, että itsemurhaluvut ja kaikki räjähtävät kasvuun. Tismalleen samalla tavalla kuin Ukrainassa on tapahtunut. Perheet hajoavat, alkoholismi, huumeiden käyttö, kaikki tämä, mikä tulee tuosta traumasta, mitä kokee kaikenikäiset. Niin tämän kirjan tilanne, minkälainen on Andreas viimeinen päivitys työn etenemisestä? Käännöstyö useammalle kielelle on menossa ja olet siitä hiukan jutellut.
1: No joo, siis me ollaan nyt siinä vaiheessa, että me käännetään PTSD-kirja ja me tullaan kääntämään se hebreaksi, venäjäksi, arabiksi, englannin kielen lisäksi. Eli meillä on niin kuin neljä eri kieltä, ainakin tämä on nyt se tämän hetken tieto. Sen takia, että kun siellä on paljon eri kielestä kansaa, että me tavoitetaan niitä. Tietenkään me ei sitä kirjaa sellaisena Ukrainan kirjaa käännettä. Siellä on ne asiasisällöt, mitkä liittyy siihen PTSD:hen ja sen käsittelyyn. Ne ajatukset on samat, mutta sinne tulee sitten omat todistuksensa, omat ihmisten kertomukset, jotka tukee siitä, että ihmiset voi samaistua ja ymmärtää, että minä en ole yksin, vaan muut on kärsinyt ja löytänyt avun omassa elämässään. Ja sitten rakennetaan yhteistyötä eri seurakuntien kanssa. Me saadaan sille laaja levikki. Eli tehdään monella rintamalla työtä, edistetään asiaa. Ja tässä vaiheessa oikein pyydän esirukousta, kun tällä kirjalla voi olla massiivinen vaikutus hyvin, hyvin laajasti Israelin ja juutalaisten elämään, että nämä kaikki asiat etenisi, että oikeat ihmiskertomukset tulisi siihen kirjaan, että me saadaan riittävät myöskin varat tämän koko homman eteenpäin viemiseen. Tässä on monta askelta vielä otettavaa, mutta tämä on tärkeä ja sen vaikutus on todella merkittävä, kun me saamme sen vietyä loppuun.
0: Työ Israelissahan on ollut IRTVn mediatyön ytimessä jo vuosikymmenten ajan. Olemme toteuttaneet siellä aikaisemminkin suuria missioita, mistä on saatu valtavasti palautetta. Ja samaan aikaan kaikessa hiljaisuudessa myös IRTVn juutalaistyön osastolla Pirjo ja Vladimir Karttunen ovat järjestäneet evankelioivia retkiä Israelissa. Bussilasteittain ihmisiä saattaa tulla tällaisiin auditorioihin, missä kerrotaan sanomaa siitä Jeshuasta, Messiasta, joka eli tuon maan maaperällä noin 2000 vuotta sitten. Ja joka Raamatun mukaan tulee ottamaan vielä vastaan näkemään tuon Messiaan, sen, jonka he ovat lävistäneet, niin kuin Sakarian kirjan luvussa 12 sanotaan, ja roomalaiskirjassa Paavali kirjoittaa tässä luvussa 10, 11 ja 12. Jokainen voi sieltä sen käydä tarkistamassa. Mutta olemme iloisia, että saamme olla kaikkien teidän kuulijoiden kanssa yhdessä näiden töiden ääressä. Koemme, että meidän tehtävämme on tuoda sitä ääntä esiin, joka liian harvoin valtamedian keskeltä kuuluviin pääsee. Näin on ollut myös suuren naapurimaan Iranin suhteen. Tiedämme, että sieltä on hyvin yksipuolista tietoa tullut, mutta tiedämme myös sen, että siellä on elävä, kasvava seurakunta, joka myös tarvitsee meidän rukouksiamme. Joten kiitos, jos muistatte rukouksissanne Israelia, kaikkia sen naapurimaita ja myös Iranin kristittyjä sekä Ukrainaa. Ukrainan seurakuntia, jotka ovat hyvin vaikeassa tilanteessa, mutta jotka ovat valtavan kasvun keskellä. Rukoilemme lopuksi yhdessä, kuten ohjelman alussa totesimme, mutta tällä kertaa tämä Isä meidän -rukous, jonka yhdessä saamme rukoilla, se tuleekin ukrainan kielellä. Kostyšinien nuori poika Oleksii rukoilee meille nyt Isä meidän -rukouksen ukrainaksi.
2: Отче наш, що вес на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Єди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву, бо Твоє є царство і сила, і слава на віки. Амінь.
0: Амінь. Siitähän sen tunnisti, ne säkeet ja niiden intonaation, tämän painotuksen kulun, missä me siinä menimme. Mutta kiitos, kun olit mukana. Tämä oli siis Itäraportti-ohjelma ja kaikkea sitä työtä, mitä yhdessä IRTV juuri sinun kanssasi eri puolilla maailmaa saa tehdä, voit seurata osoitteessa irtv.fi. Seuraa myös Suomen ohjelmatuotantoamme, jonka voit Antenni TV:ssä missä tahansa Suomessa virittää televisiostasi kanavalle 16. Mutta missä tahansa ja milloin tahansa voit seurata kaikkia ohjelmiamme suoratoistopalvelussamme osoitteessa permanto.fi tai YouTube-alustallamme. Muistutamme myös ilmaisesta kotiin kannettavasta ystäväkirjeestämme, jonka voit myös tilata osoitteessa irtv.fi. Kiitos, kun olit seurassamme ja suuresti Jumalan siunausta seuraavaan kertaan. Moi moi!
3: Itäraportin tuotti medialähetysjärjestö IRRTV. Nyt Radio Dayssa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Herra on minun paimeneni. Ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille. Hän johtaa minut vetten ääreen. Siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua oikea tietä nimensä kunnian tähden.

iankaikkinen Jumala, sinä ikuinen ja muuttumaton. Kiitos siitä, että sinä et muutu. Kiitos, että rakkautesi ja huolenpitosi riittää meille syntisille.

0: Isä meidän,
1: Iden, joka olet taivaassa, pyytetty olkoon sinun nimesi, tuukoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahaksesta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi.

Nyt iloiten laulakaa Herralle. Kohottakaa hänelle riemuhuuto. Hän on meidän turvakalliomme. Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää, virittäkää hänelle riemuvirsi.

psalmeja lukemassa ja rukoilemassa olivat tällä kertaa Jenni Alasihto ja Topi Jaakkola. Rukoustekstit olivat Seppo Suukunnaksen kirjasta Jokapäivän rukoukset.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma oli uusinta. Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
8: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatollah, eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
7: Kyllä.
9: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
10: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
11: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
12: Ei hätää. Onneksi on radio.
13: Radio suosikki kanavalle.
11: Parasta kesässä on radio.
12: Radiomedia.fi.
1: Radio Day. Salattua yhteyttä.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Vipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Jippu ja ihmisen ääni.
2: Rakkaat kuulijat, Jippu täällä pitkästä aikaa kesän jälkeen. Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Ihana palata niin sanotusti sorvin ääreen. Ja tuossa sanoinkin, että aivot jotenkin lyö aika suhteellisen tyhjää. Olen saanut itse tänä kesänä levätä. Olin 2 kuukautta lähes pois keikoilta ja radiosta ja nyt on täynnä uutta virtaa ja haluan toivottaa kuulijat tervetulleeksi kuuntelemaan ohjelmaa, koska meillä on äärimmäinen superihana kunnia vieras Marsi Nyman ensimmäisessä ihmisen ääni syksyn lähetyksessä. Tervetuloa.
3: Kiitos, kiitos. Ihan mahtava olla täällä.
2: Miten sun näkemykset uskosta?
3: Ne on alati muuttuvat. Ja viime vuosina aika vauhdillakin. Tuntuu, että mä suhtaudun aika intohimolla asiaa aina, niin kuin monet tietysti suhtautuukin. Uskonto liikkuu semmoisella aika intohimoisilla ihmiselämän alueella. Ja kyllä se niin kuin kuohunta on merkki jotenkin siitä aina, että se on niin kuin prosessissa ja se tuntuu hirveän hyvältä. Sillä mä oon ajatellut, että ollakseen niin kuin elämäni. Niin

0: usko pitää olla sellainen, että se muuttuu. Ja on dynaaminen, niin kuin elämä itse on. Ja semmoista lopullista jotenkin, vaikka absoluuttisen kaula tekemis, niin sitten lopullista vaan niin kuin, ei luultavasti ikinä niin kuin löydä.
1: Niin kuin ymmärrä. Oletko sä enemmän tämmöinen etsijä vai niin kuin tämmöinen ton puheen perusteella sä oot etsijä? Vai olisitko sä tämmöinen uskon, puhutaan tämmöisistä ihmistä, joilla on niin varma se esimerkiksi taivasusko tai se jumalusko, että et käy oikein itsellään kateeksi?
0: Niin se, joo, kyllä mä varmaan oon enemmän sitten, jos nämä on ne vaihtoehdot. Niin se
1: no ajataanko joku muu, mikä olisi vielä sun mielestä hyvä vaihtoehto?
0: Mua kuvaamaan.
1: Niin, kuvaa itseäsi, millainen on sun usko Jumalaan tänään.
0: No kyllä, mulle merkkaa aika paljon tällaiset vanhat Sokrateen viisaus, että tiedän vaan, etten tiedä mitään. Ja se on niin kuin aika paljon parempi ohjenuora uskonnassa kuin moni muu.
1: Niin.
0: Että kyllä se, että meidän yhteinen ystävä Jukka Leppilampi on musta aika mestarillinen kuuntelija ja ymmärtäjä. Että siinä mekanismissa on jotain paljon niin kuin pääsee mun mielestä lähemmäs sitä totuutta, jos onkin tavallaan se kuuntelija ja yrittää ymmärtää.
1: Kun et olisi koko ajan niin kuin julistamassa.
0: Niin, just mä olin tuolla Haukilahden lukiossa just. Keikalla oli Espoon kaupunginjohtaja joku tämmöinen juttu. Mä oltiin Espoon sirkuksen johtaja Petteri Jakobsonin kanssa siellä. Se teki tulenneljäntä juttuja ja mä säästin sitä. Ja se on uskomattoman innovatiivinen koulu. Se on siinä Otaniemessä.
1: Okei. Okay.
0: Ja siinä käytännössä mulle vahtimestari, tosi mukava kaveri, niin näytti sitä koulu, että siellä on sellaisia tosi uusia työtiloja, missä ollaan niin kuin avonaisissa tiloissa ja on monta tilaa niin kuin avonaisesti siinä, missä pystyy eri ryhmät tekemään ja kaikilla on läppärit ja omat lokerot, missä on läppärit.
1: Voi ei.
0: Se on todella niin kuin siis tämän avant-garde.
1: Joo, tämän ajan.
0: Joo, ja siellä oli seinille vaan maalattu erinäisiä sitaatteja, muun muassa Peppi Pitkä tossun tämmöinen lause, että tätä en ole kyllä ikinä koettanut. Siksi olenkin varma, että se tulee menemään todella hyvin. Ja sitten oli joku, oliko se Mark Twainin tai jonkun tämmöinen, että älä raivo ja itke, vaan ymmärrä. Se on tosi niinku yllättävän tuollaisia, koska ne one-linerit on joskus semmoset kortit, mitä voi ostaa, niin ne saattaa olla sellainen liian.
1: Mikä on sun one-lineri? Mäkin heitän sitten jonkun. Okei, pitää keksiä one-linerit.
0: Okei, mä teetän ton, että äskenhän mä sanoinkin jo ton Sokrates.
1: Mut sun sitaatio. Oma keksimä.
0: Oma keksimä.
1: Siis silleen, että Marsi sit lukee siellä alla.
0: No mä oon joskus visioinut tällaisesta eksistentiaalisesta hajataitosta. Että kun ihminen näkee yhdellä silmällä vaan niinku tavallaan kaksulotteisesti, mutta kolmella silmällä se näkee niinku syvyyssuuntaa. Et jos sulla on yksi silmä, niin sä et erota tavallaan kuin pitkällä toi pylväs tai toi tuoli tuossa edessä on. Mutta sitten kun sä katsot kahdella silmällä, niin
1: hei, se on muuten
0: tulee
1: totta.
0: Se syvyys.
1: Nyt mä tein kuulijat näin ja mä en nähnyt kaitsun
0: tuoliin. Voin todistaa.
1: Joo, mä olen todistettu.
0: Niin siinä kristityn elämässä on ikään kuin tällainen, että toinen silmä näkee niin kuin tämän maailman todellisuuden ja toinen näkee, niin kuin, mä ajattelen Jumalan valtakunnan tässä samassa tilanteessa. Ja sitten näkee sen niin kuin syvyyden, niin mä kutsun sitä tämmöiseksi eksistentiaaliseksi hajataitoksi, kun nämä kaksi todellisuutta yrittää löytää toisiaan, mikä harvoin tapahtuu.
1: Aika mieletön. Aika niin kuin syvällinen. Nyt tähän on niin kuin mun one-lineri sitten. Joo, nyt onkin hankala. Mitä mä ajattelisin? Niin kuin. Ehkä se menee tuohon Peppi Pitkä tuossa osastoon, toi mun luonne just, että se on jotain tämmöistä niin kuin räväkämpää tai jotain semmoista suorempaa. Jos mä ajattelin mun omaa, siis vaikka mä samaistun tuohon sun syvällisyyteen ja tommoiseen, niin silti mähän on vähän niin kuin nimenomaan niin kuin mun työssänikin, mähän on julistava ja ehkä en niin kuin tyrkyttävä, mutta niin kuin tunnet mut, niin mä oon suora, mä oon impulsiivinen, mä oon selkeä, että mä tuun mun uskossakin tietyllä tavalla silleen, niin kuin mun on pakko niin kuin tulla jotenkin mun sisältä ulos. Mm. Ja kaikki, mitä mä teen, mun pitää vaan sanoa se ääneen. Mm. Ja nyt kun mä lähden tälle hengelliselle työlle tai sitä tekemään, niin joku voi ajatella, että voi, et miten rasittava, että ennen se puhui niin kuin itsestään ja omista niin kuin ihmissuhdemurheista 7 päivää lehdessä ja kaikkialle piti soitella ja kertoa jokaiselle toimittajalle. Mun oli vaan pakko olla, tiedätkö, koko ajan rehellinen. Mm. Mä tulin hulluksi, jos mä valehtelin että esimerkiksi toimittajille tämä hyppäsi sillä aiheesta, mutta mä vaan niin kuin kerron luonteesta, että se kuunteleminen ja se, mistä sä puhuit hengellisyydessä, niin on ollut mulle just se kaikkeista vaikein. Että mulla on ollut hirveän pakonomainen niin kuin julkisanomisen ja tuomisen tarve ja itseilmaisun tarve, että mä niin kuin koen olevani jossain sellaisessa hukkatilassa, jos mä en pääse niin kuin ulos. Niin se mun one-lineri voisi just olla joku semmoinen, niin kuin, että joo, hajoan sisäisyyteeni, päästäkää minut ulos.
0: Se on totta. Sehän, musta se on ihan mieletön vahvuus. Mä oon aina ihallut sun sitä. Se on musta uskomattoman hieno juttu. Siinä on jotain niin ylivoimasta siinä rehellisyydessä. Siinä, että ihminen on tavallaan itse niin kuin julkisesti rehellinen. Mä just eilen tässä puhuin isäni kanssa, joka on viisaampia ihmisiä, joita on ikinä tavannut. Niin kuin siitä.
1: Eli siis kun antaa kuulijoille, nyt varmaan voidaan sanoa, että Marsin isä on siis Hannu Nyman, joka on muun muassa
0: Rovasti,
1: ja onko se ollut Kansanraamattuseuran johtaja jopa?
0: Oli joo. Tuo
1: ja Sanalehden päätoimittaja. Joo.
0: Nyt hän on.
1: Hän sai nyt speksit meni kuntoon, mutta hän on nyt ihana eläkeläinen.
0: Kyllä joo, hän on ollut mulle tärkeä tämmöinen ajatusten pallottelukumppani. Just teologinen semmoinen hyvin umpirehellisyyteen pyrkivän niin kuin teologian edustaja.
1: Millainen teidän suhde muuten ylipäätään
0: on
1: ollut?
0: Se on tosi fantastinen ollut.
1: Kyllä aina?
0: Joo. Jossakin tuossa semmoisissa teiniän lopun ja parikymppisen. Siellä meillä oli semmoisia, niin kuin, että tavallaan me ollaan vähän sillä shokkiterapiallakin päivitetty suhdettamme niin kuin aina silleen, että me ollaan pitkään oltu jo niin kuin mun mielestä kaksi aikuista niin kuin ääninkin kanssa, mutta et on tosi nastaa aina isän kanssa käydä vaikka mennä ollut ravintolaan ja avata niin kuin keskustella ja huomata 3 tuntia myöhemmin, että sitä vaan niin kuin tulee ja tulee. Niin. Ja se on niin kuin, että hän on myös tosi intohimoinen niin kuin teologi ja tosi sen vaatii itseltään niin kuin tosi rehellistä semmoista, se ei voi ikään kuin hyväksyä jotain raamatukohtaa tai teologiaosasta siten, etteikö se
1: sitä ei olisi koeteltu niin itsessään, omassa elämässä.
0: Joo, se on tosi hieno esikuva, koska siinä tulee toi sama, mitä sä sanoit, että sitten niin kuin on pakko olla rehellinen. Ja sitten me vaan juteltiin eilen siitä, että miten tässä kaiken niin kuin valheellisen uutisoinnin ja niin kuin sosiaalisen median kautta tapahtuvan ihmisten kanssa käymisen maailmassa tuntuu välillä siltä, että miten täällä niin kuin mikään pääsee ääneen. Ja semmoisia niin kuin normaaleja inhimillisiä pelkoja niin tuntuu jotenkin, että se on vieläkin todella kovaa valuttaa, että joku nousee puhujapönttöön ja sanoo niin kuin itse omana persoonanaan sille, mitä on mieltä ja on superrehellinen. Niin se on joku, mikä ihmiset tunnistaa. Ja siinä on joku tällaista lisäpyörittelyä, että myös monet männävuosien poliitikot tai julkiset ihmiset, niin ne, jotka on ollut kaikkein rehellisimpiä niin kuin itsestään ja omasta elämästään ja siitä niin kuin intohimostaan siihen asiaan, niin on myös vähän niin kuin kaikkein rakastetuimpia. Että sitten tyypit, jotka on pelaillut peliä, on ne sitten niin kuin hengellisen työn tekijöitä tai poliitikkoja, niin ne tavallaan ei ehkä niin kuin, ei ne jää niin rakastetuiksi.
1: Niin tämä maailma kuitenkin tunnistaa epärehellisyyden.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet Ihmisen ääni-ohjelmaa, ensimmäistä syksyn lähetystä, josta mä oon ihan fiiliksissä, koska Marsi on täällä. Narsi Nyman, jos joku...
0: Narsi Nyman on ihan fiiliksissä itse.
1: Joo, ja puheet on tosi ihanan diippejä, eikä tarvii yhtään miettiä. Ollaan siis nyt isäsuhdeasiaa tässä jo puitu, joka herättää mulla myös mun... Jorma Elorinteen, joka Marsi tietää hyvin, että oopperalla olee, tai me ollaan muuten, sanotaanko, me ollaan tunnettu sun kanssa, koska me ollaan tunnettu, tiedäksä, oikeasti kohta 20 vuotta.
0: Totta.
1: Mä oon tavannut sut ensimmäisen kerran joskus, tai niin kuin silleen oikeasti tutustunut, 2001.
0: Joo.
1: Joo, ja sä oot ollut soittamassa mun lukion, Tapiolan musiikkilukion pääsykoe, muistatko sä?
0: Joo.
1: Sä soitit Black Velvetin.
0: Niin, soitinkin.
1: Joo, mä pyrin sinne silloin, Tapiola musiikkilukio, ja pääsin sinne sitten. Mutta joka tapauksessa, niin meillä on siis Marsinkaan tämmöinen historia, että mä sain kunnian laulaa Tapiolan musiikkilukion pääsykokeessa Black Velvet, jonka mä lauloin aina. Muistan, että mulla oli Guns N' Rosesin paita ja revityt farkut, ja mä olin silleen niin kuin, mulla oli ehkä vähän viilelty käsiäkin, kun se oli muotia kanssa mun elämässä. Siis tosi sad story, silleen pelkkiä pintahaavoja, mutta sillä niin kuin tätä elämä oli. Mutta sä oot nähnyt mut myös monenlaisissa tunnelmissa. Tämä ehkä olisi kiva kysyä tämmöinen, että kun sä katsot tätä kaarta, niin mitä sä oot huomannut mitään muutosta? Jos mä saan itsestäni kysyä jonkun kysymyksen.
0: Onhan siis, että toi valtava määrä valoa ja tuollaista, mitä sussa on nykyään, niin ei sitä ole aina ollut.
1: Ei ole. Kauhan itsekeskeinen kysymys, kysy itsestään. Tuli vaan mieleen, kun me ollaan tunnettu niin
0: mitäs
1: kauan.
0: Mitäs tässä? Kerrohan sitä eletään. Sen voida siitä puhua.
1: Sitten joku antaa palautetta, että Jippu haluaa puhua vaan itsestään. Mä nyt korjaan kuulijoille, että mä nyt spontaanisti vaan kysyin sen, että koska mä muistan muutamia semmoisia illanviettohetkiä, missä mä oon käyttäytynyt tosi mielenkiintoisesti ja mä oon joutunut joskus pyytämään sulta anteeksi.
0: Joo, mä luulen, että joskus silloin, kun
1: mä olin joku 17-vuotias.
0: Niin, oli joku semmoinen, että mua otti todella ankarasti päähän silleen, että mä olin että niin kuin sietämätöntä käytöstä. Ja sitten mä otinkin sen esiin joskus, kun me oltiin nenäpäivässä, muistat sä? Sä olit laulaa nenäpäivässä.
1: Enkelten kaupungin, silloin kun mä ensimmäisiä kertoja lauloin. Joo.
0: Musta tuntui, että silloin me tavallaan, se oli eka kerta silloin, kun me löydettiin semmoinen yhteys, että me rukoiltiin siellä ennen sitä vetoa ja sitten me oltiin jotenkin syömässä kahdestaan, olisiko ollut sen treenin jälkeen tai jotain. Ja sitten mä sanoin sulle, että nyt on pakko sanoa, että silloin ja silloin. Niin
1: joo, niin sä
0: sanoit. Sä olet täysin sietämättä ja sitten se niin kuin toihan avaa aina tavallaan sen
1: totta kai
0: suhteen ja sitten sen jälkeen musta on ollut ihan tosinasta aina.
1: Joo, ja mä muistankin, että ylipäätään se, että mä oon samanlainen, että mä meen niin kuin ihmisille sanoa, että sus on se sama aitous silleen, mikä mä tunnistan itsessäni samaa, että mun on aina kanssa kyllä tommoset asiat pakko sanoa, että mä en pystyisi tässä sun kanssa nyt keskustelemaan, jos me ei oltaisi aidosti niin kuin ystäviä. Että mä en pystyisi edes laulamaan sun, kun sä soitat. Mä alkaisi niin kuin ahistaa se ilmapiiri. Että mä oon niin yli herkkä sille sellaiselle teeskentelylle, josta mä päästään nyt suoraan esimerkiksi vähän uskovaisiin, missä mä nykyään elän, niin on se, että mikä mulla on ollut kaikkeista vaikeita kristittyjen keskellä on ollut se, että ei sanota, mitä oikeasti ajatellaan, vaan mennään niin kuin Raamatun taakse. Ei käydä välttämättä tommosia keskusteluja, mitä sä käyt faijas kanssa tai mä käyn isäni kanssa semmosia, koska ei voi vaatia, että kaikki kristityt on niihin valmiita. Mun on täytynyt luopua sillain siitä, että olisi väärin, että mä jokaiselta seurakunnan työntekijältä ja jokaiselta papilta ja muuta vaadin niin kuin ääretöntä avoimuutta ja rehellisyyttä. Että joidenkin on pakko pitää niin kuin ne liperit kaulassa ja sitten se tietty minuus on rakentunut siihen tiettyyn rooliin. Mutta se on tosi raskasta mulle, että mä tiedän jossain hetkessä, että mua ei hyväksytä. Mä tunnen sen. Mä näen sen, mä aistin sen, mä näen, että kaikki tässä tilanteessa on valheellista. Niin mä esimerkiksi viimeksi, kun mä näin aistin, niin mä sanoin sen. Ja kaikkihan meni ihan shokkiin ja pyyteli anteeksi ja muuta. Mutta mun oli pakko sanoa, että tiedätkö, tämä ei tunnu aidolta. Niin kuin se, että sitten jotkut tulee kiitteleen siitä, että mä sanon ja toiset pelkää, että mitäköhän toi möläyttää seuraavaksi. Että
0: no mutta se on niin väkevä ase se rehellisyys, että kun sä tiedät päihteiden käytöstä paljon, niin sä tiedät, mitä se tekee niin kuin perheelle, kun siellä joku käyttää päihteitä ja kukaan ei sano mitään.
1: Niin, ja kaikki teeskentelee.
0: Niin. Ja sitten se vaan, että kun joku sanoo, niin sitten, että mitä se siihen niin kuin aiheuttaa. Että se on niin valtavan voimakas väline. No,
1: niin, kyllä. Oot sä itse valheelle arka? Inhoot sä niin kuin?
0: Joo, todella paljon. Joo.
1: Että sulle tulee kans, että jos sä aistit, että joku henkilö, tosin se sun ystäväpiirissä, missä mäkin ollaan samoissa oltu, niin sullahan on ihan valtavan niin kuin aitoja ystäviä ympärillä. Että ainakin voisin kuvitella, että taiteilijat.
0: Niin, kuin
1: niin tauti.
0: Niin.
1: Etkö sä elät kuitenkin, vaikka sä oot kristitty taiteilija, niin sä et nyt ole sillä tavalla, että sä olisit valinnut esimerkiksi pelkästään gospel-musiikkia ja tekisit pelkkiä hengellisiä, vaan sä siis teet kaikkea. Mm. Mitä sä käytännössä muuten nyt tällä hetkellä teet?
0: Mä teen aika paljon tuonne Espooseen ja Tapiola Sinfonitekaan. Mä teen nyt just yhtä semmoista nenäpäivän juttu valmistetaan sinne. Sitten mä oon Espoo Big Bandin kapellimestari. Niitäkin on tässä syksyllä useampi keikka. Sitten mä teen omaa levyä, toka levy. Tässä kävi just vähän laulamassa.
1: Ai siis sä teet omaa soololevyä?
0: Joo. Se on ollut tosi pitkään tekeillä.
1: Ihanaa.
0: Mä teen sovituksia, sävellän ja sit soitan ja laulan. Et aika sellaista kaiken...
1: Hulabaloota.
0: Joo.
1: Mutta ehkä se...
0: Mutta hei, mä haluan sanoa tosta, koska taalan, kun sä sanoit, että kaikkein vaikeinta sulle kristittynä on ollut se, ettei sä sanoa mitään, niin tavallaan tossa lauseessa, kun itsekin sain itteni sitten kiinni, niin syyllistyy siihen, että miksi sitten kristittyä pitäisi tavallaan ajatella eri tavalla. Että sehän on ikään kuin sen uskonnon käyttämistä niin kuin tavallaan toisinpäin semmoisena, että no täällä ihmisten pitäisi olla ikään kuin pyhitetty ja he eivät saisi kieltä. Eikö sitä tavallaan pitäisi nimenomaan ajatella, että ihmisten kanssa mulle se on vaikeinta, kun ihmiset ei sano ääneen, mitä se on.
1: Niin, että se ei ole vaan minkä kuppikunta.
0: Ikään kuin joku semmoinen, että mä niin kuin pysähdyin eilen siihen, kun mä mietin jotakin sellaista tilannetta, missä on hengellistä niin kuin esiinnytään ja siinä on hengellistä läppää ja siellä on niin kuin, että millaisena se niin kuin hengellisyys esiintyy ihmisille, jotka tulee sinne, jotka ei kaikki ole niin kuin seurakuntalaiset tai sinne niin kuin tämmöinen kirkkojuttu, mihin saattaa tulla ketä vaan, niin mä hirveän vahvasti niin kuin hoksasin, että mä eläydyn siihen johonkin vaan perustyyppiin, joka tulee sinne, että sen pitäisi niin kuin hiffata, että älkää te hengellisen työntekijät puhuko tuota jargonia, joka on tarkoitettu teidän omalle hengelle, vaan teidän pitäisi osata niin kuin avata sellaisella kielellä, jonka kaikki tajuu.
1: Ei puhukaan ihmisille.
0: Niin. Mä eläydyn siihen tyyppiin ikään kuin sen kustannuksella, että sit mä ajattelin, että se ihminen, joka tässä nyt puhuu sitä hengellistä jargonia, niin mä olin, että sun täytyisi karpata, kun sit mä hiffasin, että munhan täytyisi myös elätys siihen ihmiseen, joka puhuu sitä hengellistä jargonia, että mitkä sen lähtökohdat. Mun täytyy ymmärtää sitä yhtä paljon.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa. Täällä on Jippu ja Marsi Nyyman ja keskustellaan. Viimeinen lause oli hengellinen jargoni.
3: Jargoni.
1: Jargoni. Ja pohditaan sitä, nyt pallotellaan sitä ajatusta, että kun mä sanoin, että omalla tavallaan ei kestä tätä kristillistä kulissia, niin tulisi myös ymmärtää sitä ja sen sisältöä, eikä vaatia meitä kristittyjä niin kuin ymmärtämään aina niin kuin sitä ihmistä, joka tulee ikään kuin maailmasta. Hmm. Joo, kyllä se siis ehdottomasti on näin, että jäin nyt itselleni sit kiinni, kun sä tuossa rupesit pyörittelemään tota asiaa, että...
0: Niin, se tavallaan hiffasin yhtäkkiä, niin. Että miksi mä itsekin jaottelen nämä ihmiset niin kuin kristityksi ja ei-kristityksi, vaikka mä aina ajatellut, että
1: mä en edes jaottele. Mäkin luulin, että mä en jaottele, mutta mähän siis jaottelen, niin. Herra armahda. Ei kun ehkä mä en jaottele edes oikeasti sydämessäni, mä ehkä puhun siitä kulttuurista.
0: Mutta siitä tullaankin just tähän, että miten me osattaisiin erottaa se kulttuuri niistä tyypeistä, kun eihän ne on... Ei sitä kulttuuria ole ilman niitä tyyppejä.
1: Ei, niin ei tietenkään voida erotella.
0: Niin se oli mahtavaa vaan, että nyt täytyy tsiikaa peiliä. Ja se on niin kuin tämän intohimoisen suhteen, niin kuin, jos tähän uskon kristillisyyteen on semmoinen intohimoinen suhde, niin se on tavallaan se kääntöpuoli, että se intohimo vei minut tämmöiseen niin kuin silmälappuseen tilanteeseen. Niin sitten jotenkin tuli jotakin semmoinen aukes, vähän semmoinen isompi näköala, että itse asiassa, että niinpä niin, että klakki kouraa ja takaisin niin kuin sorvia ääreen, sorvaamaan itseään.
1: Niin ja sitten ehkä se kritiikkikin, että mikä on oikeutus antaa kellekin ja miksi, että no ehkä tästä lähtökohdasta mä valmistelen mun seuraavaa levyä, johon mä aion laulaa nämä kaikki Sinisen kirjan laulut. Mä en tiedä, että nämä kaikki, että se Kolkatan veressä voima on ja Kolkatalle menin synteinen, niin se ajatus on mulla just se, että mä koen, että sitä kieltä, sitä kaanaan kieltä tai sitä verijulistusta ei tule muuttaa. kohtaa sen takia, että joku kirkkoon tuleva ymmärtäisi paremmin. Et siitä mähän en ole niinku suostunut itse luopumaan, vaan mä oon halunnut tehdä siitä julistuksesta, mikä on raamatullista ja evankeliumista niinku, niinku tunnetun sillä kielellä, mitä se on. Jos ajatellaan, että sulla on joku sävellys, Sibeliuksen, niin ethän sä soita sitä sille, että yleisö tykkäisi siitä enemmän, jos sä muutat siitä Sibeliuksen siitä jostain Finlandia-hymnistä jonkun osan.
0: Toi on just oivallinen vertaus, koska nimenomaan se kappaleen sisältöähän ei muuteta.
1: Ei, mutta se tulkintoja muuteta.
0: Ja jotkut tikkaa siitä, että se tulkinta on rohkeasti erilainen.
1: Niin,
0: mutta sitten on aina ne tyypit, jotka haluaa, että se on just se maailman perinteisin, koska se kuuluu niinku semmoiseen.
1: Ja musta nimenomaan, ja musta on jotenkin alkanut elää, jos ajatellaan, että mä oon syntynyt 85, ja nämä laulut, mitkä mä levytän, on kirjoitettu
0: 1780.
1: Niin, ja miksi mä rakastan niitä on jotenkin se, että kun mä oon turvaton, ja mä oon rajaton, ja ollut just tommonen, että mulla on ollut moukkakäytöstä, että mä oon joutunut pysellä anteeksi elämässäni paljon, niin mulle luo turvaan kaikki perinteet ja semmoiset asiat, jotka on täysin muuttumattomia. Mm. Ja mun isä joskus sanonut, että kaikilla on, niinku, kaikilla on selityksensä, että miksi joku ihminen käyttäytyy jotenkin. Että miksi joku on hirveän fanaattinen kristitty, miksi joku on liberaali, miksi joku etsii tiettyä. Niin sillä on ihan puhdas looginen selitys, miksi mä oon kauhean konservatiivinen mun ilmaisussa. Koska se puuttuu musta persoona.
0: Joo, kyllä.
1: Niin, eli sen takia, kun musta puuttuu itsestäni se vanhollisuus ja jämäkkyys ja se kaikki, niin mä rakastan sitä ja yritän ikään kuin sieltä hakea se mun kristillisen turvan itseeni. Että jos mä rupeisin käyttäytyä tosi modernisti sille, että mä tekisin kauhean psykedeellistä lähestymistapaa niin kuin evankeliumin julistuksessa. Mä tekisin saarnoja, jossa mä lainaisin vaikka mieluummin Eino Leinoa kuin vaikka suoraan Raamattua. Tai mä olisin vähän humanistisempi. Niin mä olisin kauhean turvaton omassa työssäni, koska se olisi mulle täysin luontaista olla tämmöinen hasardi. Niin sit mä oon huomannut, että mä omalla tavallaan hoidan itseäni sillä evankeliumilla, mitä mä itse julistan, kun mä julistan sitä käytännössä vähän niin kuin mulle. Vähän niin kuin mun tarpeisiinkin, en pelkästään, mutta myös, että se verenjulistus ja se, joku sanoi, että ihanaa, että nyt on tämmöinen ihan perinteinen nuori julistus, nuori, mutta perinteinen, joka yleensä ei sovi virtaan, niin sillä on ihan se syy, että koska mä olen niin punkkari, niin mä kaipaan sitä.
0: Joo, toi on tosi, tosi hienosti artikuloitu, koska siinähän mulle tulee tosta se, että toden totta tietenkin, että oleellistahan ei ole just se, kuinka monta erilaista kristillisyyttä on, koska niitä on just niin monta kuin on tyyppejä. Ja ne rajat on vaan sellaiset kristillisyyden rajat, jotka on niin kuin Jumala yksin tietää. Niin oleellista on musta se, että kuinka paljon me itse siedetään sitä, jos joku on tosi paljon erilainen.
1: Kyllä.
0: Ja kuinka rohkeasti me jossakin yhteisössä uskalletaan sanoa ääneen, että hei, sori, että mä en voi hyväksyä tätä, koska mun mielestä tämä ei ole oikein. Et se vaatii myös niin kuin rohkeutta tavallaan valita oma kristillinen reittinsä. Niin.
1: Kristillinen genre.
0: Niin. Ja mä voin kuvitella, että on myös niin kuin toi sun traditional approach on vaatinut sulta silleen bolse, että sun on pitänyt niin kuin ikään kuin olla se, että tämä on se, miten mä haluan, että se on just sen takia, että sä oot nuori.
1: Niin ja sitten jotenkin sekopäinen. Ja sitten mä jotenkin ajattelen muita samanlaisia ihmisiä tässä ajassa kuin minä, joilla on oma minuus ja naiseus ihan rikki. Niin jos sä meet niille niin kuin höpöttelee jotain semmoisia niin kuin kymmenvärisiä ideoita, että siinä on hirveästi vaihtoehtoa kokeilla kaikkea. Vähän on psykoterapiaa ja vähän on tätä näin.
0: Kyllä ja nyt täytyy olla varma, että se ei ole se ainut toinen vaihtoehto.
1: Ei, joo. Se on tätä mustavalkoisuus. Mun piti muuten kysyä, että sano millainen on se sun genre, sun seurakuntas tänä päivänä, jossa sä haluat, jonka osallinen sä oot. Koska siis sä oot osallinen jo ruumista, Kristuksen ruumista, mutta millainen palakakkua sulla on niin kuin se, missä sun on hyvä levätä?
0: Allerginen mä oon silleen, että jotain rajataan silleen sen takia, että sen rajaamisen myötä jotain ikään kuin jää sille ulkopuolelle. Että se niin kuin, miten mä nyt sanoisin, hämmästely ja sen kautta, että jotenkin, että kuinka monta erilaista tapaa, niin kuin, että Jumala on persona ja sitä kautta jokaisella ihmisellä on siihen persoonaan niin kuin oma suhde. Se on jotain sellaista, niin kuin, missä mä hoksaan niin kuin päivittäin, että mun täytyy palauttaa mielensä, että, niin, että mä en voi todella sanoa yhtään mitään mistään muusta kuin siitä, mitä mä itse. Että se yhteys, joka on hengellistä, niin on, mä saan sitä musiikin kautta paljon. Mä saan sitä niin kuin yhdessä rukoillessa ja mä saan sitä niin kuin yhdessä nauraessa. Mä saan sellaisia niin kuin tavallaan mun tai elämä on epäsäännöllistä, että ei mulla ole mitään niin kuin säännöllistä seurakuntaa. Mä on muutamia semmoisia hahmoja, joiden kautta se mulle niin kuin hahmottuu, niin kuin Leppilämmen Jukka ja mun isä ja sinäkin. Vaikka harvoin me ollaan yhteydessä, mutta sä oot tärkeä tyyppi ollut tärkeissä kohdissa niin kuin semmoinen, jonka kanssa sitä on hyvä peilata. Et se, ei ole vaikea sitä on artikuloida. Mulla ei ole siihen niin kuin semmoista suoraa vastausta, että sitä mä niin kuin haen sekä olemiselta että uskonnolta, että se mun kristillisyys lävistäisi jokaisen osa-alueen, mikä mus on ja mun elämässä on. Ja sen on pakko tehdä se mun kaikki älylliset kelat ja mun kaikki sosiaaliset taidot ja musiikki. Sen täytyy niin kuin ikään kuin olla jokaisessa niissä asioissa, jotta se on niin kuin se totuuden peräseinä ja se absoluuttinen. Ja sitä niin kuin yhdistelmää mä tässä jahtaan. Ja siihen liittyy niin kuin paljon sellaista, että mä tosi niin kuin herkästi huomaan eri seurakunnissa niin kuin sen, että mun on viisari värähtää, että ei, mä en klara tätä. Että mun täytyy tehdä niin kuin nyt jotain aika paljon itsekseen ja tavallaan kahdenkeskisesti, jotta mä pääsen johonkin semmoiseen tilanteeseen, että voitaisiin nauttia semmoisesta niin kuin
1: yhteydestä.
0: Että se on enemmänkin sitä myös, että sellainen vaihe mulla on niin kuin myös ihmisenä, että mä nautin hirveästi tavallaan kahdenkeskisistä keskustelusta ja semmoisesta, missä tavallaan jahdataan jotakin niin kuin kahdestaan.
1: Jotain totuutta tai näkökulmaa tai rakkautta.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa täällä Jippu äänessä ja vieraana Marsi Nyyman. Ollaan vedetty aika suhteellisen syvissä vesissä, etten voi enää tässä vaiheessa ohjelmaa sanoa, että mistä me nyt tällä hetkellä muuta puhutaan, muuta kuin että viimeinen kysymykseni piti sisällä, että mikä genre tai millainen kuva seurakunnasta Marsin mielestä oli. Sitten mulle tuli sellainen ajatus, kun sä kerroit, että olisiko sitä helpompi niin kuin kuvailla niin kuin musiikin kautta. Että se kristillisyydessä sulla on samanlainen kuva kuin vaikka silloin, kun sä, mitä musiikkia sä rakastat tai niin kuin millaisia teoksia esimerkiksi. Että mun seurakunta olisi sellainen, niin kuin, missä se olisi vaikka Sibeliuksen tietty biisi ja sitten tietty, että mä niin kuin hahmotan kaiken. Jos mun on, että mun niin kuin Jumala on siellä, missä kuulostaa tältä ja tuoksuu tältä ja tunnen, niin sit mä oon niin kuin, että se on jotain semmoista niin kuin, ei ortodoksista, siis silleen, että mitenkään ortodoksinen seurakunta, mutta semmoista, että kaikki aistit on jollain tavalla niin kuin auki semmoiselle niin kuin luovuudelle ja todellisuudelle, että esimerkiksi jos yhdessä musisoi, vaikka ollaan tehty Jukka ja sinä ja minä tai muuta, niin siinä niin kuin on se kaikki, että siihen ei ole tarvittu kauheasti enempää niin kuin enää luojan yhteyttä.
0: Joo, siis toi voi olla juuri näin, että kun mä ajattelin, että musa ei ole itse asiassa niin uskomaton ja jumalinen voima kuin musiikki täällä on ja semmoinen, niin se on kuitenkin vähän niin kuin se tuuli, jonka tietää, että tuossa menee, mutta ei tiedä mistä ja mihin, niin kuin ihan siellä pohjimmillaan, niin se on vaan väline meille niin kuin olla toisiimme yhteydessä. Että se yhteys niin kuin toisiin ihmisiin, joka on tavallaan yhtä kuin, niin kuin Jumala yhteydessä. Siinä on joku, että sitä voi ajatella näin, että jos mä soitan joidenkin tyyppien kanssa, jotka on musta maailman siisteimpiä soittajia tyyppejä, niin siinä käy just niin, että jokainen saa olla niin kuin täyttää ne oman persoonansa rajat ihan sinne tappiin asti.
1: Et siinä ei rajoiteta.
0: Niin.
1: koska jos musiikissa rajoitetaan tai seurakunnassa, niin, niin Jumala ei voi toimia.
0: Joo, mutta siinä on se sellainen intuitiivinen tapa, jos soitetaan, vaikka siinä on vahvoja persoonia tai huikeita virtuoseja, joiden kanssa soittaa, niin se ei tarkoita sitä, että me ikään kuin egottomasti, siis sillä tavalla niin kuin ilman mitään itsetietoisuutta tässä jotain tulkitaan tätä musaa ja meille ei mukaan ole ääriviivoa. Ei, vaan se tarkoittaa sitä, että me saadaan olla tässä niin kuin ihan näitä apinoita ja mulleja, mitä me ollaan, mutta me vaan osataan pelata tätä peliä silleen, että jokainen saa niin kuin ikään kuin sen vuoronsa.
1: Joo.
0: Ja sitten tästä tulee isompi kuin näiden osatekijöiden se summa.
1: Joo.
0: Niin sikäli tavallaan, että sen... Että se soiva musiikki edes ei ole se niin kuin, tavallaan asian pihvi, vaan se, miten se auttaa meitä olemaan niin
1: kuin,
0: kokonaisuudessa. Vähän niin kuin, että miten orkesteri toimii. Että se toimii parhaiten silleen, että siinä on ehkä niin kuin vahva liideri, mutta se ei tarkoita sitä, että ne soittajat siellä pulteissa on niin kuin, ei saa sitä persoonansa esiin parhaassa mahdollisessa tapauksessa. Ja sitten on tyyppejä, jotka mieluummin suuntaa pienyhtyeisiin. On tyyppejä, jotka on soul-artisteja, on tyyppejä, jotka menee orkesteriin töihin.
1: No niin, tämä on musta niin kuin sillä tavalla voidaan tätä niin kuin tällaista tapaa olla kristitty ja tyyliä,
0: joo,
1: niin voidaan rinnastaa tähän, koska jos ajatellaan, että koska mä oon ollut soul-artisti ja mä oon ollut niin kuin yksin vaikuttaja ja yksin tulkitsija, niin mulla on täysin selvää, että mä oon evankelistana samanlainen. Mä menen yksin, mä haluan kertoa yksin, mä en halua, että mulla on niin sanotusti siinä bändiä, siis kun mä puhun tai että kukaan tulee siihen, mulla on omat näkemykset, omat biisit, eli omat saarnat, oma systeemi, mitä se hoidetaan, niin kuin se, totta kai sitten kun mä rupean laulamaan, niin siihen tulee niin kuin kokonaisuus, mutta siinä puhumisessa, että huomaa, että siinä se sellainen mun primitiivisyys, yksilöllisyys ja itsekeskeisyyskin ja se kaikki, niin narsismi ja muu, niin se niin kuin palvelee sitä.
0: Ja karismasi myös.
1: Niin, joo, ja jopa narsisminkin kohdalla mä oon ajatellut, että jos se palvelee niin kuin hyvää tänä päivänä, niin se ei haittaa.
0: Niinpä.
1: Mutta sälleen mä jotenkin ajattelin, että sillä tavalla sitä seurakuntaa ja kristillistä kuvaa pystyy hahmottaa myös sen kautta, että kitaristina sulla olisi varmaan niin kuin Jumalan niin kuin tässä seurakunnassakin eri rooli kuin taas sitten solistilla.
0: Hmm.
1: Paitsi sä oot hirveän solistinen kitaristi, että sen on niin kuin hyppeliä se.
0: Joo, mutta tossa on sitten taas se, että mä oon tosi kiinnostunut tosi monesta erilaisesta musiikillisesta yhteydestä. Ja musta on ihana tehdä musaa niin kuin erilaisten tyyppien kanssa. Onko se arvosana?
1: Ei. Ja, niin aika. Mä näytin Marsille aikalappuun, niin Marsi kysyi, että onko tämä, kun tässä lukee 6, niin onko hän saanut arvosanan 6 tästä ohjelmasta? Niin ei sentäs, vaan meillä on 6 minuuttia aikaa, me voitaisiin puhua siis paljon pidempään.
0: No kyllä. No mutta että minä rakastan sitä, että mun työyhteiset vaihtuu ja mä saan niinku erilaisten ihmisten kanssa päivittäin, niinku jopa useiden erilaisten ihmisten kanssa tehdä töitä.
1: Kyllä.
0: Niin. Ehkä juuri sellainen on mun kuva sit seurakunnasta.
1: Niin, sellainen, ja niin kuin mullakin, mä rakastan kiertää kaikkia eri paikkoja, että mä en halua niin kuin juuttua johonkin yhteen yhteisöön. Mm. Et evankelistana saa mennä niin kuin rajojen yli, mutta silti mun niin kuin lempipaikat on niin kuin niitä seurakuntia, missä, ajatelkaa, ei uskois, mutta et mä haluan olla siellä, missä lauletaan virsiä ja missä on traditio. Siis joku voisi ajatella, että mä oon ehdottomasti ihminen, joka on niin kuin kädet ilmassa ylistyskokouksessa kaatumassa. Niin ihan nyt julkisesti sanon, niin en ole, vaan olen se henkilö, joka haluaa istua. Varmaan mielelläni istuisin Pyhän Sydämen kappelin. En ole vaan ikinä pääse sinne, kun se on aamu 10 sunnuntaisin ja mä asun Turussa. Mutta semmoisessa jossain, missä niin kuin saa olla näkymätön, koska mä oon niin näkyvä, niin mä en niin kuin jaksa.
0: Niin.
1: Ylistys on mulle niin kuin kaikista raskainta, jos mä joutuisin sitä tekemään.
0: Niin, niin.
1: Ylistetty oot Herramme.
0: Joo, eikä.
1: Mutta se on ihana, mutta se ei vaan niin kuin vain kestä. Pystys.
0: Tai on täysin, kyllä.
1: Niin, mutta se on siunaa silti kaikki, jotka ylistää. Se ei sitä tarkoita, mutta että se olisi muut feikkiä.
0: Hmm.
1: Mutta kaikki sen tietääkin, että ylistysbändin jälkeen tulee Jipu Verilaulut.
0: Niin.
1: Ja silleen tuot se taas tulee. Jeesus sä ainoa.
0: Mutta se on mahtavaa, että me ikään kuin... Se on ihanaa, että mä tavallaan hiffaan itse, kuinka vähän mä mistään tajuu. Ja sitten mitä enemmän sitä niinku keskustelee ja tapaa ihmisiä ja just juttelee uskonnosta, niin mä tajun, että sen vähemmän mä, niinku, mä tiedän. Ja että et se ainut sellainen selkeä niinku siinä semmoisessa oudossa, vähän epäselvässä näkymässä, mikä on edessä, niin on se vaan, että pitää enemmän ikään kuin vaan kuunnella ja kysellä ja yrittää ymmärtää, eikä niin kuin mitenkään hirveästi muodostaa jotain semmoisia
1: näkemyksiä,
0: niin, jotka on semmoisia torneja, jotka on jähmeitä, siis että ne jää siihen paikalleen. Mm. Että tavallaan se elämä ja musiikin luonne on niin virtaava, että täytyy tavallaan yrittää itse miettiä sitä niin kuin ihan toiselta kantilta, sitä koko juttua, että en mä sen takia niin kuin
1: pisteet vaan laskee.
0: En mä sen takia sitä uskontoa tarvii, että mun täytyisi valaa jotain niin kuin asioita johonkin sementtiin vaan siihen, että mä olisin vapaa, mun elämä olisi vapaampi virtaamaan ja mä voisin niin kuin vielä enemmän niin kuin
1: olla sä.
0: Niin.
1: Ja olla tosi.
0: Niin.
1: Kiitos Marsi. Tämä oli aivan ihana ohjelma. Siis tämä meni jo ihan omissa sfääreissä. Mä luulen, että itse asiassa rakas ystävämme Jukka Leppilampi sanoo aina sfääreissä. Se käyttää sitä sanaa. Ja se on aina, mä en oikeastaan käyttänyt sitä sanaa ennen kuin mä tutustuin Jukkaan. Se tarttu muuhun jotenkin se sen sfääri. Se taitaa sanoa vielä. Mutta otetaan tähän loppuun vielä rukous. Mulla on tapana rukoilla ihmisten puolesta tässä lopussa. Ja kiitos Marsi, että sä tulit.
0: Kiitos, että kutsuit. Tämä oli ilo.
1: Tämä oli ilo ja sitten me vielä yhdessä musisoidaan Marsin kanssa tähän loppuun silleen, että Marsi soittaa pianolla ja mä laulan ja sä oot toivonut Jukka Leppilammen Minun käteni soivat. Siinä on Anna-Mari Kaskisen teksti, eikö ookin?
0: Joo.
1: Ja me lauletaan se tähän loppuun. Se on upea biisi. Otetaan kuitenkin rukous ennen laulua. Kiitos rakas Jeesus siitä, että sä kuuntelit tämänkin keskustelun ja mä haluan kutsua kaikkia ihmisiä keskustelemaan rohkeasti niistä näkemyksistä, mitä sisältä nousee niin kuin Jumalasta ja elämästä. Kyseleminen ei ole niin kuin vaaraksi omalle hengellisyydelle, eikä oikeastaan niin kuin joidenkin asioiden niin kuin taakse jättäminen ja joidenkin uusien asioiden löytäminen ei tee tyhjäksi niin kuin sitä uskoa, mikä on. Anna meidän jokaisen löytää ne seurakunnat, missä palvella ja se nöyryys, millä palvella. Ja auta muakin ja meitä niin kuin luopumaan siitä kaikista ennakkokäsityksistä, mitä liittyy kristillisyyteen ylipäätään. Ja katsomaan niin kuin sen lävitse ihmisyyteen, inhimillisyyteen, sydämeen. Ja sieltä armahtavaan Kristukseen. Kiitos, että saan tässä ajassa julistaa veren voimaa, jonka kautta vapaaksi meitä kaikkia itsekeskeisyyden, häpeän kahleista. Kiitos Herra, että sun evankeliumis on iäti vahva ja todellinen. Kiitos, että sun Raamatun sana pysyy lujana, mutta ei ikään kuin muurina ihmisten keskusteluissa, vaan avaavana virvoita se sana palvelemaan tässä ajassa, kohtaamisissa ja uudelleen löytymisissä. Kiitos Jeesus sun ristin sovituksesta ja armosta, joka on iankaikkisesti totta. Aamen.
0: Amen.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.

0: mitä tahdot, se tee, se riittää.
1: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Seuraavaksi kuullaan tarinoita toivosta. Ohjelman kustantaa FIDA International.
1: Tarinoita toivosta.
2: Minun nimeni on Elisabeth. Kuulun rendille heimoon Keniassa. Olen naimisissa ja minulla on pieni poika. Elämä kylässämme on muuttunut vaikeaksi. Useat peräkkäiset kuivat vuodet ovat koetelleet koko heimoa. Meillä oli ennen 20 lehmää, nyt jäljellä on enää yksi. Kuivuus vei lähes kaiken toimeentulomme, olemmehan paimentolaisia. Olen kristitty ja usko on minulle suuri voimalähde. Seurakunnasta saan toivoa ja rohkaisua. FIDAn hankkeen kautta kylämme seurakunta järjestää koulutusta viljelystä ja säästämisestä. Sen ansiosta olemme oppineet uusia taitoja, jotka auttavat meitä selviytymään. Pastori opetti meidät viljelemään kasviksia. Ennen emme pitäneet kasviksia edes oikeana ruokana. Nyt tiedämme, miten tärkeitä ne ovat. Minut valittiin kyläni naisten viljelyryhmän johtajaksi. Toimin myös naisten säästöryhmän sihteerinä. Nämä ryhmät ovat antaneet minulle itsevarmuutta. Aiemmin olin ujo ja pelkäsin puhua. Nyt uskallan käyttää ääntäni ja kertoa mielipiteeni. Yhdessä viljelemme kaalia, pinaattia, vesimelonia ja tomaatteja. Kasvatamme myös moringapuita, joiden lehtiä käytämme ruoanlaitossa ja myymme torilla. Minulla on myös oma pieni puutarha. Kasvikset ovat parantaneet perheemme terveyttä. Uskon, että poikani hyvä kasvu johtuu monipuolisesta ravinnosta. Säästöryhmän ansiolla aion pian perustaa oman kaupan. Arvostan heimoni perinteistä kulttuuria, mutta uskon, että uudet taidot ja ideat auttavat meitä selviytymään.
1: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa FIDAn uutiskirje osoitteesta fida.fi.
3: Radio Day.
4: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
5: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
6: Tytöt ja naiset ovat maailmassa

0: erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmi-kummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
1: Tarinoita toivosta -ohjelman tuotti FIDA International.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.
1: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Isällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaara

0: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.

0: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
1: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa.
0: Mm.
1: Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ayatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
0: Kyllä.
2: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.

katson pimeästä valoa. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävää. Katson talvesta kesää. Pohjoisesta.

Tämä majatalo tietää ja sanojaan. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä katuvaloa, väsymystä, janoa.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen, katselen luotasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa tiellä ja sanoissa. Mun ei tarvi enää hävetä, saatan kasvaa ja vähetä. Aamun valoa, luottamusta, janoa.

0: ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa, tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken yletä aamun valo.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Getsemane. Maja taloissa vielä ja Jesus
0: is here. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Olemme tutkineet viime jaksoissa Miikan kirjaa. Tänään käymme läpi viimeistä eli 7. lukua jakeesta 1 jakeeseen 8 saakka. Opetuksen jälkeen kuulemme Sansan lähetystyöntekijä Roy Rissasen kuulumisia. Turvatko ohdakkeisiin on päivän aihe.
1: Tänään siirrymme tutkimaan Miikan kirjan viimeistä eli 7. lukua. Se alkaa pahaenteisellä voi huudahduksella. Luin Miikan kirjasta luvusta 7 alun ensimmäisestä jakeesta. Voi minua. Voi huudot liittyvät Raamatussa tavallisesti Jumalan tuomioiden lausumisiin. Niitä onkin nähtävillä sekä vanhassa että uudessa testamentissa. Niitä voidaan osoittaa esimerkiksi kaupungeille, niin kuin Jeesus teki esimerkiksi Matteuksen evankeliumin luvussa 11 ja jakeessa 21. Voi sinua Korasin, voi sinua Betsaida. Jos teidän kaduillanne tehdyt voimateot olisi tehty Tyroksessa tai Sidonissa, niiden asukkaat olisivat jo aikoja sitten verhoutuneet säkkiin ja tuhkaan ja kääntyneet. Joskus voi huuto lausutaan yhdelle ainoalle ihmisellekin, niin kuin on laita esimerkiksi ilmestyskirjan luvussa 2 ja jakeessa 22, jossa puhutaan Tyatiran seurakuntaa eksyttäneestä naisesta, jota Jeesus kutsui Isebeliksi. Voi häntä! Minä suustan hänet sairasvuoteeseen ja kaikki hänen rakastajansa ankaraan ahdinkoon, elleivät he luovu hänen tavoistaan. Voi huuto saattaa Raamatussa kohdistua myös koko ihmiskunnalle. Siitä on esimerkkinä ilmestyskirjan luku 8 jae 13. Silloin näin kotkan, joka lensi korkealla taivaan lailla ja huusi kovalla äänellä. Voi, voi, voi niitä, jotka asuvat maan päälle. Vielä tulevat torvet soimaan, vielä puhaltaa torveensa kolme enkeliä. Miikan kirjassa voi huudahdus ei kuitenkaan kohdistu kenenkään ulkopuoliseen, vaan saamme lukea voi minua. Miten se tulisi ymmärtää? Ensinnäkin se on hyvä tietää, että Miikan kirja ei ole suinkaan ainoa Raamatun kirja, jossa voi huuto kohdistetaan ihmiseen itseensä. Esimerkiksi Miikan aikalainen Jesaja

0: lausui Jumalan pyhden nähtyään näin. Kirjassa luvussa 6 ja kessa 5. Voi minua, minä hukun. Minulla on saastaiset huulet, ja saastaiset huulet on kansalla, jonka keskellä elän. Ja nyt minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin. Jesajalta purkautui siis voihuuto, kun hän tajusi oman syntisyytensä. Mutta miten meidän on ymmärrettävä tämä Miikan kirjan huuto? Se ei olekaan aivan itsestään selvää. Ongelmamme on näet siinä, että edellisessä luvussa Jumala pyysi Miikaa toimimaan asianajajanaan ja esittämään todisteet oikeudessa, johon todistajiksi pyydettiin vuoret ja kukkulat, ja syytetyn penkille istutettiin Israelin kansa. Kun nyt Miika sanoo, voi minua, niin puhuko hän omasta puolestaan vai Jumalan puolesta? Kysymys siis kuuluu, kohdistaako Jumala tässä tämän voihuudon itseensä, vai onko puhujana profeetta, jota kauhistuttaa nähdä, kuinka raskauttavaa on hänen kansaansa vastaan esitetty todistusaineisto. Jos kysymyksessä on profeetan oma järkytyksen ilmaisu, niin se on tietenkin helppo ymmärtää. Miikan kansalleen julistama Jumalan sana on koskettanut myös häntä itseään, niin kuin Jeremian sanoma kosketti Jeremiaa. Se tuottaa hänelle surua ja tuskaa. Tuomion julistaminen ei tuo hänelle itselleen mitään iloa. Näin Miika ilmaisisi tässä aidon profeetan asennoitumista, johon ei kuulu toisten yläpuolelle asettumista, vaan yhdessä kärsimistä niiden kanssa, joille sanoma on lausuttu. Mutta olisiko mahdollista kuitenkin se, että Jumala suuntaa tässä voihuudon itseensä? Miten se olisi siinä tapauksessa ymmärrettävissä? Jos voihuuto on todellakin kohdistettu Jumalaan itseensä, niin syy on nähtävissä jakeen loppuosasta. Luen siis loppuosan ensimmäisestä jakeesta. Minun on käynyt niin kuin käy hedelmän korjuun jälkeen ja viinin korjuu ajan mentyä. Ei löydy enää rypäleitä syötäväksi, ei viikunoita, vaikka kuinka etsin. Raamatussa viiniköynnös on kuva Israelista, ja vastaavasti viinitarhan omistaja on Jumala itse. Tätä kuvaa käyttää esimerkiksi Jesaja kirjansa 5. luvussa, kun hän kuvailee seuraavasti Jumalan ja Israelin kansainvälistä suhdetta sen alkujakeissa. Ystävästäni minä tahdon laulaa, laulun rakkaasta ystävästäni ja hänen viinitarhastaan. Ystävälläni oli viinitarha hedelmällisellä rinnemaalla. Hän muokkasi sen, perkasi puhtaaksi kivistä ja istutti sinne jaloa viiniköynnöstä. Hän rakensi sen keskelle vartiotornin ja louhi kallioon viinikuurnan. Hän odotti makeiden rypäileiden satoa, mutta tarha kasvoi villimarjoja. Ja nyt Jerusalemin asukkaat ja Juudan miehet, ratkaiskaa minun ja viinitarhani asia. Mitä pitäisi vielä tehdä viinitarhalleni? Mitä jäi tekemättä? Minä odotin siltä rypäleitä. Miksi se kasvoi villimarjoja? Jesaja siis selvästi sanoi, että Israel on viinitarha ja sen omistaja on Herra. Jesajan kirjassa viinitarhan omistaja etsii siis turhaan hyvää hedelmää siitä. Aivan samalla tavalla teki Herra myös Miikan kirjassa. Herra katseli ympärilleen ja totesi, että puutarhasta ei löytynyt mitään syötäväksi kelpaavaa. Ei rypäleitä, eikä myöskään viikunoita. Myös viikunapuu on Israelin kansan vertauskuvia Raamatussa. Niinpä, kun hyvää hedelmää ei löydy, on luonnollista, että viinitähden omistaja valittelee onnetonta tilannetta ja saattaa lausua, voi minua. Kaikki työ on siis mennyt hukkaan. Tietenkin Miikan puheessa on kysymys allegorisesta puheesta. Ja juuri siksi on aivan mahdollista, että sanat, voi minua, lausuu Herra itse. Jokainen puutarhuri toivoo saavansa hyvää hedelmää. Siksi pettymys on suuri, kun satoa ei tulekaan. Edellisessä luvussa saatoimme nähdä, miten hedelmän puuttuminen näkyy jokapäiväisessä elämässä. Ihmiset käyttivät vääriä vaakoja, he hankivat omaisuutta itselleen vääryydellä. He pettivät toisiaan puheissaankin. Vastaava hedelmää kantamattomuus on luettavissa myös seuraavista jakeista. Luenneet 2 ja 3. Oikeamieliset ovat kadonneet maasta. Yhtään rehellistä ei ole ihmisten joukossa. Ihmiset vaanivat tilaisuutta veritekoihin, metsästävät toinen toistaan verkkoihinsa. He tekevät taitavasti pahaa. Virkamies vaatii lahjuksia, tuomari tuomitsee maksun mukaan, mahtimies puhuu omaan pussiinsa. Yhtä köyttä he kaikki vetävät. Miltä kuvittelisit elämän tällaisessa yhteiskunnassa tuntuneen? Kaduilla ei voisi kulkea pelkäämättä jonkun karkavan päälle murha- tai ryöstöaikeissa. Ja jos haastaisit pahoinpitelijän oikeuteen, kanteesi menestyminen riippuisi siitä, onko sinulla antaa tarpeeksi lahjuksia tuomarille. Nämä ihmiset eivät siis tehneet pahaa vain silloin, kun sopiva tilaisuus sattui kohdalle, vaan harkiten ja taitavasti sekä palkkiota vastaan. He eivät ainoastaan suostuneet alentumaan vääryyteen, vaan he harjoittivat sitä ahneutensa vuoksi. Virkamiehet ja tuomarit olivat kieroja, vaikka juuri heidän olettaisi toimivan oikeuden mukaan. Näistä jakeista näkee, kuinka koko yhteiskunnan perustus oli kovaa vauhtia murenemassa. Kaikki oli lopultakin seurausta siitä, että kansa oli hylännyt Jumalan lain. Jumalan etsimää hedelmää ei todellakaan ollut nähtävissä. Jatken jakeesta 4. Paras heistä on kuin orjan tappura, oikeamielisin kuin ohdake pensas. Jerusalem, koston päivä on tulossa, tähystäjäsi ovat sen ilmoittaneet. Kaikki on kaaosta ja sekasortoa. Orjantappuroiden ja ohdakkeiden kanssa on oltava varovainen. Niihin jää helposti kiinni. Parhaimpiinkaan ihmisiin ei voinut Miikan päivinä luottaa. Silloin, kun yleinen lainkuuliaisuus häviää kansasta, ei itse kansakaan voi kauaa jatkaa olemassaoloaan. Kun lain kunnioitus häviää, sijaan tulee kaaos. Jotakin hyvin samanlaista kertoi myös Jeesus tapahtuvan lopun aikoina, Luukkaan evankeliumin luvussa 21. Luen siitä jakeet 25 ja 26. Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisten, ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Yksi lopun aikaa kuvaava asia on, että kansat ovat epätoivon vallassa. Jotakin samanlaista tapahtui pienemmässä mittakaavassa jo Miikan aikana. Hän oli puhunut kansan keskuudessa harjoitetusta vääryydestä eli synnistä, jota nämä ihmiset olivat suosineet elämässään. Juuri siitä syystä kaosvoimat olivat päässeet irralleen. Jatkan jakeesta 5. Älä luota naapuriin, elä turvaa parhaaseen ystävään. Varo puhumasta mitään vaimolle, joka lepää sylissäsi. Näyttää siltä, että tässä jakeessa Miika on siirtynyt puhumaan jo odotettavissa olevan piirityksen tuomista kauhuista. Jokainen etsisi silloin vain omaa etuaan. Jos joku uskoutuisi toiselle ja paljastaisi, millä keinolla aikoisi selviytyä, niin varmaa olisi, että toinen käyttäisi sen tiedon omaksi hyväkseen. Mutta tämä Miikan järkyttävä jae kuvaa osuvasti lain hylkäämisen seurauksia yleensäkin. Kenenkään, edes lähimpiin ihmisiin, ei voi luottaa. Jae 6. Poika halveksii isäänsä, tytär nousee äitiään vastaan, miniä anoppiaan vastaan. Viholliset ovat oman talon väkejä. Tämä jäi muistuttaa läheisesti sitä, mitä Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin luvussa 10, alkaen jakeesta 34. Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Minä olen tullut nostamaan pojan isäänsä, tyttären äitiään ja minian anoppiaan vastaan. Viholliset ovat oman talon väkiä. Jumalan lain unohtaminen saa tällaista aikaan. Sama tapahtuu myös silloin, kun vihollisarmeija piirittää kaupunkia. Sellainen tilanne saa luotettavimmankin ihmisen ajamaan vain omaa etuaan. No tämän kaiken voi jossakin mielessä myös ymmärtää. Mutta kun Jeesus sanoi, että hänkin saa aikaan aivan vastaavaa toimintaa, niin joudumme hieraisemaan silmiämme. Miten se on mahdollista? Yhteistä Miikan ja Jeesuksen puheille on se, että ne kertovat, mitä sotatilanteessa tapahtuu. Kaikkialla siellä, missä evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta julistetaan, joudutaan taistelutantereelle. Tämän maailman ruhtinas eli saatana ei tahdo päästää ketään irti otteestaan. Siksi sanat Jeesuksesta Kristuksesta synnyttää vastakkainasetteluja myös saman perheen sisällä. Siksi piiritystilanne ja sanoma Herrasta Jeesuksesta saavat aikaan samanlaisen reaktion. Tämä Miikan synkkä kuvaus olisi voinut olla pitkälle kuvausta myös omasta ajastamme. Kovin erilainen ei tilanne ole nykyäänkään. Ei ole mikään ihme, että profeetan sanoja on värittänyt suru ja pettymys. Siksi myöskään voihuudon kuulumisessa ei ole lopultakaan ollut mitään ihmeteltävää. Miika ei kuitenkaan lopeta viestiään tähän. Kirjan loppujakeisiin meidät johdattaa tärkeä mutta-sana. Sen sanan avulla profeetta auttaa meitäkin ymmärtämään, että koko totuus ei ole ilmoitettu kaaoksen kuvauksessa. Raamatun alkukin kertoo muunlaisesta todellisuudesta. Sielläkin kaaoksen keskelle tuli Jumalan sana, joka toi siihen järjestyksen. Jotakin sellaista on nähtävillä myös Miikan kirjan lopulla. Luen jakeen 7. Mutta minä kohotan katseeni Herraan, odotan pelastusta Jumalaltani. Jumalani kuulee minua. Näimme tässä Miikan uskon varmuuden ja luottamuksen. Hän tietää, että Jumala kuulee häntä ja että Jumalalla on valta hoitaa hankalinkin tilanne. Ei ole väliä sillä, miten pimeältä tilanne näyttää nyt ja miten kovasti meren aallot pauhaavat. Herra Jeesus Kristus on niitä voimallisempi. Siksi ne eivät voi päästä lopullisesti valtaan. Siitä syystä myös Miika, vaikka näkikin kansansa moraalisen rappiotilan ja lähestyvän Assyrien armeijan mukanaan tuoman tuhon, hän käänsi luottavaisesti katseensa Jumalaan, joka ainoana voi pelastaa ihmisen. Mikan sanoissa voimme jälleen kerran nähdä läheisen yhtymäkohdan siihen, mitä Jeesus opetti Luukkaan evankeliumin luvussa 21, jakeissa 26 ja 28. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Mika muotoilee saman asian seuraavasti. Mutta minä kohotan katseeni Herraan, odotan pelastusta Jumalaltani, Jumalani kuulee minua. Näin profeetta Miika opettaa meillekin tärkeän hengellisen totuuden. Ahdistuksen tulee saada meidät kääntämään katseemme Herraan. Jae 8. Älä ilku viholliseni minulle. Vaikka olen kaatunut, minä nousen vielä. Vaikka olen keskellä pimeyttä, Herra on minun valooni. Tämä periaate kulkee kautta koko Raamatun. Vaikka Jumalan ihminen lankeaa, Jumala nostaa hänet jälleen. Kun olemme pimeydessä, Herra on meidän valomme. John Bunyanin kirjassa Kristityn vaellus kristitty eräässä kohtaa taistelee Apollonia vastaan. Ja kun hänet lyödään erässä vaiheessa maahan, kristitty lausuu vastustajalleen nämä Miikan kirjan sanat ja saa niiden avulla tämän peräytymään ja vastaavasti lisää rohkeutta jatkaa taistelua voittoon saakka. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä valossa vaeltaminen ja synnin tunnustaminen liitetään läheisesti yhteen. Niinpä puhuttuaan jakeessa 8 Herrasta valona, mikä heti seuraavassa jakeessa tunnustaa synnit kansan puolesta Jumalalle. Pimeydestä huolimatta hänen huulillaan on Jumalan ylistys. Mika luotti siihen, että Jumala vapauttaisi hänet ja hänen kansansa. Profeetan synnin tunnustusta me tutkimme kuitenkin vasta ensi kerralla.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Tätä Jumalan valoa pimeyden keskelle vie myös entinen lähetyslentäjä ja nykyinen Sansan lähetystyöntekijä Roy Rissanen. Hän on työskennellyt reilun 2 vuoden ajan MediaWorks-järjestössä Itävallassa strategisen kehittämisen koordinaattorina. Kohta selviää, millaista työtä Roy oikein tekee ja mikä on auttanut pysymään kuuliaisena lähetyskutsulle vuosikymmenien ajan.
2: Meillä on kerrassaan upea työtiimi täällä Itävallassa. Meillä on globaali missio, eli me pyrimme saavuttamaan vähiten tavoitettuja kansoja ympäri maailman. Meillä on kaikki nämä valtavan isot verkostot, 5000 henkilöä eri maissa ympäri maailmaa. Että on todella rikas näköikkuna kaikkeen lähetyksen työhön, missä tämä meidän yhteistyökumppani verkostoineen on mukana. MediaWorks on äärimmäisen mielenkiintoinen toimija. Se on muotoutunut siitä, mitä se alun perin teki, raamattujen kuljettamisesta rautaesiripun taakse. Nykyään tehdään edelleen printtimediaa ja siihen liittyvää logistiikkaa ja painamista ja tällaisia projekteja, mutta sen lisäksi meillä on palveluja. Tarjoamme mediastrategian workshoppeja ja konsultointia kumppaneille, jotka haluavat käyttää mediaa työssä ympäri maailmaa. Minun roolini on olla mukana Lightneck digitaalisen kirjaston kehittämisessä ja etenkin sen promotoimisessa kumppaneille, jotta he pystyvät jakamaan omissa yhteisöissä ja omilla kielillään omaa materiaalia. Sen lisäksi mun työkuvassa on varainhankinnan suunnittelu ja myöskin infrastruktuuri. Meillä on täällä kiinteistöjä, toimistoasuntoja ja teollisuushalli, josta on aikoinaan pyöritetty laajamittaista kuljetustoimintaa nimenomaan näihin raamattuihin liittyen.
3: Onko jotain erityistä, mitä haluat mainita, mitä nyt on työpöydälläsi?
2: Käyn muutamassa globaalissa konferenssissa vuoden aikana. Meillä on esittelypöytä, jossa pidetään esillä meidän työtä. Tässä tulee uusia kontakteja, jotka sitten ottaa meihin yhteyttä ja käymme heidän kanssa keskustelua ja katsomme, että mitä voimme yhdessä tehdä. Sen lisäksi meillä on 2-3 uutta digitaalista kirjastoa työn alla, jotka laitetaan pystyyn nyt ihan lähiaikoina. Tämä on hyvin mielenkiintoista työtä ja ilo saada olla mukana tämmöisessä, koska siinä pääsee näkemään osaltaan myös, että saa jotain valmiiksi. Tämmöinen kirjasto on pystyssä ja sitä käytetään ja saa kokemuksia kumppaneilta, että miten heidän yhteisöjensä jäsenet käyttää näitä materiaaleja, jotka sieltä on saatavissa. Tämä on hyvin palkitseva.
3: Roy Rissanen, te olette vaimasi Sirpan kanssa olleet lähetystyöntekijöitä todella pitkään, 10 vuosia. Mikä on auttanut pysymään kuuliaisena tälle lähetystyön kutsulle?
2: Kaikki lähtee lähetyskutsusta nimenomaan. Että se on semmoinen ankkuri, mikä pitää meidän kiinni näissä hommissa. Mä sanoisin myös, että rukoukset, joita Nimisko seurakunnissa ja meidän työtukijoiden puolesta rukoillaan, niin ne ei ole pelkkää sanahelinää, vaan niillä on ihan konkreettinen vaikutus ja varjelu siihen, mitä me teemme. Ja se auttaa kantamaan sitten kaikenlaisten jaksojen yli, mitä elämässä tulee. Lähetystyössä tietysti on omia erityisiä haasteita, että ne on ehkä näiden vuosikymmenten myötä tämmöiset niin kuin eri kulttuureihin ja muuttoihin ja muihin tämmöisiin liittyvät haasteet, niin ne on pikkusen tasottunut tai ehkä siihen on jossain määrin tottunut, koska me ollaan kuitenkin aika usein muuteltu maasta toiseen, mutta myös siinä on vuosien ja vuosikymmenten ajan saanut olla kasvamassa itse tavallaan pienemmäksi, eli semmoiset omat ambitiot, niin ne on väistynyt ja tämä Jumalan iso suunnitelma saa isomman sijaan. Yrittää olla kuulijainen sille, uskollinen sille tehtävälle, mihin on lähetetty ja hoitaa sen mahdollisimman hyvin.
3: Onko sinulla rukousaiheita, joiden puolesta ohjelman kuuntelijat voisivat rukoilla?
2: Näissä maissa, joissa asuvien ihmisten kanssa me teemme työtä, heillä on kristittyinä useinkin hyvin vaikeat oltavat erinäisistä syistä. Voi olla painetta oman maan hallinnon tai oman perheen tai sukulaisten tai yhteisön taholta pelkästään sen takia, että ihmiset on valinnut Kristuksen ja haluaa häntä seurata ja haluaa olla kristittyinä elää omaa yhteisönsä parissa. Nämä ihmiset tarvitsevat meidän rukouksiamme, jotta he kestävät ja jotta saavat rohkaisua ja intoa tehdä sitä, mihin uskovat ja viedä sitä sanomaa myös eteenpäin.
1: Kuulimme edellä Sansan lähetystyöntekijä Roy Rissasen haastattelun. Työn kuulumisista voi lukea ilmaisesta lähettikirjeestä, jonka voi tilata osoitteessa sansa.fi/lahetit. Roy Rissanen on ollut vaimonsa Sirpan kanssa lähetystyössä myös Afrikassa, joten päätämme tämän ohjelman Et Cetera-kuoron esittämään lauluun Afrika UVK. Siunausta elämääsi!

0: siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
1: Ja jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.

Johanna Kurkela ja ihanan herkkä kappale Ainutlaatuinen, sillä aloiteltiin tänään yhteinen tuntimme toiveen musiikin parissa, eli alkamassa on jälleen kuuntelijan toivelista. Minä Päivi Saloranta-Karvonen toivotan sinutkin tervetulleeksi mukaan. Tänään meille